사망해 사망해 야 달라 사비가 마피아 달라 마스카 사비가 알레사타 야 달리 로

Yarona gwara stwa pindauka kongurangura ezi twagwanene ndapero zina mukututambwira mo noktwara nyiko meho surugana setu uneko suvike mazuwa movium kokwedi kwa Pemba ngoro asi nyamempene ni jule takapeka naku ya mtambura keri kwa moho letu lya pinduka mongurangure za neina aye moro vana mibia na mvenye kenyo kwa zikuwa tekere radio zetu za Wato FM asi mnapo tambura keri kwa moho letu lya pinduka na ugwara stwa pinda ukakezua eli liewa anatupomisire mwene hompakarunga ne anatukungu kwa masiku ogo tokuro na tsikisanye mezua eli liana kuimpandwira hompakarunga keharo liendi anonono nkondo dendi kwe tunapinda uka ame tunapinda uka aye martuga na kanguka mounje wanjewa uu watuna kara anova mwe martuga na kara mounkundi aye kuituranye mama okoga mwene mpaka runga. Yaro, nukutarasi no minute tetu muvyo, takupita kovili zetu za uhambumwe, tango nyini mpemu, epumbo mpepoli ya nina, muktara upyuno utenda, mono doropa detu dokuli siga siganye domona mibia. Hasi mazua muvyo, kukwedi kwa Pemba Nkurundi ya si 9 July. Monda zosurongo na karanyi maremo imotupune no upyu, korua mbindakano utokero ano komaruhaga mwena karanyi mtenya no upyu honene. Kefuta na karanyi maremo imotupune tendera ntanino ndau ngwendi korua mbindakano zefuta koruharu mwena kara mtenya no upyu ngwendi korua mzogo ntanino mchimachima zefuta. Mpepo tazpepezo kuetekera tundira korua mbindakano upume zuwa zizenye mbindakano tani motupu hena ziaze korua mzogo pomtenya pena zia zenye korua mzogo upume zuwa zize mbindakano hutokero ngoso. Mankupike futa neina anota kuna mbanduka konongura apadina piti kono minute mrongo na hampo mweko wili zaune anoga kazeru kiko kongura ngura apanet pita kono minute norontatu na neko vili zo mrongo imo tupu henaga kambandu keko stengu kukwina apanet kapita kono minute norombali nane

ka splash na gwara situ apinda ko tuwa kuliwapa ikira ko inkayo kulisiga siga vame tuwa ya sika sika nye kumabango getu go irugana nukia tuikira pena katu hagerere nukia sakura wakwetu wakuiza kumabango getu go kulisiga siga ndiko nongese fade tu odwa tuvurukurugana aye koko tupukara nono mchima donongwa anono nombili mwono mchima detu mwakuninka stu ya zakure wakwetu wakuiza kumabango getu no karo wina una wapere.

mpakarunga amtungike vakwetu munagwanisa mezuva lyanhina. Aye hompa tate karunga seri watuhara unene ano tatumharerenyi ezuva lyewa mukari wetu pwakasupi tivhure gwane kera kumwaniwa kwetu nyomono nzira mukuvhura kutipamo kutundanya pakatuligaunukire kera utatu dogoromwanina une

0: Yaro, porwe joru, tango ni gwane kere ko kumwe na Inspector Ndumba kutundira muka wango zopo mesua. Moro moro, Inspector.
1: Moro ke nona.
0: Yaro.
1: Nomtindu.
0: Tua wawa. O Inspector ko.
1: Nawa.
0: Tua mtambora.
1: Ewa. Moro ke ni wapura ke nangwenye. Inspector Ndumba kawango zopo mesua ruharo nonzira. Tundankera dogorongesi. Katumbele waza gwane kere kono mara potoga kara gata tu. Limo imodoro pa zetu za divundu, ano agagawa limo imodoro pa zetu za rundu. Kera kodoro pa za divundu, matu agagawa li, kagatundire nage eko pume zula, gazu gayo kiko utokero. Pakaga yasi kinepo checkpointi, ugugo kome hoka kinepo checkpointi, ugugo katundire konyima kawezeleka ya mbwende mkwao agea agaskamena, mato urema kaukeremo. Ano maoto tupo gagai pire. Zohari, madoro pa zetu za rundu, po circle zetu za engine, hapo hena napo matu waga wali, limo kari ukiririre, limo kari ahu iliriremo, poka wali boyweri. Na matu ure maka ukeremo, matu watu poka gagai pire. Ano ilire utatu, masiku, na zomo madoro pa zetu na simpe za rundu, musawe ye mwanyi, tuwa kali tundire kupume zua, wali erapo tokali kerepole tuwa kawali herepo checkpoint zimwe zomoka wango west, yoka ya pita kanene. Aporosu kwa kumustopa, katuka here kusikama, yoka dukire kuyase kapo ihaya, obunya pena na mpini, opo, aporosu opo opo hena naoka hereba mstope mora wagwane erapo to, katuka here kusimpe kusikama, yoka dukire. Kawe zere dogoro msawa yema yoka ya mbwende po sure za sawa yema. Mwato urema kaukeremo, ano sirapota kawasituliremo, ikona kono kwa kutuikira. Ozo, oletu wakali kerea 7-6, no 7-6 mwumda karasi veta za tundiri za keguru wasi no 7-6, kenyogu wakara no 7-6. Ngano wakare no transportation permit, itani wa kutransporta. Nye simpewa ntuto kawa monasi, simpewa kwa kusini nika kutransporta, wana kara no transportation permit. Wale yoka imu ningi sirea pire kusikama pena po roadblock uzoko koka wango we sikama ningi lea sikama yoka dukire. Aya duke, rapo to yoka li wiziremo, yoka dukire dogoro ya gwanenye dogoro ya aya ningi kehudi. Kora nge dotupuli uli wasi, ono 7-6, ndiyo se utuakara kwa kutransporta. Kwa kutupuku hedera no mberewa. Mberewa za zoweksi no mberewa za napta. Kuhenya koto kapura mapuru wa singapi omnogu wana yoyipipa. Kapisi nkenyezua ohenda uke. Maporosi kapi ala henda uka. Mporosi ya kukustopa. Tosikama. Mora nsene o.

0: ofeila kusika makombote ko demand zomporosi ngoso wengoso zono nzozo nene hena unene wakona kara simporosi ya kustopa to skama seka to kusikama vaporosi vanzi bonzuni umu kapia kara sisenia simporosi gomo goko kupi aku kuninga uhenda uke ugumporosi gomo mkuno kubura siku ya kwata kenyo kuwa kare porosi senia serapo toliogeli vali turapo kuspepas mpapare niogo mtu kukupapara kukugwana sipeku ya kuzedilira na mpili momu na mpili kupio izone nioko kwa ya kuzedilira momu wa kuatere iyo tupu ya karapuasi koko tupu kamba darakarasi tupapare ni ipepa yetu higwa nekepo kapisi tukarayan kenyezua kuhenda uka veta kapiazi henda uka ano norobot detu dinadopo dobo ntungeni kuna kuparadisa kapita kurugana koko tupunse usetua kuruga nsanzirozo koko tupu karasi tulipe maruwezi sene noroboti dadini turugane nyengwendi kwa karanya spofoo itua kara ogwa uzapo mhoo igena tundapo tulipe ruweze ipo tupire kurete sapo iponga ano izuwa letuli asi sinte ninsugu wale asi vantu wapinda uka kugenda kwa vareke koko tupu karasi ipepa yo ya polisi la kuiza mwanzira ikarepo. Etuwa likarepo, ipepa yale o mtuno we ipepa yoge ikarepo, ukuli rongesa, papareni ya wavana watu supervisor, ipo tu zeko meho. Ngwe kwa nina yotuwa reta mpandu.
1: Mpandu la siri inspector. Yawa. Asi mungo sinawaka halipora po o inspector Ndumba, tundiranyi moka wango, zopo mezua. Ano porvejoro, umtuwa kundindara nye Inspector Kasanga. Tundira muka wangu zoto kero Inspector Kasanga. Nyone tuwa kundindara porveze oro.

Onekasuwa lika pina tuvura gwanikira kumwene wakwe tu wamoka vangonye zoutokero karuweze ketu aya nako kwa kulikoka noka msika ka small b asuwera saronda mpadi nomongoro namo himongasikasikai senyasi kwa kumtarera mnona ndi kwa kumona wago mnona kwa kuzona ngomkurona kwa kumgamena nkenya pana kutantera mnoge azono we gamena kwelike yonga ndi arugana we gamena kwelike bakuzigide kosure we gamena asi saronda mpadi nomongoro himongasikasika nyamogehena ngaya piruka yaro hasi tango ni mpemo kuhame nanyi heta kano lyo dola za Namibia kumwene imali wa irongo nayo peke kano komeho nye tukaze nika mpemo nye elikuwa mohli yetu unene poli wakwetu nyagwa nene mawam ndira nye moske sase pangero hasi kupinyi wakufura nye katambu isira neina une no mungura utano tani motu po natu mpamo no mapeu iponya smuvure kuli wapa ikira wakwetu nye omgwa nene mawaktu ndira moske sase pangero ano ilikuwa monye ili natundire ko kampani zetu za namposte yaro eheta kano lyo dola za Namibia kumwene imali wa irongo nayo peke kutundira kumbanga zetu za First National Bank oyokavulire nye kutupa monkera mazua hambo ndatu gokwedi kwa Pemba nguru euro zimwe moimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na hambo mbali ano paundi zimwe moimaliwa ya Namibia kuna karasi norombali na zimwe US dola zimwe moimaliwa ya Namibia kuna karasi morongo na ntano. Imongo solias kama eheta kano lyo dola za Namibia kumwene imali wa irongo na yopeke mesuali ya neina liuma zuanyi. Mubiu gokwedi kwa Pemba nkuru. Yaro tango ni mpemonye ilikuwa mo ano liwa kwetu nya kwa nene mawaku ndira moskesa sepangero askupi wakubura nyikatambu isira neina mazua mubiu gokwedi kwa Pemba nkuru. Yaro neina une mazua mubiu gokwedi kwa Pemba nkuru ndia 9 July. Spana soko wa katambu isira simpe morundu chief. Spana sau wali ne sau tatu taskatambu isira kodivundu. Spana saune ne sau tano taskatambu isira nye konkure nkuru. Asneina mazua mubiu gokwedi kwa Pemba nkuru ndia 9 July. Spana soko wa tasitambwisire simpe morundu chief. Spana sau wali ne sau tatu tasitambwisire modivundu. Spana saune ne sau tano tasikatambwisira konkore nkuru. Ngura utano mazua morongo gokwedi kwa Pemba nkuru. Asi mngura utano mazua morongo gokwedi kwa Pemba nkuru. Spana soku hova ngasikatambwisira shairungu, muthinduko, shamaturu, shaditunda, shamngaro, Shadi tata, kangunja, kavinchi, kumwe na mangamba. Spana sokuwa, skatambu isira mngura utano, shairungu, muthinduko, shamaturu, shadi tunda, shamngaro, shadi tata, kangunja, kavinchi, kumwe na mangamba. Spana sauvali, ngaskatambu isira mngura utano, spana sauvali, ngaskatambu isira, shamaembe, korokosha, dithimba, shangondho, kambimba, shakashi, mkongochi kumwe na thikukutu. Mngura utano, spana sawu walinga sikatambu isira, shamaembe, korokosha, dithimba, shangondho, kambimba, shakashi, mkongochi kumwe na thikukutu. Ano mngura utano, spana sawu tatu, nga sikatambu isira, kanjara, dosa, Norosha, Livai, Takuma, kumwe na kwa. Asimungura utano, spana sautatu, ngasikatambu isira, kanjara, dosa, norosha, Livai,

0: Gurangura zongwa vili zontambali. Kuna kwa makoma dimbudi, ugana kuresa Maurus Tenzalitu. Sibongi sana wenye kapika. Vili rekumane sa gatulisa po presidente yokutumba mospundi mnaspundi go. Mbunga za kare apu mahororo. Konyima zapa nzugo zina za rumbwange remokusikisa mosu wa roso sahepa wa manese suruga na sino soka spirenkera. Ministri za uka mkino uka linawa na wenye kwa rugani sano dola no miliuna mrongodo wafuta ifutuwa yokonda ze ngenu no kwa suruga na soka mkimunavura ntano daka pita. Mwame ni mbunga za United Democratic Front Nico Someb kagewe singa kuhame na umdango zana wenye zina kuvura kutarura kuhame na awa rangesa no kuzumbanisa maparu go bantu owa watu arakoma wangu gipakiro mbili tenene ba ukangu ki mankuru mbara Bunga zinakupitisira mbunga patanesi zinakupitisira Mozimbabwe kawatu mbidira singa waranya pantambo zozu ni kumuna mosurongo yokupulisira presidente Emmerson Mnangagwa mokuvura hena simpe kutamu na sinema sendi nonomvura mbali no kugusa po oyo gatulisa po presidente yo mahororo. Bunga za AU kwa fumadeka makwate soko garasha bokawa wingire kuhame na udigo mbunga the United Nations mokutamu sko kwe hanara kutamu na nombatiro odwana tambe sere nombunga doktulisa pompora mo Afrika. Dani Cuba kawapu kwire ruha Romaru cheno skando sauta tu opoka kere dima dimo cheno ya mpiti sika rondere kumbinga se dima dimo nalivara simpe na kwa makomo konda zusesu uhi kwa maholi. Aga kuna karama digu mbudi mdima na zuvika povili zontanta tu. Moro keni.
1: Moro moro.
0: Mwarele ponawa.
1: Tuarara poti ponawa.
0: Wakarangana. Nuwadavare.
1: Nuwadavare.
0: Tuaya guanikiri.
1: Mbambunza.
0: Uguameneka po unene.
1: Mkarangana.
0: Aa, nyame mdavare.
1: Au.
0: Hii. Amiso ne, one pepi. Apa mwa pinduka, anoko gendera mosau. Mwa mana, ulirongi kidamu kwa kia pita kanana. Sama sira.
1: Dogo mwa ya bubuka.
0: Iyo na ya bubuka.
1: Mm-hmm.
0: Iye, aye, nge mwa kudiworo karuvejo. Pukuza kusure pena.
1: Utenda.
0: Nukui kairu inge.
1: Nakum diwaru kesa sabusu.
0: Dogoro ni? Dogoro skuru komtie. Hii skuru komtie waya mchide popo po mdiro. Wawameke mdiro maraka maraka sika usimu. Enda. Mara ogumde manaka mwona imanga tukumo nono sendi pena wili kwa kere mopeke.
1: Ano ni wali pena inike kwa lichinje.
0: Mara tani diwaru ka. Tunda kutawarinza kukagawa.
1: Mdema.
0: Hii mdema.
1: Hii.
0: Mara kwa kere asi, amisu kwa towili. Hey, kwa towili, kwa to cell phone.
1: Ikondombolo.
0: Ono kwa kutunda mambo kukuli siga siga.
1: Hmm.
0: Sende mkaligwana nwa kweni. Oina yu karai na wana kumonano na awo tangwa kundindi rangandi.
1: Hmm.
0: Kapito kere kwa shoyo. Sende opindu kangesi, uli haka tumpuku toge. Kwa tan mpadimu kwetu.
1: Kuli haka tumpuku?
0: Kwa tan mpadi, oze kwa gagawa. Kupia tura kapsu udano.
1: Mara kwa tokufa ura hena.
0: Mpati omdaya tinti kutona mosindingesi. No problem.
1: Mara kwa mgo mfa ura.
0: Kwa tokufa ura. Kutona mosindi. No problem rwejoro. Mara kwa hondaya za tinti. Aparansi kaweza pause kuzuga.
1: No maka.
0: Si wanako sinye mitiri omdaya kutura metongo no mfuro. Amirago kapila kabuzgaga kirengi maka. Kiri mimbola pomba boy. Numa kamara mauli gu. Kara dugoni tubri inki.
1: Yara.
0: Yali muape.
1: Ewa.
0: Yeah.
2: First Capital Namibia kuna kuwa wanungo wa matungo wakaro kudimkunda mkungu wa shirongo. Waka kwa mitire mbunga ya wakona koni matungo, wakona koni wanyamu. Nga waka kengu ranta ni kanome na matungo anjuo dakumambo. Tulimo mashungi do wanahepa wakara na viha utuwe na umwavo wakare na internet. Tani wakara na diploma ya kwa menako kuiruwa na vinyamu kumwena uyiwi wa mwaka ntatu kwa njapo dama kushongo kufura katura mamashungi do kumwe na uyiwi wa mwaka ntano daviru wanayo kufana tani kumwe na maukenu kufura kuwaneka kararuha rokshinta mandi kudimkunda munamibia katape CVO yentani njapo yoye kumbereo ya nguru ndi kuitira pa email ku people@firstcapitalnam.com utuwa mayuwa matatu nkuru pemba mkwane kako maukenu fungu na kunomora liuta mwadatu ime tambiri tambiri mbiri mbiri muvyu ne muvyu.

0: asitambo msingenani so sora.
1: Mpandu nene nene tani kwa kushana kunda tupu varangu kama na wanche vamu shirongo shaka wangu upume yuwa mumu ya mna yuwa reketupushi yona mayuwa murongo amwede unoto wakara nguru wetu wa uno shirongo shino ngata pa shiamba shendi shakuhame na shi weni winkewe na tompo kwa mwaka unakapito tani winke maudito mche otu apiti tani winke ovyo viare randi winke ruana mche yetu na kuenda lipangiro likaruane mwaka unotu wakara ndi wa mwaka wali regere pokoli unotu wakara osho choshitambo shaku hii vitako wantu shi mora kapisi natuwa nche tuwa hii washi winke vina tompo kwa lipangiro winke vina piro kutompo kwa lipangiro tani winke oyuli ya karuwa na lipangiro ndi wenu movi ya kaenda li ya kaenda chivika upepo udito oyu kwa karangoli shi ninke nkondo datapa ya tapa li diveta letu le Namibia mwea karashi article 110A ya li diveta le Namibia oyu ya nkondo pekongoli ninke kehe unonguuru wa mshirongo shwa kara ila wetu shirongo sha upume iwa makurambi ya karangolishi nike ndonda ya namuka asikuna karangolishi tukowe kede unandima mposhi wantu wakaparuke nali wogo hambara ncho shitambo nchosho ngarenga shinguru anakona tantira vandarangu kawendi ya kwa mnali pangero
0: nakuto nyambi
2: ya ndangi kurvede irakinge ana kuyamba vene mkati kutoka hare kehe mwaka gavana ndi kananguru wetu akona ke kupita mokeo uhurumende mea unatapanga mashere nyi kehe mwaka ku maministri oku chakachaka tuninge shine ministro of education ndi ministro of health ndi ndika na agriculture o mashere nyine meha kara no itumbwe oi hana plana shine oide shaharu wani themo mwaka tunike ke shine mwaka ona kapita ma ministro ma hea ndi ma government office ma hea ndi ma agency ma hea awane sha mashere nyi mnyima dhopone haru wani thire tunike shine yoku hame na ku hatende itavurandi, hatende mashure ndi, hatende makliniki ndi, ndikana hatende mandama ndi. Yo hiya ke ya kiko, nguru ke peunda ke nganya kupita mwakeshini. Maka ungao kapita kumutara wa agriculture, wei hatendire one ino, kumutara wa health, wei hatendire one ino, kwa education, wei hatendire one ino, kengi yoma ministro mahea. Pakumana ke payane kukenga keshi ne mukavango development mnye nga panga hokoka mo umaka ngau pumo nda ninganya kututongwe karo shime na onuma kake tudike huno oike ni udike ya kuenda kika hoke karo shime nda ni uhurumendi dibu na kara shine odi waku shane nao pamo amaka dhidi kutho ngebida waku shane shine ka hokoke ila kingi vena napiti mo ya kuhoenda kahoke peonda keyo yoke wa.
0: Ya, wale mokutara kuhame na nyesu yunga nga skara kwenye mungura. Unene po kwa kwa kini wetu wa kupra kina po horweze oru. Mali chinjo msinge aga wiza po nkenye elima apa awa gawa unene po yu yungwa
1: Ya, bando kulipuro. Cheneshi mumia na ambashi pawa renka ngashi nguru ye kutapa shako wa shi tundwamo ya tundomo yu ya tompo ko lipangero ninke pa pantambo ya shirongo kawango upume iwa ila mno mwe tungo lishinka setu sha kawango upume iwa makura wantu wa kengurengo lishi oyu ninke ya tompo kandi shiri yu wana kwa ambangu urumo vina kara weyondi Poshi cheneshi iyo yakarongolishi kabishi moyo yakara woyo kuvura shimpeba ye baya kenge tushaye bino kamu byamba wali kapkatu imono ndi kapkatu imona nawa anon probably byamba imwe ya renka ngoshi irabitwa renkeshi kuyangolishi maudito mcha ukatupiti poshi o maudito ngoli ukapiti ngo wakaka kengura ngolishi weni omo ungawa kaa wapukurura mumwaka uno wali yere pekwa imali ya yotu wakara 2026-2027 poshi kuna kutapa vitundwamo anu wivi apiro kutomboka kuyu kengura shi uweni ungawa kaa wapukurura linyanjo li kutinjo tanika kuupa koyo kukakenga shi liparu lya vantu wamno ninke wamno mshirongo upume yuwa weni mwole ya kuyenda wakali wapukurenga shimpe mwono mwaka unoto wakara ngoli uwinga wika karoshi nga wakavi renkashi vitompu kwa wawyo nga wakavi amba mwaka utu watamba tandashi amba la ninke njoli kuchinjo lia yangopo mwora wantu wakengureshi wawi ninke vya na amba nguuru vya shoro kandi vya kara pondi cheneshika vya kara po shimpe wa kara na nkondo da kuyuka vya kengeshi weni mtu wapukurua vya ninge wale ni ambetu pishi ninge shakura ingashi kabishi wantu kuwi monashi cheneshi shi mpititi makura ya aiva na winche nani mpititi wantu wa miendi tango wantu kuruwa na wantu mposhi vininge vika tompo mposhi nguru na eshi anashana wantu kuruwana nao mtu akarsha kara na ninki na mpiti twendi pa pantambo shirongo upumeiwa ndikavango upumeiwa mwakaro shi wa kansela wetu wa wad mkunda horoero wa kansela wetu wa mdoropa wa mpiti twetu wa pampao wa mpiti twetu wa kirise na wanchetu o wanya enyanjo mbunga ya kurenga shi iyo ya kuyendito nguru imupe maano ano wantu wako kushuwa nka wako karela nao nka kufura waya kenge mwishaye ino vininke vino kama amba ndi vininke vino kapu vina kuyenda nawa poshi wantu watu wakona karangoli tukareshi shirongo shetu makuli kwa etu tuwa kwate poshi tukaite poli kuchinjo kumwe kabishi nguru wakuli itapo paparwe ndi nana tuwa nche tukaitu kwate tukaite poli kuchinjo
0: ya wale mulio msinke unene poko wapura keni wetu wame kufura kare asia we natu ipura kena tupuko radio anumomu yaku ya karas mungura kwa kia karako ngai karako kawango regional council auditorium ya mungura ngai ya karako nyemazu wa morongo wale mulio msinke kukuni kasi vantu wetu momu ya karas kwa kia karera muruhasu rongo kawango nyizu upu mezua umakaras wa nguru kwa karano itumbu kira yogawa unene po maruha ogonye awa pao kire mokuni kasi tu ya kare po yu yungwa iyo kara ngesi mulio msinge kwa kara po
2: ndange kurubede me othine kutu ya kira sigongi kia me dia karanga ne anamana kumba nguru anamutongara mwini udi ya mwoko kire wini udi ya kuenda ya kafoke okay, wani maukuku tu mwenye toku ngatu piti mau mwaka kukumpa kena mwerubede keho mwipure keho pama kopa dipamu nadhiri kukena kukona kevu imana kesi na kwa hidu naamba yuko hame na kuproject ongeno ame kudu na shua erira woyintuwa kumwana pa oyaku hokoka kadi yu emu naamba tuniki shaka mbele pama angaha nikishi na shure dongeno ngaha ditendi ngadipu oyomuka mkundayo haini poa kara pipi ya kara mezo shure pama the shure nipakashi dhaku ya weravene kukunika kesi na guru ima kwa ambani treni kutaku shua kushua kepo kia ningato amone kesi na napo ne oyo kondra hapiro shure ni kadiazi manitha hathi nda no haku yuvereshi oyana kwa ambani yoshe maya kuhoku kandi nda niko kwa koe dina nikishi ni kadina keni kuna keno wimane keho ni wipure ke dipuro keho indikana utanarithe kwa ureteko maano mapya oku ningashi niko kia bdishop mui yendithe tunikashi ni kwa adima ukuku tupamu ya wa ana kuwa nikana nao muna murijen wetu oweni wakara na udimu kia oku ningashi ne ukuku tuongie na wana amba nguru ngoto akutende ngeno ngunga tuakushwa ethepo ruyakini ruvendere kuninga keshi ne wimani ke wakarane udimki uambe kona wishina a ko kukutuna ningine ngie nokuro uthura

0: otakutake chine hanu hatungi mo ho mukabango ngope unda ke ho pa 10 o'clock ne a gwa kukonga ne ke ho utakuna hungu manike mo auditorium ke ne kuna terera odimbu de antu letra gavana wetu pakumana kuna terera ne kukuna kuyonga ke ho not money ne ngebdo 23 region wetu kuutha
1: Iya, mumu wana yamba tupu mninge mfumu wa diga nyambe. Asi, shamuli opo wale, mikono kuwede erako si, tuwa sana wantu nga waye, waya terere. Asi, oyo ya tompu kulipangero, maudito mche uka tpiti, tani winkewe tuwa winchewe ya kiwenda lipangero likaruwane. Posi, ukehe unuwa vure kukwama, irangoli, shamuli opo si, Ewi anakatuwe nyangoli ngurushi aye, ewi nombi utuwaka ruwa na ni maudito anakutuwaka upapu mwaka uno. Posi wantu wavure kwa masi o maudito uwe ni mwa nakavura ka upapo. Wavure nga simpe kuyamu mwa miana amba pa kowasi na makosho nono ndi na vituru wapo se uno. Udito uno manawe amba unyandesi uwe ni mwa vura ku upapo. Posi uwa kuyatu ya terere. Koyo ya tompoko, koyo ya piro kutompoka, tani no yotu wako ayarashi. Ewi no, mbiotu waka ruwa na mwaka uno, wali yere peko, ya imaliwa ya 2026-2027. Ya, hamba rancho shi ninge onchosho, wali yetu kwa yuke kurukushi, kuningo liko tuwa wana nga, ndi kunikuwa wana nga nguru, mapukururo akufana weyo. Mwema na amba shi, Nguru kuruwana na keheuno. Posi maruwana nga na keheuno. Posi anyama puku uro kutuna ngoli. Kumaruha na ancha kushua shua. Kapsi maruha alipange roto mpenchako. Nampini maruha kukare ropa na umao. Na oktapa si. Ato evi na tompo ko. Evi no. Owe watpire si turuwane evi no. Na wino. Weno mwaka unombe na tompo ko inya. Kura vinya na vinche kui kama ngoli. Makura... tu abiturengoli mninke mushi amba sendi. Shamuli opo ila na mwaka. Tuwa iwasi kawango kwa tante rasi atwe. Kawango upume iwa. Asi tuwe wantu waruhepo unene. Kurambia na bituliringoli ninke nguru, ninke ikaresi. Ndonda si likowe kedole ya unandima mpo si tukaparu ke muliwogo. Unandima ndisi ninke osho shakaro si shakaro muhonde ya wakawango. Maralipura uka kupura ngole si nchetu wakarele si ituwakara na ninke na njara. Nchetu wakarele si shingi shetu kuna kukara ninke kutate rangu andi lipangero liaturele. Mvura ina kupiro kurokandi. Makwati toko ana kupiro kurokandi. Makwati toko ana piro kara na hondi. Wale ngombe detu wale dawa. Patwa kalire mwaka diada kapito suwale wa unyetu wakushimba wa adishimbe waka ulite. Na winchetu puweyo. Kura uwe ningoli omoto wa kuyendashi tukafufurure o unandima. Posi tukakare nga dogoronga tukakare shi kwa paru kamuli wogo. Kapisi tukakare shi muntu anakuyo anakuya tupondia. Tuiwesi nchetu shike uno nchetu shi owe lipata leoye. Wa msinda wa kurerango. Kamna kwa arashi nga ukara naono wanamfumu washi oventura umboyo mundi. Posi wakawango wasirongo upume yu wakwa mjitashi. Nga mye tuya terere. Yona paviri ya mrongo mwumana ipenya unyande mkalikuto nyambe. Si paviri ya mrongo. Kabisi tantwa kutika. Paviri ya mrongo weno tuwa shingiri. Mwora oshoshigongi shapa veta mwumiana viyashi. Kwa situlitapo muninke mulidiveta article 110A sub article 3, 5 and 6 chetu shwa wivaro kumwe tani kumwe na veta inya wat, ya, yu ya endi tango ninke mapangero hapa ntambo di mkunda ndiposi regional council act tanda sinchesha wivaro kumwe waturo poshi gongi. Kabisi kuyasuka ye unahuli hili haa. Ndi kwa korange dashi ndi tuwakona kuya, tukuvinduke. Poshi tuyatambure, nguru wetu, omwana kuya. Chesi tukenge mwana viru wanawa unyetu ninge waka ninge waku virongo ya peke ndi waku mkunda da peke. Nadu motu waku renkawo yosi. Tuwakona karasi, tuyatambure. Omwana kuya,

0: ano galipangero mu mwaka unoto akara mpando
1: kunakara hezi limnikuto nyambenta nimnikuto bonika harem ano mwana voro kuya tupamo stambo so sora ndi asisi uyungwa osonyi ga ngaya gawa nguru ano oso anatambe sere unene po muhoko gwendi guru hasorongo kavago zo upumezuwa ogu pahukire henga ikara ko hungura mazuwa morongo go kwedi kwa Pemba nkuru henga ikarera ko Kavango Regional Council Auditorium ano henga itamekanye pobiri zo morongo nye ko kutupuku ndukako mukuya kara posiungwa ese nukuya gwananye nene po eya vatompoka ne ya piranye kuwa tompoka nimpandure vanekuto kuitwa kana kumama studio
0: pandu liwali wape
1: ewa
2: ngidangi
3: Wakara nongese fazoge zokukuhwa matuwa ndia skawash. Owe kuruganza imaliwa yoge na inye mokuranda mfewa no isopeke yongese fazoge. Wetwesa trading sisi zinakuretere nye ekoho nono mokukuvatera ipo opu nguiseko imaliwa imwe yongese fazoge. Osegala ikwa nomfewa ndi asi White Range Detergent Products odo novura kuruganza kongese fazoge zokawash. Komkoso gokuguru mkaunene mwaza sorongo na sinye. Mfewa zetu zo dishwash soap zono litera ntano ozo zakara nontutu zonzi unene. Ngazo kosera tupungo lita ko 45 Namibian dola tupu. Mfewa zo kuita ko makoso gawe mbere zono litera ntano ko 160 Namibian dola tupu. Mfewa zo kuisa po dashboard ipo ziwe mbere ntani kumene dumba le wale ocheri. Ngazu kosera tupu 140 Namibian dola. Siruo oso sdumba sosua, oso warugansa kwa ikua maguni, ndi as lemon freshener zo nolitera ntano ko 100 Namibian dola tupu. Ose kuvura kukuretera pomkoso guwa moge nkenye okono karere mwaza sorongo. Kuna kumuhundiranyi mturemo mahundiro geni komgolika di Drusilla keuta ntantatu zime ne euta ne mbali ntano ntantatu movenduka moso weto. Ukuhuki woktunda ako wetuesa trading sisi kuvura kurete sapo malichi njoo.
1: Yaro, no minute no rontatu nane, dakpita ko wili zetu zo umorongo. Simpio mtu akufura, umu haretera ko dimwe donombo dim. Elirongo sindinke simwe somuli osili unene ntani kukalironga maraka imwe ya kara muli oko mnona ogwana kutameka elirongo liendim. Surezo ntate koza sawyema kwa kara po marongo gomaraka gokulisiga siga ano inke nampo eivadi mburura varongi vavure kuvatera vanasure pameka malirongo gao. Mauro stentu zalitu kaka dingwire surezina umkaka gwaneke kumwe na mkuro na surego po surezina onane Yohana Nepemba Mohoruli abakaba geweko mbudi ngwendi ngesi.
4: Asi ngapi family literacy omgano zavura kukara po sureze tuza sawema. Asi azungano likwamo eliva tulisa po uminisili werongo. Mokuvatera vanuna vanakara moharadizo kuhova. Ngano varupo vakurona vao ipo varuganene kumwe no varongwa. Ekonjero alimwe tupu asingano turu amene munona ae akare nawa anapama me kontateko zao. Ano posure zetu apo kwa akara nyasi vanuna woharadizo kuhova avatu akara nao elima eli. Ndi avalichange sa elima eli. Kuna kara asingano suro suwaro soku sika maseregata no mnono na hambo ndatu. Asi nampilinga no oso suwaro tunakara naso ngano iso suwaro sowa korona tuwa ndindirire wawize walikwate mo family literacy. Omnatu wavura kuwa ronga ndi murongi guwao oguwa kutange pangero awa awize ayakare kumenose ipo stenguko. Awize ayaronge wakurona, ipo asapa wakurona apanawa za kembo, wakapitire mo wanawa o ipotu gende nzira zimwe tupu. Ano yangoso ya tutompo kere kutamekera Januari, nye unkundi wa uasi, wakurona suwaro salichange serendi wali hame sereremo, wakere tupu nomurongo ne nova corona vavari. Aho kwa vareka mwa moronga nkuru, yovana ya manesa mwa kudumo nkuru. Nye esu varuvana ya manesa.

0: manesa okumwe
1: wali mukutala munene po eli kwa mueli wami wali kapile wafa aturukira na ana wasi ndi marubeze momi ya karasi wakuro na wanzi na wakwa karano inka wami karande sambamwe wili ze watu lisapo kutunda wili msinke ndani morubeze rosikondo wiki ngwendi mapeu pito zangoso za kara kumu kuningira wena wakara mpamwe kuruga na utunda manda dogoro utano dogoro mapeu ndana kwa nako
0: asi ano wili edi tuwa tulisirepo mora kwa zikidire wa corona wohara dezo kuhova tatu ya ape efatu ilo nga momu wali tupere pambele wanga momu liafira eli kwa moeli asi ngano kwa kere asi no wili mbali tupu mezua nye kubareka mazua ngano eti wali eti tatu netine inakarasi mazua ga tatu tupu moswike ayo ngano kapi ya polisi la kulironga moskondo wike mora yuwe wakondi inka ya paparu inzi unene ngano waze wakalipia kidire ko inka ya peke. Nye ngano mazua gakera singano gata tutupu mosuike ano wili kutamekera zao tatu dogoro zao tano.
1: Benyesi na kara neharo ulukuli hamesira mosurezi no wili di watu lisapo kapita kuleza kume no hivi ya uko yuani kara na yomezua. Pitu msinge na nuvura kuruga nsamo kuninka sile hamesire merongweli.
0: Kapia silikwa sene ya karas onokara mompata kani. Kuvura nye otu po asi na mpo msinda zoge ogu ana karasi kumwali kundama nage mnendi moharadezo kuhova. Kuvura aze ana manguru ka aze aya kupitire mo kwe iwa akawapa. Ano sene kapi onokara nyasi kwato msinda wale ulike. Ya kupulisira ogwa nengo murongi ogu anakara olio eli kwamo akupitisire mo kwei wana rugana olio ezuwa ndisi wike oso.
1: Ukone ntu omagwa nekero po uye wantani kwa reta pito dokuli siga siganga momu pamwe murongi kuvura aronge tai kwa tere mosikwa tera mazimo funguna zendi wame wakara nono funguna dokuvura stai tumporupe ngomu wakara magwa nekero goye wantani whatsappu marupe gena kukunika sitavuru kuigwa na nagepa funguna. Pitu zangesi, wazie teka za kuzuru ganisa.
0: Uye tunakugenda uye wuzu ni wantani, unakara asi ininke inalipiti, ano magwane kiro kunakara pono ntambodo kuli siga siga. Asi ehundiro liangoso, apasnema pita kapitunu watu akere no wa corona, awa wanakara asi wanahara wawarugane ne ngoso mkua kwa tekera no kwa tumina. Tani hena ya kere mulio unene, ndi ya kara mulio unene, asi ya kukwatekera kapi ya pitaka na eyo kuwiza oyo lidimbireko. Nye simpe mpito za ngoso kufura zimoneke, zikare pomo kubatera wana karasu wana pagama, sene watura mo ehundiro komurongi agengata ewa ruganene.
1: Inge ina ikarera hepero. Ngomkuro nasi niwizeke rongo olio, suru oso mnange na kwa kudimba sure na mena simpe niwizeko sure.
0: Asi momo tuwa diwa asi erongo kwa kara pono ndintatu, warongwa ndi wa sesu gona au kulitura mo unene sene tupu wakara asi wawa patere keda. Mora wakuro na wame sinzi kapi wasikisa mo elirongo nawa nawa. Imohena nono karikulu mundi nombape la oedutu na kurugansa ntantani kapis dodi na tuwa rugane sere uye wanare. Malichi njo manziga na karamo akuna karangwe ndi wa hara kudemene na mom tuwa yunga nyato grade 1 ndike kontateko. Wawizapo eli kwa moliepe eli tuna kutumbura asi Jolly Phonics omia karas nontumbu isondi no mhagaro ndanda. Dali sigi no momu inatua rugane sere nare. Iyo nyasi mulio unene wa corona wawize na uwaya karyasu wana manguruka wanalihame sere mo melirongo liantantani kukwama marichi njo agagana kara ponombapira no moi rongwa.
1: Ngo mkuro na sure inke mwa nongo na muko hame na erugan soleraka tugusesi eraka lia karasi lioru kwa ngalipo surezi mpa karasi simpa mwesovano na kutunda mapato kwa karasi kapisi ilio eraka lia kara mwodo ntapuko.
0: Asi etuna nongo na mo eruganeso eraka lioru kwa ngali wanuna wana harandi kudemene na po unene uruingilisa ndi wawanzi wana harandi wa yika kuruganesa eraka eli awa yunga mumambo.

0: asuvanzi kuna karanya sangano omu yafira rukwangali mosirongo setu ndimo mkunda gwetu dingono kugwaka wango ayungano kwa karasi eraka lokuhova nyewo vanzi kuna kuyava dimbura asi rukwangali kwa naina runa yakarangwe ndi eraka lya uvali mora lyokuhova eli avarugane sa membo ano rukwangali kuna karangwe ndi eraka eli vana kuyagwedererako eli vana kuyaharuka iponye ine tuna kumwanasi ngano vanona varuganese eraka eli lyorukwangali thanisine tupuko etate kotuvareka kuruganisa eraka lyorukwangali epangelo ndi vana ndunge kwa idimbura asi ureru kuchinja aze mnona moruvingilisa mora nkhango sene asidya morukwangali ureru unene kuzichinja na mpilimo kuresa taika mreru pera unene usimbu usimbu adiwe kuresa ruvingilisa
1: apyo muna tukwatisa kongo vakurona kumambo mambo gitu twa diocese nzise tu ose twagendere sure twaruganza nene po wali eraka lyakarasi lyorukwangali ndi eraka lyorumbuku ndi lyorumanyo ukwakutundira kumtsetso guna gwetu makwatiso kogetu ngo wale tino wareli ngape mwaga ndindira pontambuzo sure
0: asi kunako mndindiranye pontambuzo sure ekwatiso lyova kurona asi twahakazumbanisa eraka ndi mpho zetu zeraka mo uzuni wa ntantani morako sure kapitunakara nawanawa nono mbapira dinadakara si alyokwadirugana rukwangali ndi eraka eliakara asi rumanyo ndi rumbukuhu einanyi vakuyagwana yokufatulula vaiguse moruvingilisa vaiture morukwangali ndi meraka olyo vakuruganisa iponye twakulikwambera ngo varongi kovakurona asi tuvaronge ni eraka eli vanahepa kudiva eli vanahepa kurugana ipo tunkhondopeke eraka lyetu nompho zetu asi lyahakazumbana unene
2: tunakara hezwi lyona ni yohana ni pemba muruli ano mugawako mbudi hezina ozoka tuwapaikire mauru stento zalitu omukaka dingwire sure zina avakarasi mkorona sure ntate koza sawyema ano apakwakara marongo gumara kanyi gukuli sigasiga simpepo sure zo zina mitili arongo eraka lyorukwangali munekuto siku Bartolomeus nangolo kageyoko mbudi mansokera kumwe na mauru stento zalitu
3: kwa vanthu vanzi ndi valilonge kukuli sigasiga kutarura shalio eraka aliongani kurugana kumwe na mpho makoro mwali rugana kumwe nompho yetuagwanikira muno nompho tukuli sigasiga kula kusansekanya avasesigona tuna kuvulagwana po sure zetu apa vatundatunda muno nompho tukuli sigasiga kusansekanya si nigusesa one natukunya si waleta nigusa ndi msesigona gokuna karasi ya games okwe yonina kuya mronga ko sure rukwangali kula tamu karanye maudigu mara msesigona gu gaidiwe na kuya mronga murusu okwe enye mukuigusanye murusu okwe airete rukwangali taika karanya sya geta ikarangwe ta imdigo pera hambara iyo to akuhetekera konye hambara posure pakara weta zikuninganya se mukuru nureta burukuzigida bakuru na hambara ngwe ko haradi zokova omukuninga se baya baronge ngano litarasi stambo sokuninga se kuronga litarasi sokuningisanya singano bakuru na badimburure nao asingapi nani natuvura kutumbura no nkango dongandi mu rukwangali ipwasi apana tuninkenya tuvure kupava sesugona aba erugane nambo yawo bavure kwakwafa kura yakhoroka yenya si vasesugona veto vasinzi ambara nonkhango doko rukwangali kwa kuvadigopera ntandasi mokuhova mokudi uyunga kwa kuvadigopera tukazenya sina mpilingano ompure nonkhango dorukwangali pakuuyunganye pakana ambara mokuditumbura sazikasi elinda gorozwi takuvadigopera mora age hambara gakara miraka eli aruganisa kembo ilio hambara gadiva unene ano mukureta elinda gorozwi talikali sempo nukanya mara amesone na tanigawanya sole vurasi kwa kumuhundira ngano atumbure nkango mpango ageta katumbura si mpango opena elinda gorozi elia kulisigira sansi kasmara era ke elia kutunda kembo na lyo lyo peke isinkenya wali twakupumba mwakuru na wetu inavra kutupako asinga anonye endindiro letu ndi hundiro letu nyasi weta ezwatu lisa puto literasi lokuninga sa wakuru na pitira no sure elikuwa takano nawo tuna kuvura kuva panye ndi suruga tatu wapenye wale kontambozo spili mere kwina na ohara dezo kuhova zokuninkanya si sena yaso tuwavazigida kosure twawapitiremo asingapingano navura kwafa varungwa wetu sinenepo hamba langwe ni katameka wale koko tupuko nondanda deto. Nondanda deto ndasno o. Kuwa pitiramo ano kuzeko kuresa nako. Hamba la kuwa pitiramo. Asi inzi parumu ya tupumba kwa kurona na pili mtu wakala sosewa arongi. Mara nose pamwe kufura tu kariasi name apa na mwona sikame kapina ku gwana udiguogo msesu gona. Hamba la sakara nye mulio unene asi momu ya karanya si wale ugo msesu gona tuwa mpesu rugana wa kondi. Pamwe kufura ikarasi wadiwa kwa si gomsesu gona kuhame na makuro gendi. Wale kwa gwane kire nowe rao ngandili dingapi. Makuro epo sa karanya si wakuro na pena wa kuna kuro nganya amyokosuri na kumpa ososuruga na mbose ndi. Na waka kona kona si ai apa ogumurongi ogumnangi omnamdiwa ngano ngesi. Na waka dimbo uranya si ope na maligwa na gano. Kapisa si wale kugawa suruga na mbose kumpa mnona karugana nye mkuro na akakwafe na gya kona kone maudigo agana kudimbo na mugu msesu gona. Ya yes, saa kwa taimo ichia si wakuro na apatuwa kugawa nye irugane na mbo. Wavurengano ye kutu kwa fanamu marunone kukara ngwe ngosi na sinas membo eraka liopeke liakara moto wa huguwa ranyesa paporu hapa ngezi nzise tu nato yonye wakawango hambara rukwangali ilio eraka hambara nye liakara ngwe njati mbaratu rugani sa unene tani ilio alikara se eraka ilia tivuruku rugani sa hambara konosure ditu da domoka wango na mpile mbuka karasu maraka na gopeke mogeri ya roo
1: ya walimu nekutu moktaro ne mrongi marongo surungwa surukwangali mwanongo na musi wanona wame pomo wape irugani na mbo kapi yaka gwana makuwa fokembo
3: yaro mpando kompito tate salitus mkunongo nona na tuwa nongono na mbo wame to wape irugana disirugani na mbo oso noka gwanasi agekapi ya surugana nohe tekeka kumpura ase haye amekapu kani vile kurugana surugana isimora wakuro na wange kawa ya sikire membo ngurowa wakatundeko irugana ano wame tawa kutemwa saye amekapi wakawa here kubaterange. Ambara malimbo roga ogo gena tupu makura mora nye mnona kapita kugwana nye kono nilio kuyukiria nana wa. Pamwe kufura kumbadele mara kapia kugwane kera ambara na wakuro na watu pemondi wale wakuro na simpe kapi patengula kwetu wa saye imo mwape awasesu gona wetu iruga na mboye ni. Tuwa hete kera kwa imo nye udigu watu kagwana mo no. Ambara penai magwane kato na ope na kapi nyatufuru kulindunga sana tarinya si apatu wape iruga ni nambo. Na huko hili yawa kanongo no namo, ndi ngapi pena.
1: Ya wale tuka tarure kwa kweli kwa minasuruga na mbose ndi kapile karuga na ayata antia sikembo na kwa tukuna kasuwa atirange mara wakuro na wangina wenye liraka karuga nsa kapisili mwaya pengi.
3: Ambara sinzi sao, yei tupinya sewa sugo na simpe, na huko kara tupinya sewa wale kuchini. Ambara malimbo logatu guanekele nago gaga tupinya si wakuro na wange asha oka pabaidiwa. Ndi pamweta gawatu pe limburu ashe oame kwa kara no mama okurupa. Ashe mwa tupe aoka pabaidiwa. So one nanye hambara ko ili mwa ambara tugawa. Ambara ngwe ndi marapa ruha pontambo ndunge zo spili merezi. Ambara kufuro hati kereko tumsego na tonga. Oye ohara si odimburu ashe tusemora ambara kuliza kumweno maraka. Mpakuro pono ndunge dao. Tomo na shapano tu wapa tutumsioto. Tawa ya kutantira si ashe oina kapabaidiwa. Makura ni elimbo rasi wei nakapaidiwa, tai kupe naru uzera si okumkuro na ntudi kapisi mkwangali kwangali mwene amba. Yeah. So tai penya si mkuro na kuruga nseiraka na leo peke, makura ambara kono msendi tusewe guno tutuwa kuwa pa kwame na ndunge zao, tai karasi tai kalilimba epena.
1: Ya, yeah, wale tuka yuke tupinye koruharo wa kuro na wetu, wale au kwa oko sinene po kwame na iraka, tuadiwa si mamambogamwe, kuweli wa ruganza eraka olea karasi kapiali ruganza kusure. Kuweli wa mwakarasi nambilika rengoso wa diwa hena eraka ulewa kiharonga mnendi. Menongo nolini. Sakara hepe ruwasi wa kuro na nawapa angesi tuwe tekerenye wale kusinta magano getu. Ipwasi tuwa kaka teratupuke eraka lietu ilea karasi kapinali kakua famnetu kusure tu kamba datu kwa fegu msesu gona.
3: Iye ina tuwa ambara tuwa kutaru ambara kuruharu wa kuro na. Asi ambara ose etoki ya taru lako tuwa karangwe tuwa angenuna ambara nye raka litu loruku angali. Yotoki ya karanye toki ya karangwe tuwa ya dukira ambara keraka litu loru liosizera. Ndira sinu tubla tuwa sewa liru hingilisa. Iyo etoki ya taranya si mengene no letu nye kuhame na raka loruku angali. Iyo ya kia nikisanya suwa kuro na wetu wale tuwa pampere kede tupu wale moruperu karangwe ngesi asi. Tutarure mulio ambara geraka litu kwa nyamu ituko. vakorona vakwafe vasesigona vetu mokuva mokuruganisa eraka hambara mara eraka rerukuanga linatwe hambara twakarangwe ndi twali dimburwa ndi twali diva hambara unene mora nkenye kumokwa tukaresiko itora ndi kupina kugenda kwandiko ipangere ngoso ogo mnona tawakampura meraka olerukuanga li asi vakorona tatu kwatagawali mepindi nyasi ingapi.

0: pimnavavura kutukwafa senaso kwagwanika na maudi kuli siga siga twahara tupase vaseso gona vetu raka vali validive pakuli uyunga ndiasi pakulire pakuliresa nigawe tupisone na tupunya si sene asi koroha okwetu nye kwa kara ambara udigo kwa rangu ingoso iyo tuwa kumonanya si sene asi kaputuwa kulikuwa sana wa koronanyi mnona ogunga ngatunda okoko harade zo spiri mere taka sigadogo luko ntambo ndunge zo harade zo murongo nambali nye meraka moku uyunga eraka mato asi etuwa hepanya asi wa korona watu kwa fe mkuruga na kume mkuruga nisa eraka litu limo kwa mpodetu ipasi eraka iliwa kuruga nisa wanona kwa maruhago suri oku ambara tulikwate setupu nao senas maudigu gakarapo wagatu retere ipo tuli gwasa ni tutale singapu na tufura kohono na maudigu mwasesu gona
1: mo kwa meno ngono leni ngo murongi mnona kufura kukwata maraka gomanzi sene asi wagade kaunene ndi waga mkora ngeda aga ruganese wasesu gona wawamu wakuru na wakana na uchi resi sene sita hukwa rukwanga likumuronga tao zumba nsera kali ngoshone na runyemba kapena ngarudi ndi kora ngedo msike mwa kuwapasi mnona ge kufura agende no mara kagawa lipo suhusimu.
0: Ambara mkukwama nye nongo na mkama tuwa nongo na mo. Ambara mnona kukwata ambara maraka kukuli siga siga. Ntandinya so wale wakuro na wali kwa kata na uchi rwa sena wa diwanyi wa sesu gona. Ndiwa nona mma mbogao rukwangali. Sanzi kasta wakazumba nesai maraka gawa sa kembo. Ambara kandu kapisi mwa ikara ambara ngoso unene. Aso kuhu wale ntanditupasi sene mnona wali kwa tundu membo wale ntandiasa mmerako eraka kuruga ya samoru nyemba. Yo a diwa si songandi kustumbara moru nyemba ngwendi ngesi. Sansi kasi kumnona ngoso wapaku kura na wapaku diwe iraka ligaho wakudiwa runyemba. Kura wapaku diwa runyemba. Pena kuzaka dana ukenu wakuwao. Taya lirongo ko urdiku wali ni hata ntingosu na. Ano wapaku wizo kosure, taya lirongo ko rukwangali. Makuro kumsesu kwa nakapia kukwata kanasi eru rukwangali ndi oru runyemba ndi oru iraka msinke. Asili kapitaika kara udigu na wana wa. Sene tupasi mnona gadiwa iraka liko ntatikundia si iraka iliaka membo. Ureru adiwe maraka na genye agagana kwa makuta gamreru pire. Somuri ya unene sesha sene tupasi kukwama ulio iraka likembo nozompo mnona azikona kona aga maraka kukwama kwa go kuya kambe kakoto pkiguru mara mnona agwana sanzi kasi etate kwa ulea korome iraka lia mwene esita turasi ok nani esi sene muru kwanga li ngesi ose mwetu muru nyemba ngesi mwastombura sanzi kanya mwena nali toro kira mwena si muru kwanga li nani ngesi anu esi mwetu muru nyemba momora agi adiwe etate kwa ulea nyemba taya tuguida kwa kwanga li taya guida kwa uingili santita ya guida kwa maraka na go peki
1: ko ntati koku iko kwa kara ina warongo na maruhago marutu apa arongo warongi nayo kuitura maraka gaganya mwetu ndi kuironga tumeraka wale yo ruingilisa
0: yaro mpandu sili hambara ngwendi ihayo rutu ambara kuironga mor kwangali imotopo no mor ingilisa nayo kuironga ambara ngwe pentata kunya pa ose kwa tupulisa ngano stokote panga kuruganisa eraka ngwendi as mother tongue des eraka le rukwangali ndi ambara turuganisa samse kasi nanyi ambara kuiwa singone na ihayo rutu ikarasi yo monda ndiyo kontunda ambara kuiruganisa meraka le rukwanga
1: tuzeni ye kombaru iso mbaru iso kwa kara marupe kulisiga siga posure ngape mwaki ya guanekera na udi kwa hame na umna vira kuwaru la mnona meraka
0: kwa hame nanyi kwa surongo wa somewaru ntaretipunya si udigu utuwa kukona kona nao mwanona marupe mwa warura ambara ao iyo yapaki ya karanya udiguwa siwa winasi eraka litulu kuangalia mbarada ya kara sangwe kwa kulinge nuna yapaki ya karanya si apa na nompura atumbure ozo nomora ndi asazi change ozo nomora medina liazo mkulimburu ya wali paraka ageta limburu la muru ingilisa nyo kwa kumdindi la singa nwazi tumbure muru kuangali ageta zilimburu la muru ingilisa sansi kanyasi opena ipo yetuwa kulilimba na awo ru ingilisa rawa hulile mwa unene kupita kana ru kuangali asi ambara rukwangali wa karangu ndiru waziko hii mkuvaru rao wa ambara wa manamo kudiwa kuvaru rao kwa omu ruingilisa pita kana ambara murukwangali yo yetuwa kumonose na mtuivu wa kuro na wetuwa patu hirugano uku kwa uzili ambara ngende suzima turugana pa uniki ya tumbura spelling bi zoku ningasa wano ose kona kona wano nangano wadi mburure no mhagaro dono ndanda tani wadi mburure no nomora apatu hirugano yo yotoki ya kona kona masi wano na wetuwa wa awa diwa unene no nomora ditu moru ingilisa kupita kana moru kwangali. Sansi kanya si tuwa dimbo ura mwena si wakuro na wetu nao soone nasi zende o karandere nge guse tupunya zende pokesha nikeo karandere nge mboroto imewa kutumba mno na gwina. Gusa $20 ezi. Kwa kusansi kasa umewa kumtuma kwa kuruga nisa era kali uru ingilisa. So ogo mnono za $20 hapa waka nao kampura ya mwena si moru kwangali azi tumbure. Age kuna kembo kwa nika uru ingilisa. Apana ya wizo kwa sewa miti tatu hete kereko singa atu ninke moru nungkango ntumbu izi domoru kwangali. Kapinya kwa nambara no mbudi zokuyukile tamo no es airu ingilisa mbulio kupita kanambara rukwangali so asma udikutoka kwa nikara nago vanthu zinzise tusowa.

0: Bano na gona vetu atu akara nao va kapitu na na va mana mo na na kwame na ngwendi ko kono ko ko mo varu ndi asum ko varu la no no mora meda ka kwangali sanzika isu kwa kwa digo pera wale mongango zimu
1: koweli vakuru na ame vakupura kena ka vakumonasi nambuli vakamurongere ruku kalingare ya murugani isinki omunekuta usiku unyonya va kwa kalironga pontambozo kuzeruka nokuo kumwalirongere era kali rukwangali nelio ruvingirisa omwaki yako afaki yarongera keli muli omusiki gwakaramo ko vakuru onanye ngomureti ame nakarasi era keli lorukwangali kapisi lyange nanikorangedera mnange si akamba dare nage ku dame ka molio era kale akarasilo lya kara hepero kosu
0: e tutara tupambara ngwendi mosorongo setu koruharo kuli siga siga ndiko marunene kuli siga siga tatugwana kwa semaraka geto hambara gakara okoruharo tu ngwendi tande tupasmo kavango akara ma maraka tatugwana murukwangali rumanyo ntane rumbuko sansi kanyasi mulio msinkenye gunaruga ina mnona rukwangali wale kohame na ngwendi kwa korona nitante asi ogumsesu gona ogutwa koronga neina kwa nyima tonombura mbali ndi ntatu karasi ake ana paukako makuta zinakuru wakara nendi kumwe membo au rukwangali mokuresa meo gafu sanzi kaya ogu msesu gona senya se adiwa rukwangali taika kwa fanyi msesu gona ogu akatoro kere ozinakuru kwa kenye evango karasi waliko spangero wakuza ndi wale monombanga ya karantan tanye kogeli monombanga na duwa kupura morukwangali mtante tupasu wale ngwedi bengwindu kungesi nagwa kupura morukwangali wasele tozio naneko imaliwa tutita ikupura mu rukwangali so yetwa kwafanye bakuru nasi tupambereke deni basese gona wetu balironge era kali rukwangali mura era kali rukwangali la kara hambara kwankenye marunone okutwa tvura gende le kali ko spangero kono mbanga ko posa ko ili forome na imwe ngwe papa pono sure ditunge statu gawai foroma ya kundinde sa kondi baka ture pongano ina gwane sapo itwa hala makura sene kapenye bakoneka era kali rukwangali na ikaba digoperanye mukuzuva isinge bakupura posumbapira songandi
1: koveli varonje omwanongo nasi gadame kakuruganisa era kale rukwangali apa akamana sure zendipo ntambuze peguru iyo akiaruganisa era kale rukwangali nyekembo gakara nera kanalio peke rukutuguse sone na wale rusho okwende runyemba mora udame kuwendi mosurugana yayampera moirugana
0: ambara sinzise tutaranye ndisi sewaro sinzise tugusa tupasi vanalironge okuningasi kwa gadameka onene tatu wagwa nambara iwo kudameka ina kupita kana okuningasi ntante tinyasi wale upeasi wa nyemba vura karasi gakadameka unene ko ntambo ndunge ndiko sure zikegoro kupita kana mkwanga limwene sanzi kanyasi morwa wowene wa stambu seshasi nao kwa mwene asilieli kapisi lyange nye ngalika kwafange komeho sanzi kasi wanzi warongi wamwe ntanu wamwe na wakarakara kono kuli siga siga aba karasi abo kadameka era kali kuangali kuhame na kontambo ndunge ndiko sure zunene wakalirongere
1: ngapyo mu natuvura kulikwate seni karese vareti none varongi pasi nona gonogu akatundemo anapimeraka likaresi lyange lyo ntapuko ndilolo akaruganisa kusu
0: sini ka sizeresi tupinyengesi nyasi sena situputu aranye egwani kelo lietu lieli nyasi narunye twa dimburu anyasi wakuno na wetu ao kwa mona sizisure zo spilili azokapi za karambara ngwe mulio unene sina iso ambara nani mono situwa sokohova asi inke ina kurondela posina mora wa kuna wetu au kutara tupase mnange akara moharade zo rona mbali nokuwa kara mo
1: zontanta tu na koma ko mbudi ezera kuresa mauru stentalitu kuna ko wanu madi mbudi sgongi sana wenye kapi kavulire kumanisa yokutumbura oguna tumbira masruga na swaka msara umbunga zuma horo Namibia dola dopita kana no milina mrongo ido warugansa ko ifuto enenu no yombatero zupakanguki tani wa mpiti si umbunga patons mo Zimbabwe ka perepo singa waranya masinta sinto gediweta lo kuame na presidente no parlamente yinzi mumbudi ezi Sgongi sana wenye kapi kavulire kumanisa igaire presidente kutumba madina gwaka msara umbunga zumahoro mu Namibia ndi ECN kwenye mazapanzugo zina kazurumbu angere mokusikisa mbosu waroso wapulisira mokutulisa puma tokoro gena nkera. Mostura po so gatulisire po muhame ni gumo parlamenti gumbunga dasu wapo po amba isfeta mokutumba ndo kutra Kelson Ndano akare mnaspundi gumbunga zumahoro mu Namibia tani ndokotura Emerentia Leonard na Julieta Diva Ferreira wakari wa hamini umbunga zina vamene mo vapira kuikwatesa kokavaundire vairundura ipo ivape kompito vakakona kurenda vadhokumende ozo vagava kunzuko zina ponyo vamene mo vamwe kavaundire munasipundi kumasikongesana venyesara kuonga madhila mukuitura kumahoro kokukwatesako vamene mo o kaapiriye kuikwatesako oyo kaapwege munzuko zina kamukere vahamene monorone na ntambali owo kavaikwatisereko suruoso svaresi vapulisira mokutulisa pamatokoro sahepakisika kovahamene monorone na ntane munasipundi katokwere asi kapena vatwikira nokurundura maliyongo gena oyo kaipilire kumanesa yokutumbiramo mbunga zo ECN mogwedako kuongera madhila kasingonene asi kapisa kara situmbukira sondango zana venye mokonakona kutarura ndi kunomena ehoro lwahamene mokomiti wakara engendeso zomonda mokuiliyonga ndi kuhetakanisa oina kara pachangwa ake kalimbwire kuinga oyo kaageyo ahamene vamwe omo paliamente wamena ngendesiso zokuta vakamsara vena munasipundi kadidilikira si presidente kugava owanatumbura kosigongisana venye po vakavazadhala nokavapulisira mokwama dokumente zina vanakara nazo musigongisana venye ezi ngavavura kugava kohamenimo presidente kugava madina mukulizano veta zomahororo kumwe nodokumente odo vapulisira edi dakara ruharo ngendesiso zina munzugo komiti zehororo zazichanga ina kuongela madhila katinja si kwamena mwenye mbapira yokugava itwa ekwatisoko makonakono gomapuragero nokugava itundwamo na valiyonga kwamena dokumente zina komiti zokuhorora kapisi munasipundi ndi hamuchanga gomusigongisana venye ministri zoukanke nokali nao wana venye kwaruganisa nodola dokupitakana nomilinaro mrongo moifutwa eng'enuno pasirugana soukanguki munomvura ntano dakapita mgawe nkango go ministri Walter Kamaya katoyantere vanambudi vanampa sinkwantanias ministri kwaruganisa konyara nodola nomilinaro nane kweifutwa yomatengi gopaveta ano nodola nomilina mrongo ifutwa eng'enuno pasirugana soukanguki Kamaya katinja si spana swaka lipopa veta o ministri wakara ya po irapotu anorone na itano mwore ono vrantanu tani pange si kuna kara no ipangura ronantazi mwe ya pira kupua kupangura kwa amene ngeno lokoro ha rohaku swaro sosunzi sei wafuta kwa ifutire ministri mosnema sina kusika ya kono dola no milioni na ntano kwa ihoro kwa ngeno nolipa waku kama yaka gwedire kwa ministri kwa tura nuirugana nonkarero odwata ambisira mkuse speaker suwaru suihoro kwa yengenu musurugana zohaku. Mwina kuna wamene mwenye mpangira zongwano kutikira kusikisilira musurugana ugaudi kwa haku lino wapukuro ekewerero netomporo liye wame gendiso. One kuna kupura kena kudza NBC Mwatu FM. Mwameni gomo paliamente gombunga the United Democratic Front UDF niko saomeb kagewe sinka mosgongisana wenye soko hamena waweli awa zumbansa no mwenyo pokuwatu wala kuma wangu gepake rumbili enene lopa uka ukindi ICU mwankuru mbara haka pulire nsenesi ministri za uka angukiza tulisa pumaruha gepake rumbili enene pa uka ukindi ICU mwarasro ngocho zonjupa mkuwapu kura mpito zao wawahe pambatele zombadili razo ukanguki. Mkumbu urako minister go ukanguki ndokotra Esperanza Luvindao kasi divisirasi makona kono kukutu ngira moru haru pakira mbili yohoru kwa yangosu na muspangiro sepangiro sao chuarongo wagamana wana kumanesawe mafane kwa munga wa irugana. Kwa udigo kulikare la Mohameni gomo paliamente gombunga da LPM David Ahab. Kaere kudiwa kwa ministers Morasinke wapira kugawa ifutwa yowa gewe iruga nesokutunda milimu meigali norombali nane. livindao kasingonenasi imo yakarangos namora imbapira yona mkuli kapai gewe rambanga kone piro

0: wakuro na vamwe wanakarasi nao vana vao kuri hamisara maudano vamwe kwakwatisako vamuka pa kwatisako ingero katumburako
1: na harava kuro na ngano vasige vanona vao ize vayali deure morai na yakuni nka kutura tupano na vakare membo tupumura takara tumwe muru gakara turwe ndi kapuru wakara nukanguki gakara tupuwe nepewe galimwe tupu kapia treina kara tumembo tunakura ngedanga bakuru na nawa tumea nao wa ya treini wakare na upampi wakudi wako maudano ame
2: wagusa kukocha wale last
3: hano parodino tuka waneke chine potumbuli mbudi mwe oina karoshi ya Albano Emmanuel deuliti washipana sha ngie u akatipo kutunguli mbudi ira ino
2: season third division ni kapia tuzuli kakumba last season moku qualify atuze ko second division iyo twa twikirire ngororo kaptwa kila swali ta duapa takamba da ngororo konje sa mora kapwa tu relegate ko third division tatuiza pon tambozo kala si tatulikuwa takansa kuma noa player da prake ni yakunga kochi na ota alituramu tugone na ngesi nyoshawa simpe ko third division maneka simu ko third division oku game zimo tuza tupireko tuvure kufunda ngano liha ose bamwe wali na avura kutarura tuze ko second division kwetu apitisira liha kweka tu qualify tu wizeke guru tundopaka paka tundire ko hena dogoronge sintani kunga ko usiri mo second league yomu kwa tu game zitu alusa iyo tumna kuninga menga kochi ba player ba hafisa nge unene nikawapa ndure tu pasi au kupura kia na inye ni uyunga nga kochi au kuitambura sene wape no instruction ndinge na avura kuruga na wali sene wazi mosira aye ba player kuisiksa mo unene
0: mukara ngomde ulikupiko mdemene ne unene ya mnikisas ne tuku mo second league kama zumbani sa maruba sana genyu kwa gafundu
2: ukwa tuvuru kudeme no se kwa player wetu wa dana komeho no striker detu tuwize no mokachi mora unene poka ptoka no udiku kwa defender mora bala zo kusene za afumu mo midafleet wa defender kwa tuina avra kuruga nako ya tuvuru kuzogira unene wa midafleet wetu ndi wa dana wetu wa dana mokachi na wa ukomeho ukomeho naru nyese nasi wale kapia mzuri akakumba kuhulida gahepa kutengura alipake no kwa omogachi
0: kuiza ke deuro madeuro galisika sika kenye gochi gakara norupe orwa deura tani formation zendi tani zaina kamona singesi mu maudigwa nakara simpe gakara no mamndunge ndunge gendi kuiza kweniko uninga pemu mgendi
2: yene ene kapsini ki wali udigu kwangi uyo sena swali game kwa karangwa kutudigopera mokchinja kwangi amkapaikerenge udigu mora mtuguma kunongo na mengesho kutuwa yuka game tazika digopa taniki nani pra kurugana naru nyame kuchinja mokachi gusemo mtu mokachi azeko meho akalipake rekume na strike mora singa na kuiruga na ngoso mora kudigopa kwa game kuna kumona kapani kano udigu wali asi nikaguma kure kunyima ugusa mo mtu mokachi azi akalipake kume na strike ati ipo tuka ponge reko meho
0: ngapi no mchangura marumba sano geni ngosu kondwe kesi sine tupu nakaka nina ya mtu mpoka nono gorani
2: nina ya mtu mpoka nono gorani Napoli mtu wa consider goal zimwe katwara kumana maudano kumwe na kakuro tukae no clean sheet mara kapia tuzura kakumba pili ya pili kutuzura kakumba tuwa vena no 4-1 mtu wa vena no 4-1 vamati ya wa nixa siwa zure kakumba no instruction na did na wape ina avra kwa ruga na mo field iyo vana kwama
0: kulitea ura kwa daniro imwe uzawada magure tsenda taraskompo no klapa donone ne wakara no iruga neso ni inakuwate sapo no imwe tupuyo inzi kuiza klapa zeni walipo ninga pe mumu liteura
2: osinana wa third division mu klapa zetu mara third division mtu akuparu kamo vadani wetu na wenyeka pakara pamwe kwa wanzi kudimbira mwe mara thete ano gumwe ya dimbire mu kanji murangi au kwa makona wenye kwa institution wa akara gumwe kwa Trifan College no vamwe kwa campusi vamwe kwa kuchangura kwa zilasi makura yetu kwa ikaranya samna mekuruga ina kurundu kwa wanzi awakarasi au kwa campusi na au kwa zilasi nao kwa Trifan College na tu yenye kulikuwa ni kira kumwe tupu na pa tulikuwa ni kira kumwe tupu kutuzura kakumba moka ufene na gobani eziwa kuzigida za tuingire ni werio watu tambora sosi wa ntuomo uiza iyo tuwa karamodoro pa zetu za rundu nye tuwa kano lihe za tutana zoka wango west watu tambora si one mwaka rapa uize mnya lipake ili nose nye nose iyo tuwa apandura hena iyo ya turugani sa hena bani zao naru nye oseka pati damagura ose kulikunduru kidabani tu dukemo se tu amana dukamo taturugano push up taturugano fiscal na die mumia afrikara no squat kiki na yenye na ikwa kwao ipo tupu iture martuge tu gakare fit mukwa manyo bala.

0: kwanza pomlinda kwa mbara sipana msinga mdanene danino udeuli lima msinga mabari kakudeula nsene makara na mbapira kupiku makazi ngolongera ndokoro mia bari kakudeula
1: yene nami kwa tamika kudeula nsibe kwa fourth division zwa kuzikida.

0: Mendesi makora kutenda shi maputo ngori apanya ai spana shi ashi kuchoka ukaku kudamna joka sero kumani tamo so mendo kumpara kulestiku kulestiku nye kurmoncho makora ngori njongori kakafe doro ngori kunyima dangali tuwane golo ngori atwaputo mposhi batu ngeneke poshi vinyike shere panya for example pafuku yambara mambambo kureta provede shindeke yo na simbi provede shindeke ngatuka ukuyemu ngatidi shayimu kochi na ngeshi kochi na ngeshi parishi sina wapa kuna kudana kapi kapi wa hafa anga after katua loro kochi kwa hafa mkwadi katua loro kana hapu mdani na ngeshi mshira smile katua gara pa na ngeshi mdani na ugara pe mkati kabani ovengo ukumata mpepo ukumata mkumo poshi baonyi nabu kupitra hapu pandua
1: tumpandure
0: nami ilini mshikuwa
1: nyaro Morokin huku maudano. Watu FM.
2: Morokin.
1: Hihi.
2: Awe nabidi kapta ya nga maudano tatu ye mongoli natu na mungi.
1: Awe na mpandura.
2: Awe viminke imu ya tutu wakuna kutera nga tuwakutera nga makara wanku maudano wapiki tango wa iwa chukuli wakichangu li maudano.
1: Ok.
2: Nani vamu ya nani wale na kupapima iwa kuchangu la maudano kabisi.
1: Hihi.
2: Mwalashika ni karana shikungu na msamani wenu mdovi shika ni karana mparivenga.
1: Mm-hmm.
2: Mburu wapaka itikawa dana, paka itikawa ipu gengi ya nge ya Egypt, itikawa dana kumina nge. Uye kante Andre Chia, ane washo wa gani na ikuna kudana, washo wa gani embo wa kudana na naviru.
1: Mm-hmm.
2: Kape wa bimu wangabala chuwe ni mwema na kuidana. Uyibara kawa dana pa doktor shu, msamani ka inchape shina wana waviru mpoka viva mwona shika ni wavivari zene. Mekana dana na naba ya ugara. I'm going to go to the hospital. Kazi mchata kwa iti andre kibala kutashi ya Senegal ngei na hii wanadana hii ya ugara wanagara pa kuwa kinda ikamu mwana kuwa shana na mwana kuzuka pa kutanga pa kutanga kumewe tika kutone kumewe kutanga kutanga kuduka pa kutanga kuduka pa tukwa mpusa katiti pa mrenja katiti pa yellow card waka renja waka uye nja na huwa po kutita kama rame goli katana kutindua na wakenge ni kapana kapiti wa suwe ma
1: Ovoka wadano po na ugara ni wadani mke?
2: Wa Argentina ya.
1: Ok.
2: Mpaka wa rengesu ya, mpaka wa ikai kewa ikengurangu wa vene. Mpaka wa rengesu na kuya renga, kama dana bala ya uga. Udana mwomu wana kushana kurenga, kumwomu wana kushana kudana. Maraba ninge mwomu ya atuengu wa kengurangu, tashi wa vene kuya renge mkengi na pitika status ya mwomu wana kurenga. Kuna kufikura kata kufikurashi, nyabala kama dana inyandika idani, rika ivene Egypt.
1: Mm-hmm.
2: Marabao muka wa Rwanda na njia urefu nika shivo bala. Kapika kwatu nika Rwanda. Mwata ya shudi shala nika wana pirini. Kwa waka wana na ingi.
1: Ok.
2: Mako hatu wa changu ya tu wa changu ito hiyo kuchangu ura. Kwa hiyo wangena tu kubiku hiyo na kuchangu ura. Kadidiche hiyo ushiri inono ya kubishirika kwa hiyo ushiri ngoro ya hiyo na gani.
1: Mm-hmm.
2: Kwa kutu wangena tu kutangamu tu mwantu hiyo kaptu wa hiyo. Ya tewatewe hiyo mkubwa tukuri. Oraku hiyo wako vimuwezi inono ya ushiri ngoro ya seoro kwa gani. Mwaka pika hati suapota kwa hiyo wale peyo wangea hako hiyo. Wanyeni bali okuchangu rakwa kuikendwa si bana biruwa na byao na itibana ke sima kuba bene bana kuba bene ba kuruwa ntaga bala ya ugara mara kwati bakuba kwati bakuba shirira wone yoku kandre ko shirira red card wonyelo card
1: mhm kuchangura nenke uno mtu kuchangura kutwara mwana kuikenga nani kuvura mchangure enengo limwe kuvura imonesha wanyana changura unyande kapshimo
2: Marana ya kufara mwa shinengeshi mkenge na yesu mkenge na mpilimbe waka kumbura kwa shikugoyo bala kwa kutashiri na inge mkenge ureko wala kurenga kwa ugana kwa amba wa unyeni kunya vya peki vitu wa kwa amba tuwe tuwa kungeni mtuwa kuyo kuchangura vya peki marana inge ukurenga shikura kubikengura wa unyeni kunya shi bala inyaka karare furika karakuru harumeka hamene marate kuna kwa wakuna kupanda ikeshi kawa vene kawa peti kawa renke wenu maravanya wa unyeni kuna kubikengura wa kubikengura shiri nyavi nike kapikawi endo kapikawi endi ponawa
1: Tumpani.

0: Tae, ruwede kuna koka na koka, minute mrongo na ntatu, dina upo kwa ikatone wiri ya muviunko, watungoli kuruwa nta pito oyo, witemo mudi dama udano, shinepo odona karanado. Watu FM?
1: Ewa, Morokeni.
0: Morokeni none?
1: Ngapi yoko?
0: Na wangapi yoko?
1: Awe tuwa wawa.
0: Nyaro.
1: Ya, awe ngera kapikatu kwenye ruweze roku wizamu.
0: Ya.
1: Amekwa harapu changu rambala zina kawa dani wa Egypti na alikuna kate na Egypti
0: na Argentina
1: ya na Argentina sena tumonanye omokade ne oku ninge Egypti Egypti hamba rangwe momo wa kusiwa na bantu Egypti omokade ni mbala zendi pena pokutame katena kai mwote na wanao anua paka mwene agea anawakisa kumbali Egyptu pena yokata pekere hamba rangwe kani nuna Argentina anu mkutuwa rako dominite zina kawa gwederereko nani mkwawo na age halipombo yokamu hulitire mbali wali age kaka zarele Egyptu asiaye wali ngwe wali kinkiri asi wali wakisa nombala tokuni ngasi okumbali pena tomo nasi taka kagusa kuina kadefesa kakere ndefesa zaza nike okuwa kudana na kuwa kunike mesi makura wa Egypti taka mgusa mwenye waka tulemo kwa pek pena ipoka imuipilire Egypti nye pena dongoro arugedi nage yaka wakisemo dika kare hatu mara se tomo noru dane soroka dane sere Egypti kapesi rokuwa pera na wanao Egypta kakaruga nesere hamba rangwe kapia kara mo maudano agihena karuga nesere nongondo danya amuendi tupo mwaku dana bala kasika kuina ya muipire wa Egypti yaka watamikere hamba la waruga nesengwe konongondo dao kumeno kuruga nesengwe stray pene pokani mwene ame wa Egypti kapia wakara siri asi zoku dana ezibala kawa kere hamba rangwe vantu wa biyakan ame sosi mwakani mwene kwa Egypti. Nambire wani ngasi kochi kapika sivire na wa kapika ruga nene na wa pere no red guard. Sinjiso wa Egypti na weni wa agarapa. Hambara wali ture mumarua nambo kochi kika kere no nongondo doga na we na wani. Ame muna kuchangura maudano kena kata kere na rugedina noko kutuwa kutumbra si Egypti.
0: Tumpandure?
1: Mpandu.
0: Nyaro. Saye rwede kuna koka na koka kwa tumuli kiamo ano kupitira tumuli kuno muradam kondo ituno mapukuro. Watu FM?
2: Moroken
0: nani?
2: Uwe ningoliku.
0: Tuwajuli weni kwa the commentator?
2: Na we na tehitu wawa.
0: Hehe.
2: Nashi ya Argentina na Egypte.
0: Mm-hmm.
2: Marubata na madito.
0: Yeah, atuka tuugwara tu ya wipa nunika. Ninatu tompo kango ninatwe.
2: Kata ya rango natwe fara opa anone kuna kuyendango wa kareshi nje fara ongoli.
0: Ya.
2: Hashae, mku tengi la utufu wakua titivetu, mkupuku la utufu chae, marumbatano anyaka kara marumbatano ama dito. Shamu huwe wika karengo marumbatano ama dito, ntishenishu kengeshi, wika karengo lishika karae rama tuwa wali. Pande kumimkani ya changu, randi mkani ya kengura, kuna kengi la utufu. Amuta kengiranga English Premier League.
0: Yeah.
2: Vinkena kabi kwenye nangoli. Mkonda chene ukengeshi Mo Salah kudana mu Liverpool. Ukengi wa defender wa Egypt, wa Argentina, Martinelli, Martinez uye kudana mu Manchester United, Romero uye kudana mu Tottenham. Kutanda si goalkeeper unye mkwati uye kukwata mu Aston Villa. Uye mkati kuya wana McAllister uye kudana mu Liverpool. Anongoli kuya Trezeguet kadana nga Aston Villa. Yani uye Ziko na kumtani Amushi kudana Manchester City. Duka karengu wanya marubatanoshi ira ama dito. Ira pakachi ka Aston Villa unaku ingira kumwena Manchester City. Anongoli kaya renki tongoli shi. Ange ni mora Mosala ala iva. Uwe ni mwa Dukan. Duka ya mrengi to AGP kare avure kunge ni ka early goals na kuya nge ni ka zine ya uviri nye kawa upuko nchene shikengure nyabala kawa upuko ya AGP ya uviri ne nyabala kaa nge ni ke Argentina ya utatu damu na nchada kufana udito ngo kawa karoko shi nchene shi vai viuta nyabala vai viute kunya vai vikare bika diri kungie na muna wana mkonda nchene wa hivi utakunya kui karasi AGP kubura vene kapi kubura vene ndikuwa vene na marumbatanu wana anungoshi ndipa njega iya shoro kere ndika wai upuko anungoshi na mkakawa adana mshifu kani kademe neunene kwa Argentina mwaraka horoti Argentina aveni rushivi tu nchene shukengeshi mudanu wa Argentina wana mgumu kare anashivi nchene ukengeshi mudanu wa AGP wana mgumu kare kapi anakushiva Evinyambi kwa virengi toba ntudogoro wa varengi mshivana. Anongoli nevika ya mrengi tonga shimbe Egypt mwene njeka kudipa yo. Wavika ya karoshi uye kuna kupamu attack vadanwa kumeho vanyao ndi wana kuburo kutuwa rabala kumeho. Ziko namba 7 ukangie niko bala mbili. Kaa muupumo wanyanji kaba chirangoli. Upo kaa muupumo mbika ya karangoshi Romero anakara na inyampi ito nyako nengashi ayende kumeho atuwa rabala. Anongovika Rwanda mkochi wa Argentina kama mwono shi. Kuna kupamo kochi wa Egypt attack kuna kutuwa mu defender huyo mbeka upo mongoli naye ninge defender ature mongoli attack aende aka attack ebinyambika bitoro kongoshi dogoro Egypt ya consider bala ya kuhulira mora kuna ku defender tupuneni mpindi nyenye kangie neke Messi nyaya uviri kam king kamba rai kangie ninga chimpenga mkuwa hivyo utako wa defender vanakara vanapanika tano nyaugara dongo kavya warengi kodongoli dova consider nyabala kwa ufupi ndivyo tu tunaita anangoli ya Morocco na France asha kuya kwa Morocco na France na ngeshu kengete rudanto roba tangava wa Morocco mbewa kutanga wikangava veneshi ndiva makuwa vavo kapiwa pani kanga kuvari kerako dogoro kamanita anangoli chene ukengechi vipano vya Afrika vyavyo pakuvari kakudana nao anangoli pakahuli itadinya 11 minutes panika Morocco huye kapiwa panika wale papanka ngoe nyayawe nyawa kutanga ukangawa vendishi wawo ndi kapiwa Afrika enyanji wawa pango mkumo anungoe unangishu kengipana mchi marumbatanoa na mchi piningwa nakara France chi unstoppable wadani wendu wakume humu nakara hindembele duwe olise kumwe na cheki anungoe Morocco naye kuno wa defender wendi wawo wawanche ni ukenge Hakimi upukawa dana Brazil yaka ikarusha ataki endi ya iwawa shaa wana wapu mkurengi na rwede rwa kukupanga tukachangu rao yo nanko
0: okay. Pandure
2: niwa
0: Watu FM
3: hello
0: kumaudano
3: iya
0: yeah. Hey.
3: No se para kuriha mesera kumaudano kukukinda zuzuni
0: tunamtambura
3: iya yeah. Opo kwa ana la chatupozo game za Egypt na Argentina ukakara sisena singano todi ya maudano mugacha ngurura zina game ambara katika zike refe
0: iya
3: ya moranse tara ambara ngwendi refri kaipike ambara maudano
0: okay.
3: Marato tara inansena si refri ove pamene kospana iyo ya kunikisa na mfugi mono nike umu ya kuipika nike maudano mora ese refri kapi ya hamene kospana moranse no tara nampido dina nofoti dina ka rugene Argentina refri ambara kapia kudi tarura nawa mara sene Egypt na rugana fold age kusangu mkanari kwa kusiwa nguwezo zinanobala kawo kesele ozina Egypt nazo zinakaya ukesele Argentina na nye dalifana makura inge kakusire koza Egypt uweza Argentina uya ziwa rure yu ya karadogoro papa ponumbapira kono social media guina refri ambara kwa kumtaura unene ambara kapika sivirewe na ambara fair game mara kumona si kamene tupene kospana
0: okay.
3: Ya mara mkuu nga kombara aye Egypt nga no kakadene imwe na yoka iya ningisire Egypt doguro nga no aya karengos na refri kaka ya wakusire mkumo ya na wakwa kuya monashi refri ya hamene kwa spana tupusi imwe ya na wakwa kaya wakusire mkumo wene taba dana tupu na o wendi na ono kandi no mwe nengos na wene ya pokwicha ngula ni refri kaisi kire wene mautame
0: na okay
3: ya nganashi refri kakira si mwa wawezi na Egypt
0: Yeah.
3: Okay.
0: Tumpandure?
3: Yeah.
0: Nyaro.

los meus pe. Yero shi parwe dino tina kawere kuhura walikuwa mulia maudano hano alikuwa mulinoku na alikuwa paikiri na kulikuitira amunyoye Ervin Bambo Ndonga hano kukutumulikara kuradio yoye chimpe ukawaneke nchima nchima ya mbudi pawiri ya muyu kwa unyande Maurus Stentu Zalitu.

0: kwa tunde ranga ukambunguru akatuna kutoya shini mbili zai rasi ndani bihanga dini mpaku tapasananga mpaku pakukara tepi no munu oyu anadi wana ngesi ipakuhesera ndani mpaku kukunda mano mate ndi yongo ya munu oyu adini bihanga doba kuchi
1: tukingi kishi hadi pamwe ya waha kara skuminina pasponga mkuwa na dihamba dino
0: waha kara pasponga mkuwa na dihamba di hani kiewa ya hatira kuwa na mazendo au oka kuchi zendo zituna kutuwa shini mizo sendrubela nda mitumbutu tututa kara shini mishi zo mwaka zo 9 months samurandu shini mungu zendo zikuwa zitatonga pa 9 months ndani 1 year and 3 months haka mnaarake one wanogu ninga shiningesi katika wana zendo azi oku one shime hanu ke hadike msiponga oku wana bihamba dio ndani wahakara no ikora hii mwea ndi wahakara kama uangaya oku ninga shi oku nwa kihidiwa ndani wahakara no ikora yondara kenge ngesi kukenge mzimukunda ya mwagu ninga shini kingi so hanu kiene ngati hapa kuvendwa vendwa zazo mizo endrubela
1: tukenge kishi idimu kithamunye pamwe ya karanga yo kuneza shine oyu munu pamwe ya adi pamwe ya no kakuchi
0: idimu kisone kupia na ndi kuye yuka upyu kukohora ndi hokima ndani kukara no meho anaki hini ndi upyu
1: Idi mkithambara imu natapa ne kona ikareshi kumona dhekawene munu ngeshi pamu ya kuna korwa na korwa. Ndi etu ambe shimuanu kengeshi kuna korwa ana korwa. Ngipi disho mwone keshi na ino idi mkithone pamu ya inahatira pamu ya kukakuchi. Mbadi upi uwene uwa kara karanga kehepa na mohanu ke ndi ingwa pamu ya kengia. Ngipi disho dimuke makuchakero o kakuchi no ikora pamu ya imu ya.
0: Munu kukona kare no dihokima muhidi kuyeyuka upyu ndani mnyi madoru veze kukona ikere mo imburo ayo kukona ikatangere mukanwa o imburo ayo ikaranda tereke kurupara ndani no mirame yo ihi
1: tukingi shipwa kara makura ndo kuninga shi hakandane uku kutoka kuchindi hadi pamwe haroira kandana paruveze munyi haroira kuakandana
0: kukandana dihamba dioka kuchindi ikume nena po kwa kanda nanga hanu ke noma zendo akutanikira pa 9 months zendo kwa kara kwa ukuthi wana zendo ruwadi pa 9 months ndani kwa wana zo uwadi pa 1 year and 3 months
1: ponga mwenye sakara po ngeshi pa mwe ya mwanu ke mbadia na wana mavendwa ano ndirwethe mwenye mwadimu kithanga hakurushi kenge no mwana kayo none aroira kuwa na mavendo kumkanda na kudihamba dino
0: ruveza ruta dingi sanga hakuru shine kenge ruveza runa kumu moro kuwa na vendo za kukanda na kudihamba dewa kuchi popa yaka anga mwana kesi pa kumutwara kuma vendo au 14 weeks tunakataa panga ma follow up kuninga sipaka rekanyisa mwana ke 9 months iku icha anga mwana nakatira zendi za kukatera eche akamuke iko kubumba dozo measles and rubella za kukanda na kudihamba dewa kuchi ndani saro pakuna mnana kuna mtato vendo wato kutanga doka 9 months shi ya tata karo follow up o 1 year and 3 months shi ya kahuki hakuna wane do vendo doku kanda na kakuchizo uwati doku manipera
1: ngeshi pamwe ya mwanu ke ana wana uanga uno oku mkanda na kukakuchi ngepi uanga uno warua nanga kumene namo ndi ndipo hadi hamu ya wahakanda nanga eneshime kuhuso konadi kamuwane dihamba dio kenge dino
0: yene ni uanga one kurua na vene kumene mo nara uku kutu wakara nga pone yoshi dihamba diako ni kukona kutitapa sana maha ngeshi kwa diwa na diwana Papa uninga shingeshi yomwanu kiha kanda ana haene hadishi ngo kada kudi wana dihamba de marangeshi ya dino ya munu ana di wana dihamba de ni shime karo ya mwanu kenae kukona dihambo redi ya dihamba yeshi dihamba de hapo ni dihambo
1: Pama endi sisa kara paipate ra yetu dini ambe shipasipate ra athenu kenge nusa andara kwa kara iruwera yu nganji ngwa pamwe ya ngeshi unashana munu kumukanda nandi mwanu kumukanda na kudihamba dinondi Ndingi pamu ya diakara makurandu wae paya. Ukunengira shipamu ya hamu ya konai ya peshi. Ngeshi nituare kuthipate rani pamu ya ngaha kanipure mashere nyome ingi ndingepi.
0: kuhatira kumazenda nke hano mazenda hano kiata tatanga kadiko iro era ipo buranga ngamira ya hana mira ngati ni kumakini tatapa $4 kusanga andiko kutipata to sikuru kutapa $8 mara kumotawa mazenda ne kadiko akone kutoa razini kutoka na kola atuka mzendo leo mwani kabiyo kampata ngeshi lo vendo ane mmodi.
1: Sponga mwenye thakara po ngeshi hana kamu wana mwanu kepa mwenye hana wana dihamba dinodoka kuchi. Ndani ngeshi munu ndi mwanu kede na mwana dihamba dioka kuchi. Ukona kuipa angandi ndi ngepi?
0: Kola marove zene uangawa kuninga shumingo kupanga vene dihamba dioka kuchi ni mbadi udipo uangawa po. Narane kuna panga nga kutuara koi inezi so adinayo yomunana kudikora de bihamba ngeshe adino inezi so yuku nga shi dihokima kumupa uangao dihokima ndani kie hiyo no kie yu adisine kuna kudikora de bihamba kumupa uanga utuna kutoa shine vitani A yoshine bihamba adine kukona kuhipi sakaro kime no meho o uanga kio vitamin A wone kukono kama kiko meho.
1: Nge pidoka kunda mamunu ipara endi, nge shipamwe ambadi hamukanda na kudihamba dino, endi akahure reshe anakadi wana. Nge pidoka kunda mamu anu kepamwe kukaro endi odiana kura, kukura irama endi ndi no unje wanjewo irama endi. Nge shimbadi hana kumukanda na.
0: Nge shimbadi hana kumukanda na kie mwanu kie kukonaka humure reka wanu dihamba dio. Odo dihamba kenge kadihana dipanga pa wangu wangu kukona ita murete zere shine akamure mwani kene anakafa matri ndi ikora yo mamunga ndani kutuma na mutri kukona kupa meho ndani karo kamure la pahamu ya kukona kafa.
1: Nge shatu mwono kenho muipatera yetu mahambo kenge anone kuna kumone kana kumone kandi karepo pano dihamba dioka kuchi kuna kureta dina kureta thinga ndi endinge pepamwea ndi ukuku tumunye pamwea wene wene udipo
0: poro norveze tuna kuanda orami kenge muandara district nga hawana mu dihamba dio nga hawana kenge hamke hawadi wahana kukoro dihamba dio
1: inye pamwea ina kushinga ndi ya ku ningi thakuru hamwe ya hapire kukumi thama kutuara hanu kia kawane mavendo hao ndio diya roera.
0: Itu na kengu ura kukumi nina pone hakuru hamwe ya madina dini za kutoya. Esi ningeti tukie mke wahadi kumashure hanafira tumbutu tutuwa hakuru. Hakuru hane kureera vene mbadi wa kenga mambapira. Ndani hamwe ya ne ina kuwa mingi panga kadi hawane hanao mavendo wama hea ni kaenda no ipatira ei disi me hama ni jesi gadi hana wa enda la kenge haka audi choku nga sha enda mge mkunda haka vye mbe hami geo ahoni kumungumana vye ni hata atere kwa kisha uto kare kupa kiera jesi gadi hana enda kwa kene ahoni kumungumana vye ni kati hako kubekira ya choku nga sha enda hami kene jesi gadi hana wana mbe mbe hawa meini yuka hongo kani
1: kiera. Mutu chua thani theko shi ngeishi pamwe ya hanaka kuchangira mbapira dhoi kuhatera kufollow up. Pamwe ya mbapira yetu kuipatera kupipamwe ya kumwai changira ngayo kengeyo. Ndani ngepe diu waro ira kudimuka shi muka onda kongeno ndi mudiwa diyo ngeno na karo kahuka kuthipatera hapa doshi ni kahuthe yu no mwanuke. Ngepe pamwe ya dia pitu ranga mbapira inuia.
0: Ngezi tukenge ya mbapira ohanuke bagufi kuramu ya mwishi mia. Opaya hachangi ranga mena, kushua hapa hachangi ranga mena ni dipepadio kuranda kono po hachanga yo mavenda. O mavenda wana ya kuranda kukuka kumamua kao hanki. Kukona ketu kienge shine, kuma angesi tunamubendi yo mwanki diariro, kukuchanga diti, ojo tunamubendi yo diariro, ndani kumana kuchanga, kukuchanga karo no follow up omwaka huu kira kwa yumani kushina tumubende karo. Kakumana kuchanga yeo kui muneza yungkuru shine opatu na changa papodi date mwaka mhude karo mwani kushine tu wakuna mubende na vendwa enji.
1: Tukengi keshi pamwe ya inahongo kashi mwanu keyone anapita kanithama yu waendi. Ngo pamwe ya thivike thinu hana mvendwi ene kukupita po pamwe ya thivike thofochi ndi hivike uadi shime kadehana mvendwi. Ngepi yomwanu kia aroe rashime kumutuara kuthipate randi?
0: iyi aroera kumutwara kuchibhadhira akawana wamavhendo aende anapiri kuwana shimekakamuchangira karokolo apo kahu kazowana awane mavhendo.

0: Pathipatera, makurando munye amaturapo, okunengashi mutware kumenenapo, mavano ko karash pamwe akaenda kuipatera.
1: Nakuranda ataturapo kuipatera kunengashi nituka wane wahadi kaenda no ipatera. Kwa di timu wo outreach ya kara po, omuma kara, oyo timu ni kwa kara mwe manesa, oku ningashi haende kutimukunda ziza kara kainda nui patera, oyo timu, timu menena po kwa veme ni nanga yo kuvendwa mazendo au hanuki. Kwa enda nga ke mutimukunda, tupakengi manda pira au hanuki, waha pira kuwana mazendo au ukona kwa wavendwa, mwa mutimukunda kina kuyenda, ndani koha di wahatura mudimukunda wa watu kutuwa shimane wa na health extension worker wahadimu kashini manesa wa mudimukunda na hukaro hanaenda nga hakenge mambatira o hanu ke haone shine hanu keni hawana mazendo hao ndi hindi kana ngeti ngesi hanawana kishine oyomuanu kemba dea wana mazendo hindi hanawa changa nga o hanu keno kuwa tongu kashini hakona kuyenda kufatira kodiyo shi hakawani mazendo hao hindi kukliniki zo pepi. Hakuru ni hakona kutoko tena sikuma kuma mumandapira o hanuki. Ndani siku menena pokuna kuze menena ko hanuki. Haka shure o wahana kuwana tumbutu tu. Yoshi ni tunanongo na shine hanuki wakuna kufie ranga. Hana o ko hakuru pe o wahadishikati hadimuka kutoya. Mudio siku menena shine mkuru pengeshe unamutongo rashi. Mudio adio ngie no mwanu kemi kuna kawana mazendo waendi. Naho hakara no singa soku ninga shi haende kukliniki zo pepi endi kufipate rako ndio shine mwanu kia kawana mazendo waendi. Ndani mudio siku mashine tuakuna kukusanga na follow up wetu na follow up hand kio mazendo kodio shine wa mazendo ambadio kuvendwa vini nyara nyara eno kukanda na ikorwa. Ikoro andi na hamba au kukuchaka chaka. Mujo kino siku menena shinetu wakona kutuwa rahanu ke kumakolo wako hao hakawani mazendwa tuwa kandani kumahamba au kukuchaka chaka. Yakara mujo shine kukanda nane uwa sikuma kati shini karakutatele shini mwanu kini nakamuwana ikoro andi mihamba. Karega hore reshi neo mwanu kene inakaa fekta kengi siku menena kukudihamba deuka kuchi mwanu kika hore rana.
2: Dia kuna kara di yui dia nyukwetu Berta Dinyando mpangi pathpate ratha andara umana kuna kutapa kumbuthi dhia dhinakunda mena kudihamba dioka kuchi uwathikumenena kwetu twakuru tumoneshi hanu keke panu tuwa tuare kumavendwa au kuthadi hawa achingira kuipatera. Kwa hanu keke waya kuningashi kwa enda nga kushure pamwea hanathi hana o kumaumbo kwa hakuru. Dimu kitha hakuru shi mayuwa munye haroera kuwa tuara o hanu ke kuipatera. Yane inakara keho mudio thikumenena. Ndi othi ndangishu na mono shumuano ye anaroera kuyenda kuthipatera. Wane ruvedhero kuningashi uende ukamtuara ipodio shi hakamvendwe. Thika dehana itupamo dehamba dioka kuchine dehamba dimu ya didi di thiponga thikumenena. Yeshi ni hanu kawe raikoro ayo imango nuko na kawa tuara kuifa eka yongaritha thikumenena po meho na mwea yoipo yopa irama yao. Inakara keho mudio tutuare hanuke podio shi hawa kandane kumahamba wakara shikuwa kandana nyara nyara paipatera yetu yo uhurumende. Mumakura andweto yo unje wanje wa diarero dhodo dhodo mbuthi zinakono kupite ramo ya mebelina theremo nakono kwa pite rithaporu noruvethe. Shime mutuare kuhutho kutere rama kurando kuchaka chaka kupite ramu watu FM. North kanzo so kuhutho shime karo. Ngaitu wakamuretereko mambuthi ya mwea na kunda mena koyo unje wanje wa.

Gorangora zongwan paraken go kuhara no CTV sasna katnda pongos na himot ne asikeni poruvese orwa tuburu kumre tra kweri kwa moletu leo paruti varwa nyame Sarafina Njamba muapa no bugende sigiri kwa mwiri nena kumtambura kongorangora zanei na tatu zitu kazogereni kumwe no mkenda kwetu ogo hanakaram nekuto atanas Mangundu, omo natukagwane keni mapukururo mamnene kwa menastuwa setu hisi nakazogera hisi sakarasi kwa tegano mulio gwetui eli alipura kene mononkwara ndi mamali kwa takano gitu go kulisiga sigam vantu kwa wakuyu ngasi ya kara mulio unene kupura kena sibulise kuhuyu nga unene tatuzi tukalizuwire kwa si yinke na wana wa eituna tamba sini tatu huyu nga kuhame na etu tui eli alipura kene na ukalizuwira kukwame na mulio kwa karamo mokara netui eli alipura kene mwami ya huwa tuzintango tulitambwile mwana kamsika kumwena mkenda kwetu ano kesi nya kwenye kamsika tukasemo mwanzo kira ni ukupare mpura kene kukwa harato kara kumwena usai ipo opere kutuka kwisa marongo no mapukuroro kwa mulio ogo kanaka pitra merikwamo eli kukotopu kara koratiyo

0: kapishike uno kuvura kuterere akukwatele ano obiona kwamba ndimbio obiona kulira parovede ndoro mbio vimwe vinakuyarengita shingisha vananjo kwa kare na udito wa mental health depression mara kwato kwa ana kuhugu varashi uno walinje umwe wavo ra kumterera koro rushiva no ndiko sho shinka sho anakara nacho mukurenga ngo tukavi kwateliano iramo mtu kuli nakara lipuro kapi uvura tup kwamba ndikora ngeda ngoli nkwandi kwata kantena nkango dakarunga
1: yeah
0: ovyo ni nakutanda shi nangesha wendu kavari James first James 19 kukadu wanado nkango ododa kukutanda shi kuterera na nishinikisha mulio tikukwataliano shinikisha mulio ano shimpe mbomo kuvura tukakengure roha akukushwa shwa a Bible shimpe nangia uyendu kwa kengure 18 proverb to 13 kutanda shukuka wana oyuvi na kutanto kulipuro linole akarapo shimpe nangia uyendu shimpe kwa kengi proverb 15 verse 1 kuka kenga shimpe kenga shimpe yuna kutantra kulipuro li akara irandia linotuwa kwa mba parwede erwana munchi wale mkurenga ngoli shituka avi kuateliano kulipuro lino shinikisha mulio oshusha rengi tanga mtu akakare sikuna kukuyuva naye avyukire kuuntu morapa marwede ya mukarashi vilimbi kwa vya muliparo vishoro kwa vingi unene hivyo tanga environment ovyo vinakuyo nankango imoshi odombu didi mwe dinakuyo kwa kara danyata ndika pimpepo dadi wadakaropo nke we ni movi nakuya paru pero ye ndi we ni mo unakugua nikera navyo mbivika renki na mtu tukuru katike pantambo ya kulimbi lila omoka shana shi kwandu kawane mbatero kumarupe haku kushua shua ndi kuwantu wako kushua shua mbivya kari rango lishi ya kara hepero uvure ukenga shi kwa reko uvura kuyenda varevo uvura kugua nikera navyo mposhi uva peru shiva noroye shinka shoye morapo unakuwa patupu kapitupu wa mwena tupungoli mpopo kuwa shana mpitu da kurenga shuwe ni mba kora ngeda mkurenga shikapishu kukomba nte mkumo ndi ukakomba nte maaya daro ama wa akutuwa meyoye tuyende tukakinguri wali tuupe wano wano wamati na wakati na wana kukupondo nkevi na kuya shoruko vimwe pakuya kashivini nkevi ya vingi vina myuli iliku ya kari.

0: na matokoro dogora kakari pa uruyu kakarishi negative ndi kakarishi yaya darawendi kapiana kwa ya daranka munaruwa ngori kuna kwa ya darawevi dona uwevi kakari shimpe natu wanchi kutugumanga vya katugumanga vya inakare heperoshi vya kara muri unene mukamba dara kuterera kumeho ya kurenka shi ukalimure nani nkena ni vya kare rapo mukara hilitre shitambo kapishi tupo amba kareka ulimburura ndi kareka umushenche shi ae ndi kapishi ngowe ndi mendi kapishi ngowe ngoli manaviruwana nani ngoli ukare na kuteda shi nani vinke nani vyo vina mkunda maunu mtu ovyo vina hepo shi me ni kambe kepo munaruwa tani dinombu dido anakumpa ndi anu mapukuru anakumpa uwe ni mo anakuyenda na kuyenda nika popere mkurega shikapi yende njaya vini kimwe morambi vimwe vina kuya rengito shumuntu kuya mbira uya karishi ae nangini ambe ae ae opova viva kukara na nyo kwa kare mtu kapena kufura kumanguruka mkonda yambi ovyo tuwa kare nga shiku kwangu lita kulimbura tuwa hana kuteda kuruvili shi mureme na wawu na udito na kutandra uwe ni mwona kara ndipo atuengu litova na kutandra vinke vyo tuwa kukware kutuvura kuyenda poshi wavure kumuvatera nangishi meka pina tiki pongoli nkwani tuwa ni mtu wakukara wavura kuvatera muruwa na uwa na kara na makulimbo unene mungali toyendi ya shuru osho wana kuparuka ndi paruvedero na anakara mkachi ketu mulikoro ndi mpumaholi ndi mkara pamwendi ndipo mulipata na mchevi nyambi mwavya kuvura kukateda
1: Yaro wale gumwe simpe kuna kulipura na wana wase itundwa moyo iwa msinge na wana wa ya iburu katundi liramo mkara netu ili alipura kene ikarasi mono nkwara ndi kwa takano getu kukuli siga siga wale mauwa msinge kakaramo mkupura kene
0: mpandu unene mkuka teda alipuro lio lina karo po uwa uwa karamo shinike shimosho sha karashi na ngekono kushana kukwata kane na mtu wangandi vikarashi ntura mboyo endi mwoli kaduo endi kurenkita mtu avure kumanguruka. Tani kuvura kurenkita mtu muku kwata kane kumwe na kara nali huguwaro.
1: Okay.
0: Kurenkita mtu akakare nali fuma deko. Ulio na kara kuna kumfuma deka, uye nae kuna kufuma deka. Kwa manguruka muku kutantra na vinche na ngechi munguruka. Kari kata kano kuna kati ure runga kuli upa mtu wangandi. Mkonda ya kurenga shi, una huguwara shi na vinche vina kukupito unawana mtu umwe uwana kushapwito paruvedro unakupunduka ndi paruvedro unakuwa morana nge kuna viwavi umwe kwa kare nga kulimba pana umwe ikapona kuvura kushapuka kwandi uwani mtu umwe uwana kuvura kukuyakura uwa mge umwe wakaramo kurengita mtu akakare shi na mpindi ndi kama ono shivino kapivi na wapa apa amana kutere la kovi ona kumtandra kuhi kamorengi taka karish nani walie me na kuvi yuwa kulipu kovi no mwara kuhu wana mbiu kito ododi na kunera si kovi no kuvi ruwa na muruperu no vyali nka kuna kunera si nani ndo ruperu mwero kosho no na makulimbo o wana kugwani kare nao ngomruwa na ndipo ngomuntu kovi vina kushoro kira paruvede ndoro maruvede ya mkoka kupura si vinone pancha ndi tupu vina kushoro kira ndi kareka ukara na unyauka kurenga shi munde makuya mano oye na mukaro oye na muviru wana vyoye ukatamika wede la maudona paruvede ndoro veo kuna wana mtu wana kurenga shi wana kukutera uwa umwe wakaramo kukupa mkumo wa kurenga shi nani nivure kuyimana nani vure kutokora na nkango imwe spiritual ndi nkango dagarunga muruperu nyanado kukupa mkumo wana kurenga shi nani nivure kuyimana kombio wino kukupa liku kwata kano, tani kukupa ukaro nyo kurenga shikapinga mvura kugao nukana ureru. Mkonda ya kurenga shi, kovyo mna timu itirindi, kovyo ana kukutantera, mbevi mwivi kupo ili hugu varo ili ya kuyenda kumeho.
1: Huyungeni kumenose kwa amena maukaro kukuli siga siga gompura keni gomuwa.
0: Kurenga shuka dimbo ureshi uno na kutantera kuna kuvi kuataliano ndi. Shaku hovera, uwe ni moto na kukenga nove, mancho na mancho, ndi shipara na shipara. Kuna kuvi kuataliano, oyona kukutantera ndi. Mom nyana kwamba kareka ni dimbura shi onona kutantra maano endi kure anakara
1: okay.
0: Kapi anakufi kuatari ano kareka yukupano unya wakaro kureka shi ni huguvara shi wali muno kuvara ni wane mumbatero kuvara vika kurengi tu kadompe wakadire kamba mkonda ya kurenga shi onona kutantra uye maano endi kure anakara ndikuna kukuneda karelifano shi nampindi ndi uvi ambe kwato likosho ono olio havura kukupako kukurengi ta mkurenga shi ukadimbu ure mtu wa kurenga shi wa kutere na nawa kuvura uambe ngori kuna kukupa tonae uanguruke

0: makudidimikira inyavatanaka chipete mukuteerera navinche oyo vinakunda mumuranda ange kapia kara naunya ukaro wakuteerera kapia vura kuliano ndipo kapia vikwata liano shi nani udito oye waweni unakara nao tani monka chimpe munakara naunya ukaro wakurenga shi kukara na mapuro mombi oyo anakukutandera mwana nangi kapu ukara na mapuro weni mo uvura kunangu ila mtu shi hebinu ya karangu likuviru wana mwati mwana momu nya mkuteri na nawa mwina kukupau nya mkumu wako ringa nayo kakashi akare nari hugu varo koye shi dani nani wa mtu na kutantara kuna kufi kwa tariano mwe amba nabi nchevi ya kuringa shiono kwa amba nayo kareka ujiwesho unutu akara nari hora mko vino na kumutantara anakara nari hora mo kuvura kunge kovyo na kumutantara vina karashi sensitive ndi vina karashi vya vidito unene. Taniku ya karashi, ka iti tapo unene, ka upi tapo mtu wa kutere nawa, ka upa, ka kupa mpito inya kurenga shi, udireka gara pa, kuna kutere na nawa, na mchevinya, kufika kupa, lihugu warali ya kurenga shi, nani unani unyande, anankuwa taliana, shukuniko na kutundira na unudito wande, taniku niko kwa unantura, taniku niko kwa na ima ninavyo. Yeah. Walindi, nange patu uye, nani walindi naruwa na maudona, na nange ni vile tuwa mno nani ni vinarerupa. Anyamaru pia karango kwa kakuneda sinani unu mtu nani anayiva shikunuwa kuna kutundra panipopo na ii manini. Vinkewe vina nkua tu ni karengo uyo. Kareka ukarene shashinka sinani ani muhugu varashi mbunega shi avure kumpope na paruwe dhino na kukua ni karengo unu udito wa karengo uyo.
1: Wale mokarasi vantu valisiga se tutara mo mapata gukulisiga siga ndi mono nkwara do vantu gukulisiga siga mamali kupatagano hena simpe gukulisiga siga kubura simpe kwa ino ngono nasi moveli mo vamwe vena wakarasi kaptupuga kara nolio linaetui lio kupura kena kumharwa gwendi mono nkwara dao ndi kwa wakuru kwa wakwao kwa maano konda dokulisiga siga wale tuzereni mwasi inki ya ihoro kansene mtu takara mtu gwe na kukarasi gokupura kena karasi mwono nkwara ndi mamali kwa taga nukukuli siga siga inki ya ikakuwa mako
0: shiningi ya shimesha kufura kashoroka kushoroka mwini kivya vingi mkukura koe ndi mkuparu kapwe vantu ndi vavure kukuhugu wara anongoli podi ni tambo ni mwede wa karenga shi vantu kapiwa nakashana kukuhugu wara kapiwa nakashana kukutantre kevino tanivi mwenga ukatame kankavi uwera panje nke walivya kufura kashoroka shakuhovera kuvura kara nadi mtangu dadi ngingi ngingi. Ododi na kukuyero, ndido unakutuli tapo mwa unyoye. E, ovyo mbibi mbibi ya kuvura kashoroka. Tani, isha kuwa moko, kuya kara kepano. E, mkurenga chava kukua teliano. Ngavi dito pa mkurenga chava kukua teliano, sinkiveo unavura kutantra bantu. Ndi nkiveo unakuvura kuruwana. Tani, kepano, ngapa kara, nga kukara na unya uchiru wa kurenga sinangiva kutantre. Kapisi mtu wakara. Na ukaro wakurenga shi kuhi kuata kuliana na ureru oyu wana kukutantara wa unyoye chochimwesha shiponga shakarabu nangesha kapi wana kukuata liano kutana si mtangu nali hugu waro kukombana nangevi nafu vino kutana si mpito yenu ya magwani kero kutameka kusheshu pa na mpindi vantu mwakari si mwakuata kanine momo tupu wakara mangenete kuwa tulira pano shiningi shaninkie kuya kuya kaka terapo anu momu nya unakutura unya ukaro wakara ngulimo unakurenga shi kapinga mvura kakuku wako mwe, kapinga mvura kakuru wanapa mwe, mkonda ya kurenga shi, rupe, oro unakuneda, ndi oro unakumbu urako, kapivi na kutanta vintu huku wa unyoye, oo unakugwa nikere nao. Mbiwe kamone kama ruwe dea mtu umwe kufura kaambe shi, aye me wali wa nyenga, wali me kapiva hora, na mchevi nyamushu horo kuya kara shi, aye, wali kwa wani mkafumu wali puko, ndipo kwa wana mkamali wali puko. Mbibina kare ngoli. Na mchevinya kakushuvira mapuro ama ngi omoga draka kara na malimburu haku wapera kowe vina kushoro kuparuvede ndoro. Mbibina kare ngoli hepero shi vya kara hepero mkurenga shi kenga shi vino vina kushoro kuweni. Ntanibi mwiyaku ya renga shi kuya yu vana kunyenge ila kapipa na kuhoro. Kapipa kara lifuma deko. Ntaniku ya kara shi vana kushuena tupu. Ngoshone na shi mwori kadikuroro kwa kuamba. Ngori vye mkafumu kwa tuwaru wanangako. Ndi mkafumu kuroro kwa kwamba. Kaoreka uye mwono shi. Ae, nani chiongoshu vina shungira. Wali unuunyande anchwena. Ndi wali unuunyande anchwena. Momu nyanga na self-esteem na self-confident kutameka kufa. Monjeo mtu o wanakuguwa nikana nayo. Kareka u mwono shi o mtu. Ila kuna kuhepa na kuhepa. Kuvishoro kwa vimwe oyu vina kumwone. Kantani kuya karashi. Kwa tonga mpito imwe ya ireo ya kufura kakosho na maudito. Uwanakara po ndi uwanakufura kushoroka. Anongoli kuruhuli ira. Pankwara, ndi mulikoro, muholi kavura kakugaonuka mkondo yako yarenga shi lihugu varo linafupo vantu vao vakwata kananga mo vakaranga chikuvura kuruwa nakumwe chochinike chimwe chakuvura kudidilika mu mulipuro lyo mnapura
1: wale inge nampo ya idigo pekere vamwe kukava pura keno vawa mono nkwara dao ndi mwabali kwa takano gao kukuli siga siga
0: pandu unene vini inge mwabia rengi tanga vantu wakakara shi kapiwa na kuvura katere na nawa kukura kwa mtu kapiwa kura ngatu pa panyama
1: okay.
0: Anongoli kwa ukure pa mpepo ukure pa ukaro ukure muliku kwa takana nawa unyoye na angesh kukara more isolated na wika kukara udito unene vimengo liwa ya rengi tanga vya karashi vantu wakuhani kena udito na angesh nga ukara vina mfuma unene evinyawa tana ngashi proud kapinga vikare kapinga vire rupa kukwenu mora mkone ya kurenga shi mtu wu unakuambana ndi ui ya kara proud unene kapika pia vura kuvikuvi upa mulio uviona kwamba mora kwa kapia kara na unya ukaro waku dimbura uwa na udona mora proud ina mkaro
1: okay.
0: Tani anakara na unya ukaro waku shencha kare kapia kara nasi nkashambi oyo tani vimo yaku ya kuwa mako kujiji tapo ugara na mpindi mtu kasha kare nari kudidi mkili angandi kapia vura kudidi mikira mkonda ya kurenga shi uwe vina kushoroko kapi vina kuwapa tani vimo yaku ya rengi takashi mtu umwe adreku ya kara na shinka ngoshuhone na kuamba mna kuamba mara uwe tuwa kuamba tuwe shinka shoye mpoli kuselfoni yoyetopu
1: okay.
0: Kareka tuvi mwanisho unu kapia na kuwili kuwata vina uwe tuwa kuamba
1: ndi
0: mpoli ku TV tupu poli ku newspaper poli pa social media maranguli paruwe drove kuna kara mkachi kawa unyoye. Vinyana nami chinye kari kafika neida shinani unyande kapia na kara na shinka kovi nuna kuamba. Ovyo unakushana komposhi uambe uvure kuveruka kovyo unakushana kuyuva kwendi kovyo vina kushoroko. Anongoli nyampito mkonda ya viru wantavi vya uye wantantani. Vina kuya rengitanguli wantavi ya kareshi kapinka na kara na shinka na mpindi uambe kuna kapitra kusheri kunya. Bivimu ya uvura kashoroka. Tani kuya karashi maruvede ya mwe kuya rengita muntu akareshi ukaro wendi. Na mpindi ni akari rena shire naruvede rako renga shakutantere. Kuya taka ya karashi. Ay kapishi hepero nivi mutantere. Mwana na mpindi ni mutantere uno. Kwato ovyo avura kuru wanako. Kareka nikara na malimburu ro. Wana karashi. Nini wanekoye malimburu wangandi. Kareka ni mwanesu kwato liwe. Kwato malimburu uvura kuwana mumoe. Vyavyo nkavyo kuya karashi nangeshi veka puna wana kukupanya mpito ya karangoli. Ndika pana kutera. Kuya kurengita mtu ya kare na stress unene. Tani kuya kare na personal problem. Mwana nangi stress inatameka personal problem nado kuvura kuku wede rapapoye. Oyo na kurengashi ndi kwa una kuwana mtu wangandi oko wana kuvura kukutandra wangandi. Tani kuya kare na ukaro wangoli kuvura uvika kudito pere mukadimbu urashi. Elikuro. Weni likuro lienu. Mwana mwana mkutimu itra kutu waviri ndi mkuamba ura. Kukura nali kukwata kano nami cheku ya pamwe. Vino nangi kapi mna kuya shoruka kutanda shinu engoli. Kapi mna kuvura kukura pamwe. Ndi kapi mna kuyenda pantambo imwe. Kareka uvi monisha hapa no. Ai, ruvede rwande tubu na kumana. Ndino uholi unoto wakara nao. Kapi utanda vintu. Kapi uvura kuweda mumulio. Muliparu oli unokishana kuwa mandi uli unashara kenga. Ngomruwana. Mbibi mbibia kuvura kakuwa nikena navyo. Tani Miero. Communication yenu kunde mbuka na ureru mkonde ya kuringa shi magwani kere wenu kutami wa kusheshupa. Kuvi ititapo wantu wakarangu ya kudraku. Kurenga shi mavure kuterira kumbiyo yu na rengi. Mbiyo yu mwewe ya kambi kangu wantu wadre kugwani kere na ureru.
1: Tuzirene mkwame na omnavura mtu kukara mtu guna kukara si mpura keni kumuwa mwano mkwara ndini mwamali kwa takano kukuli siga siga matupena simpi nukuga wako no nkango dendo kuhulilira kwa mpura keni
0: shaku huo vera shiniki shimesha kara si mkakara si mtere liwa mua mtu unya waku kwa taliano uyo wana kutantara ngoli wahana kulimburura kapibu na kutantara shikapu na kwa tanda hanisha uvili kuya kara si mtu unya waku renga shikapuwa hizi tanga madonga nito paruvede ndoro ura kushana kuwana mapukuru kwa mtu wangandi o wanakishana kukutantra wangandi. Tani kuvura karengita ukaro wali kuturo paka chikenu pa wantu vaviri mkurenga shimu kwa teliano kombio vivi na kushoruko paka chipo. Na mchivi kwa kushoruko. Tani hivi mwegu

0: karashi ku ku kakara mapuro o anakuyo ku kakarashi ku purana lifuma deko kongo mapuro anakarapo tani ku kara na ufenkenda ukareshi nove na umoye irave unakubiruwa na irave vinashorokere nangishi irave vinashorokere kuvi yuva nove chuchu kumuchimashi nangishi unyane ngoli mo vinakara amewe ni mwana kuvi yuva vino mbe vimwe kubura kashoro kantani kuyakara kepano kuvi tambrako na ureru kovyo anakushivana unyoye ngoli ukaiti tepo njendi tiradako ringa shikovi nove yakara ngoli uwe ni mwana kuvura kuvi wapokura tani kuvura kuita ukonentu wakurenga si vikupere muku kukwata kanane wantu wawiri tani kukaidi tapo karo wakurenga si kuvura umuhugu ware mukonda ya mbio vyo uvyo na kuyuwa nkevyo vina kutatina kumpa liku kungo liana umwenu ni wantu wawiri ni wantu ni munakara pa uholi ndipo mulipata na nche vimpi vimwe kuvura kashoro kantani vimwe vya kuyakara kepa nukupa kakara kepa nushku mewa ya kuruwa na vini hivya ngandi karika ukupura mapuro mavirisi nani ndi mendi weni tani weni mwivu rafu kara vini hivya karangoli kepa nungo karne nyo watanga self control nga vika ya mumkonda ya kurenga shi kuna kutere rantani kuna kufura kuhiti tapu makosho nungoli muka witi rangoli na mapuro wano kwa kara shi nike jamuli ya unene mkurenga shi kepa no ukarenda ukaro wa kutere ra ngavi rirupa kepa no mkuwana makosho nono pahana kara na udito. Pamwe marvede ya mwemungkara pamwe ndi mulikoro kuwa kabi mwona ira kapi mwa kushe kudanga. Nani nke mkonde ya kurenga siwe kufura kuterira kujitita makosho nono. Mungoli mungoli vya rirupa nga pakati kama ntuwa vili. Vano. Mbibaka mwona kama ntuwa mwe kama tuenya kufura waka mrenge sinuesha ae mkuwama na msikurako. Nani ngoli mkonde ya liruwa na ulienu kumwe. Nke vya kara bantu wa mkuwa kaya na mapuro. Nke vya kara wangandi. Wantu wone na wakakara na mtu umetupu. Nke mkonda ya kurenga ovyo mwaru wananga, ovyo mwahambanga, ovyo mwatimu itiranga, na ovyo mwakosho nanga. Vya mrengi tamu kakare ngoli. Kuku kwata kana shinige shimwe osha vatranga wantu waviri wakakare. Mwaka dadingi undambo wawo mumarupe akuvyukira na marupe akupira kuvyukira. Mwoshoni na yona katikara pa social media ili puro lio mnapura. Wantu wankuwa kama na shuwa mwaka dadingi pa uholi wetu pa.
1: Vili zomrongo kuna kupita mwenye minute, watu FM kwa kumrete la koma dimbudi, anakuresa mauru stendu za litu. Namibia karugu ire kuhundira wahagi supuma tenge ko goikwe paru ogo wapa Cuba. Kuru minister Elia Ngurare katintiasi yokutura mwiruga na oinakara yukuwa wera ntambali mepangil daunta antatu, kuiwa rangesa antani wakwatsiko na wenye ramanga kono wanguru. Waipaku sasitumbu kila mokusikisa muno wete odo watu lisapo. Ungi mpora kawa kunduru kidirewa. Ntundwa irongo wapirano dokumente upita kana maferega walisi nenepo. Wantundwa irongo o walihame seramono mino adokuli wake lomo South Africa. Kuru minister kwa Ethiopia Abiy Ahmed pere usima kwa ita wanakara korua mzogo gurua asrongo Tigri. Kwe wanakuli wapa ikira mokusangu mnaena ita. Pitira meruga nukume, suruo sokati njase angiro alio, hata tuliramo kwa tereke dampora. Tani presidente kwa Kenya William Ruto mkanyatere stura poveta sokuhame na ewogo, lueta ze wogo le srongo, nukutulisapo mapundi go ngagai gende sapaveta, nukufura kutarura simpena kwa amena nkarero, zo ukangu kiwonkara pamwe. Aga kuna karamadigo mbudi. Mbudi zene, natuzuzu vapubili zoro na zimwe. Kare nye mendini doli kwa mwalu inka yetu nowe na me. Uluna uguarere akalipitise mkwetu, juleta kapeka.

0: Guza stura posetum, siwike si homtua tarura maudigu guwa golikadi. Katutaru ilasi maudigu wa kumona wa golikadi mumambondi mumapata. Tanika taru ilasi inge aire tesapo maudigu ogo. Tanika chua taru ilasi inkera kataru ilasi kwale kukuyunga mgolikadi maudigu gendi. Tanika taru ilasi mgolike wa golikadi na oku mangu kakuyunga maudigu gaondi. Neino mtoki ya guzanya si inge yukuvura karugana kumu. Ngenda kwetu melikuwa mwale tu simpe kuna karakate kete salvi ya kasonda wana avurakati pamo. Nokia kusastura po setu melikuwa mwale tu hinka yetu. Manzu kira sawa kumwe na auleria mapi. Hello.
1: Moro moro.
0: Moro moro.
1: Sekretari.
0: Sekretari gogu.
1: Tuwa piti pombele wa sipika kumapa turura.
0: Mufu. Nazi paturuka tupu povili zomurongo nazimu
1: na nyengoso mwawawa tupu
0: tuwawawa
1: ya
0: onyoko
1: hawa tuwawawa
0: ya
1: hee yokuvura kuruga nako
0: yokuvura kuruga nako
1: yaro gorikadi te udigunye pomohota hotuka tuka ture nyengesi mwaka tutu vile napano pena tawa yunga si aye mgara gazaka kusigira wanona ya po iluwe mwe tulitaru ya nasi na pope na kuwapu kwa rapo ningi za kuningasi pomeho aze mgara asi genge wareko diri no konda dime da kerepo wale mengo mburi kadi hapa nakere na yangi wali aye kapingarimo wale mekana ya kura hata ntrenge ningi za kuningasi wale hapa na alipuka ayu kisengi ameno kutambrasi mayuki ogo ya ngo mkuli katiseni ya chorimono orimono asinyamu gasi nowe kuruga na napano pena mapuku gorupe rwangoso wakona kugwa wapukurura mura udigusiri kwa kwane msamane kukuni gasi mkuli katikwara oya mtumine nga momu ohara inanayo kura msamane akaduke akaze akusigire wanona wata anondi wane ya mura wakuli katiwamwe aye mokano mungwe mdiro ya we kapito piti mgara kukagwana mkuli kati nye kwa hara kupangira kuhara sisi kare kwendi na kunyi 100% makura mgara kutaka mesa wagara sisi sao kapita yu karere kawazi ya kukusa kwenye kuni ngasi aya kusigire tupu kwa hana konda kwa hana yuma kusiga tupu mwaki gara wakadi marakoweli ninke timu kuni ngasi ya wasigire wakadi sisi sao dodo na mpangira ya nagia hara kupangira kupita kana mgara kapisa mninke makura mgara tazi kapita kuingiri ile oyo na badiwa sena chori mona si yewa kareto yoku wapukurura
0: yeah
1: ningi sosiwa wapukurura ngomkuri kari ningi sosiwa ya maukaro na kiku kakureta maudigu mapata ga teke gorika dewa sigire mbanona vamo ne maudigu ya maukaro gawa kapigawa panakono pena vamo emo
0: nompangira
1: ya nompangira
0: mkenye zua wapangira mkweni ruganei apana ya roroka makura
1: tazi kapta kuingire tazi udigu morosi wagara sindise tu kapto harano mpangira duku ningasi morame mgara ya kapto pangere nge nguenjasi opangere kukumwe no wana wangeo kure tange kaptani kitarele tazi itapusigire wanono nambili watatu wane opona pomo wakona kuwapu kurapo unu wagorika diorupe wangoso wapu kurure ni popo ipasi niki na nyikare equally kani hena yokufura kuruga na kongo wagorika disene ya chokara na udigu ya onimu wa manguru kanare kuyunga makura nye udigweni nyene mamanguru kakuyunga makura nye mbuyunga sendeni izomazi pitaka nisa wana uleko nikasiko tantereko kuna mtu wa huku wa ragumu etupu oweto katasako wa ntu murongo wa ntu hambondatu ya kato mwena tantereko tupu kuna gumu wa huku wa rasi ogu seni mtanti na udigwa mepatari ange tau karame horamu ya manguru keni nga mamanguru kananaru nye one kuyunga siri marasini so siwa poku tante hati mtu guna wahu kwa rasi ogu murumina nkango seni mtante la katunga nika izu vila hini nakopeki nakula utikuwe ni omu murugana aye kutante la wantu okatante la ogu inanayoku kapia kani kani inika pebi wa sigiri ogu ayu uyunga opo ipono muwa pokuru rango wa golikadi one kwa manguru kayo usiri tuamu petupu makena genyasi one kwa manguru kakuyunga mara umanguri kweni nyo kwa upita kanesanyi wapie pono mwapukurango wa golikadi wapukure ni potarasi ili uguno itantirafu tantira mtugu mwe ya kura ika kupe efanasi ninge hii uweza ipire kuweza gogu inangadina itantire marasene wa itantira mtu murongo na atano ili kukarika shogu igiasa asa

0: nke mbudi zangu tume patalian. Kwato. Wapukure popo na popo.
1: Yeah.
0: Ya, yokuwa kuruga na kuko kapisho rituli kire maudigu. Udigu sene utuli kama mchima kari haru kako. Tuwa kusaru godi tuwa kari mangere kapi ya wapa. Wapu mkondo pekasi one karen ngaroro ngambo munga manguru ka. Mama huka one kuyu ngasiri. Kapi ya mwena. Nini kiyo yuwa mnie. Mbiyo ngese zeni tarasi mtugu hili ya ugrani uyu. Nani tantira maudigu gangi.
1: Iya ro.
0: Iya ye. Pa usupi. Ezuri nana atameke hizo nana hawa kutaro alina. Mora hizo iyo la kureta ninge mariga ono kumapata ina ninge kufana ngosu.
1: Nompangera
0: hizo da kureta mariga ono kumapata. Mora na amena haraniro ndeke itamba mara takamesa. Ogo mgara igigaka kuhere igigaka kukwara kutakamesa ininge usenyo ipi takamesa. Ura ze takusigiri wanuna mpili murongo akupeta azi. No. Ya mara aye wako wata drasi. Kare ni ngororo. Mwupampu uku nika uku fila sinkava nona ya pikire ni ngororo komeho tani hena none hena wagara umu nikingosu wasi kuza pere kapi ya wapa wakona kutara uku utundu ikare tupu ye ni mwawari marawana uge wakona kuwa tareho wakona kasiringa totumuko wakona kausura watu warandere kapewa yeah. Na inye kufana ngosu ngomu gara ya ina ya kere popo ye ni mwawari ya kere ina ikare tupu ye ni mwawari marawa nao ugewa kuna kuwa supporta ngamo umu ya wapira sena chowe suwosu zipendo mwenye kuke pouli supporta wa nao uge ya ipasi minaono kuwa supporta suwosu metu wa zikida kota ya karakoge imawana kukudiva imawana kumanguru kiasi utate iko wa karakoge ndio utate kowele uku ae pa usupi tako tusigire kuwa kutu nani
1: tumpanto resuri
0: ya roo
1: ewa inga yetu noe name ililikuwa matu agenda nalio mpito zezi Pitirako mbali ntano ntano hambomwe mbali ntato ndesko 2 double 5 6 2 3.

0: Kwetu wene wakara ukuho wampito po zili kupitira kumbali ntano ntano hampo umwe mbali ntatu ndia skotu 55623 mtoke ya goza stura po setu na inaune asi nkenye ukufura karuga nako maudi gugo wa golikadi nkenye ukufura karuga nako kataru ili asi kwale kuku huyu nga mgolikadi maudi gugendi ntani golikadi na wa manguru kakuyu nga maudi gugao ndi tani kataru ili asi Inki ya ire tesapo maudigu, ntani maudigu wana kumona wakulika di mumapata, di mumambo. Neino mtu wako ya sgoza, singi ya kufuranyi karuga na kom. Hello.
1: Moro keni.
0: Moro moro.
1: Wa wa asikimo, mazuare neino.
0: Ya watu asikimo, tuputati onenga pyoko?
1: Ya nesetu wa.
0: Ya ro.
1: Ako tu kambi kere po kwa tutako kumkweto kakunda pupo yikai. Kai kere po kai tuseku na uneneni. Ya yene yene udigu wa golikadi sana so msi jirangwa ti penzi wa rumu hata mbeke kubunja kwa sunika ito kumunda sushila kusunyuka sumtambwire nda zeta mbeko yeni makura no hata mbeke na numpangera aweka pungo mpura ta pungo mpura use ta kutura ta tenteka njoko ta kutura ta tenteka la penke inga ihoroka ihoroke Mwereka tu mburu mkongela kwenye kwa hizuka mwenye kani tuta karene inye kwa mnefu kwa kutandashi ya kwa maa kwa mwema ifatura vena kwa fatura puwe na kundapuwe na siinga ndiwa ili vena tate vena hizo weta wina harana mida kwa madine mara hape kido angela sena zingire makuwa hizo zirike mbenda kura ande silenda rende sena atamiwe katu kwa hizo zirike mkuda kwa pisa harana tangumulia atamike kurugana ya kurugana hii wandi ya idona tazi japa katari japa na nitengura sa zambaraka pa stengura aso ni choyo aye makwata wa kwati wa natutu mwara imo wa papara sepate wa papara nwa nuna wa mpa oselamu ya kutunda konyo kwa nuna wana pimi wakara na wanyi wa kuro na udigo Udi kwenye wakara nyinyi silendara nyinyi wakara na mkuwa nukum garoka.
0: Mora nte kuiso zeme pataka puza wapa kwa toku kutere kera pa mwenare wa hurakulia.
1: Tapia wapa na inyeo.

0: ya jo ka kwata ku simi tirare to ma dogoro to ka ku jira na kunya ka piku awa pa
1: mm
0: sene ku wa pa ini ke la ni ma itum pro no tate 100% nga ngai tare ni ke tate ta i tum dupo kai
1: mm
0: ina to ka kara no mbura no murongo ne namba ndazimwe ndendi makura otante nyasi mane ino msige ndokuno kwa kwa kwa na kwa na kita kwa sabi na mwa mweta zozo kufiga mwara kazi zubanda wa sezeta zoko mkara mepata yendi mweza karangesi mara mkati soru karangesi kapta kufire mbiri na kwa kwa kwa kusa kwa kapta ikwafa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Makura otare tipe ya kusa kombeho ya kuwa papo ya wapa ya kuhipiko iti nisikile tipu mara ya kapto mkumpuru rako tenu mkumpura tuwele tato peke mara ya rongo tenu tulapu tuwele tato peke atare kwa nona ziko tenu nikacho onukiseko mnona kuma kuwana nage kusato zina tia kuru kane kapi nage tuwele tato peke ikeda itambura kapi mnona mnona nage tako toko taka dine dina zile kuwe ika kisho kuwe mwaku nyo Ati aye uwaku kwa madua dinawa faturo tate tapina ndi hafura kwa dina ito dene dene daka pepata sinike sosi uwa tutara omwa kurugana numwa kupura kena etiri uwa kupura kena teka mda na kupura kena na wae mwa tanda etiri kupura kena mwa tipu nukutaka kano ya sinike uvnika kapisi uoso ee ngano nga pesti stura nge sinike sinike sinike sinike sinike sinike sinike kapisi kakare hawe takare ya kita muna takara hawe ngote di takarena ya azi kwa mwepo di azi muna kisi mwepi kwa jema wata tasi kwa kwa kwa kwa kuniki takupaye hidona kukamna kwa kuzugume alu sene kwa kwa kurule na kwa kurukana hidona kukamna kwa kuzugume ya hwale ufaranga pia kumona hidona kikorora mwoni zugume kutido kwa kupra kena hidona kupapra kwa kukamuna kwa kuzugume inga wa itandera nika pito kukamuna wakwana kukinja nungunge toki umnopra kuruga nesa ipomuli zufe mze njirazimo tupu kani kaya kukare inike
1: mhm
0: nika na nye seka pita kujiba sabrisi kwa shiwera sabrisi kwa utosia seka pita kujiba kujiba kujiba kapasi nima na nye seka yuruga ina kuma sose na saka chira nyo sewa mtu imona kuruga nangoso kwa kwa tinya wa Tatira kumpa kwa tiwa kuu kana sinye tupu Lari mpe mwende sinye na zumbu Ogo kapisi kuchira nukango doa kati Kiriko mwa ngeza kwana Sirenda rende ogo nkosu Ya nuku mkundu kasi ogo sirenda rende Ukwaru kwaru Yazi tantaka kuro nanare Mwara se ogo njira na njira kuna mpiri nukura mbale sa mwende wa kwa tu Ogo mkati ngesi ngesi ngesi ngesi Tomu hizu vunda wenye mkunda na kuyendi Ndi mkunda kwa msindo na wenye wande kuro na weta idiwa Kita bakui jualan tu pun kunci nak nampir warna korban tinggal. Bisa petawa tak kira tanter tu ipin pak. Siapa dia tu pun kunci saya. Ya, gua sih muzilah cara. Mungkin kau tinggal zumpo kau kuar kau peke. Saya kau tanter saya. Ya, gua muka kerang kesing kesing. Saya mui kuam ayo. Kerang gua guana. Jadi kalau mak gua kuri zumpo kau tanter. Cak tu guana perengga. Mungkin tu taranya si Tetapi kalau jinkan gua kumpul dia kumpul lagi gua menang, gua kuat pura kena. Yang mungkin gua hujir dah urui ombu. Hanya orang kuya pikir. Asyik ini kita lagi ada duga duga gana. Mana nampi madari nampi madari siga siga. Lama gua jelas tanda kurang dah kumina mima kuntu tu. Lama kumina kumina kumina tu gua kafe tu mana kop. Mara kapi gara tu gua genda gua genda gua. Ini kuno kanal gua kereta nufa.
1: Okay.
0: Yeah,
1: one.

0: هلو،
1: الو،
0: ايوه مروكاني
1: مروكان هنا،
0: يارو،
1: ماتيندا وكوكو.
0: اهو توا بنتو كاتبو ناوا
1: يا
0: هنو مريم سيريوكو
1: اهو نوست واوا
0: يارو.
1: اي
0: ninge yokuvura kuruga nako.
1: Asi aye yokuvura kuruga nako amekikoko kudimburura mtogo mwaingira nake nepatle yapo agesa age kusekera noudi kumepata aliendi makura wa msinda mwane koro kamtaru uranyasa yoku mtu kapitimu kakere waku mwone kasi anatikopa makura tempurunye ulikusa kwa walindi wa tatu tomuhetere parume pena mwaku mpura mpura fature utiguwendi nakura oneto mvurunye kumpa marongo kongandi ndito mvurunye kukusa po owoutiguwa kumremene ya morwa tantani mburu nduza haka inayokuningasi watunga watungu wale wongandi tupu kariasi momawiza ndikupiko nenari watunga apongere nye simpena mwenye uropoka tumburu kutimbura wantu wenye amari kunduru kidana omu wako paruka ikare wa mpiti sili wole wa mwari horo wora horo wora amesi iso sitambo so kutaro urashayo mmepata liangandi paruka na wa au guayi kapia paruka na wa watu wakupana ngoso ni wabu niko hete ya mwala sesu awa manguruka afaturure utibu wengi ya makura hao newamu kukura mwuri ito hambara so kukura kuruga na koko mtu ndiko mkori kati yoko kukura kufaturu la utikuwendi kupake sa utikuwendi wangu anekere na ome pata anoyo na iyega wekese sa tena na tanguna tanguna oyo mwene sae nakara mtike nkenya pa tunda mkara zende mkara oyo yendi nyeye nikone mwakona kutimbura sio kukwetu aremene nendiki turugane niko mkuto kuu so kukura kuku kuninga ipo ako honoke utikuweni yo ambara yo kukura kuruga na koko wantu wakumwena
0: iya okay
1: iyo nyo mwaku itarururamo
0: awe ase tatupura kene tupu
1: iya
0: iii
1: aye ambara ngwendi moya wapera
0: iya
1: hepo geli wame na avura kumkwaso kwa mtu aye wame hedere tupu nasi ukuwa rame kwa nee nangeso kwa mtu nga ata veruka udiguwendi ta umpu
0: iya roo tu mpandure siri
1: pandu
0: ewam no minute norombali na hambo mbali takupita kuhili zetu ano zo mohorongo simpe mpito poziri heli kwa mwinka etu hello
2: ewa moroke
0: moro moro
2: ngapi oko
0: na uwa ne ngapi
2: awe nosetu awa awa
0: iya
2: na ina ngapi liakare heli kwa mo
0: paka goza singe ufura nye karuga na kostura pose tu stu atarura si maudiku goa goli kadi inge yokufura nyikaruga nako
2: okay ya aye nasi ukuvara nkera katikati kwene ruvese rokuwizamo ya tani huyu ngangesi maudiku kakara hambara kowakolikadi momapata komanzi tani nazo wasi mkori kadi se agwane kere no maudiku kupi okona akayuka na wana wa akagawe maudiku kendi ipo baka kakohono nepo
0: oyo katu uyungire nkera
2: ya uyungira kayipwire
0: iii
2: Ya kwina tu agumu kona kauke na si ukuwa rasi mukoli kadi

patomu age mipatomu kwa kupita mo no udiku sosi wapo mokugala kwa makora gedo tusikiseni moveta eziva tulisa hapo noveta ozona tumburasi 1975 muputu ipoka mweni asi mkuru kadiko mputu yoka mweni asi wakuru kadiva kwetu nani kwa kuhepa wakuhepa mumapata seto ziko mapia mukalime toka mona mokatunda kwa mapia kwina mkuru kadine rosi mbi itare nyerosi mbi hena matemo ambanga kono njakete ozozo mkuzo mswamani koge nazo hena uzitura popo posikumba ndipo siyaha uziture kontunda zo itare uwize kembu iso sima kamwe ene mkuru kadiko mputu wa siyaye nani ose wakadi kwa kuhepe la mwenye yoka tulisirepo ozo veto toku ningasi wakuru kadina uwa karele no uyu ungiro.

0: inka sina itu aku pernah inka tak kiri nazo. Para tak kagum cerah tangan kali itu punya nyaman. Kalau itu kan ini meyoku amakonya ini pacaran ayo. Di titi mungkin oselak para mau dibu pasa kita tu kapu kita waktu itu hena. Jadi tu kami ompari rongga asingat nak curah tahunga nomor itu waktu itu. Ibu tapi kita horau pengaya itu aku jula. Napa nopena mungkin aku hingga lagi sehari-hari aku tu pasti mari jauh nuka. Ini dia mahu kita pasti kapit ini dia cuma nawa-nawa siyo sini saya ini kapit siyo. Kemudian aku tu kami dia di kawan aku tu hingga ini aku satu mau tiku itu ya forum anu nene menumpunda masindi yo lawa kurira po moveri wa gori kadi moveri wa samane. So nainye ina hambara gako nchungiro nye tena mkachara ngato uma paruka wantue ni mpundomo ya kani ngato mno mbura kuwa hibira kuwa uyungise nakugwa rasena sose kavidisi njima simbi njino foromani kete kacharo rankenya pa mno mpunda jetu wa sinuge ya kujendamu kani wale ti kuwa hibire wantue kuwa uyungise kuwa mpeto zongwa nakugwa ramengano kapinga iza unene nene kita cari wadah si 100% yuk bisa bisa nomenya mereka cari nanti asak 100% ini harus takut itu hamar apa itu video tuare kami yo
1: tempat dari siri
0: andu
1: ewa Amtokia gozanya stura po setu asinke vura kurugana ko kataruya smaudigo wa golikadi asi maudigu hana kumona ya golikadi mo mambo taninke hinke e ya korete sapo maudigu aga kataruya si kwale ko kuyunga mgolikadi maudigu gendi ntani wa golikadi nao vamanguru ka kuyunga maudigu gawondi Hano tatpura tupue gusiro po wakwetu wena mwatundupo mauyunga sa radio kabuza kwa tika na wako wenduka aye kwa kutupu koruharo etu koruha harono mahina ikuwa akampa darako ili iwa rugana kwa yongandi nye nasugu wara seporvejoru ya zire mwumuta akura ano mwupura kena nye mwumtupa tuvuru nye kusupura kena aratio. Pito zizi, pitira kumbali, tano ntano, hampo mwe, mbali ntatu ndiskutu, 55623. Hello.
2: Hello.
1: Yewa morokeni.
2: Morge na noye.
1: Ya roto mtambura.
2: Ewa mpandu. Awe mara mchadine ni jituru wapo jina yu wiki. Ambiri tu pira wana maana mwetu wana yu mkadidi wana tuwe nya wala ambiri ambiri katupu na kuwede rako kadidi. Mwara si kutanda si ambiri pamapata ni vingi za pita ngopo. Tanda siku watu lipata wenda kurenga silikare si uwa watu kumara pako wakupura likare pa mana ulitu mara nengesi kukua upapo ni kutunda makura mkau upapo ngoli pakara marupi yako kushuwa shuwa uvura vikare ngoli si mkutura atalini mnakara kamo ya muka fumu ndi muka mali nja nakara unaka ulitu kakishu vantu kukuyukita mkulivyukita ngoli mpapaka yangu ngoli ulitu si kamo ya nampi ndiwe muka irabaka mali kongoli Waka mali ndi wa wapirawe ni hii ukenge unyoye pamo ya vyavi wana kukura kukutantra kuyukite Mara pavamo ya ni kukaronda ave ni kuronda Atu uvura kukuyuka naeka ya aye ovyo meka hepa nombe wantantra nga uwe niwe Vinji wa ambanga mara vinyango li ndika pishi hepero Au terere vyana kwa ambantu rambo yoye Akutantra shipano mempa na kumona mapuko Ovimbio na horo ovika pina vihoro Meshi vya au shete kere kongoli uvinyana ku anako amba unyoe uterere shi viwandi ndiwe nubi kwa mekaditi kapishi vamo ya nene kia natokura wendo makura ngo udite ngoli wakara ngo pishi waka fumo vamo ya ndika piva vihora murashi vamo ya vahora wene kukutante rashe vimbo turuwana murashi yona napi nduko kapishi nga paka ye udito vanu kewa kaheperemu mara vamo ya nikapiva viteranga mara waka fumo kukamba darakuwe amba mara dogoro unakai ya po udito wangandi ntani ngolisha awe ngumavisha nini anjiti tatu mbianchuwa Awe anji titatu po alimbi anakenge na kurupa Vimwe ya ngoo wa nyama ukaro Muka fumu vya na horo vya peke Ovevyo unakamruwa nena ya peke Tani waka mali vamwe ya ndi ni tandae waka mbanike Vahori kati vamwe kwa amba wene shimena kuwara Shina mshindika yende tu nirela vana vande Omoga nakara shivana woya ameko unantuli vikuni Nigashu umbondo unakaro po umbondo unakaro Makura pa nyampo ngoli panakare Reshi waka fumu ya kuna kutuka na unene Vamo ya vanasha nandi kushingira mara marupi ambo waka mali wana kutunakukugwa nikara nao Vamo ya kapishi nao Kani ka vamo ya nampinda nakara nao jito kapea umangura kutandira

0: Wakara na ubi ni titi mara uye ngo ubi ni utito kumchima kata na ushana kutani.
1: Iya.
0: Makura vinyambi mbori vina kure nkongoli shikapishi na wana. Nani waka mali wa shetekele kukumanguruka. Angeshi mkafumu na kukutandra shime na shana tumanguruka inawe na metukare wenu. Manguruka vene shikare shashi nene shikare shashi titi. Manguruka mkumtante. Ya mwoneshu uwe ni mvura kuparuka. Makura panyampu vana pata ngoli katidi. Vamo ya kapiva na kumanguruka. Ushili kapiva na kumanguruka. Ukito kwa ujuvira kwa peki. Mara mlipata maunarambu kana vio hivi. Ngevi nakuta.
1: Tukatizu vira nombudi koko mara kumwa mwa hingira.
0: Mpo pongoli. Hivi nyane ya kapivi na kumwoni kana mlipata vene na kumwoni kashinao.
1: Dogoro ntura gumponga ika mningise taka katu kapasha hii ya mena iroroka na nini ya mgeo kuiretano.
0: Yavyo ni mwina kushoroka vene shi wabu mbo wako vijita po mbonga waka vichinjoshu varu mentara nina kuwara. Makula nani katu na kukupura na homo ingoli shi evia amba nga ushimpia hora ame kwa viru wananga ndindi awe. Nani panyampo tupu wa wapukura vene shi nani mtu kupatu ruka uyende vene utantere unyewe shi ame haa name na waka fumali na waka manguru kama kutantara muka fumu nengeli puku wana kuruwa. Ndina ye muka mali akara na kumanguru kama kutantara muka fumu shi ameyo na hora evi. Murashi nanu wanchia mwende njira imwetu. Awe mara 20 mbiyo tunashete kere kukati.
1: Walise tutara tupu po po nye ngwendi asi katuka watu mbagwire po inka imwe kuli siga siga unene po wagoli kadi ya tufurugwane kera na yomo mapata. Unene po walise nyasuntura gumbwa kusigi. Wame tutarasi ya kusigi. Nosunka se sepa kero mbili wanuna kutupu. Apo unga apiopo?
0: Viene kutanda si lipata. Kutanda shikapili na kara shindimu kamali tupu. Nolipata kuna kara na vanu. Na nuwa nchia muna kona kuparo kave nindi mpora ndi muparo ke mamua. Mara nangengo li shpana kaya li kushuvo. Vanu ke kapivi viva gumi. Vanu ke ne momo vene muna kara shimvana voye na mpindi muna kushuvo vana voye tu. Ushingire mulipata vana voye mukushuve na mungina vawina vana voye. Makura udo nangoli unakara tupishi tunakushuva shuva. Vamwe ya kufura kare tupishi aye amemo mnashwe na vawina aye. Nenge kapina wana kapina wana. Nenge shina wana na wana. Mara uwe kuna kufi amba mara kapu una kufiru wana. Mara nani nditu shete kirange kushi nenge unashwe na muka mali. Mkuku yuva kwendi mwene. Murashi kapina na kuliwa na mua vili kapishina vanu ke. Mara kamba dara kurera vanu ke vene. Murashi vanu ke netuwa pakire mbili vene. Nenge shikapituwa pakira mbili. Tanda shina imwe shitu na kuruwa na. Tani kaliparo kuna kuenda tulipa iliparo lia linene. Murashi vana voye niliparo lia ilia kuyona. Na ngengo shikapitu na kuviru wana motuetu wala tuwanji. Aye, tushetekereko vene tushetekereko. Vanu kebatu na kukombe la yona nkonga tukaenda.
1: Ya karashi wawe kwa kukuru po kukurupa. Au kwa kura wakura. Kapeo diwa sinke nga kakara mngura na pinduko. Sene kapeo kuwapa kirambiri.
0: Ovione mbevi na kushoro kushivamo ya kuna kaviuka waka shuve waka diwa waduki ire waka viuke nkoko watunda. Kuna kaviuta mkada ndi nikashingire nikarere vana mande. Umoka varera wa mbona kurero nyoka wawe. Gweshi kutanda tupishi vina kuvuru. Nani vinyambio tu kuchangura shi tushete kere nuko kapitu nako ambashi na mpindi kapu waru wananga. Na mpindi kapitu waru wananga. Mara nopanya nkiku na wana kuhura kasewa upemonoe. Ura kaninge kaninge na mpindi tunkaku umupeve na ende kusule. Morashi iyo na napindu kwa napindi mwakushuwa napindi kapinga ukaviuka kati mara ngauka shete kira kuparo kira kono. Makura vinyaka pitu nakubi ya ratu vanji nengetu pishu unayendi kopere makura vana mbanki. Mara njira ni kwa shaya ngeta shaya ngameshi tuwewa kutuatundi ire kuumati na mnchi kuna kuenda kukurupe makura vini mbiongo. Mwaka tupata kwa nangangu unika umati kapitu vivura pa natu nakara. Makura kwa haya rangu lishpo katika kumaka takumeo nkuninga ukaima.
1: Nakurupa?
0: Vinyane tushetekere kwa tupu veneshi nengeo na muka mali kapitu na kukuyuwa na yona mshuu maravanu keshete kira kusapot.
1: Ya roo tumpandora. Ewam. No minute murongo kona mbali zikatone vili zeto zo murongo na simwe. Halao.
2: Moro keni.
1: Maro maro.
2: Kapi nawa.
1: Nawa. One.
2: Ina karo kazi dimira dibuwe na tati hapa kuweza mwota na hutu ndapu ya kwa wakura kangina melika mikangile kongkangu zimu na mpili mkandile kuliku wa meliku wa mo mara niki na hadi wa kukura kukuli wa kusunike simu mara kukura kuruga nako kususu tuwa kugoza neina fuma adi kumukwa na nele kuna kara umule kara na nare mwuma kiri wako wazinya kuru wetu ni wazinya wetu si mpena mpili mwaya kara nela kwa kara maliki njio wa kuru kazi na wali rongo ya diwa ima nyefina sawa kara na mkara metu.

0: bata mfumadeka sakara mulio ikarasi na mpinga nasi kuruka nzambio tambora zukuze rukabugara uge zendi pevu nyefuma dikulino lumino numono kwara mumakara ya kuna karapo gomukulikadi tani mgara kuharo mbina runye senya sepukula karapo kambadara kuhuyi kuhuyi kukulikadi ugimoro pero ruwa kapsikara kumkara ukila kara ukila tani pina nitundepo sipete ya mwono ya sekukoto kia tumbrasi wano wanzi wasiga wanawa wasi walikaunu kamara uwe kwa kuru pa mara nuna kwa kura pano kwa inewa mwono sanuna kutamika kure ira wazi nyao tu katika natengu kwa tengu romu kadangu uwe ya karangile sumpoza karamu usurongo ngano ngenu ga kwa ngiko omwani igazara sina stualizo gaulu kwa numukadi ikara sipo irugana na kandika mnakara po irugana ngawa na angina kona kuya hingira na unga nyao manja mgara na wareta ipo ni arere ina kwa arere kapsu wali ngano ni unaruka rutuwa karasulamu kunika si wali ni waka andriko kwa zinyo nina kuna kwa ronga omungaga kara kapsu ya swali yetu gawana na mkadange makura nika nyingi ngano rubaro ranga ngano kasi kutata ngoso nyo na angi ni arere ipo nukua tandira nga kunga vaga kara kumungura ipo na unga karere zinyo ndika karetu maruha gara mara mgara naru nye kapsu nga mgao nuni mgara nare kasi mbibu mguwana kilisugu wanto arepe ni kasundepo nikauze sauti tatu pia munu akuruka diwani na wakuta nfirasha minampiri kwa nukua kwa ligao kwa sarigo na kara nudigo yesu kubura tuli gao nuke neno tuya ligao nuka kwenoka kara mudige nyesite singha soge katuka papa na mdige mkoka nyene na mdige mkweni toka nene toka nyene ya simpe muna mgara kara na gakasa na mgara mwenji na mkazi sorry inke aitu vuru uka nyene na wadiki wagaro wadiki tuka nyene na simpe wagaro na karuma pata gao ipo simpe tuka zuna kusini kwa ratu wakwa kwetu wagolika diwa aruga niki ufana ngosina iyo numu teda indi hili kuna numu likura nki mgolika diwa uwezu ilangi inke mu iruga niki ufana ngosu wakwere yu wasi ga mgaro kini umari gao nika mwara mbondo oge nena simpe oka dukele mbunu kwa ratu wako ni oka kuse kusio rasu niki mgaro mkwena kare sio rasu oge wapina agolika diwa kure nipo kwa karete na kuma mbondo kuma nena Bausupi kwa nkura gura gumgara ipo hagire popo mpando
1: ewa
0: ewa

Wili zorona zimwe kuna kwa makombudi ezena kuresa mauru stentza litu. Namibia karugwire kuundira waagi kesimu matengi kukwikwe paro kwa wapa Cuba. Namibia kayukire kuya uka hena United States kwega pa matengi kwa presidente kwa nare kwa Cuba Raul Castro. Kalipogo kukareramo mwanamibia mumbunga the United Nations Penda Nanda kaitenteina mepongle nene lumbunga the United Nations omkawa liongere kumbingazo kwa kisapu matenge kogwa pa US kwa Cuba na mpili kukare nukamba darudu kuharaga silika US. Pumbwe zokuliyonga kwa hame na oyogatu lisi lipo minister kumaudigo ponze kwa Cuba Bruno Perilla waranya US nokturasi waepak tulisa puma horo urogayo irongo ya uhameni efere noro ntatu na ntazi mwekombunga the United Nations kwa horo la mokwatisa kumali yongo gena suruoso irongo ntane yoyapira kuikwatisako mokambe kakumali yongo gena nanda katinjasi masansi kogomena mibia kwa mina ukolo nine panglo tandu wakara mleo unene mokufuma deka unankondo osurongo. US kwa nyo kama sima pekiro kukuhame na matenge kwa wapa Cuba mkonda azuma udiguo pakati nchasi udiguo ikwe paru mosrongo kwa tundira kongende so dipangiro liene. Kuru minister Elia Ngurare katinchasi yoktura mwiruga na oyo inakara yukuhu wera ntambali mipangiro la unta antatu kwewa range santa niyo wakwati siko na wenyera mangakono wanguru waipa kusa stumbu kila mkisikisa muno wete udowa tulisapu. Dokotora Ngurare kakumbire kwa mpiti sigombunga za AR jobu ampanda ugu katenchasi wanguru yuwa wanakpiti sirano projeka dononene heya pirakara moweta. Ampanda kapulire nsene sepangiro kwa gwedera mpangira zao pita kano ya kara paweta po katumbire kumbinga zoitu mbukiro ya wapa yukiwe rano projeka dononene ngwendi domatungo goira ya maudano na mpilingo mgende sozumaru mkikito zapa unankondo wina mauministeri. Mokumbu urakongurare kapulire kumbinga zei awa rugana kupita kanina ya kara paweta nukuta ntasi ruwaro marungu kido kapi warusinta. Haka gwedere kwa sinsenia siko hili yuhoro kwa wanguru awa rugana kupita kana umiafira kurugana yangosna wae panye kuizo gira. Wa kungi mpora kawa kunduru kidire wa ntundu wa irongo wa pirano dokumente wakupita kanu mafere gawali sininepo wa ntundu wa irongo owo wali hame sara monomina adokuli waki ramo South Africa. Eika ya orokele komina azongoro do korwa utokele wa Johannesburg ngoru haro suruga noso gadi yusire presidente sara maposa mwamuronga nkuru mtuara kwa kwaita wakakwafe wa porosi kwa wanakuliwakira kurugana nomina nonombunga dwa korokochi poma wangu kwa wahuwa kurugana maukorokochi wa korokochi kawa waporosi kawa tenjasi sinziso maukorokochi kwa amesiramo waporosi wa kwaitano wa kungimpora

yino watu FM wiri yaro nambiri kura kwa mako chima chima ambudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Presidente nandi ndaitwa Kashungida Ngeshefa Damu Namibia ditulitepo proyeka damulio ododivuro kuranya wapungwiti wa mchaina uyuhi katulitopo liendo kuto lewi kwa paru chuni. Mbunga ya Namibia Revenue Agency kuna kutulitapo Maua Juni a Namibia owa uliti vinike panji ya Shirongo kuwa kawane namo maua kushirongo sha China. Muruku ropo China kaupuko mukosho wede roko kubiulitwa. Namibia anatulitapo preka Dr. Mona likuwa mwale fabrika da green hydrogen. Zambia kuna kuwapa ikira kare na matororo mwedi out na tamba umo presidente Hakainde Ichilema anakara na mpito ya kufunda matororo mshine mashawiri enengoli kufuraka gwane kere na marumbatano wa manene kwa mpiti tuwambunga kana ni Brian Budubile. Wantunda virongo mrongo na mwe kawawa yuta lipangero lia Trump kutuara mweta ya kuatuma kuvirongo vitatu mwaka katika mu Eswatini kutunda ku United States. Vanavarira wa Iran kuna kuwapa ikira kahore kampiti tuwao Ali Khamenei mudoropa ya Mashpet kumbo ya ratokiwa wa Iran. Mu US anatapa machili tuwaka tulitapo muhomo wa upe muwita ya ku Middle East. Tani mkuoya mbunga ya Namibia inakuwapa ikiri mwaka tu ikira kakonje la medalio mumarumbatano a Commonwealth ana mwaka wana kakari romo Glasgow mushirongo sha Scotland tundira mayua rombiri na matatu mwedi wa Nkuru Pemba dogoro mayua mawiri mwedi wa Shwoyedi mwaka wa mayua mawiri na mwaka rombiri na ntai mwe yinya kuna kara nchima chima ya mbudi kumkatera kumbudi na nche mpawiri ya kutanga mumno Mwatu FM. Mkarwede kakafupi tu wane ketungoli halikuwa mo lia mayu witomu.

0: metamuteereri o muhakwa ya mebeli na theremo na kumtambura kuma kurandu etu o mayuvitha fungu na thi tunakurua ni tha kupitira kiho kudihonyi kuoko na thofochi thofochi wadi kuoko na ine thofochi wadi ne kuoko na iwadi kuoko tumashimika rambuthi kuoko na thofochi wadi wadi wadi i kuoko kengeno ne minute kuoko na thiwadi thina kupita kuviri thodi kumi no tho wadi tunakara na kukutonunga thano the tu kunyima thomathi o mbuthi shi kuna karomba di shesha payam 0612912475 thodi fungu na thetu kona kutuma SMS ku 6225 shiku hatira keho kumachingi tho kuyenda pambere upodo shitukaruwerere mayubi tho etu o machingi tho. Hello.
1: Hello.
0: Kuma yu vitho?
1: I'm Tandu Kompito.
0: Ewa.
1: Ame kwa kuzuti katika kwa.
0: Kuna kuma yuwa?
1: Marana kukurwari tukwa kukarangwe kwa kuhaka. Kwa watu. Kwa kuzuti kango sumpandu.
0: Ewa.
1: Kwa kwa madiso tupoga tamba watu na kukwetu wa tondoro kurwari waregio. Asi mwaregio umtiko kwa tondoro tuazimbane seni mumkwete tu, ruta kwetu, yedina ruto of kanjimi, gopo msese, ipongero lia msese. Yue na kumuondira nammenye kutabareke na kumsese, dogoro kwa katipi, numuma wizomo, kwa mwaku zuba zizigo. Asi mwakachike tu kamtumbire mkwete tu kumwe mbunga zetu. Kulete ninye marendo sopote ti, nuhina kuwane sana inye mumtupi ya karapo. Asi kwa kendu ramotu kupa supi, asi mumpingo nko kwetu kwa tondoro tu azimbani seni mpuruta kwetu. Yedina ruto of kanjimi. Yepongero lia msese. Kukoruharu wa regio. Atukoruharu wa regio mpingo nko kwa tondoro. Tuletenye marende suwaka renitu pepi. Osokoma ure. Tutumeni na kuwanse ya karapo. Tuwasi ya kwa tumkwete tu. Matiuso kanka uwari. Kwa tambahe na koko kwa regio mpingo nko kwa tondoro. Asi na derti nizetuwa mbaratuze niko kukakua. Kapituwa kuze niko hena. Kwanke nye persipi mzavali. Kunda mapinda mapo tuwa itura ingu tunga mwono muhanguro do. Adono muhanguro kwa kara ingu engezi. Msese na sto. One wa skongo muizapo msese. Makatara na nzize. Wakatara ngo muizapo nzize. Matawa tondoro kye kitenga tuzipo seta zetu za tondoro. Stopoko nambi kahenge, datu zenipo nambi. Mayara nkure nkuru kuisuka, datu zenipo seta zetu za nkure nkuru. Simanya na mtuntu tukua katuitui. Datu zeni o na mtuntu po seta zetu. Kikakua, johas karosompo gava, datu zeni nyepo kapsa. Nkambe mbururu mbambamti, datu zeni ipombururu. Ekuli mbome, wa ekuli ngombu za pombome. Watangana na wachara, watangana ngombu izepo chara. Pingu na garuha, wakaruha ngombu izepo mpingu. Asi, imoya akarangoso, tuitandere tandere nyasi, derti nzetu mwangoso ngachazi, pokele ninye po maponge rugoa, kwete tutu walikunda makunda mana opo peti. Paso kompito na nisesi madizo kakawe kwa gatamba.
0: Ewa. Sure zana kazazana kupukurura bakuru na vaya simba mahundi ropo sure. Gomvura zelima 2027 asi vatengwide no foroma neina no mungura. Mazuwa gukutengwida no foroma ndiasi application forms 2027 gasiki. Sure zana kazaza kuna kupukurura bakuru na vaya simba mahundi ropo sure. Gomvura zelima 2027 asi. Watengwideno foroma nei nandi mungura. Mazuwa gukutengwideno foroma ndiasi no application forms do 2027. Ganasiki. Hello.
2: Meta hale nane.
0: Meta nao.
2: Ewa.
0: Kumayu vitho.
2: Mpandu siri unene.
0: Mm.
2: Nakana madi shogawari hapanya me John. Gumwe go committee, go CDC committee member, mo Sawyema East. Asi kwa kudivi sawa Sawyema East natu wendiwa Sawyema umezua, nyame tuwa lidiwa diwa mbunga nazi nye, one makahamene ku sau yema east ndi kumezula asi line hundiro twa hundire mfuma deka tate kansela warundu ebeni ngano bamoneke gesi linasiki monye mosonda ha o 1 o'clock ungantu zetu kaponga pongenye mounzi wetu za sawyema isti tukaponge pongere kaza ah yesi po 1 o'clock gato akaponga ponga po 2 o'clock gata tameke ano rugura madisho kukuhoa asi tate joni wa kwa madisho gumwe go see this member mo rundu eben asi swa sawyema kumezua natu wenye ose kwa hundirile mahundiro kukumona kansela tu ya mpe inkaye tu na sikuonge sarumbange lele tu kapile kumone ka utate kansela apangesi wana manguru kanyi mosonda ha zenye tu ya pongenye mosonda ha natu wenye pongere kaza ah yesi pope natuwa pongere line zua makura po 1 o'clock nipa zimwe kata pongonye pombali tatame kenye kuma doka kansela alironge kide tawizo sotuwa kala noma purogetu awe mosonda hatu gogomo keni ipo 1 o'clock upo 2 o'clock takitame kukugomo madiso gauwa ali wakua teramonye utate foro mani mekuto katiwa kwa hame nanye komtero ndiko nombati na domtero asi mungura natu mebasa uyema east uzeni tukafute nomtero detu dokoru di tani ndi tani deni nonomba pira dupono mbaha ndiye osatura ndesa banange sefa mungura lele mungura bafuti chimtero ndi bagabi bafuti chimtero ponga babuja pa foroma ningura ngura zonene bakoro osatuli windu keniko osetwakala nonomba ha tukafutile nomba ha detu osetwapira kufuta nomtero detu nosetukafute kutame kera ino mvura morongo nanta morongo nanta tatu ndi 18 dogoro kugusa kwa tupuwa ni wakuru pe, novae na irema. Tanu ngura madisho gawa li pasuki. Asi madisho gawa li wakwati la mota tefoe na nekutoka tiwa si. Ose mungura po weli wakufu tisa mtero gorudi. Tawu za po popa foro mani. Wasawyema isti. Nwantanino nomba hadina dakara mwasawyema isti. Mungura ngura ngura zentu kafutile no mtero detu. Tanino nomba hadetu. Nomba pira detu ipo tika gwale nomba pira detu. Kugusa kwa tupuwa kuru pe. Tano bantu bakala no maurema iwo tupuwa agusa kose natu wenye okupako zentu kafute kutufutile ininke yetu ipo izere pandu nane mwatu peko suruo
0: ewa Sidono wenda kengi ya makurandoma yuvitho audio tunakuenda nao 0612912475 dudufungu na tunakuruanitha kuna kihoktapa mayuvitho yetu kupitira kufungu na dho. Hello.
3: Hello.
0: Kuma yuvitho?
3: Ya, apanone. Ya mesenyika Josephu. Chiavene, ongirise the Ezekiel, the Power Mission Church in Zana. Nakutapa mayuvitho. Mwa hema ma Ezekiel, tudinosi gonji, muteni, July, mkuo kotoa hea, toka kuwane pa headquarter wa Sikanduko. Keno mwaka sipura akona akuro esera 100 Namibian dola kutangira kwa kosteri kara kwa wihetu Archbishop mwa he monaro era si

0: Hello.
1: Hello.
0: Ma aiut vitau?
1: Eu am pandu.
0: Eu
1: Asta e vestea Andrana Caracovile, din nou cu trebuie rugăna. Eu care nu anu na tembo, eu care nu mu keke tembo, na watu kuki, guana nge nyeko namba ezi. 081 77 28 29 2, tango ruguru kamo. Apa nye vestea Andrana Caracovile, Napo para koyo rugana yo kara nano na tembo ndio kara no mkeke tembo na watu ku bwana ngenye ko namba hizi 081 77 28 29 2 ewa mhandu
0: Ewem. Sdiyo na wenda kenge ya makurando mayu viso dyo na kenda nao. Halo.
2: Morgano.
0: Hamoro ke nao.
2: Wa.
0: Kumayu viso.
2: Pano pano. Apano amemberema Andrew na kuma hivito ankirise ya gospel mission. Natuwa nche ya wa gospel mission kuna kumkua mu 27 Augusti atukakala na lipongero kushamhando chi kuna kuita branchi dinoda kwa moko waka rundu waka ndonga na waka shaya kumwenga na waka shamungaro ngati ya pongeni na tuwa nchia mshamhando chi na kuvikuruka amupa nomberema na kutapo mluvito a gospel mission. Kuna kuyita wa gospel mission atuwachea. Natwe tunakaro isi viruamilo letu tunahoro kukuhamitila mu gospel mission. Yenu nga tukagwane kere kusha mahando china atuwachea. Kuna kukuu wangu li la burachidino, waka rundu, waka ndonga, waka shaya, nanu waka shamanaro, nanu nga shi waka shamahando chi. Nanu munakaro shi kapitu na iya shikwara kuniko nangeshi pamwe aro ruwede muna manguruka. Nakaro muusimbani. Yenu liyuwa lino 28, 27 Augusti. Tunakona katika tika palivango na shama handoji. Pandu na eshi na yu tuande anakawele.
0: Aiwa.
2: Ewa.
0: Sidio tunakuyenda nao kenge mayu vitho. Kuruwa nthakeru vetheru no. Podio shi tutape mayu vitho yetu. Elizabeth Kasanga hana kwa teramo omonaspundi gomtai onane isala Rebecca. Wakuzigida na sinagoge edi na kwamakom. Asi momanda maziwa 13 Julai ngatugwane kere pomisiona zetu za St. Mary. Sehepera, Mulemba, Kasikiri, Mpezo, Kehemu, Epingiro, Mbeyo, Kove. Kenye epongero, patundenye munaspundi Gona, tani na sekretari. Tani komiti za rundu, nono sinagoge dendi, wizeni na mvenye kwa toguna pirapo. Elizabeth Kasanga na kwa teramo munaspundi gomtai gedina onane isala Rebecca. Wanakuzigida no sinagoge edina kwa mako. Asi Mumanda 13 Julai ngatu ya gwanekereni pomisiona zetu za St. Mary. Sihepera, Mlemba, Kasikiri, Mpezo, Kemu, Epingiro, Mbeyo, Kove. Kenye upongero patundenye munaspundi ndi munaspundi Gona na sekretari. Tani komiti za rundu nono sinagoge dendi wizeni na mvenye. Kwa togu no pirapo, sene na mvenye mnapokuzigida. Junokshana mudithi o ngombo nonjwi. Kumene na poku nokshana keho haka didhiko, ndi hanuna munuendi. Mukutameka keho iruwa na peunda, chima kilometera makumi mawadi, panunda dhodoro padha karibibu. Futo odho fiendera, nganyi hakudhiruwere hatapiruana kufungwe na keho ku 081 6172 617. Shinokshana mudithi onjwi nongombo shiwona unokshana keho hanuna didhiko DND hiruana katanga peunda shi farama deno kwa kara kima kilometra makumi mawadi 20 kilometra kushwa mdoro pa dhakari pipu. Futokeho dho kuyenda koko nganya ya kudhiruwere mtapi iruana kufungwe na ku 081 6172 617. Hello.
3: Hello.
0: Kuma yu vitho?
3: Yu vitho.
0: Ewa.
3: Apa ni ame mkoya kavura. Na kupapa la vamati zane. Vakadi zane ni vamati zakano. Kofara makukamanya. Iruga na ya kala pungwe ndi yokumiana ndarata kuvendwa na mgombe kukanda. Kuruga na kieta. Iruga na tupio farama. Iruga na yivakadi yoku mwapa mnjugo. Mwapa kutereka. Kutekera ngwena. Oyo iruga na yivakadi, ogwara iruga na yota kwa nanko nambazi, 081-72-74-638. Kwa kuruguru kamama namba, 72-74-638. Na pandua nkini madizi za azuzike.
0: Ewa. Hello.
4: Hello.
0: Kuma yu witho?
4: Apanya me Innocent ya isoni ya divi kwa asi Brenda na kuatira mo omama nyanda kanyanga waga madivi sogonofa dam nao mnahe kuruwa msore ya divi kwa asi onyambao. Tawa zigida wandambo, rekoro, wakaume, one mwadivire msore mna mngeli. Asika tusigire mumazuwa 30 June wizeni tu ya ligao nime mahodi. Ediwa roko mungura papa pemboliendi. Ehoreko momapeu kuma hili za gata akwasa. Kanu ruguru kamo. Apanya me Innocent ya isoni. Liadiri kwa asi Brenda. Na kuatelamo omama nyanda kanyanga. Waga wa madiviso. Gonofa adam nao. Mna hekuro au msore. Liadiri kwa asi onyambao. Tala zigida vandambo. Rekoro wakaume one mwadivire msore mna mgeli. Asika tusigire mumazuwa 30 June. Wizeni tu ya ligao nime mahoti. Ediwa roko mungura papa pemboliendi. Ehoreko mumapeu kuma hili za gata akwasa. Tandu kuma divisi.
0: Ewa. Shudio tunakuenda kingi ama kuranduma ya yuvitho. Shudio tunakuenda nao. Halo.
5: Halo.
0: Kuma yuvitho.
5: Ewa kuma yuvitho.
0: Niyo.
5: Apanya me Fernando Nakara kumbambi. Kwa kwa tramu mkoto kupapa rako irugana. Kare yukulisa ikare nkenyetu pia wapere umati. Kwa haramu kukarangoso.

0: kwaneko namba sangezi 081 85 82 352 85 82 352.
1: Ewa hadio tunakuenda kenge yo makurando mayuvitho ndio tunakuenda nao. Hello, kumayuvitho.
2: Ewa Tanya sio mkoya na simba na mienga papa yoganda kuna na dua tengos na ndio kututoa ka plane ndi yopo yopo no no yopo no guest house na po na to kile na goze sama guest house na po na to po yo epandu mo no guest house mo no guest house ngos na po na to po ga to ko namba za tu ndio uta kamisa pembo na po na to po oyo epama to fana ngwe niko so kutugwa na ko namba za tu 081 61 57 66 ko gogo pama tata tu papa weugane kuna na dua tendi yopo no fara mangoza na pona watu pundi yopo mambo na watu pundi yoko na nisafandisa na pona watu pu ndi yopo no guest house na pona watu pu oyo epa mati ufana kwenye kwa sotu kwa nako namba 081 61 57 66 ipo nina kudio mpandu.
1: Ewa mayo bitho ndio makurando tunakuenda nao shime kenge no ko kurwane takye ho rubethe podoshi turwane takye rubethe no podoshi tutape mayo bitho etu Maria Seteketa ndi onyai hemba na karakonda makoteya na rakutivisa kuhamena yaproli manya Leona Nevange Naimi Nehepo Zakaveto ndi awabadiwikwirasi onya ka kehere. Yonye na kuzigida onkwa guhwe, onkwa kaveto nkuru, gomkwa nzadi, onkwa zina, onkwa mnango, gomkwa spika, tani na mtenya Zakaveto, mawiza watondoro, tani na mvenye mwadivire na kufaa gwetu mwapo kuzigida vandambo na waka umi. Mautano mazuwa 10 Julai dioroko pembo ya povili zozimwe mwapeo 7 o'clock kongereka za katolika Monkara pamwe. Kumana ukereri kuyuka kumahiri za gasha rukwe ipo ano mkuzuwa koyo inzi kutone nanye onane Maria 081-2370-773 onane ihemba 081-2238-254. Maria Steketa ondi onya ihemba na karakonda makotea na harakudivisa kwa hame na yaproli manya alio na nivange na imine hepo za kaveto ndi awabadiwi kwiriasi onya kakehere. Yonye na kuzigida unkwa guhwe, unkwa kaveto nkuru, gomkwa nzadi, unkwa zina, unkwa mnango, gomkwa spika, tani na mtenya za kaveto, mumu mwiza watondoro, tani na mvenye madivire na kufaa gwetu, mwapo kuzigida vandambo na waka umi. Utano mazuwa 10 Julai dioroko pembo kondama. Kotea poviri zo 1 o'clock mwapeu 7 o'clock uko kira. 7 o'clock uko ngere kaza katolika Monkara pamwe. Kumana ukereri kuyuka kumahiri za gasharu kwe. Ano mokuzuwa koyo inzi kutone na onane Maria 081-2370-773 onane ihemba 081-2238-254.
3: Halo. Halo.
1: Mayu vitho.
3: Ewa mpandu.
1: Ewa.
3: Maria Marundu. Hapa parako iruga na mwamba andio motak shop. Kwa nangeko na mbezi. 081-71-51-504. Maria Marundu, kwa parako iruga na mwamba andio motak shop, kwa nangeko na mbezi, 081-71-51-504. Ikare Marundu ndi tundira Marundu dogoro nkuru nkuru. Ewa mpandu.
1: Ewa.

0: Ndio tunakwenda kingi ya makuran wetu mayuvithodio tudinao. Halo.
1: Halo.
0: Kumayuvitho.
1: Napanya meheno kana ni ya sinadiga sa nguruwe na karapokuwa na kupa parakoe tuwa lesinga. Marakoa aratu munga 7 pita ndika tuwa gona kenya kakaka aratu pato transport. Kona nga kwa nangeko namba kange 081-32-68-635. Zimwe 081-880-960-332. Akiheno kana karapurigua nania na duwa singuruwe. Hapa prase tuwa leo kusinganga leo kwenye tika leo kusingira nkurunkuru turundi. Kura kwa karano maniki metuwa nyasa para teraiza kwa nangeko namba kange. Namba kange 081-32-68-635. Zimwe 081
0: Hai wam, diot nak kenda kengi ya makrando, mayuvitho odiot nak kenda nao, ko kuruan itu kaya ho rubede, oru oru dipo 061-291-2475, the diofunguna tu nak kuruan itu.

0: Nawana machingito, nogenda tuare kutho, no mayuvitho. Hello? Yohana Ndimba, naga madivi soge ya proimanya, halia mgara gwange, kufuna France kashekere, ya divi kwa asi oja katenga. Mwama peugaga, mwama zuwa 11, vantu namvenye ngano mwaya pongo. Kwa tumwene ni, mwama zuwa 12, mosonda ham, uza kumahiri zaga sarusungu. Vantu awawana kwa mako, Jonas Chisola, ali humino, wanama inga ali huimino, Vanya Muhala, Lihuimino, Vanya Maria, Nkurenkuru. Watu ingireni na mvenye mwapu kuzigida, kumuzigida kumadina, muvanzi. Yoinzi kutugua nako 081-3064-246. Yohana Ndimba na gamadivi soge ya pro emanya lia mgara gwange kufuna France kashekere lia diwi kwasi oja katenga. Umapeuga gama zuwa 11 vantuna venye ngano vaya pongo kutumwene ni. Mazuwa 12 sonda ha kuza kumahiri zaga sarusungu. Aba wanakuwa mako Jonas Chisola Lihumino. Wana minga Lihumino. Wanya Muhala Lihumino. Wanya Maria Kurenkuru. Watu ingireni na mbenye mwapuku zigida. Kumzigida kumadina mwanzi. Yoinzi tugwane kereko 081-3064-246. Hello.
1: Hello.
0: Maa yu vitho?
1: Hello, mpando. Chakana na Alex. Kwa kwa yu gane kutaka metano ngombi. Kina kriyo kunga pembo. Na kuwara kwa nango 081-466-2346.
0: How be Francisco Morundu kwa kupapara ngombe ni rande zikare pipi na rundu gwanangeko 081-626-9995. Albi Francisco Morundu kwa kupapara ngombe nirande Zakara pipi narundu Mugwa kurande sagwa nengeko 081-626-9995 Mgolika dihemba siri kakapango Foroma ni mumkunda guwa teha kwa kupapara mrugani kwa kia rugana irugana ipembo Akarinyi mgara na mgolika digwendi Tugwa nako 081-37-5-9-4-double.

0: 0. Mgolika di hemba sirka kapango foromani mumkunda gwa kleha. Wakupapara murugani gokia rugana irugana epembo akarenyi mugara numgolika di gwendi. Kwa haranyi go ukaro uwa. Belako 081-3759-400. Hello. Dio tunakuenda kengea makurandone mayu vitho dio tunakuenda nao. Hello.
1: Hello.
0: Kumayu vitho. Ewa. Ndono kwenda kenge ya makurandu etu ne mayuvitho megi konkure nkuru kwa kupapara iruga na epembo kwa nangeko 081-3400-835. Megi konkure nkuru kwa kupapara iruga na epembo kwa nangeko 081-3400-835. Eto na kupapara mkadona Elise koma porezam ndi kogawao kara. Nazumba nisa namba zoge gwanange kwa 08174-638177. Eto nakupapara mkado na gedina Elise kwa mapore zandiko gawo kara. Nazumba nisa namba zoge gwanange kwa 08174-638177. John kwa kupapara etu wali uksinga. Rikarenye rundu nkure nkuru. Gwanange kwa 08176955505. John kwa kupapara etu wali kusinga, rundu ndi nkure nkuru gwanangeko 081-769-5505. Nengi mokehemu na kupapara iruga na yepembo ndi yomo talk shop gwanangeko 081-733-4981. Nengi mokehemu kwa kupapara iruga na yepembo ndi yomo talk shop gwanangeko 081-733-4981. Peter, naipa mati gokuya kungano ngombe kwa farama za uchwarongo nomora 081-4670-893. Peter, naipa mumati gokuya rugana kono ngombe kwa farama za uchwarongo nomora 081-4670-893. Gusi viru, kuna kushana viru wanavya kunga pamundi upopapira muntu. Ngwana ku 081-7989-307. Tani kunakushana Bible ya Rukwangari. Gusi kunakushana pamundi po papira muntu. Tani ya uviri kunakushana Bible ya Rukwangari. Ngwana ku 081-7989-307. Halo. Kumayu vitho.
2: Ewa mpandu, bo mikili moha kwa sureza Tondoro Combined School, kwa kugawa madiviso getu kwa hamina kwa corona, asi edioro keso tupas gungisetu simbe kwa sili mungura, soa corona, diso arepi, mo mtupu soa katugewe nombapira, pelikuwa mongoro rozozo ngura ngura, uwiri za wambo datu, mosonga ya tatu wareke na sugungisetu yotuwa kuhundira tupasi wa kuro na wetuwe haro mga tuko gomoke ntuweze ipotu ya ripaka rere ni mungura kusugungi setweni onuruguru kematupuka nunu omitili moha hapa kwa nakatera monda ngozo sure za Tondoro Combined School wako hundira tukuna kudioro kasha wakuro na ambia siwa reki seni atudimbisi lewanawe tu kwa sure za Tondoro asi sigongi setu simpe kwa sili mgora kwa hili zo 18 kaponda hatu tatu wareke poto haku mundira nilinu nupikuwa singana muwize mundi weni poti ya lipakerere sigongi setu so mgora pandu nane kompito
0: hewa Ndiyo tunakuenda kingi ya makurandone mayuvitho ndiyo tunakuenda nao Sofia kukangunja kuna kushana kwa irua na yoku uritha mbawa ngambi yom takshopu ngambi yopa diumbo tuwa wadi tokuisha na irua na yapo ikarike mdoro padhetu dhadi upundu Number the Sophia 0818549125, the Anna 0817197996. Sophia Kangunja, kuna kushana kwa irua na yuku uritha mbawa, ngambio mtakshopu, ngambio padimbo, tuwa waditwa kuishana. Irua na yapo ikarike mdoro padhetu za divundu, kutuwa na keho kumanumura no Sophia ku 0818549125. The Anna 0812197996. Mienga pasikandu kwa unakisha na irua na yukufarama. Kune wana ku 0818458593. Mienga pasikandu kwa unakisha na irua na yukufarama. Kune wana ku 0818458593. Mronga mdama na kutapo mayuwito kwa Elizabeth Bihemba kukihemu. Hashi ingwane ku 0817672712. Mronga na karo kundama na kutapo mayuwito kwa Elizabeth Bihemba kukihemu. Ngwane ku 0817672712. Hello.
3: Hello.
0: Kuma yu vito?
3: Hame kano, hame matia sina kutapa ma yu vito. Kila kusha nako mwujiti wangombe. Na vintenje. Akarengo ishi wakupira kuwa ndaviko ruta. Ndiku vila nguwane ngo kunamba ino. Niruwa nape vina karengo mwishimpanda. Mara mengo na kubele kuvendu kwa nakara. Mara kura kumbela ngo tuku yuve. Makura namba ya ndengwa inakara si 081-35-44-52-7. Naku vikurukamo, baname Matias nakara kuvendu kwa na kusha nako mwiliti wa ngombe, iruwa na hapo kunakara ila kushimpanda. Timpenje na ngombe, na ncha kumwe. Naku vikurukamo ngo namba, 081-35-44-7-527. Okay, mpandu kumayu vito.
0: Ewa. Na thiara no minute di kuoko kutho kuninga tuwane mbuthi. Hello. Kumayu vito. Kumayu vito. Hello.
4: Halo, kama diviso.
0: Newa.
4: Pandu kompito. Bea tamorundu kochinga. Nakupapa rako taxi. Zokutu arabana sure watatu. Kosure modoropa. Ano zitundire kumaruha kochinga. Zizikare taxi za kutundira kukasote. Sa totua, sa uemwa. Hilu kapa kintimo chinga mwene. Ano na teksi kwa karani haro. Ndiyo kutamna wanasure, ndiyo kwa karakono space motex zendi ya tu kwa neko namba ezi 61-081-61-88228 Tako niru guru kemo, bea ta kuchinga morundu na kupapa rako taxi Zokutu ara wanasure wa tatu, kosure morundu, ndias modoro pa Ano taxi za so zikareza kutundira kumaruha kasote, satotua sao yemwa ndi hilka ndi mochinga mwene anomu na teksu kwa na kupapara wanona wangoso

0: Atugwane ko cell phone number is 0861 61 88228 Pando.
1: Ewa.

Meta yaiwa ino Watu FM Viri ya kutanga kuna kuwa mako Mbudi anakuwa rura Erwin Mbambo Ndonga Pamtangu nchima nchima ya Mbudi President Netumbo Nandi ndaitwa Kashungi Dakatuli tapo proyeka Juni Mukaranya wapungwiti omshirongo sha China Namra kuna katuli tapo maua awa Namibia Uwa uli tangu ininke kuirongo na yopeke. Omo China, kuna kaupako mkosho wede roko kuma uli tiro. Tani Zambia, kuna kuwapa ikira matororo amwedi otu na tamba. Weno, kuna kuwamako halitamununo liambudi. Presidente Nandi ndaitwa Kashungi Dangeshefa Damu Namibia. Dikatuli tepo proeka damulio. Ododi vuroka ranya wapungwiti omishirongo cha China. Uwe katuli topo liendo kuto lewi kwa paru Juni. Uwe kayu itashi lipangero linaku wapa ikiri muka kuhamitira muruha rwa katuli tapo fabrika viruwa nanta niliwede roko liamulio kubiulitwa ya Namibia. Nandi naitwa kaamba kambi tawakare lipo lifere nadi mrongon tano wakutunda kumaruha ange shefa dapa mdinda tani kukampani dalipangero Uto wakatuli tapo makuyongo ange shefa da Namibia na China mu Beijing. Wareki ura wanyam kawakuyongo kumwe na wapungwiti mkungu wa shirongo China. Mumayua pita umuka wapa mekempito mumaruha amulio muiko paru ya Namibia. Presidente kuna horo fabrika ntaniri wedero mulio wikare nchima nchima ya mashungi doa upungwiti. Umu Namibia anahoro karua ntampito ya kupira mkosho wederoko muka ulita Vininke mshirongo cha China. Mbunga ya Namibia Revenue Agency kuna katuli tapo maua Juni kuwa Namibia kuwa uli tango vininke panje ya shirongo omo China ana upupo mkosho wederoko kuma uli tiro mkwati rangeshefa tituli tepo inakugwani tapo uyewa na hepa mkwani kampito niya dama uli tiro ama voko voko. Mwiedi ntoni wayo sem shivute kayu itashi pito daviruwa na yama wokoko kapia gwani na mwauliti kuirongo na yopeke wanahepa kwa mawina gwani tapo yapa dimurudi kuto wabi ulita wawo yu waneke mpito shinenepo paweta ododa karo pokare mukupame kashi yu ulita winya kuna kutunda mshirongo cha Namibia shivute kawede reko shi fitumbu kila winya kwa kara vya namra pamberewo Omo wa kengu ranga oko wina kutunda viulitua winya noko wana vitambitiri kuma ulitiru wa mshirongo cha China. Wareki ulawa namra kuna kara kumwe mshienda cha President Nandi naitwa mumudingu wendi mu China umulipangero linatulitapo mpito adaupungwiti adadipe. Namibia anatulitapo proeka ya kutamunu nalikuwa mulea fabrika ku Green Hydrogen. Ruha UN Rama Kuli toa fabrika UNIDO pantambo ya ujuni na nchitwe. Kuna katapa makwati toko kuproeka ya washesho na udoa kawa turapa veta yo na utatu muinduka. Proeka inyam kawa itulitapo kupitra muliku wa mwalia Global Clean Hydrogen. Umuona kapame karuha rashiruwa na shinyam kutamuno na veta tanima keviriru aviruwana kutamuno na Maku wapa ikiro maunongo kwenye ntuwape shinantani, tani ikatapa mbatiro damaliwa, mukatuli tapo liendo kuto liaruha Green Hydrogen mu Namibia. Proeka inyam ya mwaka ntano, kufara kawatera namaliwa hambara dollars miliona hambo ndatu, dakutunda ku Global Environment, udo wanaka ikuatitako. Mhanga kanti wa proeka pantambo ya shirongo David Nimwe Navali mkayu itashi mbatiro inya ya maliwa kuna kara na shitambo shakupame kantateko ya kureru pita upungwiti unya. Kamba darodi nyam kuna kulitateradi kawatere Namibia mwamunene kumatoko meno wakuruharwa Green Hydrogen. Omo mbunga ya kuruharwa UN wa shitumbu kerash nyam kaididi likili kuturomo kumaruha alikuwamo lia kuwatera kuna hameneko kuwatera Dauris Green Hydrogen pantambo mkunda.

0: proekanya kuna didi likihambara wahameni mafere ambo ndatu nadi mrongon tatu na wawiri kumwena kademine na wakamali na wananchoka. Owe kuna kutera kumbudi ya NBC. Zambia kuna kuwapa ikira matororo mwedi otu na tamba umo presidente Hakainde Hichilema anakara na mpito ya kufunda matororo mshine mashawiri inengoli kufura kagwani kiri na marumbatano wa manene kwa mpiti tuwambunga nkanani Brian Udubile. Ukaro wa matororo kuna kara murupiro kuwapera umawiruwa na vya Hichilema vya kuruha rawi kwa paru kwa tunda murukurapa aupire mbereo mwaka wa mayume vili na mwaka rombili na mwe umuatepura mkuli owa karo mshirongo shinya pantambo ya ujuni. Shirongo shinya kwa kara pale wangu leo wiri mkuyangu rangoporo mulikuro ngole Afrika umuwavo kwa ruwa ntanga ngoporo mkutepura mkuli wavo ngoli shingi shavantu kuna kupita mwana udito mkonda ya mkosho wapantambo ya kuyeruka pawi kwa paru. Mudubile muhahende wa mwaka di murugontano na ntano tani muhameni mumbongariro ya nawanche kuto wapa unakakara kumatororo wanakara kuto tani kapia rumba tanarumwe shpuna shao presidente tani kuna yapo mruwedu rakuhulira murukuru wapa mbunga nkanani nyam kai mkua chitako. Nampiriwe yo Zambia akara na vitimu itira ya makushinto alipangero pitira mudemokoli mbunga nkanani kuna kwa erera Hichilema mukonde rankamba daro dao mukuku wapa ikira matoro roanya omowa rakudonga ntama paru awa na politika na mpilingo oyo Hichilema kawika na ntawinya. Vantunda wirongo mrongo na mwem kaliwa vyuta lipangelo lea Trump pitira mweta ya kuwatuma kuwirongo vitatu omoka wakatika mshirongo sha Eswatini tunda mu United States. Shiroa na shinyam kuna karanguli shuwaro shawantu rombiri na muvyu uwatuma ku shirongo shinyam pitira mwaku yuo amili na dimrogambo ndatu na mwe o omo hahende akuya kwa shiroa na shinyam shiwantu wanyawa kwa watura mungkwati na mpiliweyo wawatapa kushirongo oshowa na kakavera mu Eswatini. Tani muhahende kai witashi wantu wanya kuna kuwa kwa makwama kumwe na kuwa tura mdorongo mkonda ya maukoro koshi overuwa na mshirongo sha US. Mwahende wa wantu wanya watuma kwe Eswatini mwaka pita wanagwa nekoro kumwe nao mdorongo ya mshirongo shinya Alma David kabi pamekevi nyakuwa na mbudi Reuters. Wantu rombiri na muyu owatuma watunde mshirongo sha US watambe kwe Eswatini paweno wawiri tupu wa upa mungkwati na kuwatuma kuwirongo vyavo omomwe kwa enda ku Jamaica mtani unyendi ku Cambodia. Tapinkango walipangiro alia Eswatini kapika tapankumbu kame na kumbudinya. David Kayuitashi wankwati wanyam kawa tuarakare kudorongo ya makuwapu kuiro mushirongo sha Eswatini. Vanavarira wa Iran kuna kukuwapa ikira kahore kampiti tuwawo Ali Khamenei mudoro pa ya Mashbet kumbo era tokeyua wa Iran omu US anatapa machilito akatulitapo muhomo wa upe muvita ya ku Middle East. Liu walali hore kolinya lempiti ti unyam kuna yapo murukuru ama yua ama ingi alivuruko umabantu mamiliuna kawa pongo muvitata mu Iran tani mu Iraq. Ngoli omu liu walali hore kolina tiki mom United States anatulitapo muhomo wa upe mu Iran kuliwango lia kupitira vikepa lia Strait of Hormuz. Khamenei kwa mdipa ere kuhura wa mwedi wa mkuru mronga liwa lia kutanga lia vita ya US na Israel omuatami kire vita winya. Muruku yali liatiro lia mshitata shakupongo ka mu Najaf tani Kabal pepi na Iraq yona utatu vantu kawa gogo moka muka ngambi para shirika shinya. Nguru wa Mashbet kuna yu itapatiwishi kuna kutate la miliona mrongo na ntano ya wantu owa kakaro palihore kolinya. Mufu unya kuna kamuhore kakumwe na shimpusha mte kurendi wa mkeki wa mkadona talita muendi kumwe na mkamali wa Mojtaba Khamenei wa dipa ere mwedi wankuru mronga kumatamekero awita. Mbunga ya Namibia inakuwapa ikiri mukatuikira kakonji la medalio mumarumbatano wa Commonwealth ana mwaka mu Glasgow mushirongo cha Scotland tunda mumayua rombiri na matatu wa mwedi wankuru pemba dogoro mayua mawiri mwedi wa shuwedi mwaka wa mayua mawiri na mwaka rombiri na ntai mwe. Tunda upatami kire kukuhamitira mumarumbatano wa nyamu mwaka wali yoyuli mwena mafere muyu nadi mrongo muyu nane. Namibia afunda medalio daktika kuntano dangoro dom, neda siriveri, tani mrongo nantano da bronze. Umuwanedashi wawo kwa kara warumba tani wakare rapo. Tuarambudi ya mjo iraku mwe na wanambudi wanampa, muli waliamu uviri, mwiendi ntoni kuruharunya, uruwa wakare lipo wa Namibia National Olympic, Anri Peka, kayu itashi, wakuhamitirimo mumaudano kumwe na wakanji ngomi. Bamwe owa na kuturomo mukafunda maudano kupitira muwikando hambo ndatu umuwa kuhamitiramo mumarumbatano wanya. Peka kayu itashi mutompo unya kuna kuneda mwaka dimurongo dali kuturomo lawa yomoni wa deuliti wanambeleo tani waruwa ni kumaroha anya mukuchoke da uye onga ukakua moko mukatuli tapo mfumo ya shirongo pantambo ya uchuni. Mbunga ya Namibia ngaika kuhamitira kumaroha au kanja ngomi ruha ruaku deulita mtani ruha ruaku shana mmema mumarumbatano ana mwaka au ngwenya. Mukuoya kuna kuyukuruka chima nchima ya mbudi. President Netumbo Nandi ndaitwa Kashungi dakatuli tapo proyeka juni mukaranya upungwiti wa mishirongo cha China. Namara kuna katuli tapu maua awa Namibia uwa ulitango wiulita wiawo kuirongo nayo peke mchina. Umo China na upuko mkosho wederoko kumaulitiro. Tani Zambia kuna kukuwapa ikira matororo amwedi otu na tamba. Popa uhura wambudi kumukatera kuchima nchima wambudi ya pantambu ya ujuni momno Mwatu FM.
1: Erandeso limona pohambo za skanduko mamazuwa rona zimwe kwedi kwa pemba nguru elima lio 2026 mamapeu povili zomurongo. Inagwanesa warandesi ndiva zanguli efano lio mtwe lia mwenye ngombe na ngombe wa stamba noktura imbili ngwa tupu idiwili so imbili ngwa yono ngombe wa hara kurandesa mkompyuta kombere wazo anganga imuna 0662588075 ndi 0662550116 mbapi rasingiso imuna zoktunda kombere wazo wanga nga imuna yukanguka nukuneta tupo marupego imuna naginye ga pulisira yukuweka ndi yukudipaga imuna nainye kuituara mamazuwa ntane itogoro mamazuwa morongo gape mbankuru po auction pen za skanduko kutunda po wili zo ntantatu kongorangora itogoro po wili za utano kongorova. Warandesi nawe nye awawa haraka randesa pomuhowo wakona kupukulura warongi kiti komeho watu areko imuna yao. Warandi, efano olio mtue, silinga za kwatao kwateko, nokufuta yoparucheno. Yoinzi kwanikira kumwe na Stanislaus Hamtenya ko 081-855-9573. Ndi natuchavi vepamberapo ko 081-215-5228. Ndi kumwe na Joseph Likuwa koruha ro Livestock Products Board ko 081-312-3113. Wiza tukalikwate sekukulika marandeso ganyamu itu.
2: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
3: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
2: Paratus 083?
3: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
2: $20? That's it?
3: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
4: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. $20 Namibian for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app at

0: Metam tereri omhakwa ya mebeli na tremona kumtambra kuma kurandwe tu uyeuno diare rone unema yu wakuwa kono maneoka onda kathi kukutu mwako mayo ima wadi no makumi ima wadi no kuwa kono fochibana kapitharo veve tuende tuka tame keno mtaro kutanga kupitira mba kurandwe tu uyeuno mwenda tunga anguru hana waparu veve roku ningashi hatape itundamo kuminena po koina kuyenda mumi kunda dhao Mugutapa keho kuhate rashi ngepi diana kuyenda makuri thero. Kumenena po ngepi diudi ukaro mumukunda. Thio ambasino kuna kuyenda kio sakakari mukavango o diva. Peonda mukuoko mayuadi kumi oka onda kathi kukutu. Mwaka ono mayuwe mawadi no makumi mawadi no kuoko no fochi. Osisina kuyenda keho sakakari padiango diyo mdango. Dakavango o diva umutina kataterera nguvuru. Mukadikuto hambiuka hamnyera akakona katapa athia ambathino. Kushwari rake huu kundhango mkunda kavango o diva mukadikuto Wilfred Nyambe. Pofoche na mukadikuto kahare kuna katapa ko mbuthi thino.
1: Yona mayua murongo. Amwede unoto akara nguru wetu iwa uno shirongo shino. Ngatapa siamba sendi. Shakuhame nasi. Weni winke wewe na tompo kwa mwaka unakapito. Tani winke maudito mche otu apiti. Tani winke ovyo viare randi winke ruwa na mche otu na kuenda lipangiro likaruwa ne mwaka unotu wakara. Ndi wa mwaka wali liere pokoli unotu wakara. Osho chostambo shaku hii vitako wantu si mora kapisi natuwa nchetu wa hii wa si winke wina tompo kwa lipangiro. Winke vina piro kutompo kalipangelo. Tani winke oyo liyakaruwa na lipangelo ndi wen mo liyakaenda chivika upepo udito. Oyo kwa karangoli sininke nkondo datapa liyatapa lidiveta letu le Namibia mwea karasi article 110A ya lidiveta le Namibia. Oyo ya nkondo pekongoli ninke kehe unonguuru wa mshirongo usua kara. Ila uwe tusirongo sa upume iwa. Makarambi ya karangolisi nike ndonda ya namuka. Asikuna karangolisi tukowe kede unandima mposi wantu wakaparuke nari wogo. Hambara ncho shtambo nchosho ngare nkashinguru. Anakona tantira vandahangu kawendi. Ya kwa mna lipangero.
2: Ila kingi ana kuyamba wene kati kutoka hare. Kehemwaka governor ndi kananguru wetu akona kie kupita mokeo uhurumende mea unatapa nga mashere nyikehe mwaka kuma ministra wa kuchaka chaka tuninge sine ministra wa education ndi ministra wa health ndi kana agriculture o mashere nyine meha kara no itumbwe oi hana plana sine wede shaharu wani themo mwaka Tunike kesi ne mwaka wana kapita. Ma ministro wa mahea ndi, ma government office wa mahea ndi, ma agency wa mahea. Hawanisha mashiringi. Mnjima dhupo ni haru wa nithire. Tunike kesi ne yuku hame na ku hatende itavurandi. Hatende mashure ndi. Hatende makliniki ndi. Ndikana hatende mandama ndi. Yohi yake ya kio. Nguru kepe unda keni nganya kupite mwakesini. Aa, mwaka mga waka pita ku mutara wa agriculture. Wei hatendire wane ino. Ku mutara wa health. Wei hatendire wane ino. Ku education. Wei hatendire wane ino. Kengi wa maministri wa mahea. Kupakumana kipa yane. Kukenga kesine mukavango. Development mnye nga paka nga hoko ka. Mwau mwaka nga u. Gao pumo. Nda ninganya kututongwe karo shime hina onuma kake tudike hauno oike ni udike ya kuenda kika ho kikaro shime nda ni umurumendi tibu na kara shine odewa kushane nao pama ama kathidi diku utho ngebe da kushane shine ika hoko ki ilakingi vena napiti mo ya kuhoenda kaho ke peonda ke yoyokewa
3: kuhame na nyesu yunga ngasikara kwenye mungura unene po kwa lakini wetu wako prakina po huruweze oru maliji njo msinge aga wizapo nkenye elima apa awa gawa unene po yu yungwa
1: pawa renka ngasi nguru ye kutapa shako wa shitundwa mo ya tundo mo yo ya tompo ko lipangero ninke pa pantambo ya shirongo kawango upumeiwa ira mno mwetu ngol shinga setu cha kawango upumeiwa makura vantu wa kengurengo lishi oyo ninke ya tompo kandi shiri yona kwa mbangu urumo na kara weyondi posi chenesi yu ya karongo lishi kabishimo ya kara weyo kufura simpe baye baya kenge tu saye vino kamu viamba wali kapukatu imono ndi kapukatu imona nawa anu mpobli viamba imwe ya renka angosi ilavitwa renkesi kuya angolisi maudito mcha uka tupiti posi o maudito ngole uka wapiti ngo waka kengura angolisi weni omo ungawa kaa wapukurura mumwaka uno wali yere lipekwa imali ya yotu wakara 2026-2027 Ponsi, kuna kutapa witundwa mo, anu wivya piro kutomboka kuyu kengura si uweni omunga ngawa kawi wapukura. Linyanjo li kuchinjo. Tanika kuupa koyo, kukakenga si liparu lia wantu, wamno ninke, wamno msirongo upume yuwa, uweni mwole ya kuyenda, wakali wapukurenga simpe, mwono mwaka unutu wakara ngoli. Uwinga wikakaro si, ngawa kavi renkasi vitompo kwa vyavyo ngawa kavi amba mwaka watu atamba njoli kuchinjo alia ya ngopo mwara wantu wa kengure siwe ninke vya na amba nguuru vya shoro kande vya kara pondi cheneshika vya kara po simpe wa kara na nkondo da kuyuka vya kengesi weni mtu wapukura vya ninke wale ni ambetu pishininke shakura renkasi kabisi wantu kui monasi nchezishi mpititi makura ya aiva na winche nani mpititi wantu wa miendi tango wantu kuruwa na wantu mposi winike vika tompo mposi nguru na eshi anashana wantu kuruwa na nao mumpu wakara shakara nani nke na mpititi wendi pa pantambo shirongo upumeiwa ndikawango upumeiwa mwakaro shi wakansala wetu wa wadi mkunda horoero wa kansla wetu wa mdoropa wa mpiti tuwetu wa pampao wa mpiti tuwetu wa kirise na wa nchetu o wanyanjo mbunga ya kurengasi iyo ya kuyendito nguru imupe maano anu wantu wako kushu wanka wakarela na wanka kufurava ya kenge musai nuninke vinoka muamba nuninke vinoka vina kuyenda nawa posi wantu wakona karangoli tukareshi shirongo setu makuliko etu tuwa kwate posi tukaite poli kuchinjo kumwe kabisi nguru wakuli itapo paparwe ndi nana tuwa nche tukaitu kwatite tukaite poli kuchinjo
3: ya yeah, wali mulio msinke unene popo wapura keni wetu wama kufura kariasi awe natu ipura kena tupuko radio anumo miyaku ya karas mungura kwa kuya karako ngai karako wangu regional council auditorium ya yeah, mungura ngai ya karako nye masu wa morongo wali mulio msinke kukuni kasi vantu wetu momu ya karas kwa kia karira murhasu rongo kavango nye zupu mezua uma karas wanguru kwa kara nuitumbu kira yokugawa unene po maruha ogonye awa pao kire mkuninga stu ya kare po yu yungwa yu kara ngesi mwule msinge kwa kara po
2: meo othine kutu ya kira sigongi kia media karanga ne anamana kumba nguru anamutongora mwini yudi ya mwoko kire mwini yudi ya kuenda ya kafoke wanima ukukutu mwenye toku ngatu piti mwa umaka kukumpa kina mweruweza keho mwipure keho pama kopa dipamu nadhiri kukena kuna kee wimana kesi na kwa hidu naamba yuko hame na kuproject ongeno ame kwa hidu na shua erira oyintuwa kumwana pa oyaku hokoka kadi yu emu naamba tunikisha haka mbele pa mangaha nikisi na shure dongeno ngahadhi tendi ngahadhi pu oyomuka mkundayo haini po akara pipi akara mwadhi shure pama wadhi shure nipakashi dhaku ya weravene kukunika kesi na guru wema kwa ambani tweni aliku kutaku kushua kushua kepo kia ngato amone kesi na napo ne oyokondra hapiro shure ni kadiazi manitha hati ndano haku yuveresi oyana kwa ambani yose mwaya kuhokukandi ndani kukua koe dina nikesi ni kadina keni kuna keno wimane keho ni wipure ke dipuro keho indikana utanarite ko urete ko maano mapya okuningashi ngo give the shop mu yendite tunikashi ni kwadi makuku tupa mu ya wa ana kuwanikana nao muna mu region wetu owen wakara na udimu kia kuninga shine ukugu tuongie na wanaamba nguru ngota kutende ngeno kuga tukushwa ethepo ruya kini ruvedele kuninga kishine uimani kia wakara na udimu ki uambe kona wishine kuhu ukugu tuuna ningine ngeno kuro uthura otoa kutu kishine hanu hatu ngimo hoo mkabango ngope unda kihon pa 10 o'clock ni kwa kukonga ni kihon utuwa kuhuna hungu manike moditoru mkene kuna terera odhimbuthi anture tera governor wetu pakumana kuna tirirani kukuna kuyonga kihon notu mwoni shinengibu diotu endithe region wetu kuhutha
1: shamuli opo wale kumikuna kuwede rakoshi tuwasana wantu ngawa ye waya terere ashi oyo vya tompu kulipangero maudito mcheo katpiti tani mkewe tuwa mcheo ya kiwenda lipangero likaruwane posi ukehe unuavure kukwama irangoli shamulio posi evi anakatuhi nyangoli ngurusi aye evi nombi tuwa karuwana ndi maudito anongo tuwa kaupapu mwaka uno posi wantu avure kukwama si o maudito uwe ni muwa nakavura kaupapu wavurenga simpe kuyamo mwome na amba pa kowashi na makosho nono ndi na vituru hapo se uno dito uno manawe amba unyandeshi weni mwuvura kuupapo mposi uwa kuyatu ya terere koyo ya tompoko koyo ya piro kutompoka tani no yotu wako ayarashi evi no mbiotu wakarua na ninge na mwaka uno wali yere peko ya imaliwa ya 2026-2027 ya hamba rancho shininke shasha muri onchosho wale tukwa kwa yuke kurukoshi kuningo liko twawana ngandi kunikwa wananga nguru mapukururo akufana weyo mume na hamba shi nguru kuruwana na keheuno posi maru wananga na keheuno posi anya mapukururo kutunda ngoli kumaruha nancha kushua shua kapsi maruha alipange rotu mpencha ko na mpini maruha kukare ropa na umao na ukutapa si ato evi na tompo ko evi no owe watpire si turuwane evi no na vino weno mwaka unombi na tompo ko vinya kura vinya na vinche kui kama ngoli makura tu abiture ngoli mninke mshi amba sendi shamuli opo ira na mwaka tuwa iwa si kawango kwa tante rasi atwe kawango upume iwa asi tuwe wantu waruhepo unene kurambia na tuliringo linike nguru linike ikaresh ndonda si likowe ke dolea unandima mpo si tukaparu ke muli wogo unandima ndisi linike osho shakaro si shakaro mhonde ya waka wango mara lipura waka kupura ngole si nchetu wakare resi itu wakara na linike na njara nchetu wakare resi shingi shetu kuna kutap kuna kara linike kutate rangu andi lipangero liaturele mvura ina kupira kukurokandi makwati toko anakupiro kurokandi makwati toko anakupiro kara na hondi wale ngombe detu wale dapa patu wakalire mwaka diada kapito su wale wa unyetu wakushimba wale disimbe waka ulite na unchetu puweyo kura uwe ni ngoli omoto wakuyenda si tukafufurure o unandima posi tukakare nga dogoronga tukakare si kwa paru kamuli wogo kapisi tukakare si muntu anakuyo anakuyatupondia tuiwe si nchentu sike uno nchentu si owe lipata leo ye wa msinda wa kure rango kamna kwa arasi nga ukara nao na wanafumu wa shi owe ntura umbo yu mundi posi wakawango wasirongo upume yu wakwa mjita si nga mye tuya terere yona paviri ya mrongo mwumana si paviri ya mrongo kapisi chantwa kutika paviri ya mrongo weno tuwa shingiri mora osho shigongi shapa veta mwumi anavya simu kwa situlitapo mulidiveta article 110A sub article 3, 5, and 6 chetu shawi warwa kumwe tani kumwe na veta inya watia yu ya endi tango ninge mapangelo hapa tambo

0: kunda ndipose Regional Council Act tanda sinchesha uvivaro akumwe waturo po shigongi kabisi kuyasuka ye unahulire a ndi kwa korange dashi ndito akona kuya tukuvinduke posi tuyatambure nguru wetu omwana kuya chesu kenge mwana virwana wawunyetu ninge waka ninge wakudumu waku virongo ya peke ndi wakudumkunda da peke nadu motu waku renkawo yosi tuakona karasi tuyatambure omwana kuya nguru kumwena wa kansela kabisi tuetu huliro kabisi watambure wawo tuetu ya watambure kuna korange datu pusi warangu kwa wamshirongo shaka wango upumeiwa yona ngura ngura ndi wale 9 o'clock ndi tuwaka tika tika dipaviri ya muyo.
1: Eight no yupeto pepe.
0: Kwa katika tika. Yeah. Chesinga uhulirangoli ae kwa kumonekasi. Walika mga ukawana kwa kusingira. Mm. Walika uimanangoli panje.
1: Yeah.
0: Mora wantu waingi tuwa kutatera. Kwa kuita kehe uno. Kaputu wa kurengasa ae. Kwa ndi walembo waruwa nangomu nipangiro ndi wampiti tiwa pampon. Kwa kuita kehe uno murangwe kwa. Kwa kutuponga wakaro mshure. Wanu kia wakawasingire mshure. Wami nao wangawa shonge tupu kufura tupa ture radio dao makura wa teresi nchevila kipitilo
1: ya karasi wa manguruka mkuiza wewa didili kire nyeri malia tunduko wali aye mpito pozili ronye ruweze oru noki yalipako magano wali mbudi nye sokulira mwara kugawako nene po kwa pura keni wetu kwa menanyi sora hezituwa ndendira ndia si uyu ngosa kuya gawanyi nguru kwa prakeni wetu nye uyonga ikara kwenye mngura
2: kenge kuna kuchoke tha hatungi mo waka vango vene hakuye tukuna hungu mani pofoti tukuna tere governor wetu tukuna kufurige kesi nangi bidotu are ditunga dita kavango kufu oina huka nga marovedo maheane kwa dia programu enu makara nindi sina mudukuri indika na mudukuri haguwane me kubelamo ne kukomplain na ven in kunika kesine peo nda kene kadi sine mkomplain karo muye keho nomu yuve keho nomu kuyuvere kesine inu mwini napo ina hoko ka mudutunga detu dagavango makao na kapitako ngokwa dia me proke tu ne pranga kia yake odio kitu kuye kini tukuna kuyuverikina tuwe poma instead unika shina ubele mu NBC uipure ora di paropa mwa anadi amba nguru anapiti mwanae hukumui prakishi naa amendi padangidi anikara na dino kuna kuchongitha vene hatungi mwenshi naa hakuye tukuna kupagere pofochi tukuna terere shina mbuthi mwenye atushimbelako nguru wetu peunda
0: wantu wetu kushiva na unene sinenepo kushiva na wampititi ai wampititi kapuwa na kuruwa na weno wampititi kapuwa na kuruwa na weyo ila ninkeshi ila kwatu yu ya kishoroko mushirongo sino nchuruongo lisa kurengashi wantu waya tereresi winke oyu ya shoroko kwe wa shiva nanga chile aruwa na kulipangero maudito wawa wano nchili ya ruwa nako lipangero. Mora kawango ne mnene, kawango upume yuwa mnene, kapu yuwa si nchili na kishoroko kwa Andara. Mora kapu kwa Andara wakara. Kapu yuwa si nchili na kishoroko kuninke kushama gaigai. Mora kushama gaigai wakara. Kapu kushama gaigai wakara. Kapu yuwa si nchili na kishoroko karukuisa. Kapu yuwa si nchili na kishoroko mrundu, ndipaka engona, ndikuninko. Makura uwa karo po, wavi yuwa mara kushiwa na sangoli kumudukuli ila mwana amba unyande kushiwa na kumudukuli makura nga ukabi yuvanga simu nga kushiwana walisi roosi notu nga turu wantengo litu ya UVC weni omonga wavuraki ya wilimburura pitira musiamba osho nga tapa nguru wetu kwele ya mpali diveta chana kona kushitapa kapia utampanga nga manike ruwiri mwaka sino kuruta kusitapa kutuara mlidiweta rumwetupu mumwaka chetu mngoli sika mga mbya pandi nga mkatele rengoli mwako unga ngo unomwedi nga wale unomwedi unotu wakara wa July ni wale ntani nga ukayuvasi vinke oyu ya tompo koli pangero vinke wen maudito mcheole ya pita maudito mche wen mwole ya kuendalika upepo maudito utu wakara nao likora ngedo mufupisi yenu tia terere koyo twashiva nangashi lipangero weni omo lialimburura.

0: ndilipangero weni ndivinke oyeli aruwanako alipangero kuna kumuita natu nanuanche natuanche nga tukashingire tukaterere wakawango upumeiwa kuvitompo kwa na maudito tani na maano alipangero mwaka unoto wakara.
1: Haruani kudhango mkunda kavango odiva mkadikuto kahare pofochi na mkadikuto nyambe umuhana kono kutapa mbuthithi ya mwathi kufureka pofochi na Julieta Kapeka. Tuende tukawane mtaro wadi makurandu wetu au yeunom. Mako hongo kwa karathinu thomu diothikumenena kwa munu kehe yuno. Yoya ningitha kia hature po makurandu hana kutoya shi family literacy. Mukayu wako keho yo yingi kushwari rapashure dhopa sao yemwa nyokwetu Yohana Mururi Nepemba. Kuna kuenda katape ko mbudhi dhino muthi kufureka pofochi na maoru slitu.
2: Asi ngapi family literacy omgano zavura kukara po sure zetu za sao yemwa. Asi azungano likwamo eliva tulisa po uminisili werongo. Mokuvatera vanuna vanakara moharadi zokuhova ngano varupo vakurona vao ipo varuganene kumwe no varongwa ekonjero alimwe tupu asingano turu amene munona ae akare nawa anapama me pontateko zao ano posure zetu apo kwa akara yansi vanuna woharadi zokuhova avatu akara nao elima eli ndi avalichange sa elima eli kuna kara asingano suro suwaro sokusika maseregata no nomno nwano na hambo ndatu. Asi nampilinga no oso suwaro tunakara naso ngano iso suwaro suwa korona tuwa njindirire wawize walikwate mo family literacy. Omnatu wavura kuwa ronga ndi murongi guwao oguwa kutange pangero awa awize ayakare kumwenose. Ipo stenguko awize ayaronge wakurona, ipo asapa wakurona apanawa za kembo, wakapitire mo wanawa o ipo tu gende zira zimwe tupo. Ano yangoso ya tutompo kere kutamekera Januari, nye unkundi wawo asi, wakurona suwaro salichange serendi wali hame sereremo, wakere tupo nomurongo ne na wakurona wawali. Aho kwa vareka mas moronga nkuru yovana ya manesa mwa kudumo nkuru. Nye esuwaru wana ya manesa naso kuna karasi wa kurona ro nantatu iwotupuwa ya hagesa. Iponyasi kwa kara ezegezo lio wa kurona eliturumo. Nye nampilingoso kapiatu gusa mkumo osesimbe kuna kubatera. Wakurona awavulire kumoneka keli kwa moolio dogoro tuna ya manesa o kumwe
3: ya wali mkutara mnene po eli kwa moeli wami wali kapile wafaturu kila naana wasi ndi maruweze mwomi ya karasi wakurona wanzi na wakwa karano inka wami karande sambamwe wili ze watu lisapo kutunda wili msinke ani moruweze rosikondo wiki ngwendi mapeu pito za ngoso za kara kumukuningira wena wakara mpamu kuruga na utu ndamanda dogoro utano dogoro mapeu ndanagwa nako
2: ase anowili edi tuwa tulisirepo mora kwa zikidire wa corona wohara dezo kuhova tatyo ape efatu ilonga momu wali tupere pambele wanga momu liafira eli kwa moeli ase ngano kwa kere ase nowili mbali tupu mezua nye kubareka mazua ngano eti wali eti tatu netine inakarasi mazua ga tatu tupu moswike ayo ngano kapi ya polisi la kulironga moskondo wike mora yuwe wakondi inka yu paparu inzi unene ngano waze wakalipia kidire ko inka ya peke nye ngano mazua ga kerasi ngano ga tatu tupu moswike ano wili kutamekera zau tatu dogoro zau tano
3: tenesi na kara neharo lukuli hamesira mosurezi no vile diwa tulisapo kapita kuleza kume no hivi ya uko yuani kara na yomezua pitu msingi na novura kuruga nsamo kuninka sile hamesire merongweli
2: kapi ya silikwa sene ya karas onokara mpata kani kuvura nye otu po asi nampo msinda zoge ogu ana karasi kumwalikundama nage mnendi moharadezo kuhova kuvura aze anamanguruka aze aya kupitire mo kwe iwa akawapa

0: nkasi tavuru kuigwana nage pa fungu pito zangesi waziye teka za kuzuruganisa
1: uye tunakugenda uye wawuzu ni wantani unakara asi inike inalipiti ano magwane kero kunakara pono ntambodo kuli siga siga asi ehundiro liangoso apas nema pita kapitunu watu akere no wa corona awa wanakara asi wanahara wawa rugane ne ngoso mkua kwa tekera no kwa tumina tani hena ya kere mulio unene ndia kara mulio unene asi ya kukwa tekera kapi ya pitaka na eyo kuwiza oyo litimbu ireko nye simpe mpito za ngoso kufura zimoneke zikare pomo kubatera wana karasu wana pagama sene watura mo ehundiro komrongi agengata ewa ruganene
0: inge ina ikarela hepero ngom corona si ni wizeke rongo olio suruoso mnange na kwa kudimba sure na mena simpe ni wizeko sure
1: asi momo tuwa diwa asi erongo kwa kara pono ndintatu warongwa ndi wa sesu gona au kulitura mo unene sene tupu wakara asi wawa patere keda mora wakuro na wame sinzi kapi wasikisa mo elirongo nawa nawa imohena nono karikulu mdi nomba pera ojutu na kurugansa ntantani kapi sidodi natuwa rugane sere uye wanare malichi njo manziga na karamo akuna karangwe ndi wa hara kudemene na mom tuwa yunga nya grade 1 dike kontateko wawizapo elikuwa moliepe elituna kutumbora asi Jolly Phonics omia karasi nontumbu isondi no mhagaro ndanda dalisigi no momu inatuwa rugane sere nare iyo nyasi mulio unene wa corona wawize na wawayakari asi wana manguruka wanalihame sere mo melirongo liantantani kukwama malichi njo agagana kara ponomba pira no moirongwa
0: ngo mkuru na sure inke mwana ngona mko hame na eruga nsoleraka tugusese raka liakarasi lioru kwanga lipo surezi mpa karasi simpa mweso wano na kutunda mapato kukarasi kapisi ilo eraka liakara mwere ntapuko
1: asi etuna nongono na mo eruga neso eraka lioru kwanga li wanuna wana harandi kudemene na po unene uruingilisa ndi wawanzi wana harandi waika kuruga nesa eraka eli yunga momambo asi wawanzi kuna karanya sngano omuyafira rukwangali mosirongo setu ndi momkunda gwetu dingo noko gwaka wango ayungano kwa karasi eraka lukuhova nye wawanzi kuna kia wadimbura asi rukwangali kwa naina runa ya karangwe ndi eraka lia uwali mora lukuhova ili awa rugane sa membo ano rukwangali kuna karangwe ndi eraka eliwana kuya gwederako eliwana kuya haruka iponye ina tunakumanasi ngano wanona waruganese eraka eliru kwangali tanisi netupuko etate kotuware kakuruganesa eraka eliru kwangali epangero ndiwa nandunge kwa idimbo rasi ureru kuchinja aze mnona moru ingilisa morankango sene azdia moru kwangali ureru unene kuzichinja na mpilimo kuresa taika mreru pera unene usimbu usimbu adiwe kuresa ruingilisa
0: kapi umuna tukwatisa kongo wa kurona kumambo mambo gitu tuwa diasis nzise tu wazo tuwa gendere sure tuwa aruganza nane po wali eraka utakara siluru kuangali ndi eraka liru mbuku ndi liru manyo ukwa kutundiro kumsesu guna gwetu makwate soko getu ngo wale itino wale li ngapi mwaga ndindira pontambozo sure
1: asi kuna kumdindira nye pontambozo sure ekwate solio wa kurona asi tuwa haka zumbanesa eraka ndi mpozetu zeraka mouzuni wantantani morako sure kapitunakara nawa nawa nono mbapira dinadakara si ealio kwa diru gana rukwanga lindi eraka eliakara asi rumanyo ndi rumbukuhu einanyi waku ya gwana yoku faturura wai guse moru ingilisa wai ture moru kwanga ndi meraka olewa kuruganisa iponye tuwa kuli kwambera ngowa rongi kwa kurona asi tuwa ronge ni eraka eli wana hepa kudiva eli wana hepa kurugana ipotu nkondo peke eraka letu nompoze tu asi lia haka zumbana unene
2: dia kuna kara diwi dia nyokwetu Yohana Muruli ni Pemba shwari rapashure dhopasau yemwa umana kono kutapa mbudhi.

0: dhia. Tuende tukawane mtaro kurandako no kumanithera muma kurandwetu au yeonom. Shimekaro kuhatera koko kumako hongo, pashure dhodhido fochi dha sao yemwam, mukadikuto Bartolomeo sao siku na ngolo, umwe ake ho oya honga nga andimi, dhoru kwangari, kuna kuyenda katapeko mbudhi dhino.
1: Kwa wanto wanzi ndio alironge ukuli siga siga, kutaro urasha aliweraka, aliongano kurugana kumwe na mpo. Makoro umali rugana kumwe na mpo, yetuwa guwane kera muno na mpo, dhukuli siga siga, kula kusansi kanya awasesu guwana tunda kufura guwana po, sure zeto apa, watu ndatu nda muno mpo, dhukuli siga siga. Kusansi kanya si nigusesone na tukinya si waleta nigusa, ndi mnusesu guwana guwana kuna karasi ya gemu suokwe, yonina kia mronga kusure rukuwa ngali. Kula tamu karanye maudigu, mara sesu guwana guu, ga idiwe na kia mronga murusu okwe. Enye mkuigu sanye murusu okwe, airete rukuwa ngali. Taika karanya si ageta ikarangweta imdigo pere hambara. Iyo toa kuhetekera konye hambara, posure pa kara weta zikuni kanya siwa mkuro na ureta vurukuziki da wakuro na hambara ngweko haradi zokova, omokuni kanya siwa ya warungi ngano litarasi. Stambo sokuni kanya sokuro nga litarasi, sokuni kisanya singano wakuro na wadimburure nao asingapi nani natu vura kutumbura na mkango dongandi morkuangali. Ipuasi apanatu ninkenya tu vure kupawa sesu gona awa irugane na mbo yao, wavure ukawa kwafa. Kura ya kuhoroka yenya si wasesu kona weto wa sinzi ambara nungkango dokoro kuangali kwa kuwa digopera ntandasi moku hoa mokudi uyunga kwa kuwa digopera tukazenya sinamplinga no ompure nungkango doru kuangali paku uyunganye pakana ambara mokudi tumbura suazi kasi elinda gorozui kuwa digopera mora age hambara gakara meraka ili arugansa kembo ilio hambara gadiwa unene anamu kureta elinda gorozui talika lisempo nukanya. Mara amesone nata nikawanya suwale vurasi kwa kumuhunde langano atumbure nkango mpango. Ageta katumburasi mpango. Opena elinda gorozui elia kulisigira sansi kasi mara elaka elia kutunda kembo na leo leo peke. Isi nkenye wali tuwa kupumbwa mwakuro na wetu inavra kutupako. Asinga anonye endindi roletu ndi hundi roletu nyasi weta ezi watu lisa putu literasi lukuni kasi wakuro na pitera nosure elikuwa takano nao. Ituna kufura kuwa panye ndi suruga tatu wapenye wale kontambozo spili mere kuina na wahara dezo kuhowa. Zokuni kanya si sena su tuwawezi gida kusure, tuwapitire emo asingapi ingano na avura kwafa wa rungwa wetu. Sinenepo, hamba rangwe ni katameke wale koko tupuko nondanda detu, nondanda detu edino ndias no okwe. Kuwapitira emo anoku zeko kuresa nako, hamba rangwe kuwapitira emo. Asi, inzi parumu ya tupumba kwa kurona, na pili mtuwa kare sosewa ya rongi, mara nose pa mwekufura tu kare si name apa na muna si mekapinaku gwana udiguogo msesu gona. Hambara sakaranye mulio unene asi momu ya karanya si wale ugo msesu gona tuwa mpesu rugana tuwa kondi. Pamwe kufura ikara si wadiwa kwa si ugo msesu gona kuhame na makuro gendi. Wale kwa gwane kire nowe raongandi ni dingapi. Makuro epo sakaranya si wakuro napena wakuna kuronganya amyokosuri na kumpa ososu rugana na mbose ndi. Na wakakona kona si ai apa ogumurongi. Ogumnange omnamdiwa ngano ngesi na ukadimbura nyasi ope na maligwa na gano kapisa si wale kugawa siruga na mbwasi pamnona karugana nye mkuro na akakwafe na gya kona kone maudigu agana kudimbura mugumseso gona ya yes, saa kwa time ichi si wa corona apatwa kugawanya iruga na mbo bavurengano ikutukwafa na marunone gukarangwe ngosi na sina simembo era kale opeke ya karamo to ahugwara nyasi paporo hapa ngesi zise tu na to yeba kabango hambara rukwangali ilio eraka hambara nyira karangwe nja timbara turugani saunene. Tani lwa likara sehera kaili ya tivurukuruga nisa ambara kono sure ditwe da domoka wango. Nampile mbuka karasu maraka na gope ke mogeri. Yaro.
2: Ya, walimu nekutu moktaro ne mrongi, mwarongo srongwa, suru kuangali. Mwanongo na musi, wanona wame apumu wape iruga ni nambo, kapi yaka gwane makuwa fokimbo.
1: Yaro, mpando kompito, tate salitus. Mkunongo nona na tuwa nongono na mo, wame towa pe irugana disrugana nambo oso noka gwanasi agekapia surugana noho itakila kumpura ase haye amekapika nivulile kurugana surugana ismora wakuro na wange kawa ya sikire membo ngoro waka tundeko irugana ano wame tawa kutemu ase haye amekapika kawa here kubate range ambara malimbo roga ogo gena tupuma kura mora nye mnona kapita kugwananye kono nuliku yu kilia nana wa pamwe kufura kumbadele mara kapia kugwane kira hambara na wakuro na watu pemondi wale wakuro na simpe kapi patengula kwetu wa sayi imo mwape awasesu gona wetu iruga na mboye ni tuahete kira kwa imo nye udigu watu kagwana mo no hambara penai magwane kato na ope na kapi nyatufuru kulinduga sana tarinya si apatu wape iruga ni nambo na huko ili ya waka nongono namo ndi ngapi pena
2: ya wale tuka tarure kwa kweli minasuruga na mbose ndiga pile karugana ayata antia sikembu ina kwa tukuna kasuwa atirange mara wakuro na wangina wenyele raka karugana saka pisili mwaya pegi
1: ambara sinzisa o yei tupinya sewa tukona simpe na ukara tupinya sewa wale kuchi ambara malimbo logatu guanekele nago nago gaga tupinya si wakuro na wange asha oka pwaidiva ndi pamweta gawatu pwe limbo ashe wame kwa kara no mama ukurupa ashe mwa tupe awoka pwaidiva soone nanye ambara ko ili mwa ambara tugawa ambara ngwendi marapu waruha pontambo nungezo zospili merezi ambara kufuro hati kariko tumsego na tonga yo ohara ohara si odimburu ya si semora ambara kuliza kumweno maraka mpakuro pono nunge dao tomo na shapano tu hapa tutumusioto tawa ya kutantira si asho ina kapwa idiwa makura nina ilimbura si ina kapwa idiwa tai kupe nare uzera si okumkuro nantudi kapisi mkwangali kwangali mwene mwene ambara yeah. So tai penya si mkuro na kuruga nseiraka na lepeke makura ambara kono msendi tusewe guno tutuwa kuwa pa kwame na ndunge zao tai karasi tai kalilimba epena
2: ya yeah, wale tuka yuke tupinye koruharo wa kuro na wetu wale au kwa oko nene po kwame na iraka tuadiyo asimo mamboga mwe kuweli wa ruganza iraka olea karasi kapiali ruganza kusure kuweli wamo wa karasi nambilika rengoso wa diwa hena iraka ule waki haronga mnendi menongo nole ni sakara hepe rwasi wa kuro na nawapa ngesi tuwe tekerenye wale kusinta magano getu ipasi tuwa kaka tira tupuke ilaka lietu ili laka rasi kapina lika kwa famne tuko sure tu kamba dari tu kwa fegu msesu kwa na
1: iwe ye ina tuwa ambara tuwa kutaro ambara kwa ruharo wa kuro na ase ambara ose etoki ya taro lako tuwa karangwe tuwa angenuna ambara nye ilaka litu loruku angali ya toki ya karanye toki ya karangwe tu tuwa yadu kila ambara kira kali tuli yoru leo sizera ndira sinu tubla tuwa sikali yoru hingilisa yoi toki ya taranya si mengene no letunye kwame na eraka leo kuangali yoi ya kia nikisanya si wakuro na wetu wale tatu wapa mpere kede ya topu wale morupero karangwe ngeshi ya si tutarure mulio ambara kira kali yetu kwanya mwituko wakuro na wa kwafe wa sesu gona wetu mkuwa mkuruga nisa eraka ambara mara eraka leo kuangali natuwe ambara tuwa karangwe ndi tuwali dimburu andi tuwali diwa ambara unene Moran kenye kumu kwa tukaresi kwa ito randiku tuna kugenda kwa ndiko ipange rengoso ogumnona tawa kampura miraka oleleru kwa angali asi wakuro na tatu wakara tatu kwa tagawali mepindi nyasi ngapi mna wavura kutuku wafa sena sabu kwa kukwa ni karamau digukuli siga siga tuwa haratu pasi wa sesu gona wetu raka walidiwe pakuli uyunga ndiasi pakulire esa ni gawetu piso wani natupunya si sena si koroha o kukwetu nye kwa kara ambara digukuli kwa rangwe ingoso yotuwa kumonanya si sena si kaputuwa kulikuwa sanuwa kuronanyi mnona ogunga ngatunda okoko harade zo spirimere taka sigadogo ko ntambo ndunge zo harade zo murongo nambali nyemeraka mukuyu nga eraka mato asi etwa hepanya asi wa corona watu kwafe mukuga na kume mukuruga nsa eraka litu ndimo kwa podetu ipasi eraka eliwa kuruga nsa banona kwa maro hago sure oku ambara tulikwate setopo nao sena sma udiguga karapo wagatu retere ipotuli gwasa ni tutala singapu na tufura kohono na maudigu mwasesu gona
2: mo kwa menongo nole ningo murongi mnona kufura kukwata maraka gomanzi sene asi wagade ka unene di waga mkora geda aga ruganese wasesu gona wawamu wakuruna wakara na uchire sene stao kwa warukwanga likumuronga tao zumbani seraka lingoshone na runyemba kapie na ngarudi ndi kora ngedo msikimu wakuwapasi mnona ge kufura agende no mara kagawa liposuhusimu
1: ambara mkukwama nye nongo na mkama tuwa nongo namo ambara mnona kukwata ambara maraka kukuli siga siga ntandinya so wale wakuro na wali kwa kata nochi ilua sena wa diwanyi wa sesu gona ndiwa nona mma mbogao rukwangali sana lika stawa kazumba nisaya maraka gawa za kembo ambara gado kapisi mwai kara ambara ngoso unene aso kuhu welela ntanditupasi sene mnona wali kwa tundu membo wale ntandia sa mmerako eraka kuruga sa moru nyemba yo a diwa si songandi kustumbara moru nyemba ngwendi ngesi sansi kasi kwa mnona ngoso wapaku kura na wapaku diwe ilaka ligaho wa kudiwa runyemba kura wapaku diwa runyemba pina kuzaka dana uke na wako wao taya lirongo ko urdiku wali ni hata ntingosu na anu wapaku wizo kosure taya lirongo ko rukwangali makuru kumusesu kwa nakapia kwa takanasi eru rukwangali ndi oru runyemba ndi oru ilaka msinke asili kapita ika kara udigu na wana wasene tupasi mnona gadiwa ilaka uliko ntatekondia si ilaka ilaka membo ureru adiwe maraka na genye agagana kwa makuta gamreru pire somuri ya unene sesha sene tupasi kukwama ulio iraka likembo nozompo mnona aziko nakona aga maraka kukwama kwa go kuya kambe kakoto pukiguru mara mnona agwana sanzi kasi etate kwa ulio ya korome iraka lia mwene esi taturasi ok nani esi sene muru kwangali ngesi ose mwetu muru nyemba ngesi mwastumbura sanzi kanyasi mwena nali toro kira mwena si muru kwangali nani ngesi ano esimwetu mu runyemba momora agi adiwe tate ko runyemba taya tugida ko kwangali taya gida ko ruingiri santi taya gida ko maraka na go peke
2: ko ntat ko ku iko kwa kara ina warongo no na maruha go marutu apa arongo arongi ei nayo kuitura maraka gaga ganya mwetu ndi kuironga tumeraka wale yo ruingirisa
1: yaro mpando sili hambara ngwendi ihayo rutu hambara kuironga mu kwangali imotopo no mu ruingirisa nayo kuironga hambara ngwe pentata kunya pa ose kwa tupulisa ngano stokote panga kuruganisa eraka ngwendi as mother tangdes eraka le kwangali ndio hambara turuganisa samse kai sina nyambara kuiba singone na ihayo rutu ikarasi yo monda ndio kontunda hambara kuiruganisa meraka le kwangali
2: tuzeni ye kombaruso mbaruso kwa kara marpe kulisiga siga posure ngape mwaki ya gwanekera no di kwa mena omna vra kuwaru rabnona meraka
1: kwa mena nyi kwa surongwa somu waru ntare tupunya si udigo utuwa kukona kona nao mwanona marupio mwa warula ambara ao iyo yopaki ya karanya udigo wa suwa winasi eraka lituliru kuangali ambara ya kara sangwe kwa kulinga inuna yopaki ya karanya si apa nao nompura atu mbore ozo nomora ndi asazi change ozo nomora medina liazo mkulimburu ya wali paraka ageta limburu la muru ingilisa nyekwa kumdindira singa nazi tumbore mu rwangali ageta zilimbora mu rwingiriza sanzi kanyas opener ipo yetwa kulilimba awo rwingiriza rawa kulile mu nene kupita kana rwangali asi ambara rwangali ri wakarango ndiri waziko hi mukubaru rawo ba ambara ba manamo kudiva kubaru kwa mu rwingiriza kupita kana hambara mu rwangali iyo yetwa kumonose na mpiba kuro na yetwa patu irugano kwa zili ambara ngende sizima turugana pa pa niki atumbura spelling b zokuninga saban osekona kona banona ngano badimburure no muhagara do ndanda tani badimburure no nomora apatu irugano yo yotoke yakona kona masi aba nona betwa ba awo ba diva unene no nomora de tu moru ingilisa pita kana moru kwangali sanzi kanya si twa dimbura mwena se ba kurona wetu nao sone nasi zende yo karanderenge gusetu punya zende pokesha ni kero karanderenge mboroto imwa kutuma mnona gwina gusa $20 ezi kapo kwa kusanzi kasa mwa kumtuma kwa kurugani sa era kaliru ingilisa so ogo mnono za $20 apa wakana kampura mwena si moru kwangali ya tumbure age kuna kempo kwani ka ruingisa apana ya uizo kosoba miti tatu hete kere kosinga tu ninge moru nonkango no ntumbizi do moru kwangali kapinya kwa namba la no mbudi zo kuyu kile tamo no es airu ingisa ambo yo kupita ka namba la kwangali so asma udi kutoka kwani kana nago wantu sinzise tu so ano nago na wetu watu akara nao wa kapitana na ba manamo na wana kwa mena ngwendi ko kono ko mwaru ndia sumko parula no no mora medaka kwangali sanzi ka sokwa ko badigo pe wale monkango zimu
2: Kuweli wakuru na wame wakupura kena kwa wakumunasa. Ah, nambili waka murungere rukalingare ya murugani isinki. Umnekutu wa usiku unyoni ya wakwa kalironga. Puntambozo uzeruka nukuku mwalirongere eraka lirukuangali nili uru ingitisa. Omwaki ya kuafaki ya ronge erakele. Mbili umisiki kwa karamoko wakuru na nyengomreti ya menaka rasi eraka lirukuangali kapisiliange. Nani korange dira mnange si. Akamba dare na geku dame kamolio iraka lea karasilo lea karahepiro kosu.
1: Tutala tupambara ngwendi mosorongo setu. Koruharo ukuli siga siga. Ndiko marunene ukuli siga siga. Tatu kwa nukwa semaraka getu hambara gakara okuhoraru tu ngwendi tande tupasi mokawango. Wakara mamaraka tatu kwa namu rukwangali rumanyo ntani rumboko. Sanzi kanyasi mulio msinke nye gunaruga ina mnona rukwangali. Wale kuhame na ngwendi kwa korona. Nitanteasi ugumsesu gona ogutuwa koronga neina. Kwa nyima tonombura mbali ndin tatu. Karasi yake ana pauka kwa makuta zinakuru wa karanendi kumwe membo au rukwangali mokuresa meo gafu sanzi karasi ogu mseso gona senya siadiwa rukwangali taika kwa fanyi mseso gona ogu akatoro kere ozinakuru kwa kenye evango karasi waliko spangero wakuza ndi wale monombanga ya karantantanye kogeli monombanga na duwa kupura morukwangali mtandetipasu wale ngwedi benguindu kungesi na guwa kupura morukwangali waseto zio na neko imaliwa tutita ikupura mwuru kwangali. So, yetuwa kukwafanyi wakuro nasi, tupamprekede niwa sesu guna wetu walironge iraka liru kwangali. Mwura iraka liru kwangali la kara hambara kwa nkenye marunoni, okutuwa tuvula genda la karako spangero, konombanga, koposa, kwa hili iforo mena imu ngue papa punosure ditunge sati gawa iforo ma, yu kumige sila kondiwa kakarako.
0: Erande so,
3: Yino watu FM habiri ya uwiri, kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi ya pantambo ya ujuni, anakubarura Erwin Bambo Ndonga. Kuna kutamekera mo Brazilia. Brazil kaipameke ya kupora kukuhame na munamvare la wa Russia, wana kwa are Rashi, kuna ukita ukira mkarashi student wantu ndiro ya Brazil.

Mo ka hewa ko pitera ko 255623 di ko 0811477888.

0: dinner. What do the animals do when it's cold outside?
1: Eri kwa mwalde waka hewa kona, hili otuna kende na leporoveze, oru, ombu, tuna kundindra kweni waka hewa, mokuru kane sampito, mokuizamo, meri kwa mo. Ipo tuzo kere ni kuhame na ikorama. Mbisi ikorama ya lisiga ayo hena inzi. Ndiyo inzi ya kara. Ano tuzeni ya tutarore asi. Ngapi mwai paruka. Ndi ngapi mwai piti mwamo sinema sokufu. Weza moka hewa moki atu tantera kom. Hello.
2: Hello. Kosta wiza. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Ngapi?
3: Nawa. Ao.
1: Na we na mini muwa watu pwewa. Nalina kuhuyunga?
3: Ha?
1: Nalina kuhuyunga? Tutandira kwe jina liogehewa.
3: Posta.
1: Aha, okay. Omuwa watupu, oko karakupi.
3: Huh?
1: Oko karakupi. Asikupi?
3: Kembo. Konge.
1: Aha, konge. Okay. Ano wehewe? Tutandera kwa sikura mamsinke iwadi wako?
3: Dira.
1: Idira. Ntani?
3: Nzovu.
1: Tani nzovu. Ntani?
3: Ndimba.
1: Ndimba. Okay. Awe waidiwa nani kora mewa. Makura mokara si osevantu. Ame sinse mfu okuzova. Inke yoru gana tango tutantera kwa sinse mfu. Inke yoru gana.

0: Msewa.
1: Ngati.
0: Msekwa kulizua sio we mfuo kuzua ndiye tendera la lenene lya karako. Inke yo rugana.
1: Agara ndinge.
0: Aha. Okay. Makora yo ikora mayetu yo kuli siga siga. Ngati mwai paruka makufwewa. Na yo kudwara mbinja.
1: Ayo
0: momo mowiza.
1: Vanda moihwa.
0: Kuvanda moihwa. Okay. Mpando kahewa kwa hiyo wizamo. Karapo na wa?
1: Ewa none.
0: Ewa. Yaro, kuna karaha kahewa gona gwina. Ogo, anaya tutantereko, wasi osewantuk, dwara nombinja, sene tendera lenene lya karako, nye hayo ikorama, aye, sone na kwendi yomoma weza engoso, asi ayoko kotupie kubanda, momo moihwa, imwa ikara momo. Kwa tuasi ntudi gwaneko esninge sinabura kulikudumika, Asi hayo karangororo, momo tupo mo mawezai. Mwai paru kangororo. Mpito simbepo zili hewa kwa kotopo kuizamo. Kupitira kotu 55623 ndiko 08 114 777 88. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi hewa?
1: Nawa.
0: Mm.
1: Au.
0: Na meni mwa watupu. Oko kara kupi?
1: Komarema.
0: Komarema. Ngapi mkwa afana komareme watutanterako? Asingapi?
1: Yamepata.
0: Asingapi?
1: Yamepata.
0: Aha. Okay. Inge yoru gana neina?
1: Kwazi kosure.
0: Mwakalironga nawa. Kapi okaruwa nasaye no wakwenika he wandinga pe? Kusamse kasi owe mtugo mbili? Aha, yaro. Tutantira kwasi ikora mamsinke iwadi wako?
1: Ndimba.
0: Okay, tani?
1: Bugedi.
0: Asi, skora mamsinke oso kutumbura hewa?
1: Rugedi.
0: Aha, okay.
1: Nzovu.
0: Ntani?
1: Taniskombo.
0: Na inye waimona sae, ndipira?
1: Waimona.
0: Aha, okay. Makura kahewa. Nsea siwe kwa kulizua mfu, ndi mfu kuzua. Inke yoru gana hewa?
1: Kudwara.
0: Asi kunika ngapi?
1: Kudwara mbinja.
0: Morwa?
1: Morwa mfu.
0: Nse kapino dwara mbinja. Inke inai horo kahewa?
1: Tuvire.
0: Makura yo ikura mayetu yo kuri siga sigewa. Ngapi mwa ipiti mamo kufuoku? Wendi mtu akara ngesi mosinema sokufu. Ayo ikura mayetu yo kuri siga siga. Ngapi mwa kuparukewa? Tutanderako?
1: Kwa kuparuka na udigu.
0: Yomo mawiza ni yomo mambo. Ndiyo mama mbo kukarasi imwe wali kuira ndereko wali nunguho makura kuikudumika ndipira
1: awe nanya kuiparuka na udigu
0: awo kupita mono udigu. Okay, pandu kahewa kwa hiyo ulihame sirimu melikuamo karapo na wa
1: Ewa tanteko mpatu.
0: Okay.
1: Apa yewe chuku.
0: Aha, chuku. Omuwa watu upuhewa? Okay. Na inainke yoru gana. Kukusa koyo kuningasi oziko sure. Walepo katunda kusure inke ima yoru gana kuhina?
1: Kwa changa.
0: Kwa changa. Wow, kusante kasi mkwete towe. Aye, mnona kume kukarasi wa harasure na wana wa. Kulitura munene mamari rongo goge, oziko sure, unokatunda kusure, simpe kuya changa. Oninki na wa hewa. Makura ikura mamsinke iwadi wako hewa.
1: Nzovu.
0: Ntani?
1: Horongo.
0: Aha, horongo. Ntani?
1: Suwaradi.
0: Ntani suwaradi. Naso kubura kusigwa na mume mambo?
1: Awe.
0: Aha, aso kupiko?
1: Onufarama.
0: Aha, okay. Ntani skoro wa msingi ya na eswadi wako?
1: Mbua.
0: Tani mbua. Asinga api mwa ipiti momo kufu. Ayoko ikora mayokuli siga siga. Ngwendi oyono tumbagu rewa. Ngapi mwa iparuka musinema so kufu?
1: Paruka na udigo
0: Aha. Osevantu inke ya turugana mokufu?
1: Sekurandana nguo nukduara nombinja.
0: Aha, okay. Mpandu kahiwa kuyo wizamo, karapo na wa. Bye bye. Mpandu. Iyaro, heri kwa mo simpe, lio waka he wagona simpe, tu korangedehena wakuro na wetuo kuhara, si koko tupu, kupuli siratango waka he wagona wa huyunge wene, mwawa, tandera seina wabura kuhuyunga, aye, tuzenitu wa hugu wa retupu wa sesu gona wetu, wase, na wakubura waru gane sempi tuwezi, makulihame seramili kwa mo, wakare kuna kuhuyunga wa wene, Kapsa se ntudi wa corona wa karere na kaya pa kuwa watera wa nona gona mukti e na wa huyunga kapia wapa tuzeni to gawe mpito kwa wa nona gona awo waziru gane se ose pi wa hugu wa rehe na se tababuro kwezi kisamo tuzeni simpe turugane se na mnute dongandi dakara po waka hewa makuzogera kora mayukuli siga siga Ikara siyo mama mbo, ituawe kama mama mbo, ndi ikora mayukuli siga siga yu mama weza. Asa ngapi mwa ipiti momo, sunema sokufu waka hewa. Hello.
2: Hewa.
0: Hello, ngapi?
2: Na waone ngapi.
0: Na meni muwa wewa, ukukara kupi?
2: Hewa.
0: Ukukara. Asipo mkunda msinge?
2: Ewa?
0: Mkunda msinge?
2: Musawi ye mwa.
0: Aha, musawi ye mwa. Musawi ye mwa mwa watupo. Ninke yo ipe ya kupita kukwe watu tanterako?
2: Kwato.
0: Okay. Ninke yo rugana neina?
2: Kuzako sure.
0: Kwazi tupo kosure. Yaro, kuna kuzogera, tuna kuzogera kuhame na ikora ma Pomuho watu tantera kwa si ikora ma msinke iwati wako
2: Nime
0: Pili imuna, itua weka, tutantera ko
2: Nime
0: Nime Tani
2: Mbanze
0: Mbanze
2: Simbwa
0: Tani simbwa
2: Noi huwa.
0: Yoyo tupu yelike. Tanis mbisi. Okay. Mbanze. Nage kupura kwa na momo mambo.
2: Ewa.
0: Agiko mbanze wa. Nage kupura kwa na momo mambo.
2: Awe.
0: Aha. Tudi mama wiza. Okay. Tutantera kwasi, ikwara mayokuli siga siga, ndi imuna, ngapi mwa ipiti momo sunema sokufu? ngapi mwai

0: aruka ikurama musine masokufu amasose vantu kudwara nombinja asinokuranda hena nonguho ayo ikurama ngapiwa
1: ewa
0: ikurama ngapi mwaipitima musine masokufu hewa ngapi mwaiparuka hewa
1: kudiga
0: santakasa yo kupita mo unene na udigo okay panduka hewa kwa iyo wizamo karapo na wa bye bye iya ro heri kwa mo rio waka hewa koda hirio tunakukendela lepo rubeze oru kumaneka sino karubeze na kohena kana yatu kwa chapo imongosna tunazogereni waka hewa kuhame na omo ikorama aiburu kupita momo sinema so kofo makahewa gona mwatu tantereko asi ikorama aye kapia iparukasi kwendi omwatu kala ose vantu semfuo kuzuva kura popotongu satupuwe mbinja todwara asi ayo ikorama aye ayo kupita mono utigo mo sinema so kufu imo tupu ya karangororo hayo ikorama kahewa kuna kwila kali windu kako kuizamo hake anatutantele hasi ikorama karamo momo mawiza ndi imwe kuwanda tupuye momo muihwa imo ngororo aikarasi ikare kuna kwanako kaukenya ano ikorama imwe hena kahewa nayo kubura kukendae sinano sosire aikendi sinano sosire izenye pamavango kenaga karasi akwaneko ndi ikwaneko ukenya ano ikare hena pamavango kenaga karasi gokubura kukarasi kaptaa gwana nonjano utigo kare kuna kukwana nonjano ureru makura hansata iwa kwa fakonye momu natupo wakulia odononja na yohena taiwa kwa faunene maukarasi wakare kuna kukwana koka ukenya asi ikurama yo kulisiga siga ya kara norupe oro rwa karasi romotsitwe omwaivuru kwana ukenya mosinema so kufu kapsi hepero na wana wasi ntudi kareko na imwe iyo kuninga singwe ndiyo matukara yose vantu asi ntudi olidingereko ninge simwe ndiyo dwareko idwara ina ya karasi iyo kukuretera ukenya ayo ikorama kapsa sintudi ika gwane konye ininge imwe ya karasi iyo kubura kukudumika rutuna runye tani nasili zuwa hansa koso skorama asyayo aye imo tupo ngororo wai hunga imo haiparuka ngororo moinema na inye iyo mo mvura ndiye melima ikorama pita aipitimo karasi imwe na ureru imwe noka odigu kanunu nye kuparuka aiparuka imongosna wakahewa tuna zogereni kuhamena omu aipitimo ikora mamosunema so kufu mwaninki na wakahewa kwe nalihamesere meri kwamo nyame sarafina njamba mukendesi kiri kwa mwili na kara kumwenone anaposuruesi tani msikiposae wakahewa ngatu kuandikira hena simpe neri kwa mwili skando so kwa mako.

Yino watu FM wiri ya utatu kuna kwa mako chima chima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Mbunga politika ya Independent Patriots for Change IPC kayuita vinka ya kuhame na lipangiro olio kalitamburo mbatiro ya maliwa dollars milioni mafere mawiri nadi mrongo nne na ntano akutunda ku China akaruanta kuproyeka ya Smart City. Mbongarero ya nawanche kuna shana katamunu na mbongarero yao ya yona utano poshi wakawoye makuyongo wakuhame na mauditu wakushua shua palikwamo lia parlamente umuwana kayenda mulipuyi muko lia kufu. Limiaoko lia uwera wa Ebola mwa Democratic Republic of Congo wanakomba ntamonyo dawantu mafere ntaimwe. United States anayuitashi kuna kupako Syria owa hamitira kupame kabiruwa na yao terorisme. Tanimu kuhoya, Pakistan karupita wanambari wa Afghanistan. Mafere hambo mwenadi mrongo.

ntatu na hambo ndatu uwakaru mungkwati mtoro ngodawo mwishwike pita. Yenya kuna kara nchima chima ambudi kumukatera kumbudi na nche pawiri ya unem omno Mwatu FM.

No, no, na, no, na. Aye. Mbili. Stoso katsi gozerenare. Stua esi tunakutarora suwike si kuna hamene kosu hui somdingandu. Akare kuna kwa ikwate gano na wana wasi ya karamulio. Akare kuna kulisimba mwene no mfuma. No karano sinka kombinga zos huisendi ngom dingando unene po homo tunaku demenena ko magwane kirogo yi wantani homo wa dingando wana kuga ruganesa mo marupe gokuli siga siga vamwe kuna kutura wa kutura tura ko mafano ndi video si ina ya karasingano kaps hepero na wana wa wantuna wenye wakare kuna kuimona ano nayo kaguma mumdona si hueso mdingantu ano tuze hipo simpe tuka lipeni komagano kuhamena stwesi isisa karasi si hueso mdingantu ngera katubulire kutarurura kuhamena omu magwane kero gantani agaburu kuguma mumdona si hueso mdingantu Ase yo tupo kutura ko ndi ningi yo kulisiga siga e atu kutura ko magwane kero go yo wantani ndi ase social media nda yo hena kaguma mumdona suhwe somdingantu mora kwama ko iningi yo kutura ko wantuna o hena ta kchangurura kwama ko yo iningi wa kumona o yo no kutura ko social media Se vamwe kawaguma Togoro pontambazi na zokara se no yerugana ta higwana ye no digo di tipo kaku digo paka nunu kwa na yerugana mokonda zo mafano kenaga karasi kapgawa pere ogwa turatura ko social media ko ndi e video se ina ya karasi aye ngano kapsi hepero na wana wako ili kidako wantu na wenye Ano neina simpe tatsikomeho moka taro ora stuasetu. Stura posetu sa neina kwa karasi inke e ya iningi sa vadingantu vamwe va pere kupakera sinka si hwe sa wo. Inke e ya iningi sa vadingantu vamwe va pere kupakera sinka si hwe sa wo. Mugavi makana kwetu mostuasetu simpe kuna kara mnekuto. Edward Chihinga, homo simpe na waka huyunga kumenose kostenko esi saneina ku hamena stura pasetu hesi tunakatarura kostenko ko esi. Mami ya hua nikpe kotupe kamsika pao supi makurantengoro simbu mo kia msegulira mpito ni hukubare mprakini tokara kumenose ipo tu kalipeniko magano.

0: miyemba na nyemba kumwe na Leon Neromba mo nzogera zao kumwe na Matthew Palata omo kababulire kuyunga kuyumba kwa amena magana ukao ase hinke na wana wa oyo ainingisa wa dingantu wa mwe wa pire kukara no sinka kuhamena sihwesa wo dingantu wena kuna tundilire mo toropa za Nkurenkuru. Tosruwesi tuseni komeho mo ka lipako magano pito na zimzegulire tuwa purakine komazui kwa dingantu kutundira modoropa za Nkurenkuru omo wa tuziremo kwa mako magano gao tuseni yesimpe turoganese mpitwezi mo ka lipako magano pitirako 255623 ndiko 08114777 ndi parupero SMS ko 63225 mokuizamo. Wato FM. Hello.
1: Stengo seni.
0: Ne, wa stengo sosu wano ne?
1: Ngapi oko.
0: Nyusia watu wa wawa?
1: Ya.
0: Awo ngapi oko?
1: Awo nyusetu wa wawa.
0: Yaro.
1: Eh, sivi kesi asingi ya karako tango.
0: Kaptaro urakombinga zosu huiso mdingandu.
1: Ya.
0: Yeah. Lamwe kapia wakara no sunga sayo.
1: Ya. Yeah.
0: Kumagwane kero gantani yoko aye. Kwa kutura tura kutupu nkenye fano, nkenye video. Kapia wakara na wana wano sunga sayo asiezi video. Opo waku sitara wantu ndi elie fano. Ngapi mnali mwone kako wantu. Makura neina yotua haratu tarore asi wali inkia ini ingisa wadingantu wamwe wapire kukara no sunga na wana wa kuhame na sihui sao.
1: Na inyengoso. Pomo tango nika ngesia me TikTok ndi Facebook ndi Kenya YouTube oyo nika kapia si idona oyo mtu ono kusiruganesa kukwama si murupe msingi ono kusiruganesa sisi niki
0: yeah.
1: Seni wako siruganesa mdona oyo nyowe mdona kapia si TikTok ndi wale Facebook ndi Instagram gogo kukwama kukwama mtu ono kusiruganesa ya nukango zima si inikyo yo usiri aye toka mona si za dingantu za mwemo aye toli pura chogu dingantu ogu upiga tundilira ya wale nje inakuwa ninkisa za mwe uhezugu za mwe kutemwe ni nabakwa wokwe iva na kurugana agigaha na kudiwa se inike hii done hii mara iyo simbe ana kusinika kutemwe nina ya napano pena yo usiri sena si otela TikTok ndi Facebooku oka ditundi kama fano gami waga aye kuwa tupo wa tukepo tapiga wa prekutara ya kukwama kwa kuleli fano atura pogo mdinkantu rimwe toka muna si momu wa mureta inike imwe kapia wa pa ha mawa toka to mawa mtuto uizasi oya uyungasi aye Instagram kapia wa pa TikTok nani niya mwogo ya mtuo kuziruganisu wa karasi ni murupeloruwa mkuninga kukuruganisa murupeloruwa kwa hili wa mkuningasi awo kuzitu kwa soo inike kutura po inike yao eivana kura andesu ya nungako zima kuzitu kwa soo muruperorua omu ana duara nomu ana skama bantu kumutara kumchima kuwa watupu ya sivu isi okuni kazi kutuma koru inike yao idona mwina ono kutuma kondi omu ono kuzitu kwa nisa sena chukuna kuna kuzitu kwa soo muruperoru dona imo ono kuli nyate kanya mogengo mundi nga tusi wisogi nungango zima si inike yao kugende lela hena ha kuza ure kapisi pepea hii hagere ure makura sui soge ure saa zike nyogumwe anakudiva siya ugu rupewe ndi rudona ya iruga na hindi idona na mpili ngo kapapare kenye hizi o harabateo hizi o harabateo ni kasi wale o yasi kine posiroso kupapara iruga na kapisi ure waka kukuti morole wali chingi sanare wali fati sanare si tareni udona wangia tareni munakara meni mudona ya okara ngondi ekumawana punya teka tanila kuzitunga nzugo mara kwa kuya kusamanike kuya chila kwa kumare anyatari anyati norutu woke imono kuru ruganesa dino rute roge no sugu isoge imo ono kusimbangosu ya nyamoge ono kuri nyate kano nkango zime asi ngomudi nkantu kapi ya wapera kukara ngosu kwa inike oyosene uzako turako inike oiwa marongo kapi wa nyoke sasi wazi ruganesa nye ruganesa moruperorua refuma deko ya no ninke imwe sena si okali tundi kangezi kwa hili watikantuwa mwatu mono aye ogo mdingandu kubula tupo mutare tupo siruona sinye mora akikuziru gase mu rupero ruwa ya no mwana dwara neyi anakuyu ngo ku TikTok na tali kupe mkumo mara mdinga ndugona kadono kwaku nyangozi tali kupe mkumo no mwana dwara tori tu tupu wawa ya tom prake ne mara ini kemwe ya edire kuiprake na wandu kuitara mura kapi ya wapa mara se ya wapa mtu ta prake ne ta kutara ta uyunga ta prake ne ono kuyunga tagwa na mo erongo ya kapisi yoku mteza haina mchima ai akarena handuka mtu kafa kuya mhanduki haina kukoma kefano limu akumona aina inayo kapia wapa ina kubadinkandu
0: yaro wali inke nampo ya karasi ya pumbwa mubadinkandu wa mwewe na wakarasi kapia waru gane sa magwane kerogoye wantani mongkedi zina zoka mbega kumo na ruwa kusihui sawo inke ya karampumbwe mwawo
1: badinkandu wena erongo ya erongo ya pumbwa mwawo nukua likidazi singe sumuma sirugana kwa sirugana nge singe kama siru gana sipasi msiru gana si murupero rudona erongo leo ilo ya pumbamu mwadingana ya erongo wapumba kuwaru nga sisi ninge mwasiru gana kusiru gana za ngezi ngezi sene okara nwe niki yoke sena sikuzio sena wadeko weka ngezi fagogi okara tole itakonyo o TikTok kukunye ya oya ichingi sipasi vantua irande usimbu simu ya katuwa apela si mtu o uzeko oya yungi maraka goma dona oya turekoru tuyo genga pomu wakureta oya nikengapi kuwaru nga wadikantui pasi wazi lugani se moru perorua ya o marongo wene marongo iku gapu mbako kuwadikantu marongo wasesu gona kuwaru nga ya aohena wa izuwe kapese yeya weku niko weto wakwa kuwaru nga agenageta karonga kwa yendio idona asho yeye ni anare yeye yako leta nyo ukono kuchimua kumwane wadikantu wakuruga na momu vahara na mbriko tikicho kukuo kwa kafakara na uoma kuhunyu nga tipunu nganga donon na kuda karako matuka gilike ga karamomu iniki na yuka pia wapo yu
0: okay
1: ii awe tuwaro ngeni wa dinkatu nukuba tanjirase iniki isirumbu emi gai retira po stambo sawe seisi
0: yaro
1: wakwa wa imuwa kuri ya imariwa kukua wako TikTok katuwa kuri ya nsati la genda kure iliki kuri ya nsati wako TikTok mara mtu wa kuri ya imariwa mara membole ndi akara iniki wako mtu wa kuranda kuko TikTok ya rino ruperorua tuu uja kwa TikTok toa yunga nunga kutina dawa pere ya siruo sipe kuwa tupo uyu oro nunga kutupu na mpili kaninge kumemi na kutupu wa ntuasi nunga kutaka nungu mda kuyunga ngesi ya watuta wa kukwama vanzina wa kukwama kapisi yoku nunga yoido na eriki awe kwa usupi tango tusi kirego wa kwetu
0: tumpandure kwa magano mnareta amu
1: nasetu wa pandura
0: ewa
1: dangi
0: Nikyo magano wanareta mo wa kwete tu simpetu za nikomeho mokusogera kwa amena AI ningisa wa dingantu wamwe wapire kukara nosinka kumbenga zosu huwe sawo inke AI wa ningisa wa dingantu wamwe wapire kukara nosinka na wanawa kumbenga zosu huwe sawo ngo wa dingantu Halo
2: Stengoseni
0: Neiwa
2: ngapi nye
0: na wane ngapi yuko
2: na wetu wa wawa
0: yaro tuwa mtambura
2: asi ngapi ya kare ilikuwa mumuri agenda
0: asi inka ini ngisa wa dinkantu wa mwewa pire kukara nusinka kuhame na suhuisa wo
2: yaro wale nkapandura ni wakwetu mwakara mo studio ntani notate mesiu ala nazo aka gwane kira no vandinga ndo munkure nkuru
0: yeah
2: na sho kuvarasi vandinga ndo vatumbaguramo ininge imwe yomulyo iva ningisa ndongoro vandinga ndo vamwe vakapire kulipakira singa kwa marutukao ani ntani vena vamwe vena avaninga shayo mundinga ndiko ngandi age muwa makura taka litware ramoni na sho kuvarasi pontunda zevo apa tupu muntu okasita karunga tukamtumbure osiasi mudona nene okatumbura muntu mkweni asi ngandi mudona karunga ge kuhanduka kutame kangurangura ndongore zo anali nye karunga kapitali zo unawa mbili kumchima kwendi ya so siwa pose si sinato nalarugana vandigandu wagwane erongo lyomo mambo kani erongo iliwa kugwana nalyo posure nene mdinkandu si okara no marongo oko kavali no mongara pamwe kuvuro kakaremo no mbili no wakweni ano sengo kara membo erongo kapio kulipura kena kuzakosure hena erongo na alio kapio kulipura kena.

0: na nawana iwo vandikandu vena mwakumona si marutuka woka pia waka pakere mbili toka mwona wamwe koka makanya wamwe kulitakera waka renoira ashita nambiri wakua uwa pongopo age kulizua mwene nomuka kapita manguru kaze pevangopo uwa pongo vandikandu wakua iyo imwe nakumona si sinjuso vandikandu vene wakutengu itatupu meho za oko nyima ano mkutuwala sirongonga na ipangero au kwa kuwa harira uwa marato muno vene uwa kapiwa hara kuli harira woni to muno wandikanduwa muhena kuliposhta kono TikToku kutura kwa iporo poro kuyunga iporo poro inike ino kuninga singayo moma ambonye yoku yunga kahore hore marato kamona sijoso wandikandu wetu iwa kutumba guranye kwa social media ndi kwa TikTok oina iyo nani mwona si wandikandu ayo se kwa kupura kina na wana oina inike waligore ikona kauke simbeta ntengwire pohena ame irongo imu se wandikandu kwa kuruga nisa WhatsApp no TikTok ngwe kapesi na wana kutura pa hambara kwe dindi pa musilike musirongo kufura mkadime toka zwa hena wandikandu nowe na watungi wa musirongo kwa kusiva na shaye musirongo inke ye hene ya wizamu yokufa nangesi mora yoyo wa kutura kwa wansundi wandikandu yokutira kuwapera sirongo ngwe mo mtu wakara mwana mimbi ya sewa ndikandunga waru kanesa WhatsApp ui nike ino yukutira kuwapera sirongo kufura waka sichangura si sirongo so wanga ndinye ndikandu wakara ayo mwa wali posta ngwe kapumwakara no mpiti siri ndingwe ndi kapumwakara ngere kandi kapumwakara hambara wena wapa ngere sirongo iya oina ita ikakara swao kirukaneseni WhatsApp no TikTok wandikandu mwona uwa ngwe hambara ngwe mwomu animono wakadona vena animono mwesirongo soma parambo okwa watu mbura sikolunda norte no korunda sur yosri seto wa mwono wene kwa kuliposta numa uyungo kwa kuyunga nowe kufura kaku hafesi asayo kwa mdikandu ngandi oku ayi nani kwa kuyunga nungkango domuli numo mwadu ala nwe kwa kumumona asaye okumkwetu neye ya kuliposta akara no stambo sukulitura kwa social media na wandikandu wetu watu wakara nao na wawa irugane hena ngororo hena kapitaturu kapisi warugane se TikToku ni WhatsAppu hae didire kuwapira pena hae anungwe nyami kapia hii hafia sange na wanao
1: okay
0: oyo imu hambara ngwe iyo na kutimbu ranye mwandikandu nye hae nasi ukubara otate mesi wa warugane siru kala warugane siru kana sime somulio
1: iya
0: sokugwa nekira wandikandu vene wa uze monye padre kutumba gure yo batumba gura ngwe nyame ya hafe sange sili na wana
1: iyaro tumpandure ko magano mnareta mo
0: awe mpandu mpandu
1: ewa
0: iyaro
1: hima tuna kenda na hili kwa mletule wa tinka ntumpito simpepo zili koko topu kuizamo okiatu kambe kera po simpe kuna putaru urasi inki aini ingisa wa tinka ntuwamwe wapire kupake la sinka sihwe sawo koko tupu kupitira kwa 255623 ndiko 08114777888 ano simpe kubura kuizamo parupero SMS kwa 63225.

0: Water FM. Ewa. Tua wa wanenga pioko.
1: Ewa wa.
0: Iyaro. Na ye tu pongoso, yo to akoli pura no sia sing ke ya kuro kahena. Iyaro mwani kina ku ima wiza mo pitu tazim zaka.
1: Iya wa dinki ni ni wa butu bagura wakati wa harafu bela na wana wa mara. Ainge ndo na kwa kuiru ganisa mara seta pa uza kwa mara karango. Awe tete kapenda na wana wa yati hawa uinga wa kwa temu wa mwa kwenda kwa radio ya kara dinga. Ai, ambara ngwe kwa sababu ni katumbu.
0: Yero.
1: Ya iwa ningi sa wakado na ramu. Radio kara no sinka.
0: Nyekapsi wa dinkandu kadona tupu velike na wenye tupu nwa dinkandu mati wa mwemo kapi tupu na wana wa wakara nusinka kuhami na esu huisa o asinki ya iwa ningisa wakare morupero angoso
1: ya ayo enene mbura pika hii kandengoro mge sasi enene oyoki hii jira mga tindam kwa nga nga wase oko mauhezi kutupogo ya mauhezi umura mtu katofu naona wa harunga kwa kukita akurukio munga na mtende ema ifana jengi matizi nena ororoge karugana na wana wa kwe odile ngano kukaru
0: karupakirambili
1: karupakirambili oka hibi oka poste nga momu wa kuitanda ayo kapisi na wana wa mpepo lungwa zina morawa menantu momo ngai kare tu ngambira ngano gamat momo ku tumbrandi kado na para ke sene amona tu pasa me wale sen tuara ambara ngonja skapi na wana wa nene ngendi na pinga ku ke yo na ninga pinga ku ge de pok ge de pena aku wale tala harange la ndi wali ala wali ala gazara na ni ba me kapi mo kapi wali hara ya ko sima sene so kai tuara ngano pa aka itare nya na yo ngondi wole ndi mukironga na singa na itare singa tipe ya karangwenda si o wengo kwa karangwenda si wale membo tupo kugenda katoka na yuma ko turongi po mora hiyo kuri kidasa hapa na itu moyo inyingi katia karasi wale ongandi ona wakatara ko tumpu tenye ugatara na yo ya magozo ndi na dodi nongodi kibuna kudumuna wonge singi tibuna ikagwira mu nake kwa kuitara amkuroge na hekuroge na ile nake kuitara kuitara akora kugazara nya sele sana mtinge yo para kugana mara pano mana mmembe mone ya huira kitaku

demokrasi ari sana kubenda se muntu kwa kugenda nembo yo guhondi ya hekroge katokara na yuma korturo to ina kapitasi wale vakwetu avatirisa po

0: nare seni kugazara nare nare peno ni wale kapito mwiji wanawanawa ikatoroko ya keremo maramu katoroko dhile katoroko waibu yetu pasi nike mchinke ambara unene ya keremo yoiwa neimu yokarasi mafano kamu kapito nawanawa marangesu kapito kudua mkatoroko sinte mwiri jingafu so mara yo waku unasi kapisi hetero kukari hame sereko inungi ya idona yoro kenta wanawasi watu retera ya uye wakani kapisi idona unene nyezeka kayu gansa mwamdona aika karanya si idona wanku nyezeka kuhiru gansa inite wame kuhi ngana pringa ngodi zezo ogareta so ngodi ya kapisi mwiki zesu wakareta wakukirika kuhuyunga ngati ngati wana kutandasi ala wanku wala kukire mwono ngodi la rugansa inungi ya idona kapisi kapisi yoi wawa rugana weto kapirika siawe awareta nofoni kapi wareta inungi yoi marantani yoku tunda kukubela wale mkwene wakara kore mwarizumu mwatokora mwamana mbeto ka uyunga inike ukarangozi tapisi inike uyu wasina wana wasi marikore kutipo inike ukarangozi na sino muga onene nene ya watandasi wale tena sitoro paza uzokunyata tapia ziko kwa dingi nosiro ngosina soku ningasi kapumari suma dika nyama niko marutugeni lamwe kapila ihara taika karasi kakaswa ugu satupabara marubi yetu ya ndika karasi wana midia aye kapuwakara mongandi di waka wango kapuwakara mongandi di na kapiki yo mora kutu kukupitire niki yo yu watuena ipitirako kasu guarame sinta ime na yo peke ena uvra kabweja kwa mora ose kwa kuhiru gansa mona ruwa kapura pausiki yo
1: piyaro wale simpe kwa makoma gano geni inke wale mwa nongo na kwasi iyo imwe nampo aini ngisa wa dinga ntuba mwe wapere kulitambo rako wene mo mtupo wa karandi mo mtupo wa afana mora gume kubura kwa itu mbrasi wa dinga ntu mwe wantani kubura kuzadogo robo ntambo zina zoku ningasi kwa karanda na wana wa mchi ipo afane ngwe dinga ndi ndi kwa kalinjamba ikaininke na yopeke ipo afane ngwe dinga ndi mora kaptupu galitambo rako mwene omga afana inke ina ningi sawale wa dinga ntu wamwe wakare ndi wapire kulitambo rako wene
0: ya yenene ya kuningisa wale kande tupasi edoro ini nge kakara na yomu kwao ya kugansa kapikadi ya sunzira msingi wale kagenda dogo waka hitu wane ya wale son na tupu wale kumura agwana mkwao po alikita kusango mwako yu kando po awe mgamu mwene mpeke aminameta hara kwa lugana ini nge ukarangwe kulihone na ya mara omoku hone na mkweni kapoi diwanya sugina mkweni jape mga agenda ya haka guso tutumichi wale alitua dure kwa spara ndi kutuwa kwa alitua dure so yume kutuna kumona si kakuri hone na makuro omoku hone na kwa onye iwa kara saka wizamu mapuku gomanzi gomanzi ya ntani ume nengwendi onkwa nane tupu uwe wakati unaka kati ngasi nga hatu nambi mtuwa itura sina inye mwomu na tupu ya kara yasi amesee ni kara ngesi ongandita la harange ganda watu wa hindi watu pasi wole awana watanga wale usawana awana wakara
1: udigo siri
0: ya na inye ate wale wani rongo wana wange mbure ange ameku warongame hey sengo guwa na mkati na guwara ngesi ngesi ngesi ngesi ngesi ogweji mkati mnogu na kubuka ano seko gwana mkadi na karangesi ngesi ndio kudiposta kara ifano ngweli eri ngesi ayo guka pisi omono marongo mba kugenda mwa mambo
1: kutamekera mwa mwa mambo
0: ya ove nei nato karitura imwe nyinge ila adiri kuhara wandu mura odi poste tipu wali mura nazi nyendiza uwari kwake ya kutombu kwa kato kwa kubela mara sindu wa kusini ya nyinge uge uka uka zona gure tipu nyinge imari ya wazemo karitura kato nyinge ukarango apisi nyinge sinye iwa yenene name madeo tukuno kuhone na nyinge ito adiri wa adiri kutiva anona kwa na waka adinandio wa mara
1: ok
0: ya wepo uko tupu
1: tumpandure Elikuwa mwole wa dingantu hili ya tunakenda na lepo rwezi uru na mnete rona ne ta upoko zdone vili zo une zo kagwa na mpudi simpe kuna kuzako meho ne elikuwa mwole wa dingantu Watu FM
2: Mwoko sene
1: Ne waste ngososi wanone
2: Ngapi nawa
1: Na wane ngapi yoko
2: Liso intilinyo ni mkundu
1: Ngoso tumfuti setu punye Tumfuti setu punye
2: Kudile nge skomfu sanonzwedu
1: Asi ya kara mle unene kuli gusira gusirapo
2: Ego kia taro

0: dingano social media.
1: Eimo hasiba mboi kapiwa kala na wana wana usinka kwa hame na eiva kutura tura komora imwe kwa guma ye mdona unene poko mbinga zosi hui. Yotua kutarora si wali inke ima ini ingisa wa dingano wame wapire kupake la sinka si hui sao.
0: Amis na yomwa imo niki upuwaka rwani yofana ngoso kutara si musurongo makura ndi musurongo makulira ndio kuruhaga kulira ndio kumkunda wa hameni inkiambara wakua kumona moro inomo na mwona nkinya hapa niko kai kwama nisina shoko wakulira yambara wakura na azo ntepo wakura na azo izo ambara wakua kwama tukena niko kazi kwama tufesho nena nini napa toki ya gendera mono cellphone niki nzi ya karamo elirongo enzili ya karamo oze puntambo msingi beheti kwa na kuselfoni urodito kwa na kuselfoni iniki yonu mkati kwa na kuselfoni na inye niki ya karunga nukangu takarunga kwa na kuselfoni akura amina kuzuru kasa social media inke na hara kwa mapona ambara na hara kwa mapona ene okwa kwa amina kilirongo ndi yani papara kwa social media tani kugula ni papare ngapinye yukwa amina nukangu takarunga ndita ni papara yuzuni okay gubura ngomuno na anona kugimba soro marakuru kwa sabi minki nufoni ngesi wamu amfika kata pampapu wakara simpe simpe mwosure wamu wale wakamana sore ndi wamu okay ga graduate amara gavukara no minki no no ngapi ngapi no rizati zongwezi gagwa na mwosure zendi ngakura simpe wakuplana kulina finki hara kalirongira gubura papara information kwa kongodi zendi sene sakara no data ni kurugasa wifi na hii kamuliki dogo mnona nyasi hii sentence kontabuzo engineer ngapi inki nara karugana kubura katana nyasi zene cell phone na kuruganesa inki materia msinki wazi ruganesa tani mesa tu egano msinki la uzire puto kwa rugane cell phone tani inki nana morako lido cell phone tukudimu ndukuni nganyasi tutura mskara tato bela kudimu ndukuni nganyasi na mdika tutura mskara tato bela simpina mkweni mulizuvi iwakura oyo nato uza mmaga nuko kinye inke nara kalirongi rao injimia wange ndi oyo yutupuna oyo demen minke na himo ilimo apitoki ya gendiraka apitoki na kere kwe na surosina no social media ndi no facebook wana da kere kutu kulitumi na tupi niki yudira kwa apira oze ko social ko facebook togu wanako niki kulisiga siga oze ko niki ko singe na tumara ko youtube togu wanako niki kulisiga siga oze ko no niki tumdo kulisiga siga togu wanako niki ya kupatura maga nukuge demorate yego yamunga nampinga no muntu kubura karenya soke tatu kubura tushone na wale si auto kimu sidini kigumba ya kuruga na ina kunindira sana sisi na wana irugana ganira ndi auto tuli prince ha aliko ya auto ni kemsi ke wale mimi na msiki wale wa gwene tani mimi na msiki no sinki wa gusire ipo akaruga ni auto muntu to igwana na hiyo social ni kiko kwa dizoyo kwa tere mukoko noka muna nje okay mataira konye agawa turaketua mataira sminke msinke waru gaza paka guwa karuge etaira ketua tu igwana tuka igwana sime etaira leo li ketua kuligwa na kusichi ikuwa iligwana kapisha so waike manyange wiparti imu ikuma hauto naru ya muna shoo eto ili kwenye seikina imu afrika mo hili sinu utaira mo central afrika tu igwana desi kitu ka igwana mo brazil naru ya kupe ugunari ngomno na ya kukwaku ya pahara mkanoke tukapisha uliposte yiku ninganya sii kalipure mwoma kureto gona nyoko ndi nakuzo na kwa wiku mwana kwa mwengu ngini mporoso kumana mwana kwa umati au kia nika kia waka kwa TikTok ndi kukuli tuka tuka nwa kwa ndi wako ngosina kupi ya kututuara kapisa stampu sukuru kasa wali ngodi ndi wako mwani wako mwenye zilio ndi wali muliswari kwa social media kapisa wali sika stampu stampu sukara nungodi zaka la sukuru kasa omo ni ya kwa muzuni yuku mahuri magano goge sere chenyamu kasa kwa sikako ipoka ronge kwa wena wanona kulila kundi wa ikarasa na oge ndi wa mbia oge senu maku dimba sore rugani ngesu na pinga anuma igumularu ndi wali na subject na igiewa kuturonga mwili monofoni deto senu gugula togu wana sabi nzongani togu wana information na jitazu ikarisi nweta dosi yongo gusangu zogu tegu wana
1: yaro wale simpe hena kwa makoma gano geni inke na wana wei mwano ngona pwasi yu imwe ina kuhwede za wadinga ntu wawe wapire kara nosinka na wana wasi imwe ii ngano kaptupu ya wapire na wana waku itura kwe kuma gwane kiro agago uye wantani inke ina kuwa ningisa wapire kara nosinka na wana wa kuhame na umuwakuru ganesa social media
0: mwamina nao kutumba ya sikuwa maskupi kwa wakulira njoko kutupu wakuliro kukumkunda.

0: oya korko ponkara pamwe zendi opangilingli makara yongo kakwama yoyo nyesena chepopo pontambo zokaro ya ndipozi nakopu nakopeke ozo nivarumesa yoyo kakwano koka okakara kuskri wangulewa walinde ya utatu nasi nangani kakunja magano goge ya mora apa tokia nikasi aone nele sinzi sao sene toku sasi mbumbura amba tukutubatuna wali na mendi ya tunazengi ndi wale afrika tunazengi amba kwa sinzi sidoa sizugona ewa kuposta yuku nikasi yudira kuwapera mora kukuamwe azuse mwali kani ya sazuse mkati na gwendi wali amzuse wali kora kwa mkima niza azuse mati gwendi kora kwa mkima ima kia mwana sawamwe taka liposta mwuma mreto zinano uguwe ndi kwa kulikuwa kulikuwa kuliteka kwa kugusa kwa video alifane atumi na mati gwendi ato katumi na mati gwendi katumi na mtuzi puko ubena yaka siku kwenye kwa mati gwendi wali suroso kwa keli kwa zili mpitu zipa kumika msaokisi apaka nika saka msaoki sakita tulatazi tulako status zendi apaka tulako status zendi antuna ya tazi mwana tazi share apaka zi share waka naka nika hei niki na mime nazi ndi niki uzuni na hawa mwono kapi yaka nika defanulewa
1: miyaro kwa li kwa taka nini
0: awoye nene kaputuna hara ni ngaro nge itukuna dende na kwa asesu gona wa uze puntambozo technician di puntambozo business nilugane se Facebook kuzuli account awakara sungulini zina sikuruga sa adiko Facebook kuzili account zungu ingasi kukufutea kufuto mozo omunozi kwa sa Facebook ikara si YouTube kwa kuruganza kwa hili maakara nikataa kufutuko oruganza TikTok inakara mwili katu kuninganya cell phone isi ndezi waku nikaa trader niki zi mtu antui maliwa ipo wakikuwa hingira ingi waku trader kutira waku kuruganza business imalia wakuza ya kuza mbulende kaputu kazuru kasa kuningi kudira kuwapera walipa usupi ni agrepto upo mpopando
1: tumpandure
0: zali mwapere
1: none ngosikwawo igoma kano vanaretambo vakweteto nikutivise mpura kini kukwara hasi kaptina kuwanikira kukumwe no mgavi mekano kwetu mostua mokonda zoinka na yopeke ya karasina yoyo mulio tuzeni hena turugani sana mnute dongandi dakara po kumeuzo kuningasi tukarunduru kire kombuti mpura

Iyaro mpurakin kukuhara pos ruwesi tunayasike niko uhura Weri kwa mwale tu jewa dinkan tu Motuna tarura stuwa setu ndi stura pos setu Esi saa karasi inke nampo Ayaini ingisa wa dinkan tu wamwe Wapire karep kupakira singka suhwe saa wo Tu na risuwireko kwa ma kumagano kukulisiga siga Hogo wanareta mwa wizimo Pilingo mia karasi kapitina kwa nekereko no mgavi magano kwetu mostuwa tukubarasi mungura nga wa manguruka mo kiatu pa ego zolio stuwa ngo mgavi magano kwetu mostuwa setu. Pusuruesi ni mpandure wapura keni kwe mnareta mo magano keni tuzini yetukare menindro lyombudi povili zone mpandure.

Capi o sufo.

hasiri kwa mwili kwa mwili mostaura ano kapili ya wapali kakare ilikuwa mwendo msikanyi kuizamo ipotu vore kuyalipako magano ya kare haipiraswa na sure wabarongeyo kwa amina kepopi lode mostaura mono sure ndi hawe asi inakara hepero ndi mulio unene kwa wana sure wakagwane marongo kwa sure kwame na kumna aruga nisa staura kwame na omna alipopela mostaura kwame na kwankenye yimu ya hameni asi ayo ya waperika wapopela muka kanda napo iponga kahoroka kwa nasure mostaura ndi pitra ingumbali ntano ambo mwembali ntetu muka wizamu.

0: rongori kare konosure.
1: Mm-hmm.
0: Itande tupungwe mongkondo arongero mwina mono life skill nyengo sopaka raspogeri maruweja gagawa kutura pasi ngesi stuwa sakarapo ndiso rongwa sakarapo sokuwa amena omna avura kuruga insa staura omna alipo perano ikuwa ona inyo yongoso.
1: Ya. Aye kwange komna diva rongo asi mulio unene marongo garisiga siganye marongo mulio unene sene uga prasena ndi sene uga kwa ame kwa gazara me usene la karitura erongo likare mosure varongi la nasure wafi e ingesu se toka iru ganaku kakurete la nyamo ge sponga ndi karete la mkweni sponga e inga tukasesu kikako iponga mustaura. So kuhu wanambri papatu wa kusinga matu wandi papatu wa kugendotare wanasure omulana kuruta kuvuro lipure nyua moja se avantu siliwa hepe rongo mosure likare tupungwe liso surongo wa simo esuna suwa pahura meo mfamo pope wango katuwa purisi raporu te kwa tura po tuku spidi ambo etu waliri riri juse tupuka pispo kurutira ogo mtu mwana wa mtantena shokupuwa dunda ngoso kuruta tupu oweko ogwedako na kwa ukepo 60 ageta rutu mara kwa tu saini zwa purisi repu kani wali ntegune na mpripo po ena po warondi mo mkati ilikuwe cherezu olina na po po warondi sena singa wa purisi rapasi waronge pasu sena si kuna kuronde tu wa makui ronda kukareta sponga sponga shas kareta sponga sesi ndani koge kwe murondi tasika kurete la udigu nye kogo go driver nage tasika murete la udigu ya usiri erongolonga ilihana ntaninga likaramulio kwa mkenye mnasure ne inga kwa domo sure ndia karande tu wale lindi ngaka gende tupunga dioroke erongolori ahoroka kosure ndia ili amuhoroke ere kosure marai mingi yala turongo katatu idiwara nitare tupuna mbili membo senga waguninga se respeka mkurona sengo tu yungira mkurona na mkazo donondona ngoso ririmbi nare no mkurona oye nike katai tundu mpe mwaika na pose nenga hulira mostaura tunde memboro zina no guwa enye mostaura adi oro ke rongo lina lego suri asin senyo enye mostaura noveta ngoso nare donzira nare odizu odigwa na nare mtu oyonga ikawatera unene wana sure nare enye na britami kareko greti 1 is a dogoro grade 5, dogoro grade 12. Moranga la kadimbu rurasi espara changa sakara po. Iso nare saa kuturo ngange sene oli ata mostaura nari odioro ko ina la turongero mitri ngandi. Ngai kawalu atera unene nene ramba nga kompili wa drive nga katetu nga ikawatetu kitasi. Wanona kwa kundindira etu wali apitenza ni wakita na kakuruta. Na ineli fanzange nge tu ninge tupazi lama ya usi hiriki ya sikapotu dinyo endo sikama marakapa wa peri kuru tata kulimburu wazi ngako mriatange mkondinga wa maimod
0: naan
1: makula toli pura ni atanami kuriatanyo teke ndio fe omna nogu anange ena ngapi
0: nomno imone sange ngapi nye
1: nomno imone sange ngapi ya kumone kasi erongo mwato nyingo anonse wakaitura ikakare sirongwa ngakati mbururas na nifene driver nari atangi ipo nani remera pope ipo nani fira popo nye kapila nivura kutengu ra kwendi tani sigire wa kondi sironda esingawa drag diva rangi tani sigire driver esingawa mpwama kwa makura tayi litedo inincho yo mwaya ya kara nare mosure tadi mbura udona nyo inincho yu ali makura tatameke tumuna ronda mostaura na mpiri kwa kugenda hidi mbururasi risky zomo mostaura ndi dangerous zomo mostaura zona watu rongero mitringani nani yo na ihoro ke iyo aire tu sapo sponga mostaura na nyama nge na driver na wewe koro riangi nga iwa gume nga iwa mkira
0: yo mwati kambi kereko
1: yo se kwa kui monas mulio unene nene wewa ikare tu moninge mosure wa ironge
0: ni ya ro
1: yo tu akanebe kepo my sister
0: pandu mpandu sili
1: na meni mpandure
0: ewam
1: mwaronge renge zuwa limasi kapisi rumu etupu makura trrrr asi ayu ameta ndimisa kapilani za mtu diku uka nangati
0: kutwiki rangororo
1: mkora mepuro
0: pumkore mepuro
1: yaro
0: tumpandure
1: bandu siri nana
0: ndangi
1: yaro
0: haa asi muma kuitanta skora mepuro kapisi kwa eteke kwa tumoro mpanza nkapa kumana usimbu makura sae haa koko kola mepuro tukaraka chikarare tuzeniko ipo tulipeni ma pukururu

0: What do you feel?
1: Stem
0: ko se none tar jaddi e.
1: An ko se jaddi a la.
0: Ani awe.
1: Jakado.
0: O jaddi e to am diar.
1: Amazu tu gali fana wali.
0: A kundiseren po nyo o jaddi.
1: E po muli.
0: Po tuli.
1: Tomu koro.
0: Tatu koro.
1: Yeah.
0: O tar jaddi e.
1: Ya wonyo siya.
0: Pando.
1: Kwa kutawara siya polisi la wanana aronge yukwa mna kutawara monosure.
0: Iyo tuwa kutawara siya kara hepero marongo gubavure kwa na wanasure kusure.
1: Iya, yeah, pomoha wali ntamekere pembo, mwara mnuna kumurete la membo. Kuna ntamekere kwa kembo. Ya, yeah, ya kumane kasi, uwanzi tuwazula mkondi tata ntasione, anuna tindeko kutawara matua. Wali nkia itumbure mkondi ufarangos na mwara, etuwa mtu wali singi, etuwa mtu gali pangira. Bika pia siya we, tukalizu bila siya we, etuwa wali situwa saka runga awe, wasunga unga naso kuma oko. E yaka tumbira mkondia silipore kustawara matua, mora, edu si, wa singi matua, kwa kara na maga zara kukuli siga siga. Gumo kubura singi etuwa kwa kara ni handu, gumo kwa kara ni guo, gumo kwa korwa korwa, ndi ogugumo walepo ili ya mpiti. Ndi wali mwosu ninke, po hili ya mpiti tiwe kuni kasi ya karange ni ayatu kuka, ndi kwa mtororo kwa mchima gundi. Mwoninjo saka, obos ninjo sasa mpiti. Opaku ya siku singole tuwa, sifema gano gendi kwa kukazari na ninjo kuna yatu ndire. Ya, ya kumwone kanyasi, udi kuna mpili nga maka mwono mtu, kukura mwono nga spara kasi na nsuni nga swali 400 mita. Nye gano lemi na kupekele ya kara. Wena ya kara mulioko anona gona wa idimbure. Ndi kwetu setu wa kara nolana tu idimbure. Sawa nawe tu alipore kustawara. Kumetu zoliko wameni nuze kusuri. Onkenye uguga kara hige nyanga ndi janga. Ndi sena sikarunga kupa mnona. Ikara sinogi kukule tanyambu gendi mna mkuru gina mbioge. Nyega kara mkere lorioge. Kwa kundi ya tuwaro ngini po mhoa membo. Ipu wa kare wali kare ureno stawara. Mwara stawara wa sugana matua. Awantu wa arugana kwa nozira. Mwada sinteka pina mwona sirtawara waa kompo zusine nei watu la mwote ya ndi watu la mwote isinke intalo pasi so kugenda wantu. Watu la po kachile ini, oku kubani kubani sizo kugenda wantu utupo walipiti. Sinteka pina simona ndi wali nga yoro kukunumoto doko meo kutu watamba. Nye pengu la posure, situa sakara mwulio. Sina suwa nona taka waa, taka kakara ninki erongula kwa nika suwa, simpe wa wapi ngapi, wala rongyo kwa mna siwali ngapi na avura genda kustawara sina kustawara kara kwa kuwali kwa msa kustawara wali kulea karembo leo ndi kwa kutinda kwa wali kwa mtu mke wangu lungandi agende omuna muna waka muna kona panare matukara para nga kombo mo uyo una waka rastu ya sile mato iku kwa feo agende mara kogeli mangu wa astirashu kuko gendira wantu elie wangu ili ugendira mahauto nyeka pia kuniganya smora tani nchamunga kuna padindi tani nyata okia sinikini sin, kino mimotea. Akwa tu mna ni huyu nga mesimpeka pina mwona mtu kukugi na purpadi ya ziko nati shata kafuta kalifuti ila mwara na kukugi nda mstawara kapina imo na imo iskitipeka na imo na niki ufanangoso sakara mulio ule rongoli kare monosure ipo ikara kapisi monosure mwari kina marali tamekire membo noko monosure wakari mniki wa ntua kulikuwa takanasi kembo ta waigwana monosure waka igwana nose konone kutu atunda yusimpeto ya karanuana yetu nyeopitoke ya karanuana yetu ame kwa tu mnangu kakona kudena mstawara tudi wale kono kwa wale tudi karunga kazuda tenge kahoro kamara msure singa kwa tu mnangu kudena mstawara mwana na hibi ya mstawara ine na ipiki inzia ipiki mo uvura paka uze wale trafiki wale wa kuchida mtune wale kwa hivyo wazuni wa kuchida netua umunaka lipina kusa mstrata o gunaka chida kapinga mbili kiro wakara komeo ikaras moro kuna kuliponda ke yakara kupite mtu kupite kitu na kuna kumpitura ya owena na wena na kuchido kuna mtu sikasa wa mnoga kuona ninga la mgwani pa mkondira mbloke open open na sena sikina ikrate kuni kasi yakara mukachiko mambo ina ingenda ni mwana mukatutura ngosina ndiku na nina ya mune deme tu mukatutura sena sana na wena ni mwana kuda na bala mstawara waka ndi nila sene sa kwa kalichida kalichida matua oo kubora gastambe popo anona kusika na mpinga nukwa wata anondi murongo kondiyo na anona kunika suwa ya hingire mustawara ndiyo mnani wa mwono wakoto wa damara kwa hingire kono pevu nye mstawara maguruma kura mstawara kwa wina kapitani ndi ya weta kupiza ayuka ndi shirongo seti kupisa ayuka mara traffic na ndi wapoti na kuwa mwana kuwa kuwa pita wa ina chawa wongoro wakara sena cha wongoro wakara kabisi mwako kumotu wakara msirongo na mwako nozi wana na mwako doku kupakona wakari wangaya kuni yufa nangosina ya kara mwuri onkinyongu wakara mwana mibia moreli kwa mwana ufuta wakara kumoka wako kukuruka wango ndiko kwa watu FN mkuliku ya kara na radio nadie gusa kwa private mara private na kwa ikara ika, ika. Mara kwa niprakina yaku sakara mwuri nyasi wanona wakawaro ngini yufa nangosu msure Sirosua kwa hivyo aronga, ni mbona msipewa ipameke. Ipotuke wele reno mwenye dao, nwenye kuninga sikugenda kwa yandamu mstaura. Kapia kutantaima kwa asesu gona. Ndi kwa kumpembesa, onena, wanona kuninga sikuwa kwa mpembesa, nombili, nusinka kwato. Yuwa kumpembesa, lakini nusinka kwato, yawe mwona wakira, tutu kupite mroli. Asene mroli, mwora wale unamsika goroli, wale kwa akira, kwa shuli wale sene kuli, atale kulidari kumiantagura, ayo, ponga dungali porako. Nyesena sino bake di tupare ya ikaras mwana ndi mkondi kuhi mwana ngeni hampini kwa nukwalipo na mwendi kwa karatunge ndiza ya mgumu wali mwa igazara etuwa suwera suwaru gana etuwa tali kudipaga toli pura na mpringa anu mbas kwa razum ninki na mpringa anu motorbike chenzu kustamba wakuna kufusi umo isu sakara nako sokakari kienene sakara mwana nyasi sena singei kakara staka hii pulisiraka hirongi kusure wali napringa nyo kugenda mstaura ngaika sesupa mara napringa nyo kapiwaka ipu isa kusure mara pomuhose wa kusewareti naru nye tutantrinua nayo chyo kugenda mstaura ikarasi ko primary ko secondary ko university ya kadimbira
0: nama mtupuwa itandase rongo kubare kira pembo
1: mwembo wali wale kire mora mwumna atamikira mingi na istamu kira mwembo mora anona kwa wale mwembo watu wale kire kwa tu anona akaretira musure itundire mo mambe gwetu mati wanyo kira banale sena twanyo kira mo sena sinjo kira mnoje sine tumuka no gwa na mustawara udana kira mustawara ni kira sine tuwa lino bala amenga gondi amenga nyoko ngomuna ngana kurugana izolo ngo mnona ngakira nye sene katwa kuyurugano ngo akondi tari sandere ikara nya sha no se akondi kuna marundi kapya nye sene twa ta freedom zokupita kana na nayo tu wanona ngora ngakara ngoro ngatwa zibasa mo wakuni kanena akastemba gumwe ikokuzumba sagogo kumgura kasta bago wali iko kuzumba sa kwa zumba sa koko mara sene tu waka verera tu arongiwa nawe tu ya mga ika horoko yu kani tuponga kusta mbaba ntu mga ika horoka ima sponga kora kubura koroka mara kami mga ika horoka ya sumuna nika kudani na mstawara nuna ndugi na mstawara nena etu wa mwa ni tantame koso kufura lika zupuke kwa mara lua kuyuki na kutawa mara koso kufura lika lase koso liketu alena ndi kwa skoto olimbe koso vale kasi ndaguna kuskoto ndi kwa kitu alena onenea kwa karaka muzaro kine kwa kugendiroko ulime kosa ima kosa vura ilikolele kosa lini vura lijipakipa wano na wali njiwa tatu kabinari ni kasi wali alika mremeke moro sina siputo sina lia kufunda kikosu lia kufunda ketua moro ni kosa kuzaure sina sa wali alia zupuka ketua inki tuwa kandiri na mwana wetu sipe tukalika nyara kwa kwa driver sina saida si etua kinye surugu wana sponga ya kara mulio tuwaro ngini wana wetu niki ufanangoso ulisipa sina kara mulio sina silina na hini kasi tuwaita rwa mnene waka tulise poe ni kisabu za kumika sawaro ongewa nuna nge patuwa kiloso ngatu nungu masuri kwa mna ustaura wali kapea nuna subject di uyeo nomboru ndia kwa etu ngesi wa igu samo ndi sena smozili wali inene wali kapza karamu
0: abis mwame na mo life skill imani ngita runga runga nune kwa mina kwa maudi yego
1: inene wali ya karamu wali mwure karamu na yo ya mara ya kara nyingano mwurio waipa ameke nukua nyokira tani sena siku waka kara kusure wa usure waka kara yetu wa mitri ndi wa FRO waka rongo yukufa nangoso sene ya kara sikuwa siyo kusure na mpinga nusu umu wagu wana kustawara nga mitri kwa ugenda ni tuwa liogi mwa ugenda propadi sene sawa mwasi ee likwane ni kustawara wanyokera kabili kwenye kasi naya ongorori ya kare nana kapia hizo vinyona yako wapo mkunda mwarepo wa sindaka mkunda na wapo kiyona kare naka rongi na kupunda kongandi owe yoke kwa kewera nikuwa nyokera siyo imakuru naka pina hongama ndeli kustawara nise ni kwa hiki kwa raka hingi raka hingi rinu kila ngolina mkulipo riko stawara kapina ara kurunga runga nisi gire kwa

0: Watu FM.
1: Halo.
0: Tuwa mtambara kilikuwa mu.
1: Ngapi yoko?
0: Awetu wa wawa.
1: Yaro.
0: Mamasiri.
1: Aweno setu wa wawa.
0: Pando.
1: Iya, ayo mazuo wakatu wakara bizi no hiru gana. Kaputu wako pura kena radio.
0: Yaro.
1: Kutara tupu polisi ya singesi ilikuwa mungu ili sitaurali ya karabu. Ngapi umule sasi kama situ?
0: Situ wase pisa nina wakutara tuwa kutara. Sine dupu inakara hepero wanasura kwa kwane marongo kukua amena omunaka lipopera kwa sitaura.
1: Mungu weko mbinga zo wami itilini.
0: Seba wami itili varongi vanona gona wanasure. Wawarongi kwa sure.
1: Yaro. Awe mpandu. Ya, kutuara kwa wanona nguwe wanasure. Mumu wawagu wanae rongwe jashikame na po, kusure, kutame kako grade 0, ngano ndongoro ikatuare kwa grade 12. Oliro nguwe tuwa mwa kutumba gurandio, olio mwa tuwa ponai maune. Na alio ya kona kara mosure, pena pokuza wanasure nga waka tameke kuwapa erongo povilizo hambo mbali no hambo ndatu singiso wa mitri na wenye nga erongo elia watameke na alio kongulangula sinene watu apwe kandelero erongo nga alikarapo na wana walio liokuni ngasi. Waronge wanasuri asi omuma tanguruka sitaura ngapi omuma sitanguruka ya olerongo nga ilo nalitameka kupa wanasure vetu operana wakaninga siwa amana kuchanga hena sevili za tono zomurongo na zomu zimwe penana hapo hena pokuninga siwa nona wapo wake waze kwa mambo na hapo sindiso wa mitri no wayo fro wakamba dare kuronga hena ndi kurekera wanasure asiaye wanasure wetu apano mtundo mmosure kapesi kuduki la kembo ndi mduke asitangunta ugestaura wana kutara koruha no karuha mora amena tundumo mmosure tangunduki la kembo nika kwanege kukulitura mezimo nga sosi wapwe sinaga ronga si koko kuliwora kutanguru kastaura utara simatua

0: Groazeni.
1: Ewa. Ngapi yoko yaji?
0: Tua wawa. Oni.
1: Awe na wa. Tua pandro matambra humeli kwa mu.
0: Anu pandro.
1: Ya mekwa ngamuna ku. Kwa tango taga bonus kwa nona gena wa nona gona vena wa nuna. Awati mbiko nusure. Awo kutanda cha wa nona pa nikese kwa kusure. Kumo na kutu kwa nuntere. Wazupura konzira zokupitira. Seta wa kembondita utawa uja kusure. Nye seto kamona ywa kondi vena waka nonondunge vena wa kondiko. Awo kugiru kulizara mustaura. Kapio to dhati ukapusiki ukufana nguwe ngosu nai. Ya pumba siwa nona gona wako ndivena. Ndiku waronga iposi wakare nonondunge dina dokara nguwe mwakara wa nona gona wena wanunu. Au kwa chila maha uto. Anu kwa fumate kanoveta dosta ura. Ngosu nai niketa igende. Nguwe wako ndiko wa pumba wene kuwa kuwapa marongo monosure iposi wakare wachire mosta ura. Ndiyo, tuwa kwedele kuyo.
0: Tumpa ndore sili?
1: Ewa.

0: Madiso.
1: Apanya me inocente isoni le adivi kwa asi Brenda na kuatera ma umama nyanda kanyanga wakugala madiviso gono mfadamu nao mna hekuro wa msuri elili adivi kwa asi onyambao tawa zigida vandambo lekoro no waka ume onemadivire msuri mna mingeli askatu sigire mumazua 30 June wizeni tuya ligauni ni mahodi edio roko mungura mautano povili zo mtu ekachi ndi aspo 1 o'clock ehore koma peu koma hili za gata kwasa tanu ruguru kamu hapa nyame inosendi ya isoni uliadili kwa asi Brenda na kuwa terama umama nyanda kanyanga waku gala madili sogono mfadamu nao mna hekuro wa msuri uliadili kwa asi onyambao tawa zigida randambo lekoro no waka ume unimadilire msuri mna mingeli askatu sigire mamazua 30 June wizeni tuya ligauni ni mahodi edio roko mungura utano povili zo mtu ekachi ndi asipo 1 o'clock ehore komo mapeu koma hili za gata kwasa handu
0: nyewa

0: Madizo gonunfa.
1: Wampandu. Atanya nisamba Roberta podudundi ya dihi kwa spei. Nagawa nunfa. Dota atensamba badrumeu siamea. Ndiri ya dihi kwa sejia Sofia zakapamba podudu. Kwa kato kwa kwa kwa kwa

0: na mazua gavari ga julai mune yana kudivisa ni vandambo na wane koro na waka ume nami wenye yana madivira mtuamani ugu ya sofia za kasamba po dudu asika watu sigiwe mohena na kudivisa unkwa guwezo na nevero ni kafite wa kwazo unami wenye sinilene nyo kwa kara nono fado mtuamani kwendi anono mfa kwa karele papa pembole yao po dudu nuku hame ne diworo kone horeko simgurata tukarane diworo kwa papa pembole yao po dudu po wili za uwali kostenguko anwe horeko mama peu nilangolia bunya anuruguru kamo tapanya mensamba Roberta na mtenya po dudu ndili adivi kwa sibei tani gavano mfado tate samba padrumeus jamea ndili adivi kwa seja sofia za kapamba po dudu chaoka badogoro keresilike sina muune mazua gawa liga julai anono mfaa kuna karele papa pembo po dudu atuna kuzigidanya waka ume no andambo uro no uru nduto kero no upu mezua nami wenye na madigire mswamane ogwa sika tusigire anu kuhame ne diwa roko ne horeko asimu gulata tukarane diwa roko liyao papa pembo liyao po dudu po wili za uwe aliko stenguko anuwe horeko mo mateu po bunya ewa mpandu sega azuzika
1: ewa

Siapanya me forumani masandu za seremo na karako skanduko na ga madiviso gampuru ange mbangu Petro seremo ka dogoro kere koko babisi mazua norombali na hambo mbali kwedi kwa yuni ozi na isoni za kamje za mgenjo lia fumana asi nyambangu na kupukuru rabanekoro onkwa zinano onkwa guhe Nasingapi mwamwe na ngoso na gwanambudi asi kira kapiza wapa asi tugendere niko kukira kapi kwa wapam asi

0: Ya panya mifurumani ma sandu za seremo na karakostanduko na ga madiviso ga mkurange bangu Petro seremo kadogoro kire kuhupa bisi mamazo anorumbali na hambu mbali kwedi kwa yuni ozina isoni zaka mungenjo liafumana asinya mbangu na kupukura vanikoro onkwa zina na onkwa guwe asingapi mamwe na nkoso na gwanambudi asi kira kapiza wapa astu genderere niko kira kapiza wapa madiso
1: dangi mawe sorry sinyemba kutivu ndugu no nakutapa mayuvi so oifa ya mwana ange mwana mwedi ange odina diyo muyevu pelkhirina mshinga uyo watu sijire manda musipatila za andara mayu wa kuoko podio na kutimu kisa haka diko noa mtunda kana eshitudi ino ifaendi kuno kumukunda wa divundu omuno mudivumbo ya uwihe omu hata shimu maango potuna kuisa kile wa heya mwahe mwe mwadimu kile Muyevu Mushinga wa Muyevu Joji na Kakove Agnes esi tudino ifa ya mwana o kuno kutivundu yoku hame na kumahoreko shime na hato kumuyu vise maenda mayuwa kuhunguruka pa ufupi sinyemba kutivundu kuno na kutapa mayu viso o ifa ya mwana angi ya mwana mwedi angi Mushinga Mushinga pelkhirina myevu uyo watu sijire mmanda muzipatira za andara mumayuwa kuoko ukavundaka ziteketa podio tunakudimukisa diko akawise wae wa mtunda kana ezitudino ifaendi muno mudiumbo mkunda wa divundu omuhata shimu mahango yoku hame na kumahoreko no mavuru kero nani tumuyuvise mwaenda mayuwa na tumera nawe
0: mewa

0: ma di so non fa?
1: Allo, come di so non fa? Spoia Paolo, sì? Non caramo ancora in coro? No, da ma di so non fa, da scumba se tu, da sangabe a tacaoti, a vocato si grema zua gatatu, pedi coco, e ricamo con una caragna in gessi, mongura utano e di oroco. Momo karana mungure nkuru mukarana wa number 2 mumapewe ehoreko akuruguru kamu spoya paulusi adiyuka sijasi yako nakaru mungure nkuru nakama diwiso kunomfa jasipumba setu kasangabe ya takahuti wakukatusigi wa mazua gata tu kweti koko elikuwa muku nakara nyingesi mungura utano ediworoko mumapewe ehoreko wakaume wene koro na wenye ni mnakuzua nkugwezi zeni iti alipake ere kumwe andu kwa madiviso
0: ewa hapanya me ana nchamba korundu na kwa tiramo otate nchamba titus no ina Marta Ngalangi wagawa numfa damte kuruao nchamba Gerald Ngalangi dadikire askere ogu katsigire konumfado hararasi kukasote kuna kupukura vanikoro na venye ava divire nchamba Emmanuel Tenga asimnendi katsigire hapanyami ana nchamba korundu na kwateramu otate nchamba Titus no ina Marta Ngalangi wanaga numfada mtekuruao nchamba Gerald Ngalangi liadikile asgere ogu katsigire konumfado hararasi kukasote unakupuku urabane korona wenye wadivire nchamba Emmanuel Tenga asimnendi katsigire hadisi konumfa.
1: Halo, kumadiso konofa?
0: Hmm.
1: Kwa kuruguru ka namba, nge vili zo zedi oroko, vili kubarika potu okloko vili, edi oroko talitameke. Mo mapeu, po 6 okloko kokira, nda kokira, kuyuka pembo, mkarana wa namba 2, kutunda kembo, kuyuka kongereka. Za katolika. Kutunda mongere kaku yuka kumahili za aga katholik kanku renguru kandu kumadiris
0: newa hapanya mipasta mriata katongo liadui kwa asi jaka mbambi na kara morukanda ruatu ingireni cash and carry na gama diviso gonumfa das mpumba sange paulus katongo haingura liadui kwa asi pramende ogu katsigire mu mazua gatatu ga pemba nkuru mospangero sarundu numfa kwa karere koko tuingireni mungura mazua mrongo ga pemba nkuru tatkara ne dioro ko pembo mu mazua ro na zimwe ehore kopo maendo ga sarsungum mgai madiviso nyame mliata katongom napanya mipasta mriata katongo ladiko asi jaka mbambi na karamurukanda arwa tuhingireni cash and carry na gama diviso gonumfa das mpumba sange paulos katongo haingura ladiko asi puramende ukukatsigire mazu wa gatatu kwa pemba nkuru mospangero sarundu numfa kuna karere nye kutuhingireni.

0: Halo.
1: Madi Sogonunfa.
0: Pandu. Siapa yang kenya usiku Yosofine ni Pemba. Napa drama wakuru na wange wawari. Utate au usiku Alex ngili ya diwika si utate ya seri. Nuna ni pendikta mantengo kwa sampapi. Ndiya gadiwika si ujane Pemba anu ujane Pemba. Baka harapu mkunda kwa na gazaza. Baka madiwi zogo mma tigona kutu katu sigire. Stanislaus Kazana. Wakatu sigire mumanda akonofa dohara rasi. Yotuna kukura kova ndambono waka ume. Nwane koro na wanya batu diwa asi. Kuse tunakara nanofa hapo mkunda kwa na kazaza. E diwa roko ne hore konga tu mdiwe satupu. Enguru pamo. Siapa nyame au siku Yosofine ne Pemba. Na kwa teramu wakuru na wange wawali. Utate au siku Alex ngila diwa kasi utate asi yalipo na kazaza. Nona ne Benedict Damantengo kwa sampapi. Ibu kwa penye ni Pemba kwa jane Pemba. Nga kwa nafado mmatikula kwetu. Stanislaus Kazana. Wakatu sigire kono fado hara la simu manda ha. Yakina kupukurura wandambo na waka ume ni mwatu diva asi. Ove tunakara anonofa papa pumkunda wana kazaza. Ehore ko ni diwa roko. Natu mpukura tupu. Andu nani?
1: Ewa.

0: este no y lama tangalangina sambatitu si koinsu hati wa kara no sadamte kurao gadiki wa sambagera hati wana kufatenga yokuchanga gusana inyo tu amana ngura edi oroko posiandea ano mapewe horeko ngere kazampini tani luguru ramo ana korundu na kwa teramo ina no tate oja di kwa soja mhonja no nya mhonja ko insu wa kara no sa dam te kurwa o chamba ger ha tingalangi radi kura si gere gona kwa na kwa tenga asi katu sigire mapeu kono sa do hara rasi rantu kwa pongo kukosi andea mungura di oro ko pobili zombali anoe hore ko mapeu kompini nongere kana inye koko kompini yotoa kuzigidanye nkwa tenga na wenye wakazu ire mbudi na wadili kuzikuwa na ya turakonye wasame wakahenge warunda na wenye tupa wadire na kufa tenga koja mhonja anonya mhonja ndi asimata ngalangi kasiyo kuno fada karakoda mtekuru wao mungurai diwa roko mapewe horeko kandu ipona ahulire
1: Ewa.
0: Ewa.

resano buke doge owe oli ture munene merongologe limanga nawa riwaroge mora osenge si mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo merongo oseko zila si kwa ramina mtompozo merongo.

Ndiko Dafumu Ervin Mbambo Munika na Herika de Maria Eleuteria Ruhepo Podiko de Wamboko Shu Kuna Kuitha Hanu Wahe Hakadiko Hashere Hapite Tipatichu na Wandambo Wahe Mukuna Kupakera Nao Nukuna Jabwa na Mukandi Oma Ekeru Hao Mumarunga Thano Kiho Thirika Thino Munakara Makurando Okuture Kamarembe Mawadi Nukunema na Ngeno Dile mbe dukta ngiranga nyaka tureke ke homa yuwa mawadi waka onda kasteketa Mwako wame yuwa mawadi maku mawadi nukua kofuchi kumkunda wa shtemo Dile mbe duwa wadi nganya hakuti tureke kumbara la wambuku shu Muma yuwa kukuna mawadi waka onda kasteketa Mwako wame yuwa mawadi ni maku mawadi nukua kofuchi Mukandi ke ho wene wene aone nganyua kukare Muma yuwa kuwa kuna mahatu wa steketa Mwako wame yuwa mawadi ni maku mawadi nukua kofuchi Dimisa dione ngade okarele mngirise da Andara Holy Family Mission viridhu kuwa konedho une kumathiku thiku. Mukandi nganyu wakakarele keho kumbere wadho rudhi da mukwe kutunda viridhu kutanga. Hakajiko kuna kutambara no ishambere wikuthi kumenena hagenda wahe na waka mukunda wahe da kuthirika thino mukuna shambere pofochi thika dihana kanunga hieka yao. Hanu ho kukarela. Hashiere. Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza mkuku wana na mkadikuto mngenda, kunomora dhino. 081-854-2895, dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuwa koine, wadi kuwa kuhatu kuwa kone kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kono ihatu, thofochi, ine, thofochi, kuwa kono ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

0: Erandeso, erandeso leimuna pohambo za skanduko, mamazuwa rona zimwe kwedikwa Pemba Nkuru, elima alio 2026, mamapeu po wili zomurongo. Inagwanesa, varandesi ndiva zanguli, efano lio mtwe lia mwenya ngombe, nongombe wa stamba, noktura imbili nguwa tupu, idiwili so imbili nguwa yono ngombe wa hara kurandesa, mo kompyuta kombere wazo anganga imuna, 0662585 ndi 0662550166 mbapira singiso imuna zoktunda kombere wazo wanga nga imuna yokanguka nokuneta tupo marupego imuna nagenye ga pulisira yokuweka ndiyo kudipaga imuna nainye kuitwara mamazuwa ntane togoro mamazuwa morongo ga Pemba Nkuru po auction pen za skanduko kutunda po wili zo ntantatu kongorangora togoro po wili za utano kongorova Varandesi nawe nye awawa haraku karandesa pomuhowo wakona kupokulura warongi kidi komeho watu areko imuna yao. Varandi, efano lio mtue, silinga za kuatao kwateko, nokufuta yoparucheno. Yoinzi kwanekera kumwe na Stanislaus Hamtenya ko 081-855-9573. Ndi natuchavi vepamberapo ko 081-215-5228. Ndi kumwe na Joseph Likuwa koruha ro Livestock Products Board ko 081-312-3113. Wiza tukalikwate sekukulika marandeso ganyamu itu.
1: Dukira kwa sarusungu butchery okuna karafandisa zoi etu zina kwa tamoichi. Omno gwana horse mackerel 16 plus momzumo ontani 10 kg kumwe no 1 kg. Nomfina dosimbe moduri mostora kose kwa liuka no Rundu Private Hospital. Wiza ipoya litare rekonya moge siruoso simbe yuma moili.

0: Kerasi ngorova zenu apra ke nokwara surwe sitwa gwane ke machingi so ngesefa ano mom topo hati rugana mazua gamwe sene maune gwane kera kumana wako tokutundira koroha rombere wa zanoret o avavuru kuiza tavaga vako mafatururo unene po ko maligu maguro ndi iwi ya uka kutundira koroha rombere wa zanoret. Saye, suruwesi mom tupatu irugana mazua nagenye, natu tokwera moe na simpe, kume numne kuto simpire Josephat, ogo simpe ya wiza, vuruke ukuwiza, aya mpeko sinombuti, ndi oyu ya kuliguma gura kutundi irakombere wazina. Yenene, tangostu mpeko tupumpito, ampekwe mororo, kume na kumtuwara motu mnaka ukiasi, na nine ina, inke wali nampo itoku ya demena po unene, nekuto simpire.
1: Ya, mpandu kompito, mstarara. Ya, sinika tame kenye nuka moro watangu wapura kenye yetu kuhara. Ya, si mezua lia neina ndi munguroa za neina. Tatu kakara nustu aso supi, imotupela nuka gawaruweze kwa pura kenye. Ya, asi neina nga no, oseka mna tuka uyu nga yoinzi. Yoinzi tatu kaizwa kwa pura kenye. Ya, asi ita nkabari kaya nuspara changwa sakara nyasi, inge nani enovura kurapota iko akara ngwendi nyasi senyo mono sininge songandi ndi ninge ongandi ya kuhoroka ya inge nani yafira ngano kuvuka ira pote kombere wa zetu za nore ndi ogawe obeleko ya asi apanani katundanye kafatu ruranye oyo natoka gawanye mbudi mwapura ke aminatoka gawanye mpito nye kwa pura keni wetu ya asio senke ya paku wizo mutati ya watantere nena tatu kagawanya mpito wale wavure kukatu pamonya si inke na wana wei wa harambele wazetu za noredi nazu vura kuhuiza nkwe mumatu huiza huiza tu ya gawe nditu ya faturure imotupena nuka gawa hena mpito sene kogeli nye wale maganu wagawa hara maudigunya gatua kutua karana gungwendi agama widiga kara gono copper safety gono sinke ya asi imotupu hambara pa usupi ngano imonye na ivara kakara asi nikaware kenya si inke wale nano enovura kurapota senyo no imono ya nikaware keno ini nkenye ina avuru kumona ntande ya menopala senyo mono ikarenya sikuwa kugendo kugenda ndi membolio getupo kara omono pala zozoru cheno za gu ndi za zendama ndi kaptupu za yukilire ya asi oyo yo imwe nye natuvuranye karaputa yo imwe ya ire tesa pohe na madimo dimoguru cheno senyo mono inike angoso wakona kura kuira puta sene pala za gu ndi za teka ikare nyasi mora msino pala nduduka nwe tseda kara siruho tazi woro makora taziteka. Ya, namplimo madi kuita maholi na do seza kara ruweze seza kara siruho na zo kuyawora. Ya, ndi wale kwa zbocha wa zbocha, ndi mpepo. Ya, asi inayo inatufuranyi kukarapota. Ano ininke angoso seya horoka ose tulikunge nina runye tuwali diwareni. Kapisi kuhe dako unene. Ya, wale tokaranyi nomita murongo. Wa he dako. Karatu pure senyo imono makura rapota sene wanona wakarapo tu wavuruku wata ndela watu ndepo ya ano imwe ya ikaranya si kono pala detu pamwe kuvara kukare nyengwe masiku ngesi inakura kuimona nyengwe masiku wale nguwe no hanze tu hanze gona tupu takuninka ninka nezo gerero tupu lia kara karako ikaranya si kono pala detu ndi kwa nkenye tupu sininke soru chenonyi. Sorry. Ndi wale kwa kupia oina iyo inatufuranyi kubela kompere wazetu narunye to irapota oseta tuwiza tatu ya taranyi ya asiku tundopo imwe yo ina hena ati ya kodokomu moru ingi sana tumburanya si illegal connection omono mkwe niga pako wa msinda inanayo kufura kuwiza kompere watu ya irapota omono mkweni kurugani satu puru cheno mahoko hoko mara kapia futu na yo kufura kuiza kumbere waze tuto ya irapota ya asi inaku ninkira nyasi kufuro ininke asi ae ininke oyo ininke ya nore joyo kapisi yetu nye cheno aparu rondo Natu wenye kutuguma itugumu. Yonya ikarele nyasi, kufuro isigiri rengesi, nye novena ya kuguma tupu morupero apeke. Ya, yeah. Asi seto rapota engweyo ininke yo karangoso nyasi mkwe mkweli wa mwena rugani za ruchena mahoko hoko. Wapako wakwao, oina kukara nyingwende asi confidentiality. Wale murukwanga lintani.

0: kaho ya mehora moni katunga batumbura nyasa aye ngandika itanterange a uyo kapatu irugana nyawe ya ano tatu ya popo hena ye ponomita sene wale mita zoge membo zakara ngwe ndi zapya memaga hwilira mo ndi memaga gakumona ngwe wale kagahwilire mo nyesimpe kwa kurugana za kurugana nye kapitu pono diwanya singwa ngwa ndingapi ya asi kuweza simpena tuwa ira pota dina nomita dina tanu dioro kako weli wame wawizire mo wara pote nomita dakara papo nomkunda kwa wasingano wantu wa diruka po yotu dakara ponze ya oina nae nye ina yotuwa kara hingwe tatu yi nkondope kenyasi seko hili ninki ukarangoso konomkunda detu tuweze ntuwa ira pote kumbere waipo tuwa igu seko ikare nyasi de dino ngodi ndi de dino mita box. Ya, asi tuweze ntuya irapote, tuwa iguse ntuyi ture mamboge tutu ipungure. Asi ugo mtuwa panga karugura antane. Morase na waweza na waya kuatera, ta ikuletere hena udiku. Apango ya ninka singano, olifaturure, ta maonare waya kuata. Ya, asi ta ikareta nyima udiku. Imotupu hena nono street light. Ya, ndiase dinoramba, ditupu adikara muno mkundanyedi. Sene za dima kuiza ngororo kumberewa tuya irapote murano gazarasa aye pamwe ongandiwa irapota ya naninye nao wale kundindira nyone wa ndindira sinyone ina nomia irapota ya ikarele nyasi wizeni mwia irapote mwia aroroka wizeni ngororo ya momu ina mwaki irapota nuse ngororo tuwa kudimburasyo kwa kara udigunani koku ikuwe natu satuka wapekenye ya ikare nyasi no transformer detu senyozi mono amuskara ya amuskara mungu ye maholi se maholi gakundoka gakundoka ya na inye ina ndi kwa kuzogere lako dhili di madikara ngwe ta zogere lengos ne zogere liakara nyasi abnormal ya wala pazakere kapangazi zogere re nye ta zi avarege kuya zogere la uina na inye ina iyo nyituwa kundindira kumbere wazetu nga muwize mwia irapote. Anoe na hii mwe inayokara nyasi ichi. Sene ichi ya kulirire unene tayara kusika kono line detundi kono ngodidoru cheno. Na inye inayotuwa kundindirangano mwia irapote. Ya asina yoyo hena hii mwe aire tamadima dimogoru cheno. Ya ndi se koweli wa mwema kumona bale kwa kutunga mundazoru cheno. Kwa kutungira nye embo ikare nyase embo ndi mbaha ndi kenye itupu kwa kutungira nye mundazoru cheno ya asina na nye yotuwa kundindira nga nomu ize ndi mubele kumbere wazetu mutu tantere imwe ina wale kwa kumona mtu wa kufura akuzona guranye pala doru cheno ndi wanuna wakuzugu minakono nkaku amusputi kuimona tu imono wanuna wakuzugu minakono nkaku koku inakono pala. Ya situ wize ntia irapote kuvura tu ninke apanaru dimaru cheno nyosena iguma unene. Ya ano ambara pa usupi nga yoyo tani na imwe sene to mono nye wale wandu wakusima guropo uweka pio diwanya si awaba no ready ndi ya kwa karangwe suspicious ya asina inye ina kuvura nyo irapote nye kwa porosi ndi kwetu konore di awona weza eva ya tareko sene nyose na watu sene kapisi nyose wantu na onta wagwana ya asi ambara pasupi yoyotuwa kuninka asi turapoteni tuwa ndindirasu wale wa msinda ndi wakwete tu na wavura kurapo taininke ya asi yoyotupu ambara ngano ambara ni mretere kwenye munguru wa zanina
1: ya karasu kurapota
0: yeah.
1: Nkenye gume kuvura ora apote kusikura eyo kumona nyamoge yeah. Wana kundindi rasu ntudinga noni itantere ngandi yeah. Igenaka ira apota nina karuga nangabe
0: ya umu nzira mwakara yo kutantasi ya nkenyo guka pia polisi rasi ntudi kansela ndi hirie ndi foromani ndi hirie nkenyo gu kuvura ikarasho mnona ndi omkurona ndi omsinke kuwiza tupuko mbele wazetu oseta tuvuru kuzatu katare nyasi rapo tologe rapo tasogese otura mungapi ya
1: Ya wale tani dioro kasi skando simwe apamo wiziro mwa ya fatuire unene pongwe ye ima kutumba kura mwa kutumbura ntanda ni ukua mena kukusima gura.
0: Yeah.
1: Asi kuvura ngaba mwone vantu kwa kusima wa kusima opo. Po hiru ime vantu mwankara pamwe kuvura yeah. Mwone asi wale koveri wava kutu.
0: Yeah.
1: Vasi mepopo ndi wale vanore diwava ninki vasi mepopo. Nanie vantu kwa kusima wava ake.
0: Yeah.
1: Makura nsene asu vantu tawamo onasi koveri wamo wa kusima guropo. Nye kwa kuwa gazaira, ndi kwa kuwa monasi wawantuka wakara momduwaro kwa noredi yeah. Na inye yoka rangoso. Ngano popo vahepa kubela kumbere wazeni ndi kwa vaporosi.
0: Ya, yeah. Ya, yeah. Asi oyo yohena imwe ya kufura kuhora ukanyi.
1: Mm.
0: Sinzi sadedi ngodidetu waku waka waka.
1: Mm.
0: Ae pama pa no muwizapu wantuta waya mtandirasi. O wantuka tuwa mwenye paka wa simine. Nyoseka tu gazairasi pame kumbere wazeni watundu.
1: Mm.
0: Ya, yeah. Asi semu amono wantu wakusima gura. Ikaras mtenya kwa tua. Ikaras mudoro pandikupi. Kurapo tatupuku. Ano oven vaporosi nye nose ose nyose na tuvura kuya taranyas ai abanyu se twa baninki ndi abakapisi nyose
1: mm
0: imora kuvura osilio ya pitepo weno gazaras ai wale vakweni mpamwe
1: mm
0: wale vakweni wa turapo bantu basime nanyo bantu kwa kusima ipo yas damn news okay bull masiku
1: mm
0: ya asi oyo iyo hena imu ya kuvura kuhora ukandi ya karamontantani kabia silike senyo mono ininke ya karangoso ya asi rapota kwetu nyose banore di ndiko kwa porosi
1: mm.
0: Ya
1: yeah. Wale na kugwede lako tandi oroka si mafatu roga na kudi oroka asa natupasi o gawa marapoto
0: ya yeah.
1: Kombere waza nore di makura apana wazako waka gwanea si oyo rapota waka igwana usili wu
0: ya yeah.
1: Pwakara ena kansonzo kukufura kumpako gomtu
0: ya we mzira mwene na itumbile pina na wizire kwasi
1: mm-hmm.
0: Oyo ininki ukarangoso po hili
1: mm-hmm.
0: Sene omono nye mtuwa kurugani sarucheno unene po yoyo karangoso
1: mm-hmm.
0: Oya tutantere ose tuwazi tuwaka investigator ndi tuwaka itarura sili waka igwana si mzira
1: mm-hmm.
0: Hei yawe kansoso silipokeli.
1: Mm.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Herasi aye, apragi na ukwara na sugu herasi mafatu urogena gafaturuka. Ngamo mtupu wa uyunga si yene ene kwa mfudakotu kwa matuwa singano inke ino mvrakuruga na sena si muamono ininke. Inke eya wapere kurapo tako mbele wazano already. Sena situa imono ininke ufanangoso. Nye somuli opo unene. Ngamo mkomi itumbura si nei na kwa wizire mkuya pura kenangano kwa pura keni.
0: Ya.
1: Yeah. Mhm.
0: Ya si nei na ngano kwa wizire na mbili mwa kumona kwa wiza nubuke nupena zange.
1: Mhm.
0: Ya si ipo nivure senye kwa hile ina nivura nilimburure kuseye kufura kukawa popo ilimbururo.
1: Mhm.
0: Kufura tani gawa. Nye ina ya karanya si kufura nye ya hepa wale kukaili wapa ikira.
1: Mhm.
0: Ipo ni avure kukawa na wa. Nkumbo za yukili na nawa na yo imohena ngoro na ihoroka anoe imotupu hena nao nukutupa kwa si atu wizatu ya uyunge mpamose kuya uyunga inike epuko
1: mm.
0: Kabisi goma odigugawa kara na goba ntu
1: mm.
0: Ya asi neina ngano ipo etuwa kugawa nyororo weze nye kwa nkenye mtu awize mu aya tumbure nyasa wose itua hara ngano iye nganongo mu wize mu mwina tupe kuruharu karangesi.
1: Mm.
0: Eiyo yatu dilire kuzuwa aponi.
1: Ndiyo digu wetu wawo karangesi.
0: Ya roo.
1: Mm.
0: Yasi nguro wazane inangano yotupu wakavura kandindira kwa pura kini.
1: Mm.
0: Yasi nkenye digu umakara ndi makara kwa village zongandi. Ndiko mkunda gongandi. Yongandi ya ihoroka kondino mita dakara poponze. Na yo kufura kuyi uyunga tupu papata mm. Tuichanga.
1: Mm.
0: Ya ose na tufura katuma kwenye bantu.
1: Mhm.
0: Herasi
1: tumpitire ke utantantatu zimwe zimwe ne tambali tambali tambali tantatu tantatu ndiasi 0811 4777 88 ndikubram pitire ke utantazimwe ntazimwe mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu ndiasi 0662 55 623 idono nomara mbali odotwa kuruganesa ano ipo mu arete mosi oyoma kubura kuretamo ngamo mtupu vana idid.

0: Morant ene gamna pukandi 94 di nawa tulire di. Morant ina kuyungira ngoso mora pozili pala zimwe kani mwene kokawa vango west. Nkura gamna ku bimbura me kumbungu ndiko ihayas ndikunga ndiko ihayi pio ina mora na meka nikendere ndiko ihaya kutunda mpungo kandukeko ihoku wendi marako poti pukalango west oguna ogu idioro kandi ogu kazi mwene wali kufura uizemo zili para zimu za zendama za hara kugwa wendi kwa zimu mangano ichi ndega mnafuka kwa ihade ni ya mpungu pope na tupu wende makura ninge tupu moraka ikere tupasi ya mena mkwa kupita po wende maraka nizi mwene wende zina kutandazi zina antene kapita wa gendere kufura wende zidi pa genongombe marugu ntene inaku yungana mwizati kuguma hata antese kapoza karo zopala
1: nyo neka mwaku diwaroka tupuna waspo ihapa api
0: ii mara mnaku diwaroka mpoku wene mpungu na siriku nga samu wopo ene kapinapuka
1: okay
0: ii mara nawa wizamo tupu na ayu kisenja siku piza hameni ozopala mara veneva idi wa ntene sikono radio wa akara kwa kuizuwa ala za akara poza akara nene kwa zinazo kudipaka tupu wandu mwaraka ugina marukeno ge na zimu onwa si wazima anga tukino ichi ok kando
1: ewa
0: alright
1: ndi wale mwakara kona reno kawo diwi kukua amena kwa zuzo pala wako yunga
2: ya si oyongoso tatu icha anga tupu
1: ya
2: ipotuvure katuma kwenye wale no timu ndi wale kuweli wama wanavura kuizamo wavure kutupanyi ewango na wana wa ndi location zene zenzo kuyu ukirira mara na yona tuka igena tu igawa tupu kumbere waze tu za nkure nkuru
1: ngoro wazeni
3: ewa ngoro wazeni
1: tunamtambura amelikuwa mo
3: ewa ene wa na tukara wazi kwenye mandinga kimaraka kukatikura kina nawa na haratu kukupura si omodoro paze tuza rundu ngweni momo ko koi haya shoprite hapa na uningi na stora sopele choku mwarakawa wapikere noramba watu rature mono balu makura dimu eka wadi wapikere kwa kutema edi dimu eka pita kutema inki kai horo kirenye ijia kudira kutema niya kudira kuyadi wapikere
1: kwa ihaya ya peilesi
3: iyo mostora kumi tene no mpita kuna kwa ihaya town square kuna
1: ee
3: opena ya karaikiwa ili pena kodino pala mbaili donora mba apyadike ema maraka watu hile kuna balbu donomte
1: ntanda nikawa ditulire mo
3: iyo
1: nye simpe kapita kutema
3: iyo
1: ok
3: ya nani ukuko ya haya pale ya nige ya Shoprite o mwena murharu na kwa kumwani kasi mndema kwa karamo tudi turamba numo na tupo ito kwa ratu wakara karatu ina ngwendi porundu pharmacy na nige ngosu mndema ndema wene kwa turamba za kutema puna wana wape ingano ya tupu areta
1: ewa ya kerasi suruwesi matuwa kuzangesi kwa meho wale sana kwa hili mara kutumbura kuna watu po ya sana ikapisi mungo sana pona watu po
2: ya asi kwa tu ina wale natuvura katumbura ko ya hiyo nye imu ina tuwa kungastatu ito ala kumbere watu katare ya ndi tuka igawenye kwa zozo department zonora mbanya sae kwa ule udigu ongandi wakaranyi popelesi yasi yo wavuru wale kukurapo takuwa purakeni tuka purakeni nye kwa uni ya
1: ngrova zeni
0: ya roo mnekuto ni posilikunga
1: oo posilikunga
0: ya ipoza karo zopala
1: ewa
0: ya roo ndangi
1: ya roo
0: ok
1: rasi wena kwetu kawani nkikwa hiyo mpungu wa sp- Municipal kwa Karere Posili.

0: Ikunga.
1: Ngrobazeni.
0: Ose ngrobazeni. Aya na kwetu kufuru kutatu pu nene kabwa kutuli mburura. Ngroba?
2: Wa ngrobazeni.
0: Tunamtambura Ameriko amo?
2: Yaro. Kwa kupura kina kwa minda nukale dita kakasi ngano domaru cheno ya ndi ilikuwa mo lyo rucheno tantasi ngwendi momo kawango west okukoi haye toku komal 20 kodili no pale dimwe dina watu running no black line akura yivatulire ko no ramba dimwe otunoramba papa tupuladi tulire ko mburozo makura dogorongesi apa da ninkase do noramba didime dogorongesi kapya diteme hena ya iyo tunaku ninkako wale papo mile 20 then block black line inye zina watu rasi itundire po hapa po sure ya akura zize ndogoro postora simwe sakara po podi noramba dimwe dakara po makura do noramba kapya diru ganani dogoro ngisi tundira mvuro zo vatitulire yo tuna haranga no wale vaya tu ninkire ko mora haye kumone kangwendi mundema unene nene si
0: aha
2: okay papa po mile 20
0: Ewa. Yarasi, ayewe na kwetu nao wa mile 20 na kwa retamato vio kwa menako noramba.
3: Yarasi, ayewe.
0: Ngrova zeni.
4: Halo.
0: Dimisa niko kuko radio si.
4: Awe kwa dimisa.
0: Ewa.
4: Yaro, natu kapandura mulikuto kwa karamonike mo studio. Ame kwa karahambara no mapuro kange ngwe kata tundika walikina na amono sopo muhoo tani pura kwa wanoredi we no para diawaru gani sa doichi sinene pamu ngwe poma wiza mwina sozo para za kagwira pevu wanoredi no anto mo mkundaka pewa zimono aliharu kwa kutoka kwa nangombe wale mkutangu rukozo ninge darati uchene yeru waka mshoka ngombe zinafira popo ipamu ya muntu nage akare mkondi akare mnona tupu yongandi ya yadi wako aliharu kwa nage mkutangu rukozo nondarati nage uchene yeru wa mshoko nage nga pili kakara nongende sonye dokufutoso simuna ndiyo kwa mtu anagwana nofa kwa rucheni kani sowali sena ntara na wana wapa na kuyungira mivangoli mwili afumana unene kwa kutundako venduka ipona yasika mapopo hatunde kukatima kambangana nyamu etu tuakaro mwaka wangu mivangolio aye kutupu noramba zakute map para zoru cheno zo zakara no ramba azi supply up na dinye da dim tapeno zo oru cheno heno zo para zakara hamba rangwe izo azi supply abantu batunga pa po masivi road bro morao katiwa gwana rucheno ano mara kozo zo pala watu raponye seneza teme na wanao batungo pope na po kangili ngili na waye waha fesasi haa nambiri kapitogwa na rucheno ozezi pala haye utema mwamamboka hu pala sena tuitaru rangesi pala ozoza adimi openanye wanore dinga tumuwa kutare ilie wangonyi na aliohe nangako za kumbere wa waka rapote koho kumbere wa sipala zopope na postation zo waporosi za adimi ndingapi mara awoi mwa wapiti 24 hao tunda morundu waze waka tare hena nola ini dao dakara kuina konike kwa urundu wa masiri upena hapo ngapi ile puro lyange nagaba ko na makuto ba kara mu studio.
0: Okay.
4: Yaro.
0: Yawa. Yawa le sene ko ile marak tumbura.
5: Asimbili si tufu. Gwe twa sawo sina sawo ali wali sene mwasi zuna na wa. Karengwe tumusizere sene kapna kapna wa kwa tegana.
0: Waleko zili pala zima zakara po masivi. Makura ozo pala kwa kere kora amba kumini kila unene wali ogo mamboga mgakara gakundame nepo kuninga kukara morozera. Makura vantu apo yo wakara tupenya singwendi izo wahu guwa aranyi sene izo za kutema mambo na mplingamo mwasika mwakara marochenonye ruzera hasa kutundopo za dima makura yozakara mndema ndema taneo pope wangolea suena si wale ipuwa wasikamekere wale wasingi okutundira kuhure wale omaroli ndingapi ngwendi sana kapinapuka yo wa uyunga.
5: Ya asini kawari kenye na sos na wa uyunga sopo mhowe ranyi. Asi sene wale pala zetu zagu pala zarucheno zagu yonye pua piti wale mtu ndi skora mandi ngombenye yo waza mshokanye yo wale kazumba ni seramonye mwenyo ya si senye na wazu unawanya si ose kufura kufutanye o ya kwa manye masoso soro kwa sahoro kanye ya asi oyo tango eni kapure komberewa napina hara ni zemo ni pukisewa pura keni. Ya si apangani kawiza mo suiki usa kuwiza ya ngani ya gawanyi nkumbu ano kwa dedi noramba mu mtupu kani uyunga kwa wewe na kawatu ndupu asi eina nika igawanyi kwa wewe na wahame na nye kumbinga zono ramba ipo wavure kukadi replace anye ndi wakadi wapeki. Ya
0: ngrawa zeni
2: wangu raze nino ne
0: tuna mtambura melikuwa mo
2: ee wampando.
0: Ame
2: ngonye ame kunara tupo kupura kami na kwa yo utake wanaka mo studio puro liangu kara ngapi nye kwa wina imba kwa wina ya kara si ya kara wale puru zero hii oso osetu wa kara nusimba angu po mkunda kukwanzi ze mbangu saso so upenda lea kare li kwa mwle kugenda gula wina wantu mambo wa wapo kure mbangu akura o wantu kapiwa pitre kukwetu nji kwa ya zuhire tupasa nganoho wantu wana piti mwale mbolesu kwa kare ya kuhaya uru ndo ustaura wazwa tupasa ule niko li kwa mwantu wakugenda gula mambo wana piti akura kwetu kapiwa sikako akura tuahete kira kwenye kuzanye kumbere wanyi tuko rundunye duano retu karapote nyasiotu wakano udiwo karangesi ngesi ose katala sika kwa wantu ukugu wakubura ku overall o imbangu akura ndogoro papa noru wejoru roro kakundi ndira watu na plinga amba terzonganda su avre kiatu watera akwa kuja suku mtu kuiru gana ngapi tundira mvore lapu kukodogoro ngesi roa kuduka gana konkure nkuru nukuru ndu noru wejoru ngesi mwumdema kapuja singapi nubura kurugana ya mtuni vina kupura ime oyo kuiru gana ngapi.
0: Si kupi yoko? Kwa hiha kupi?
2: Ponzinze.
0: Oh, ponzinze. Ponzinze. Okay.
2: Wai uliwa amba repuru ya kena kana leo yuka na wengosu. Wampandu. Ngana wali watu fatire pasu ngapi mugura wale kuruga nanyi. Udigo karangosu kupi ukura kuhu hamisira.
0: Okay.
2: Wampandu nekuta.
0: Wampandu. Ya wale nume wapa kwa sinawoka uzera mena
5: ya sinawoka naka kapena wa kwa tanawe gano kwa uyunga sisi mbangu sawo kwa kara ponze ndi makura wayara pota kumbere wanyi kapituavura kuza tuka sigu sepo. Oho ya asi na ikasika kumbere wa umatu mbura nyasi pomkunda kwanzi ze ngatuza ngatutu makuwa ntu ngawaza waka wa watere. Asiyo nanuvura kuyunga kuku.
0: Okay.

0: Ngurova zeni?
1: Tangurova.
0: Tunamtambura meli kwamo?
1: Nampandwe a ando computer. Nakuto zito za sindia karamo. Kato meka produbu ko ningi ko kosimbu simbu. Ele mtu wakoka wali rucheno ko transformer. Kandiazo wali 100 meter waza mbole oki. Wakora wa msinda oki na wahara. Awa hara kurucheno. Kwa kogomu mbole oki. Lita na wata katundi lakuna ko transformer wato mbole yao.
0: Okay.
2: Sene to karanya siogo mpweni akoke rucheno memboryoge ozomita mora zimwe sazina za karanya kwina kwina za kutundira kwa transformer ya karanya si sene noeva kakutulira hena mita tai karangwende asi ogompweni nyogo ako kokopo mho noro rucheno kurugane sanage tabarum chaja ya iyo nyakarina yasa kenyo gungo dizako na katundira kwa transformer Kenyogu wakona kara na zoge ezayu kame mbolioge
0: kukagusi rako transformer
2: kukagusi rako transformer ndi kwa ina wakutumbranya si kioski ndi asi idenja ndi kapumawa itumbra evanona ndi kopala wako iko kopala nye kwa zozu na black line kwenye avuru kukusi ranyo andu
0: ove na uko kwa demenene po transformer zao ozo varandao. Varandao ene, makura yo wagusako vene watu ara memboli yao. Makura mtugu mwe, nage anahara korucheno. Yoye kawa hara kudiwili sasi, tawa kamugusira mwina mo transformer ndi. Ndi tawa ya mugusire memboli yao mora woi woveja transformer. Imbole akare ipuroli yao.
2: Oho. Asi, Nage wakuna kamugusi rakoko kwa transformer. Iyo inakani hukufatura nya sene wa mugusi ramomo membo. Nage wakamtulire hena mita zendi. Ta ikaranya hao kuwa kugusi ra membo liyao. Tawa nao hena tawafuturi na rochenua kurugane za kui. Mora ngodizi mwetupu. Azokwa kupita mu mita zendi. So nkenye norugane sa. Nkenye narugane sa yeguina mkweni. Nweto ifutoku. Iyo nya ikarele nya saa. Noe wakona kugusi ranyi koku inanyi kwa transformer.
0: Yarasi, simpeto kuzakomeho, melikuwa mletu omo watuwa kara kumeno wakwe tuwa kutundira, koro harumbere wa za Nored. Moro, moro.
3: Moro, kemu.
0: Tunamtambura, melikuwa mo?
3: Tando.
0: Newa.
3: Ya, we, topic ya iwa mguro wa iwa imu. Mungari kutuwa na karamu studio. Ninge tupu wani, kata kupura tupu wani mtu ya ninge tupu ye Mwuragu ninge mkunda wani mke wakanyuma Mwuragu dira mpada karo mwedeshi mwa black line mkuti tunyango di nyaramba Yaramba da karo kwa shiru hongo iti mwaka danga di dapi topo ni Kamu kambo unabi ninge mweja renka ya tawa uka, ramba di mweja tawa uka Unazi marukiruna kunjina kunjia njira na kunjia njira kwa kapinja kwa lishi deyo muka dikutu wana karo mstudio daraba punja waka Nored waonu karuwa nangani nge nge no mantenya sindiwenu mchenga shini ramba dapone unakuruwa nandu ramba dapone kapita kuruwa nandiwenu wadi nakara ngoli shuru ngoli wananga mwono shine shuru shuru nakara ya mkundamu kanyumarabu nakara pamaru wakuru kusha kushuwa shuwa manji nge shuwa mkara ramba dipere asha wale panyaku pura kwa tira wale nge shine epiro wale nge shine nga watu pure kutu kwedradi naraba di Ndiyo tu ndiyo na hii tamu tupu.
0: Po kanyumara?
3: Ya mkanyumara wene rambu damu murata di kare kare. Datwe lire, pita dima. Amu amuna madramba di mweta tala uka marukiru tupangu njenjira. Pangu njenjira. Mwana ngesha wero kumbura. Tumwa kufura kutri parukiru. Kanyumara namu chitana isa kudima rukiru ngoi. Ando ngai kakao kumbura. Ufwa bilinga shibu waka nore tuba yeo. Wa wapikarukiru. Tantani wawo. Pama tuwa na memu. rasunya pamoya kai pamanjo duran bawalin diwen go markinona kujenje pamoya walen dai jarita ngura pamoya walen pamoya memana anagwan kret markinona gura gander ken
0: okay
3: na
0: okay ewa Hey, na sugora si sruesi simpe como por apenas vanto así ngano varetemos maudigu goma gamwe gokuli siga gawa karanago nye hambara iba kuretamo unene yoyo tupio noramba domaru cheno tupugu igelike maudigu gamwe gokupa kwa gawa karanago vantu mono mkunda kapewa gareta simpe Ngwendi imona kuimona.
2: Iya, nami hey. kan haranga no tango wali tusu yunge na rao wali asi. Iya, iya karapo, ya imo, ewa kure tamu na yoyo tuwa kundindira. Iya, eitua hara kongano kumunguru waze tuku apura keni. Yoy nasi, watu pemo. Ose mora, kenye mwune mwatu wiza wiza momo studio, tia vurega mafaturu. Nyaga mafaturu uraga kutundira kumbere wazetu. Nyosa tu decide nyasi, nyosa tu horo rapo nyasi, inge na tufura, kuiza tu ya wape mwenye. Makura ya manguru wa za neina, yotua kuhundira nyinganu wapura keni ukuhara, watu pemo nyasi, ya, yongandi, ndi, zi topic zongandi, ya, ose yongano tuwa harango muka uize mu ya tutantele asi, inani ngapi mwai vurugenda. Ya, asi, na ye wakufura kurapota, noramba, na imu ya kuhoro kama mwono mkunda na yoka pia karanyasi kapia polisi le nye iwize mongororo marose ito hara kudeme na kunga kwa hara kupura kena nyasi maudigu msingi engano wakavaa kara nago inke na wana wei ya kara hepero unene nene inatuvura kuhizamo ipotu ya gawe mauzera
0: mwono mkunda unene po iwa kuwanikira na yo mwono mkunda iwa kurongora kwa vantu oyova hepa nganomu ya ifature ngano iyo iwa kuretamo tomu hii didili keipa umuka igwa nene yesuru wa moka wizasu ngapi mungo mbura kuya ifature nyengesu vantu noramba tupudelike iwa kuretamo kaptuwa diwasu noramba igelike maudigu guwa kara nago vantu mwono mkunda ndi Imo ili akare puro wali ngoso. Ngoro wazeni?
4: Ngoro wazeni none.
0: Tuna mtambura amelikuwa mo?
4: Ya, amekuwa hara kukura tupasi. Makunda tomo uja. Dinomkunda dimwe, waditura marcheno nomo mambo. Alawe dinomkunda dimwe, marcheno kwa za tuputokoro ponosure, ponosure perike no porno pomba. Niki nani wa tulile kukaza mumambo na kike noredi ndiwe na opeke eke noredi okwe marusheno mambo kamo ndito mkundatimu ywa kukira kukati tulatatu marusheno nchi ndikuwa msingi wakara nao
0: ngwe ndino mkunda msingi
4: utame kena po likuwa tine na gongwa bambi yoko nusinde wene ndaka toko lukawe kuzatupupo sure ipo kwa hakela rucheno kuzatupupo nusure ipo kwa hakela marucheno kapika za mumambo alo mosimpanda nganda na mumambo na genika kwa nika marucheno toko rosika ze toko roko nukwila mumambo kwa za marucheno okunye kumwe kwa morasige kazi laka kasikame tupupo wapopo sure pariki kutikuwa msingi kutuwa haratu diwayasi wena warukene ina na opeke di awo ya wonga nonga
0: okay nyewa hey nasugura si sunkaso ina kwetu kwesa fatruka asi na mkunda dimwe apabaka tulire marcheno wale ponosure taba tamini neko no mono mkunda nye kumwe kwa zatu ponosure pweliki kapi gatamono kaena gaze mono mkunda inki awarugene ina opeke awarugado kuhunda opeke di maulia karangwendi ya puro leo vena wale sene wale kwa hili mara kutumbu rako ndi
2: asi ngano omatu gawaru cheno mudoropa imotopuno kono mkundangano kapakara na

0: nawe lisigo ya asi nore di kuvura kuza akatulire bantu ngwe ndiko no mukunda ruteno mbomo tantanya skondanga na sene twakara nyingwe ndi nayo imaliwa nyina twa didilike asi yo social responsibility nyangano ina inatuvuru kugabanye turugwide kono mukundanye ano sinisa dodo no project andi no project kutundi iranye ngwe ndiko ministry zo mines and energy kutara nyasi ogareta poro rucheno ilie imo nore dige gayaru dika mara ili ogugagewe imaliwa ipo tu wizetu ya turenye po mkunda rucheno kukwama nyasi imaliwa yoku urakupinye vakere na ayonye ya budget inye za popo po mkunda sene kwa budget atupasa atwa epa kuturanye posure tupu wale Ministry of Education hizo zafu utire nyo rucheno turu tuare posure kwa sita tuare dogoro posure ano sene kwa gendere nye mo Ministry of Mines and Energy umewa karanyasa aye tuahara urucheno rwa kuiza posure nuwana mkunda na uwa guaniko oseta turu tuara momu wa kututandira ya asi imohamba rangwendi ya igendi kapia tu ninkinyasi inike na inye ilifane kukwama nyasi ngapi umewa kugendesa nye mtandia makansela nye inke iwa hundira nye ya kwa go kwa wo ngwendi no ministry nye ya asi inke nye wawa vura kuhundira ntani inke iwa vura kuwapa ose ye wa kutuletera saa ose tuahara yongandi yongandi makoro seta tuahara ye wa tutantere yona tutuahara popo
1: pa hiro ima kutura marucheno surugana nasi nye kusurugana tupu nyone vanore di tupu omuru gana kutura marucheno pono sure no mono mkunda ndiko veli wa kontrakta vama na wawa pe surugana soku ningasi si nyone no mka surugana
0: ya asinganu miyakara ngano nyoselike nye kwama kutara nye irugano miyakara nye sine irugano ya karangwe ya vuka ndi imotupu nowehe no kugawe imaliwa kuvuro tokoras meka pinahara no ready ayadike edino ningi amena haranga no kon, ya no contractor aweze yadike makora tawa turanyi tawa zipagesanyi bena ku apply tawa apply uguna zgwana ta zgwana makora tazi akarugana irugana ya imuhamba ranga no ivurukara ya si parumwe nyose nyamwe tuwa no ready atuzi tatukatura ano sene ogo client ndi ogo mtunya hara katuli saporo rucheno hara kuruganisa contractor na yo hena ya polisira ya si muhamba rangano ya karangoso mara ose kapya tu vurungano tu decide tu panya mwetu ase a tatu katulira bantu rucheno ya mora ndore dam nazo karangwe ngesefa ya kapta tu vurusae tu kature tu pungororo tu ya si pakona kara mdugu ina ningasa twahara rucheno pongana rupo pomkunda gongandi gongandi iyo budget izwezi twakara nazo makora kwa mako budget inyi imwe rucheno imwe na rugenda rukasike poni asi ambara imangano ngoso yaka
1: ngorova zeni ngorova tunamtambura mili kwamo
2: iwale epuro lyange tubuko oo tate wa karamo wale liukire tubuko ihayo i box yao wale ses boxes akara na udigus boxes wapura mononzugo ndi kupiwa stura esigahu ndira ni customer guwao sakara wale na udigu udigu wale tunikenyas wale mdiro mzi kwa kufika wika ininke yewaya ibimbura esis boxes akara na udigu genore di kuvura ku replace samwene asukutulire si ukirire nyu msafira ndita sikusigire ngororo anonse la sikusigire ngororo udigo akaugwan yo karandanyo i break circuit wale ya pia mondizo box za kara na udigo ya zikio nyingi nore di kuvura pia mkumu nanyi na mpriko runduma kura azi yaka ituleponye na wama atiwendi ndita kusigire udigo na kumbe ukulie ngororo kozo box za ose za kara na udigo mradi mmoja da kumoneka dime kukara si i break circuit kwa kusigira mdiro kupita sababu kusigira mdiro kupita tagu kwenye nchi wawe Apana uza kumbere waza uya wata antere itawa kakuli mburasi. Iboxe ninge ibreak circuit. Kwa kusigiri la mdiro gupi takani. Nakura pana ile puro range agenore dini. Taka replace ozo boxe. Ndi taka replace ozo ibreak circuit. Ndisa eno iranda. Walea kusigiri nyasto iranda nyamuke. Kuvura kia kumuna amati wendi wa zewake itureko ibreak circuit for free. Ndi toka wafuta. Anisa uwari. Wakusima wakusima wa wajima siku tuye ili dirizi zuma siku wa wanaku mwana kopala. Yonaku belanye noredi. Noredi ta wiza mwene ndika bela wa porosi wana wiza kwa pana mwana noramba wa vundurukewa ya mwani gumtua bela sipipa. Ndi noredi mwene na yombane tu wale ndi wawaya wize wa kondeke denga mwama mdirektas wale. Suwane natupasha ya wana po kasamia po pala. Wakusima wenseno mwiza straight nyone tu mea wakwata. Kazi ya karete wa porosi wa ya wize konono rambawa mwenene urewa duke. Ndina uredi mweneke na singa tupuku yomba straight ya wakwa nene poko. Sele tuye rizomasiku, mudiri rizomasiku. Ndido donalor na laini daoto kuni kondangwa. Tanaa kureta morundu, tanaa zaena kwa porosi. Yantula hazi. Ikembata ya kara kumideli. Ngapi nyoku.
1: Ok.
2: Ii waredu maproga waritu minareta.
1: Ewa.
0: Asini kabareke yeno situasa osina sokhoba. Asisene box. Senes box sano ready sakara nepuko. Asino ready narunye kuwiza. Senes box na soruteno. Sakara nepuko. Tatu mukonye mtu tawiza ta yaskona kona yasgwanas. Ae, es box sakara nepuko. Ikarenya swale kwa kupitisa unene
1: Ndiro.
0: Ndi kapisa kupiti sapame unene. Kwa kurugane satu pumara iniki kapia kupwa. Ya asina inyo yoku horoka. Sene sakare puko. Tuatumu konye mtu ayayi guanasi. Hii yawe usili ne puko sakara. Murasi nas box yo senaru nye kuyongasi property ndi sininke simpe sanoredi. Ya si oso naru nye kuhisata chuyasi gusapo tutureposo supe. Mahoko hoko. Kwato kufuta. Ano kwa manye kwa yoi inawaku ninkanya si no circuit breaker. No circuit breaker nye ina ininki haiko ndire mdiro. Inamisi seto dikenzu gozogi. Inamisi naru nyose before komeo zoku kakupanyi rucheno. Amisi mama mwinatuka iguana nare nyamoge wa ituramu. Ya asi ina ya nyamogenye. Sina property zoge. Kukwa manye nguende rucheno nye se tuwa kwa kupanyo se rucheno. Ose kuya hagera dogoro pope na post box. Okunye okukoruharo genyo kenye ya karakunye udigu uyo nyamu genu uvara kuhiwa pika. Nye ose mkuku advice anye ndi mkuku mkukupama gano egena kukui ukilira nye wanikasa karande so karangesi so karangesi so na uvara kutura uyo kuvara kuhiga. Imotupuno kutantanya si mtuko karangesi ndi ngandi as least za wawa wantu yona uvara kuhiku wape kira ose kuvara kuigawa, ndi kuigawa. Ipo ya, ipo da karai nungende se do karangoso. Ya, asisene kwa kumona nye wantu kwa kusima wa kusima. Ya, imotubu mora osenamplitu uize kwa se kwa karatupu ngue nose nao kwa tokutu alisigiri. Tatu uiza tuputati ya wahanyi ne wantu nye womuri opo ngue ndi yoyo amiso yoyo kwa lifana tupuno widi. Ya ozo scenario tatu zini kine kuziko honu na pongwe ndi mtu tupugwe na kuvaka. Sene mtu wa kuvaka inke yoku vura kuruga nako. Amisi ngose wa community enadu vura kuruga nako. Sene kuvura kumkwata tatu mkwata. Ano seka putua kuivura vaporosi velike woku vura kuizawa ya kuhono nepo inike ya karangoso. Ya asina inye kapiali sigi. Sewe wantu wa kuning osemo kuninka senye kuvura tumkwate avure kundindira kuvura nyesene kapta kuvura vaporosi na vura kuruga na inike ukarangoso. Asia mbarangano.
1: Wale awasinkasa oso na wakara na sosi. Kutoro to mzigida vaporosi awa vaporosi kwa kuna wakutumbura wakutundira mamuramba gaoke guru vantuku wa munena suwewe na kuna taba dukapo. Apana wakasika po o vantuka wawa gwana po tawa kamona heno go a gavambudi ya suwale mna impemba sikuwa gavambudi zo impemba
0: Oho. Iya, siya. Simpe ngororo na mpili karengo.

0: Oso simpe, ubuwaro simpe, mwaporo simpe tuwa alitura. Ngano iwo simpe tuwa kufura kandindi rangano, iwo na wafura kampapa rogo mtu, ndi, iwo na wafura kwata rogo mtu. Ya, ose panyamwe tungwe panore dinyi, nose, kabatu polisi rangano asa wetu kwate mtu, ndi tumnike, ha. Ya, asi, weta zalifana kwa natu wenye. Ya.
1: Okay.
0: Nasi ambaranga no imongoso.
1: Yewa kui mona nyasa. Ah, ngoso ngwendi na imwe stupu. Ndina valihe peke rapo batu kurapota. Ola kurapota ko kuina wii. Mabaraba kiri ke vandu. Windi nare valihana.
0: Nare valihana.
1: Wabanda wanda. Apana warupuka wota wareke kurugara irugara yao. Makura inke njiva watere ponye.
0: Iya. Odono ngende sisudua porosi.
1: Yeah. Aye, karo ketu kwa kulikoka ndana tugoze suyu ngwasetu anosruwesi koko kuizamo ngoro wazini
2: ya ngoro wazini
1: tunamtambula amelikwamo
2: pandu mpandu
1: ewa
2: yaro na pandura kompite zinagwana waharatu kumipure kuhame na koko kwa norezi. Ya karas last week kita wasi mine rukeno poka engona. Mokiasi na rukeno poka engona yokala yande mbagure no pepe beti domema. Mokubinde mbagura kwa tuwe na nantri popoka uziri wasi miasi wa gare kombu disi. Ayi shuvige suta tu uzati asi mine rukeno wetu haa. Uzati pita watameke kushima. Mokushima yokala yande mbagure no pepe mokubinde mbagura no pepe beti domema yokatu uzire konyo supukumona memaga adini. Yawa pura koso ingati ni muna mgenda mwana kutupukura konyi. Asi hayo seka pia tuge ndi ise tupuwa sikuwa tuzigida po imeje siku izatu tata meke na iru gana. Oi. Wagamemae gapi iti hapa hile nga gafu utaini. Enyo nenyo ni maru mande mbura no pei tijeti. Asi hayo hiyo kudira nyamu eni. Makura yekatu wapu ulire nyo seke iti. Ngesi ise tupuwa siko meho mkatupu ulire mbele wanyasi hii. Eta tuzitika rugani yo ininke iwale kono mkunda. Wahete kereko kupitula kono join. Ndinse ne wayande mbura wataro duno peyi tuwa sino join msinge zinawa vura kujawa kwa antu. Fiksa na kufiksa nyamu itu. Hene hao kapia wa fiksa. Makura ikatu wata anterio se eingeshe ikapia wapa. Maranse mtu kwa kuwiza oya rugani sininge soge. Kukura konye wantu wasi yetuwa kia rugani. Gwemo mtupa anijasi rucheno tarudi mchivikyo so mwagongongandi, gongandi, gongandi. Ena antuta aliwapa ikirenye tena chahi rucheno siringa rudima tukusa kucheniko inike edu. Kapisho upo kwa wazigida wako emergency za ogo kadini kika rudi mina rucheno rendi makura nukupu kura koso wando. Kura tuwakara inokose ni gena memanye gena ngwewe gena kagaya pikire getu. Wakumwane kasho so mmekero kawa simine katu vetere mono ndi ndaka sika kwa hambo ndatu. The 25 liters. Inga piga kosa nyogo memae. Iyo nye inatua kuningose. Nse tupuwa si kwa kwa pura tufune nunu pivuwa si. Nse tupuwa si kawa uizawa rugani niki yao. Asikisi tupuwa kandere wa tupukuru wa pukure. Moranke nye iwa. Ikenye itua kurugana ruche. No kwa kosa imariwa. Nema kwa kosa imariwa. Nakura na inyoyo. Nse tupuwa si nguenyo. Nse mkukurua arianyo kuu. Tengo sina gapi tinondini dokura pena ngoso amena azumbani sa maraka tani rugana kenero kuningasi rokura ni ninke nemago kuningasi kurete kira kuvetea iposi nitafute tu pio ishe so ina adia ni ina nitafute osungai sostua sange tu mna wizire masi nore dia hete kere konse kwa genda karugana ininke ndi ikono mkunda apukuru apukure wa ntungweto apu kwa yengona no pei tino nzida genda po unene.
1: Okay.
2: Inga yotu nareta mamelikuwa mpandu.
1: Ewa.
2: Ewa, tokoreni.
1: Yaro.
2: Ewa.
1: Hela saye, wena kwetu kwa areta matu karusiwa nukawo. Sugu wala sinomu kando meka.
0: Asi, hudi tupunya si. Kapewa gava na wana wa details. Ndi kapewa faturura na wana wanya si ruweze msinke kai horo kere noni. Ipo tu vure inose kufura tukatuvure kaikwa amanye ya ase wali nanvura kwa wahundira kwa sisenye yangoso kaihorokere kuvura narunye kuiza ko mberewa taya turamo erapo twasi aye yongandi kaivura koroka ya sitawa tawa ya poratipunye manager ndi area superintendent ya ase ngano tawa iko hono na ponye marangano kapia polisi ranye tupu onde mbure tupunye inike ya mkweni wana kuiwa peka ndi wana kuini ngangano sene onde mbura sininge sa mkweni namplimo mudoro pa hawa kontrakta na wenye wakusimagura ya tantanya sewa onde mbura line ndi rugodi line zetu zoru cheno ya asinaru nyao na imota tuweza tacharu wapeke nye tatu wape invoice ya mora senyo ndembura ngwe no service o interruptai no service damu kweni dongandi tawa pay invoice ya asingano imoe ngoso ya kara uditupunya sika yu horo kere mara simpewa wize kumbere wabaya gawe tupu umbangi ya asingano yu tupu nativura kwa undira konye senyo umbangi po uji
1: ngoro wazeni tunamtambura melikuwa mo
3: ya rompanda wakara wali na mapuroga wali puro lukuhu wa kapituwagi wali natu swati rapopo mora kapadila siwa nore disina kulichenoroge waruku waka yo zipombele wayo karapo taiva kutandila sika simenye kerokara makuendiga ngapinta na wakara puramoro lucheno wali morose kwa katu zirekomo kuendio kwa tunduko mojuni yo kutandila sika zenu mkasime kero tatu sime kero tuwa mana kusime angesele kero ya lifofere kwa ikombo kapadila si apangala kawizata kia simo na hina ndinga pinye kapadila wana wana
1: kupi nyoko
3: apa pengganjani
1: Ipatu
3: wakaru chenu makura ito waza kumbiru watu wakaru watu wakaru watu wakaru chenu watu watu andela sika waka zentu mwaka sime kero tatu uzati ya arturimu
1: ok
3: puro ya wali wali na rakura simpe na kukonore dika pwandi wasi watu mzirazimu hine zina wavura kuruga na kukuruga nsaru chenu rumu roku busa kozo kopa wakutu wakangesi ndinga pe wali wala kumunika sema tunakuru chenurumu ilo kunika sewa wakara nono kondo wale mtuse nyakwata kwa pie wale na itupo pira hasa wale kwa uidio maru chenu wakara ngisi
1: ok
3: wale ilo tutuma puro getu tuwa pura mungu
1: azoko pasene ukwata kwa kapitopi
3: azoko kupiawe ni makura kapitadi wa sanyi sumaga waka mungisi waka nungu kapa kupiawe ni tinga pika tudio
1: kura tu tita turamoye no gold
3: wale wa turamoye na pino gold inafara kuatakuta pii wale tahage kita mwana kapundi wa sige sika wakona mnye marchino wana mwana kumaka kapundi mwana kumaku wika ndi kwa kumaku wika ya wakuli ponda ngaruru kapundi wa
1: na wawo wawa wiki ya na wawo wawa wakahena runzika pia wawa kwata
3: ya udigu hawa kapundi mkwata udigu kutoa kwa tatu zutuwa sawa ucheno wa waka mara kapundi wa singapi nyamu haru gendi haru teteko ucheno haru kwa kurugana
1: mwepa
3: kupura sika kukakara hali nzirazimu na wale vati vati nje maru cheno haru gani sika peke ndingi ya peke kapito divanyi
1: oke
3: kutuku mapuro tuwa apura
1: ewa haye wena wakwetu maproga wali wa apuramo yasu wali kugusa kukopa kwa tuwena yuko vura kurugana sanore dindi ipo wali na yi sesupika kuhu idi wa marchino
0: ya asi tukazemunya nepuro la ulopo mhuwe rasu wa sima nye simpe kapewa wiza ya asina tukawapulirako ya gano sewa ruteno wa ruwa kano porosi sadi karapasi tanko nose koro haro itu nose kuruga na makona kono getu kumeo tu wizenye tuya rugwidiremo ya se tu wakagwana nyasaye inike na inye ya yukilire tana tu wizanye gano tuya ruturepo ya apaye waku ninkanya si ya asi teknoloji po zili za wizanye ehudile litupunya si na mpili tukare na zongesi kopa hizo simpe tuwa zura nazo ya nye po zilo za teknoloji za karanya si wa kutura nyasi nukebuli ya dawe za ntantani kopa mozo nsesu nsesu tupu na pilo zira ndese kwa tu enogwa na mo kontunda na kwenye aluminium za karaku ya sozo teknoloji po zili nye tupu ehudi tupu nyasi noninke detu na dinyenye didanarenye amise kaptatu vurutu ni kenya si leo liane na nadinye nadinye ditundemu ndi na mpili munuvura ntano simpe mwala taiko wataiko saimaliwa ya yotaku ni kenya si ngai wiza tupu nye kapunai wiza popo nye poili ozo teknoloji zo karangoso pozili zo karanya si zo kugana za tupu aluminium zelike noko pamwezo nunu nye kwato nampili wakazira andesi kwato inugu anapo asi teknoloji zo karangoso ngano pozili
1: ya aye nuktara karo ketu katu sigiponare wale makora ngedo no mare kero wagamua kure kere kwa para kinuweta
0: ya asi tukabareke nyasi huditupunye wale neina katu ndindire mwapura keni kapia horoka kwato wale uguna mono avuru kuiza mwaya tanteras aye usengano itua hara kweni yei yei nye imotupa stuwa hii gusasena si wale hudi pamwe hatu wiza wale tuwa uyunge wale yosili wa hara bantu ya si muna tui ni kanya saa ya patu wizomu usewe ni kuya vetawe ni kospapa imo ya na yo imu ena na itufura kutupa ya confidence ya saa na niya patu wizomu hatu ya faturu la monzira imotupe nasi yoyoyo wa hepa bantu makora ngedo wale na nufura gawa kogo gotupunya si senyo mwono po inike ya kuhoroka ya wa itare rasi wa mwena kutupasa ya wa msindana wa ninka ndi ungandi oyontu di ungandi wahara inike yuna nufura kuira pota aye ruchenoro anatu wenye seru azona ukanatu wenye kuheperamo turapote ni nkenye mtu sakutumbuki roo rapote ya asi moka huli ira nkagawe ngano no nomora detu momani rugana rugana asi nomora zoku mkure nkuru center azo kwa karanya si 083-282-2682 niruguruke mwe nanya si 083-282-2682 azo zoku mkure nkuru tuwezeze tuzomoru undu azo 083-282-2517 083-282-2517 ano zoko divundu nye azo kwa karanya si 083-282-2701 ndi 083-282-2701 ano sene unoharanye kubele lanyi kundangwa kwene kwa head office zetu azona mara zaso kwa karanya si 083-282-2314 ndi 083-282-2311 ya si doye no morangano no mvura kubele la sema kara na udigu ya kwa kumdindira wa kumdindira ipo tupunga no mugave nye maru nye genyo genyi ndi murapote ya kuhuru kama no mkunda deni ya singa no nguru wazikare zongwa mputuwa hageri
1: herasi matuwa kuya gozangesi kume nomne kuto sumpire ano o wavuru kuya tupako mauzera ngama mtupia karasi neina katdemene ne poitwa iwe alitupu asi ngapi omnatu vura kurapo tasana siku hili tuwa kumona ya kuhoroka mononkara pamwe detu ima tupino kuningasi walisa kara mtu sene kwa hili ima pumbu asi na yomu ahara kuigwa nina mafatu uro kutundi rakoro haro mbele wa zanored si inkaina ngano yotuwa avurukutaru ura neina pitira medikuwa mulie tu ngatuka kwa nikira nao dogoros kando soku wa mako si tumpandure nekutos mpire kwa hituwa ya tokuera kumanone
0: ya wampandu
1: ya roo

Mas amen. Kena kamsika nan kwa kara mwe kandero. Kukaninka kwas amen. Na inye tupio karangoso. Aye, pitira mwa meli kwa maletu. Ito tumsika otona kubra kumpako dogoro papa ngesi.

0: Waza waza.
1: Wala wala.
0: Kama studio.
1: Mwa wangapi kwa King Rugedi?
0: Ah, King Rugedi mpepe.
1: Kwa kuzuvili rasko marema kwa wapa.
0: Kwa karara na wa.
1: Na inye tuyo karangoso.
0: Ay, wapura kangaro kama kazi kena chingwenza. Kukura mga gwane?
1: Asi kwa hili eh?
0: Chingwenza.
1: Chingwenza.
0: Chingwenza.
1: Okay, tango sinitare sana. Sana kama nani kagwana?
0: Mwara kukangaro ko.
1: Eh?
0: Mukadana
1: Chingwenza
0: ina kapule sorosi mweka makagwene ina kap na diyo engage nina.
1: Okay, tango tango sinika nan taratara si
0: yeah
1: ntara me mo kusikura mo ikereke che yange Chingwenza kuvura nika gwane ndi
0: ene kap na mukagwana
1: ehe
0: do mo album mo zuma atame ke fazi
1: ehe
0: Tupuna adia sadari ya inongaro nongwa dina. Kupura kutara mozi mwempizu na zata ameke zi.
1: Tungaro tohansako.
0: Tohansako.
1: Toa wapera kupura keda komasiku.
0: Tungaro toa karamo moje.
1: Adaji yetu vio kufarangoso.
0: Ya batuba. Wadudane yo. Na wejo wadiwa erugedi.
1: Na inyo yo karangoso yo.
0: Ya yes, ngulo wazuka lezongwa jijista.
1: Iwa wa King Rugedi.
0: Handu.
1: Shap shap. Ah yes, ruwesi matuwa kuzange siko meho, meli kwa mwede tulio za kanaka. Wola wola.
0: Wola.
1: Moza kanaka.
0: Ngura zengi.
1: Moza kanaka.
0: Ya.
1: Yeah. Mm.
0: Amen.
1: Mm-hmm.
0: Meji kuna imanya.
1: Mm-hmm.
0: Wa rangaro na Steve Kekana.
1: Steve Kekana?
0: I love you, Africa. Mwara, Morocco, Babuza. Kupa ya kuhunikyo. Kota sana.
1: Hei, do Steve Kekana, sempe kuweli wako dida na mumu.
0: I love you, Africa.
1: Eh?
0: I love you, Africa.
1: I love you, Africa.
0: Mwara, Morocco.
1: Hey.
0: Afrika kwa kuza kokota saena.
1: Iwe Maroko wasi. Sia wakapewa karere po Afrika.
0: Mwara mwati kwa kakaka. Ha?
1: Ha?
0: Mwara mwati kwa kakaka moro.
1: Asia wakapewa kudano ko.
0: Yeah.
1: Awo kapewa kudane na kapewa karere po Afrika. Awo kwa nisika mene po

0: Arica era en Bosto.
1: Aye,
0: Aiko
1: yawe,
0: afeta Afrika mustu areta mukinda mu Afrika mukinda zuzuni.
1: yawe na nyimo ya wapera imo. Na tu hete kira kote putu tara singe na tu vura kuru ganako.
0: Well, I love you Africa.
1: I love you Africa kumena Steve Kekana. Sharp sharp. Feel the groove
0: tonight. I'm a piano vibe. So
1: wala wala.
2: Uja baje.
1: Apa, uja baje.
2: Ngaba.
1: Obe.
2: Ya, apa nyamirobe nak pura tup kangaroka Big Zulu featuring Casper.
1: Big Zulu. Featuring
2: Casper. Nibo.
1: Kapi koponi.
2: Kopena. Hello, no. Tila naita Nigeria.
1: Hizo ye title za zonyo zondi. Ndi kwa kuye ye ngatupu. Okay.
2: Katna kere po.
1: Okay. Nantara tupa singe nan vura kuru ganako.
2: Iwa.
1: One ye niko yo kuru gana hete keren siku kuru kutirange matwi.
2: Ya wata.
1: Iponga pura kene ini ke ya go.
2: Iponi kwate.
1: Shaf shaf.
2: All right.
1: Ininge ime ngororo ya kara. Matuli melikuwa mletu, lio zaka naka ko masiku, ilo tuwa kuzana leko meho. Woza woza. Wola wola.
3: Hello.
1: Woza woza.
3: Hello.
1: Wola wola. Kama kuzo wange? Chineke. Koko kutura cell phone ketwima kura mzuvenge. Kutura cell phone ketwima kura tompurake nengia sinke inaku uyunga. Na inye tupio karangoso. Yes, ya. Yeah.
4: Hello.
1: Yes, yes. Enye namu yesi kisama tupo.
4: Also kwa kuprato, awe kwa kuipra kwa vedi adimbo ya MG, sasa kuninga kutara no meho.
1: Oh, kutara no meho kumena MG.
4: Ewa.
1: Okay, aye, ye ni kwa ino mvura kuruga na? Uwapekele nge matwi?
4: Ewa, daji. Ewa.
1: Uwa. Owe, na ija tuwe farangoso. Ame kwa tu ya nuhundire na wana wayo izuni. Sana sa upurange kamsika. Wapekerange matwe. Waza waza.
5: DJ.
1: Mozaka naka.
5: Thank you, mom. Studio.
1: Muawa. Ngapi yoko?
5: Muawa.
1: Okumua hamene?
5: Mumarinta.
1: Mumarinta.
5: Mabura naharako kangaro.
1: Ii.
5: Ka... Anton Doge,
1: au file kumena Anton Doge.
5: Yeah.
1: Kuvura mua peke renge nompadi?
5: Nadua peke nare.
1: Okay.
5: Hali alawakama mumarinja.
1: Marugana sininge somulio.
5: Aziko wana wangema mumutimu.
1: Okay.
5: Shap shap.
1: Shap shap. Yarasi suruesi imatwa kuzange sikomeo. Melikuwa mletu, lio sakanaka kumasiku. Waza waza.
6: Ya.
1: Mazakanaka?
6: Ya, Ralfi, tulirange pongaro za zondi.
1: Ehe.
6: Za zondi zina as my document.
1: Oh, my document.
6: Ise mwatu wato kile neposina
1: kwa. Awe, owe yoge kowa peke range tupumatwi. Owe yoke kondi ndira wapeka no mpadi no matwi tazui zasta zikara po mzaro.
6: Okay.
1: Iyo noru vura tupu kurugani nangeko.
6: Akun tako no brada angeo simo ni nawe nyongoto no mpadi.
1: Shap shap.
6: Ina, nowe na horonde mpadi.
1: Iwawa.

Hiarasi imatwa kuzangi siko meho meli kwa mletu lio zaka naka kwa masiku. Oye, kuchochoma ngwendi ilo gwatu mono. Ndinga ronga pino. Tingwenza.

Mvura bakaba. DJ Spuza kapisizo wa purangiozo. Ezi wa purange nazo peke nanzi mpatupu. Suruwe singesi. Tango tupu. Ntameke kume na Big Zulu. Yeah, kume na Kaspar.

Espacio en la B.

0: choka na nyoyo karangoso tango tarasi kupina gavura kaagera ma rumba sano aga ga karasi go marumba sano go kota final go kuwa aga wakudane na North America si dogoro papa ngamo mtubi ya karasi Maroko wa mati walitura awa pili kupanika yo inaka uyunga mkwetu kayupura si aye seneva wilida kuvura ku defender kapesi ngwe yo inakati mwene kwa Egypt yokuninga smwalida nonogola mbali komeho mon 80 minute kwa kuyabwilida monogora ntatu ya karasi wale ninge defensive mokuninga si kuvura mu defender nonogora na mlingano gora zime mu defender togoromos venese ipana yetu yo mo Africa ambarano kuivura yo ya horokere na kwa Senegal kwa kulida kulida nonogora mbali tawa kam overtake hena ya karasi Maroko hasa tupuse ni kuweta kansa defensive zeni
1: nchene ukenge defensive ya Maroko Maroko ukenge venesha Maroko kufura wei shimbe shibala na kudana Maroko kapishi yamu Afrika kufura wei tureshi nae yamu Europe
0: watandera wantwasi yo inaka hizu vaikirasi ya Maroko kapia kukua kukare lapo irongo ya Afrika kukulisika menapu mweni
1: kumeku na kuchangura tu shibala ya kudana jangurenga shi kapishi yamu Afrika kanje nyamu Europe anonje netu kenge ira marumbatan twenye tushi pane pana eviri erika ipo vili huguvaro vantu kapa karashi Senegal Senegal katu karnali huguvaro kuyatika kunyakwe 80 kuna kuya pita va mngeneke bika ya shoroka ya Egypt bika ya karashi ana ngeneke ya uviri ziko kuya kinga vantu vanhafa mpakuyatika mu 79 pokava varike kungene kango munya mu 79 kuyatika kapiana kuvuranga kukaranga ningi chani kavao mu akara mhanwa kuringa chi kuupa moninge striker kutura mu defender avaunya vao kava varura kare mbika upo moninge kava upo mu defender mbika turafo vature mu striker na manungoli Morocco uye mukuda kudana kutura kapiana kuchira France meho yendi
0: tango tarasinga na brakurugana dogro papa olise asi kwa kulitamba ikanawa wa friends tangotare kwa kuduka nazo dowe kwa ihayo urundu wazimu hokona Maroko wana mganda pena mdani gwa Maroko asi aye wa mati kwa kulitutura wa kulitutura dogoro papa wa dana nominte doksi kakontantatu kutunda apa wana tame kere marumba sano aga ano ngamo mtubi ya karasi aye spana sa Maroko wa mati awa pili kuchira anose notarasi wa mati wakara muhambara sinzisao wa mati awakara no experience wakudana pono ntambo dokuli siga ounahi diasi tuwa mwene mazua gena kwa kuduka Comen City Mazerawi tuwa mwene ko Manchester United Hakimi ko PSG na wenye wadani wena wakara no experience wakuningasi no kuchirasi kuvura kudana kuduka momtupu ya wapera gotarasi inge na brakurugana anaoko nyima kwina kwa kuduka nazo upumekano asindikire ko yayo mkuro kwina ano ngokarasi seno otara wadani ngwendi upumekano wa defender wo experience nawa tango tarasi inge na brakurugana kwa kuzana zo pena vazitambeke dowe ko yayo urundu asanga zalitona momdani gwa Maroko za pwaga asi dogoro papa vamati kwa konja wa konja diop kwazi kondere as kondere nye za pwaga tango tarasi inge ina vrakurugana si Saliba azi sindikire koiha kwa dine ambara wazi sindikire dine nye kapia vrukuzgwa nekanawa tango tarepena kwa kuzanazo si mdani gwa Maroko si mati bowadi mati akara mekumbi kumbi ambara uyungia si wale igegerike mdani akara mune kumbi lienene mo Maroko tango tarasi inge ina vrakurugana kozili kwa Bonou mkwati asindikire mdani gwendi koko nyima asi kozili kwa Diop ogwa karasi ambara ige msowa gani gerike akara kwa ambara kwa Maroko gerike ti mnago watu ina inye irumburumbu azitona pena nomtwe tango tare pena azitona kusimpe mdani Saliba msiwi anasiwi zikare za Maroko vazili tambeke usimbo simbo vazili tambeke tango tare pena Hakimi

0: Hakimi azitengwe dire onahi onahi ijakumiru mkanazo pena zire prazonde tango tare kwa kudukira kwa Hakimi kapia vurukuzi guaneka asi dine azitura monda tango tare Maroko asindikire kwina kwa yayo mkuro kwa kadukira kwa mati Talbi kapia vurukuzi guaneka wa kazili zugumi na usimbu wa France tango tare pena kunde kwa kulitamba ikana wapena asi olise kwa kuzanazo monda ambiru mkazi tambeke usimbu si wa mati wa Maroko wa France iwo wa kulitamba ikatango ndembele asi ndikire komeho tango tara singe na vrakuruga nako France kwa kuhonja vera kuza mo penalty area si upumekano tangotare Saliba tambeke puko vazimgusa tangotare kwa kuzanazo Maroko mati kwa kutaura mokachi vana kazimgusa kompadi asi aye msiwi kwa tuyo kapia itare hon yokuli pondanga nyowelike dogroto kalidipaga vakweni kwa to vakukuvate rako asi nambilingoso wa mati wa Maroko kwa kara no confidence tangotare pena apiti na pena asi kwa kuzanazo monda Mbappe akudrepela drepela pena vanazikondereko vadani wa Maroko tangotare simbe kuzili kwa France France kunde asindike na wapena tangotare kwa yeye mkuro kwina olise akuzanazo anazitambeke tangotare singe na vrakurugana doe asindikire simpe dine asindike monda Walto na kono mtue. Asi Mazerawi azi watere unene pena. Tangotare pena simpe olise. Kwa kulitamba ikanawa pena simpe kuzili kwa olise. Kunde Saliba. Asi wamati kwa kulitamba ikawa kulitamba ika Rabiot. Lana muhaka. Analiganda pena. Asi mdani gwa France vanamhaka mati najak vura kureta udigu asi mati olise tangotara si kopi naga vura kahagera marumba sano aga wa mati wa kulitutura si tangotare olise igia kusanga free kick zina kwa kusanga free kick zina asi kapisi tangotare ndembele. Wazire pra olise zonde. Wazito na kono mtue. Tangotare kwina kwe hayo mkuro. Kwa kuzili tamba ikanawa. Wazindikire dine. Dine osekwe tungwe ndie dina loskadi. Dowe. Wazindikire pokachi. Ambaraze nazo tangotare ambara sange. Nye wazikondere kwa Maroko. Maroko kwa kumbiru mkambiru kapena. Wazitengwi dire mkwati dono. Bono. Si kwa kulitamba ikanawa. Mazerawi. Asindikire kwa ya mkuro kwina kwa kumbiru mkana apena tangotare Bowadi Hakimi Hakimi asindikire Ounahi asi Dias lazim tabeke na Dias kwa kuzanazo tangotare pena kapia vurukpita wanasindikire mkwati Maiganan wanasindikire mkwati Maiganan asi Ounahi vanamganda kwa likwate rekompadi Ounahi vanamganda kwa mkwata asi dine amchowo kompadi vamchowo pena
1: anja wanamuliata na makura mshivi mbia natura tangoshi ikari advantage pana kumbanta Rahim Dias vanaka imuitirango ndunahi
0: tangotara singe na vrakurugana Hakimi Ige akuwapa ikabala zina mdani kwa PSG. Wadani wakara no experience. Senotara kwa PSG. Hakimi mdani goko nyimanye kuwirida. Ngwendi mdani goko meho. Tangotara si inge inavrakuruga nsa friki kezi. Azere pra meguru zonde pena. Zalipitire ke guru guru. Asi kwa zere pra no masa. Zakaripitira ke guru guru Hakimi. Marubasa na kutowara.
1: Aishi marubata nuna kutowara na kutowara nangeshi ukenge. Mm-hmm. Hili wakua titiku wanaya na vikupu vyao. Mm. Vavi vete vavi vetre.
0: Jeka onige uketa ya wanongo mbe kwa uduara bonsigo.
1: Na vikupu vinyave litanga wa porofete mpovi niko mkwe mkuvete na wakua tulipatani wa wakarino nyamukumo. Marambindu ukenge mwana kudana.
0: Mm.
1: Mwana kudana Morocco, Morocco kapia na kara na uditu mpiningo wana kara shipresha kwendi na kuya upana wisha kana ngabalu utambe utambe kantani wana kuya rupita
0: tango tara singena vrakurugana kwa kumbiru mkambiru mkanazo kwa kuzanazo tango tara si aye hambara pite nazo penanye vanazimu gusa mdani kwa friends Kylian Mbappe asi vamati kwa konja wa konja si kutunda pa aye Simpe kwa totupu spane saku mone kasi iso saku tutura na wana asu kwao. Hambara kwede uyungia sambara 50-50.
1: Mwara umuwe nakara jene shukenge France. France umkwa nakare uye ndi shiponga kumehu. Kumehu kwa nakare shiponga mbiwa nakutuara unene bala. Anongoli ukengure Morocco. Uye Morocco anaku wapa ikiri kuya kudefenda, kuya mukachi, kunya kumehu. Kunao kuna kara kushiponga mara kapewa nakutuara unene bala. Marawa kuna kudantu kunyima na mukachi. Mbiongoli nakara ngoshi bala nakara 50-50.
0: Tangotare ndembele akumiru mkanazo. Ndembele asindikire kwa hiyo urundu. Rabiot. Vazi mtengu diresimpe Rabiot. Asindikire Dine. Tango tara singena vrakurugana. Rudane soruao. Rabioti kwa kudana mokachi. Nye igia kuya defender. Suruoso dini yoko kudefender. Igia kuzaka aka krose komeho. Asi no taktiki da France. Tango tara singena vrakurugana. Dogropa hapa kuziri kwa ihaku ina anakuduka ndembele. Asi kwa kuzanazo Olise. Olise asindike pena kwa tango tare. Asi doe. Asindike na wapeno. Astona no mtue. Zari piti reke guru. Ndembele kwa astona no mtue pena. Nye zari piti reke guru. Kwa moneka si. Aye kapzaka ratupuno no nkondo unene. Ndembele kwa astona no mtue pena. Nye zari piti reke guru. Zikarezo kuturapo za Maroko. Marumba sanu kwa kutowara kwa kutowara. Tangotara singena vrakuru ganako. Anazipuage sapena Rabiot. Za puaga. Zikare zokizuguma za Maroko. Asaye. Wakwate siko wanene. Kapto duwa sizina vinyu za kara mekende ndi. Kuligusa no stresi.
1: Ya wewe okomu kwa kara vete yako. Anga mema mnyawe. Yaku ita manterere. Vabi pulidhira. Anongoli vikare kumnyamu. Ninki kapishi ya mmakende.
0: Na inyoyo karangoso. Tango tara singena vrakuru gana. Vazili tambeke usimbu pena. Upumekano. Akumbiru mkanazoko nyima. Asindikire Rabiot. Rabiot igia genda nazo. Tango tara asindikire monda kwa Dowe. Asitenguida simpe konyima kwa Saliba. Dowe akazanazoko ihakwina. Asindikire Kone. Kone asindike kwa ihakwina kwa Dembele. Ndembele akumbiru mkanazo pena. Anasanga zalitona momdani kwa Maroko. Simpe kozili kwa upumekano. Upumekano simpe azitengwidire Kone. Kone asindikire kwa Olise. Kone simpe kwa upumekano. Zawiza kwa Saliba. Saliba kumbiru mkambiru mkanazo. Asindikire kwa Dine. Dine azitengwidire Saliba. Asindikire kwa Kone. Kone asindikire kwina kwa Ndembele. Si tangotare Kone. Asanga za apwaga. Asi anazipage sa Mazerawi. Si mdani kwa Maroko. Vamati kwa kulitutura wana kulitutura. Senotara mwamu nakatu itumbura penasi. Vamati avahambara monoklapo mwa wadana walidiwa diwa. Si kapisi vamati wakuningasi kudana nge gume senotara Ndembele kuma dana na Hakimi moti mzime tupu na wenye walidiwa diwa tangotara si kupinaga vura kwa gira marumba sano aga si marumba sano taga tewara unene na sugu wara si na wareta mwa simpe malichi njo ngamo mtupi ya kara si Barcola konze akara cheki mdani kwa Man City konze akara nadie no attack da France ndoku ningas nkenye sirwo kuvura direte udigu.

0: nyanya tubio karangoso. Tango tarepena kumbiru mkambiru mkanazo. Rabiot. Azite mkida konyima nyima kwa saliba. Lazire ta kwa upumekano. Simpe kwa zili kwa saliba. Mdani ogwa konde respana sa Arsenal. Lazini kirekomea okwina. Tango tarepena kumbiru mkanazo. Rabiot. Azgala kwa Olise. Olise azindikire monda. Kone kapia vurukaz guane kaza akalipua gira kwa iha kuina. Asi za akalipua gira kwa iha yorundu. Ziyo mkuro. Tango taras marumba sanaga. Nominte nomrongo mbali na zime wana danako. Dogoro papa marumba sanaga kutio wara. Asi momu natuka tuitumbura si simpe dogoro papa. Aye 50-50 kawa kufura. Kuli tutura tupuna wana omone asi. Kwa kupala kwa opresha ndi imke na inyatubio karangoso. Azire prapena bounou za alipua gere kwa ihayo urundu. Wali njua rakutumbra kupopa nunu?
1: Njaneshi ukenge wa Moroko. Mora kutanda shi na friends ngo ndo rao viri wana uguanike. Rako wa uguanike kusemifinal. Upuwa ikombantiri. Po semifinal kwa angi ni kirim 5 minutes imu 75. Makura apa anaka kengura. Pwa kengirisha hivya tuliro evi no opatu kwa wapu kura pa. Tani game ndia umu manadana. Nchentu kengesh clean sheet. O una keep a clean sheet uno 3. O una keep a clean sheet 5. Makura kumuwa nango shi team nani chadi na wapu.
0: Tango tarasi nge na vrara kuruga na pena. Olisa kuzanazo. Asindi kireko ihaku inakomkuro. Kwa kuzanazo ndembele. Ndembele azugwa na kwa kulira na zomo box wa azumo hoko na kompadi. Asi momu na katu itumbura pena si validiwa diwa. Tango tara singe na vrakuruga na Maroko. Asi ndike na wapena kwa kuduka kopena mati talbi number 7. Ogwa kustraika komeo kwina. Tango tare Olisa kuzanazo. Olisa sindikire Mbappe. Mbappe wana Mganda. Nye msivyas kwa tuwewa Murugana. Tango tare Onahi asindikire Diaz. Diaz kwa kuzanazo. Diaz asitengwida kwa Hakimi. Hakimi asitengwida kwa Onahi. Onahi asindike Simpe. Hakimi kapia vurukuzgu wanekaza apwaga. Asi marumba sana kwa kutowara. Dogoro papa ipana iwali kwa kulitutura. Asi aye mati Mbappe pena. Kwa msindike kwa kleimasa wamliata nyeka wamliata. Tango tarepena maro kwa sindike na wao. Wazuku samano mtue. Tango tara singe na vrakurugana. Friends kwa kulitambe kera konyima. Wazindikire Olise. Olise hambara pitenye kapia piti na wao. Simpe friends wanazimu waokona. Tango tare kwa kuzanazo kwa ihayo urundu Diaz. Diaz asindikire Onahi. Onahi asiaye wamati kwa kulitambe ikana apena. Bowadi azitambeke Simpe komdani kwendi komeo kwina Ainawi vamati wa Maroko iwovakara nazo Onahi Bowadi Diaz tango tariko yeye urundu Diasa asi Simpe Bowadi kumena Diaz wakulitamba ika asindike pena. Tango tare Bowadi ambara zguane kenye kapia vuruku zguane kanawa. Hakimi azguana na Liganda. Tango tare Olise kwa kuzanazo. Asindikire kwa ihayo urundu. Kwa Mbappe tango tare wanamganda. Wanamganda kwa alikepo penalty. Mbappe wanamganda nyara kwa alikepo penalty. Asi Mazerawi anaganda Mbappe. Tango tarasi inge ya horoka. Kapisi Mazerawi Hakimi. Hakimi nage kwa kaligandi la kwa peke.
1: Weno kui vuragu shoroka ya ramunga shoroka. Nyabala ya Egypt. Nyabala ya uviri. Mwarao kuno Hakimi wanamuliata. Anungoli mbe inaku ya tiga wanaku ya kreita penalti. Vavie ya arriva anakona kungie enamu. Mpindi nje unu kapiwa na mugumu kashimpe nae. Nange tukenge kapiwa na mugumu. Ana ugandi tatu mweni.
0: Ya wako ni akizake rapo.
1: Vavie ari wanakona unge namo. Opo wange namo wakengeshi ivinke.
0: Tango tarasi.
1: Mbewe yaku wa moko.
0: Tango tarasi inge inavura kuruga na mkwati. Asi tango tarasi inge inavura kuruga nako mkwati. Ambili kapisi mkwati nye msiwi. Asi dogoro papa msiwi kari kiasi za hepakara penalty. Vanazgewa penalty. Ndembele kwa zikuwa

0: anosruoso isa diop
1: amaraya njo shimbe bana kengu
0: asi tangotare ndembele kwa kwatere balas gawa kwa Kylian Mbappe nyenambilingoso Hakimi captain kwaka huyu ngasimpe na referee anosruoso kovr kwa cheka kwa cheka simpe penalty wa hepa kuzicheka ano ya karasi na tarasi etokoro le msiwi msiwi anatokora nye VR check simpi za skamena
1: itako terengo liwale matokoro ngoli anakara ngoli ngoli
0: nye msi Mbappe kwa kusanga kusanga penalty
1: wana mani check is over wana ipuli
0: dhiri Mbappe kwa kusanga kusanga
1: goal ano ngoli tatu kenge
0: tango tarasi nginke inavrakuruga Mbappe penalty zwa mpe asi msiwi kwa kutantara wa Danias wa Rigoreko ipo Mbappe asange penalti zina asi wanazicheka wazi mwono asi aye penalti za hunga masi tango tarasi ingena vrakuruga Mbappe penalti ezi mdeu ligwawo momeho gendito mwono asi mwakara nzara zoku mwona gol za kulinyunga mekwe tango tarasi ingena vrakuruga na tango tarasi ingena vrakuruga na asi msiwi anape Mbappe asi na watu pwa asange penalty check over vazi polisire tango tarasi Mbappe ingena vrakuruga nsa penalty ezi kwa kuzuwa paika na wabala asi Mbappe na Bounou asi Bounou kuvura akwatendi Mbappe wanamkwata Mbappe wanamkwata Bounou anamkwata asi kwa horoka ngwendio inakai horokere kwa Messi penalty apakawa dene marumba sano gao kume na Egypt asi napo imongororo ya horoka Mbappe kwa sanga ngwendi kapiahara yo wanamkwata tango tarasi ngena vrakuruga nako Dogro papa simbe kwa kuzakuza friends last time ke kone kone akmir mkanazo mokachi azireta kwa dine dine azgava kwa iha yoko urundu kwa azgava na wano tricks apena asi nambilingoso wanazigu sako za pwaka kwa iha urundu Mbappe wa mkwata
1: ya we wana mkwata kwa ndeko membe amba ni vivareke kufituenya na mwara yu na kumone koshi meshi bala kuna hukara kwa ndembele mbiana ipa Mbappe Mbappe mbiana ivyuta kwa ndembele ndembele mbiana ivyuta kwa Mbappe anungo wano mkwati kapitu vura meshi mu 2022 kwa kwata penalty ya kwata penalty ninge kwa mnoka kupenalty ya Spain kwa kindira waka muupa kupenalty nita ninga shimbenga munga shimbe mu round of 16 round of 32 kava kukwata kumwe na Netherlands kunika kashaira kupenalty kava kutwara anongo kupenalty mbikaka komba ntashimbe Netherlands kupenalty mukwati uno uye kupenalty kukwata evina karango shi kapishi panche nitu wana kukwata chenitu vuruke Brazil na Norway kwa kaya kwa hendri kwa mpire Brazil kwa wane penalty 9 minutes hawa mkwata Bruno Grimares mbekavi ya shoro kwa ninge marumbatano hapa kachi ka Argentina kumwe na Egypt Messi nae kaa wana penalty 9 minutes minde da kufana mbekavi mkwata ngashimpe Messi penalty Mbiongo yu nakaro ngo ishimara. Nungo ishimbe uye kuna kuwa tapu marushivi anuendi kwa mshivi. Mbiyo nakaro umiva shivi na wancha wanakuwa paukirua na marumbatano. Na wancha wanvarira ya Argentina.
0: Tango tarasi marumbasano. Aga kupinaga vuraka hagera. Kuvura warugane se ndi warugane miracle. Zokuli fana ngweze zika warugene wa Argentina. Ndinga api. Yakarasi watu pu wakarapo wawasi simpenge nye spana kwa kapisa huili daskuwao.
1: Simpe kapisa angene.
0: Yakarasi mpito zokuwa, ngano izo gol zokuwa ambara zuhu oroke momarumba sano, Mbappe anagakwisa.
1: Anagakwisa. Ntandu kengeshi penalti ngoli, 14 penalti dina akaro ngolongo. Oyo yao 14. Anongomu inakara yao 14 ngoli, kutanda shingoli, 4 penalti. Wanakuwa atawa wakwati, World Cup 9 share. Wakwati yao kurengashi mbamba, ndipo wa ikandule mo 4. Anongo dino mbiri, daku yeru rangoli.

0: tarasi ingena vrakurugana dogoro papa ngesi mo marumba sano agaga genda dogoro papa ngesi asi vahepa konjantani mo marumba sano agaga koroka dogoro papa ngesi aye france agaku sampito ngano nare apitisire mo marumba sano gano gora zimwe nye vanamkwata penalty ozwa kwata bono ogwa karasi mkwati ogo anali wapa ikire na wana wa marumba sano aga ogo nage gume ogo anakwata mom tupia wapera tango tarasi kupi na gavura kwa gera marumba sano aga mdeuli wali yaku ya simitira simpe kume na referee sena standi oro kama marumba sano gamwe mdeuli ka ampere skala taso wenga morwa kukomple ina unene tango tarasi marumba sano agago kota final kupi na gavura kwa gera ano dogoro papa ntani waktu ndako pause zomema dine ijagawa aku zugu mabala za friends kwa ihae urundu ano tango tarasi ngina vrakuru gana zugu mine olise olise ambiru mkana apena olise asindikire kone kone asindikire monda apena tango tarasi ngina vrakuru gana ndembele apiru kanawa anasango za lipitire asi ndembele anasanga pena nye kwa lipitire za lipitire kosuwera kwina ndembele kwa piruka nawa anasanga nye kwa sangere ponze si aye Francis simpe kwa konja konja
1: awe simpe na konja na konja ya mbe nyango na tuwe nyashi ndembele na ye umwe na kuchira owako rengoshi kufura mwaya rishi hapana kukuna kutanga na kutanga nani kapia na kutanga
0: nani kwa koka koka
1: opo mwaya rishi kapia na kutanga mpa na kutanga mara uye mauru endi na nche kwa Ruanita
0: tango tarasi ngena vrakurugana Dowe kuzanazo, dowe vanamganda pena, ano msiwi kapia itareho, kwa kuzanazo, monda pena, ounahi anasindike, dias kapi avru kuzguana za pwega. Tango tare olise, olise kwa kuzanazo, olise kwa kuzanazo, vanamganda, nye msiwi kapia itareho. Asi, ehuditu wasi kaptuwa karapado wasi wineina, ngano tuwa wapura kwa tutadere kwa zike ya horo kapena, nye ehuditu wasi kapiwa vurukumone kaneina, tango tarasi ngena vurakuruga na kodogoro papa ngesi, kwa genda nazo konyima kwina, ano mdani, gwa Maroko, asi sala, igiakara nazo, avazita mbeke pena, kwa Diop tango tare Hakimi azitambike onahi wazimtengwi dire Hakimi azitengwi da kwa Diop Diop asindikire koya yomkuro kuro kwina akuduka sala si tango tare Mazerawi age kwa karamombaru mtwe twe kwa genda tungwe kapis mosera kara Ewa kulitabe kwa kwa wakewe kapia kuibo.
1: Ira mbuna tuwe nya DJ Stashi. Nange mkenge kumoroku. Vajanu wa kunyima kumoroku. Kuna kuwapa ikirinawa na wakapipa na kara na shinka na uchiru nkewe. Kuna kudana mpindi wa komba nteva nyama na kuendo kumio.
0: Tango tare kwa kuzanazo. Kwa kuzanazo penawa sindike azikomboko upumekano. Pena ambaraze nazo ngano. Dias nye ehuditupas kapia vuru kuzanazo. Mazerawi igia karadazo konyima gepara mbamba asi aye vamati sala kumbiru mkambiru mkanazo taka mesapena kufura wazi mwokone wazi mkusa kwa mpadi tango tare kwa kuzanazo tango tare asindike zari pwa gire mkwati azi watere dowe ngana na warura asi kwa penetre itanazo anasindike nye mkwati bonou Anazuwa tere unene, penambara zikare golu.
1: Yawe panyambara ikare bala ya hungi ena moravi nyambia kurenga ngashi vimwe vya kukushanina. Moravi nyana ruwa na sala vya kumbiru mkambiru mkambiru mkambiru mkambiru kutemu mwina wa nyewa karna
0: mkambiru
1: wa maserawi kumwina wa hikimi. Makura uye nyambara kwa harenga mbiona kumponto mkambiona kui nyangurako. Anungo mbiona kuyende, anungo duwe nae kapi mwana ya yareri, anungo waleli uru kapili na wapandi. Mkwati nae bono na ene anakuwapa ikiru takinga anakuwa ta penalty
0: tango tare kona azere pra pena olise latona nomtwe mozili momaoko gadbono mkwati gwa Maroko asi marumba sana kwa kutuwa

0: takaktovara tangotara singe na vhara kurugana ko azgusa popena kwakuzanazo mati talbi vazimokona asindike olise dogoro kwa bono mkwati gwa Morocco skwakmone kasi kone kava mganda pena nye msiwi kapia itareho kwa kulisinda ikira atakamese Morocco konyima kwina vahepa kutakamesa unene dio pasta azitengwida kwa bono tango tara singe na vrakuruga nako kwa kulisinda ikira na wape na vamati wa Morocco Alnawi vazi tengwida konyima nyima kwina vasindikire kwina kwa Elkanoud vazitengwidire Mazerawi asi vamati kwa kulitamba ikanawa zawiza kwa Diop tango tarasi inge na vrakuruga nako aye France dogoro papa nobale dia sanga nonzi murongo nye vanao vantu wa Morocco awo kapiwa kasi kako na wana wako nopale doa kwao kwa kuwa hokuwe na momi na komeo zokuli ramo box tango tarasi inge na vrakuruga na Hakimi azitengwida kwa Diop Diop igiakara nazo tango tarasi inge na vrakuruga nako kwa genda nazo pena azitengwida Onahi Mazerawi asi kone vanamganda kone vanamganda kone vanamganda asi kwa mliatere pombadi ige mwene akalitwako oida vina wadigaja mgeo lituko tango tera singena vrakurugana simbe kwa kumbiru mkanazo dowe azitambeke konyima Rabiot Saliba si koihayo mkuro kwina kone kume tango tare olise olise kwa kupita pena wana mkwata simbe kwa kuza kwa kulipunda gura punda gura mwazo vaziwa hokona tango tare pena asi Morocco sene kwa sigira no count hatake kufura wa dirugane se mora komeho kwina kwa kara kwa si DRC mati ya duka
1: awe DRC na kuna duka na mpinu mkengeshi omo na kudana kuya kuno kuna kuya anga kuno DRC kuya kuipandunai kuya kwa Hakimi watu wanakuruwana onyaruharu nyaru
0: oruharu inakapewa kururu gana saunene ya karasi koruhoru kwa Hakimi DRC kume na Onahi Mokachi ipova kulivakuli dingi la unene
1: momo yaku yukatu unene wale mna umo nangolishi game plan ya coach wale mna kurekashi wale first half shinema chako baba ruwante bano chine mashao viri walinta ne achinja karuwante uni
0: angotara singe wa plana dogoro papa kozili kwa Dias Dias has tengwida kwa Diop koroha rwa Morocco kwa kulitamba ika last tengwida rebono has tengwida kwa Diop koiha yorundu has sindike na wapena tangotara singe na vrakuruga nako si kwa kulisinda ikira tango tare koe hayo mkuro kwina akuduka talbi tango tare singe na vrakurugana ana krosa pena wazgu sako astona no mtwe mdani gwa Morocco astengwi dire mono mtwe zonde za kalipwagera asi vamati wa Morocco kwa konja wa konja ngamo mtupia karasi aye koruharwa okwina kapiza kapwagera koruharwa Friends kapiza kapwagira ko na wana wabala no ureru no no bala na diye kwa pwagira koku
1: kuna kwa rukira ngatu kwa Morocco mara jana kwa anu ya pressure anungo mara nchene uke ngi Morocco mbe na utenyeshi va defender wendi vawa pressure na dinchadia na kuwana 10 shots and 3 on target mara odo on target dapo kuna deceiver na deceiver ramba ka kuna ino penalty ndiva mwengoli ne uta kuti mtado 3 ndi kariba na ngeneke
0: tango tara singa na vrakurugana Dine Saliba Upumekano asindikire kone monda tango tare kone kwa kuzanazo kone azitambeke na apena kwa kulitambeke na wa olise kapia vurukuzgu waneka vanazimu hokona asi Mazerawi Mazerawi asindike na wapena kwa Kanoud tango tare kwa kumbiru mkambiru mkanazo kwa hiyo mkuro kwina simpe vazitengwidire kwa Mazerawi

0: akulitamba ikatamba ikana wape na akume na Al-Nawi tangotara singe na vrakuruga nako kwa kutengwi da konyima vasindikire mokachipena kwa Bowadi Diop Dias Onahi azitengwi da simpe kwa yaku inakara Mazerawi tangotare pena kwa kuzana zotalbi asindikire mkwa onyewa kamgande raponzepe na mdani gwa Maroko Kanout si kwa kamgande raponze hai wakado na wakara kuhu kaptodi wasu wale wa mbati wakado na wale kwa Maroko Kapto dia sgua reponye. Kwa gaku kaka kisi.
1: Kena ngumi tam pepo.
0: Ango tara singena bra guru kana dogoro papa. Marumba sana kwa kutowara ka kutowara no minte no morongo ne na zime wa danako. Asi Saliba. Asi kwa kulitambe kana kone vazuguma zondepena. Vamsindike pena mdani gwa friends ndembele kapias gwaneke tangotare pena kwa yaku na kunde anazi flika meguru pena Maroko kwa kulitamba ika nawa vamati kapi wakpanika Bowadi wakumbiru mkambiru mkanazo mokachi Mazerawi azitambeke komkwati Bounou Diop igiakara nazo asi kwa kulitambe kanawano mkwati Tangotara singina vrakuruga nazi jipina wapena Diaz azipitura po hakimi nye kapi ya vurupita nazo za poya gazkare zokuzuguma za friends Saliba kozidi kwa upumekano akumbiru mkanazo asindike monda kwa olise vazi mtengwi diresimpe upumekano kone tangotara pena vali sindikire na wapena Asi Dowe kapia vurupiru kanawano itiriksa yendi Kwa kuzanazo Diaz Diaz hastona pena Bowadi Lazim gusa kompadi Tangotare kone Kone nage kwa kulikida umpenda wendi Hastambe kenawa pena mkwao Dowe Tangotare kwa kulitamba ikanawa friends Friends kwa kulitamba ikanawa pena Za tengura konyima kwa upumekano Vataguru kamsunda gopokachi Kozili kwa kunde Tango tareko yaku ina kwa kuiza nazo monda. Ambiru mkanazo na wapena. Upumekano. Asi ndike na wapena. Asi zakalipua gira. Zakalipua gira kunde. Kwa limanga bola. si mo frenzi kwa karamu na rastaman. Togu adamo kone olise kunde. Lawe kwa kara mono dreads wa kara.
1: Maranche neo kenge mwana kudana Moroko. Kuna kudana nche neo unakuenda waka kondere kuru hakunya. Kukuteta. Vatatu po wali kuno kuya wana watatu. Ngolitu watatu wenu, watatu mkachi, watatu wenu. Ngolitu mbewe na kuitrongo ishininge. Udito. Nche neo kembi ndi Antonio Griezmann ina unakenga.
0: Nage kwa kudana na mnendi. Griezmann inage kwa kudana no kana kendi. Hakimi, azuguma usimbu pena wazimu tengu direena. Tangotare Hakimi, Bowadi, azitengu dakonyima kwa sala. Kone, tangotare singena vrakuruga nako. Bounou, nagia taguruka mo penalty area zendi. Azindike kwa meho kwina. Kwa kadukira kwa upumekano. Nominte ntano tuwa gwedereko, mosinema sokova. France uta ano Maroko na geuta pena Mbappe ambaraze nyekape avurukuzugwa neka vazito na pena nomtwe Saliba Dine tangotare pena ambaraze nazo Dowe nyevana mhoko na kompadi Dowe simbia ziokona tangotare kwa kuzanazo azga pena tangotare pena Olise kwa kuzanazo na kauke azitengwida kwa kone asindikire kunde Kunde kwa hiyo mkuro kwina sindikire ndembele. Ndembele kwa kuizana zomonda. Kwa kupira kwa naka ukepena. Azire pra meguru zomonda.

0: dito mara kutemwe nakutamba nakutamba iki vanakutamba iki vakuyaringasha paweno takona kushete kirako vena kuya kutona mushikuo amkwati mpindi napiti nyama anagumuko kadidi mkwati kumeo ika kutona mushikuo na kambi kanyara kedi kadidi
1: tangotara singa na ivrakoroka friends penangana na varura kwasangano masadine mdani gokonyima kukalitona mosuwera tangotarasi friends mbeja kuzuguma Vazugumi na usimbu upumekano konyima nyima kwina kwa kuzanazo kwa kutaguruka msunda gopokachi asindikire kunde kunde kya kuzanazo tangotara asindikire kwa yeyo mkuro kwina kwa kulitamba ikanawa ndembele asi vamati asindikire na simpe kwa yeyo urundu kwa dowe dowe kya kuzanazo monda mwina tangotara asina kurosa ndi kwa kamtutura no nortu Asi Hakimi ngwendi ndwedu.
0: Acha Hakimi nguwa wendi Hakimi kuruwana.
1: Kusindikira kumsindika nortu ngwendi ndwedu dogoro kamganda kumkwata.
0: Ya weka pia na igumu kwa mwarenya
1: Asi wakoda kumkwata mono ndunge kukagwa nendi.
0: Na wancha kuna kukwata mara dera unye na ya kudere.
1: Nye ugwali zenze po mkwao unene.
0: Duwe nja na
1: duwe nja dere unene mkwao.
0: Anungo kwa naka wangaira. Ramba nji bababa tukangoni nge kanchuli nchuli umema.
1: Takota rasike na vrakurugana. Ndembele kwa kuiza nazo. Mono minte dokuli ira ambara sange aliganda. Ndembele analiganda mwene pena. Mokuninga se adrepele. Tangotare Maroko. Maroko kwa kuzanazo. Kwa yayo mkuro kwina. Asi chenzo zokulira. Nominte ntano wawa gwedereko. Vadana kontatu. Asi tangotara singina vrakurugana. Dias kwa yayo urundu. Si vamati wa Maroko wa sindike. Kwa kulitamba ikana wapena. Mautatu wawo. Kwa kulitamba ika mautatu wawo. Dias na Hakimi. Tangotare Hakimi. Asindikire monda kwa Dias. Dias kwa kwenga ika asanga za alitona momdani kwa friends. Asi anakwata. Kwazi msangere Rabiot. Tangotare asi kwazi msangere yazi kwata. Kwazi sanga yoza alitona mkuoko kwa Rabiot. Ano msiwa imo na usimbu. Asibi zikare free kick. Pepi?
0: Ya weo po Pepi. Misi vina epo yuna shoroka kumancho endi. Mbya nagu itapa. Anongoli tatu kengengoshi kufura kushoroka. Kuminute umwe unaupa roko marumbatano akaveri kuhura mshine mashakova. Mbya nagu ya wana Dias.
1: Tango tarasi Dias. Kume na Hakimi vasika mapo. Asi inge na vrakuruga nako Maiganan. Si tango tarasi ilo kwa kusanga free kick ezi. Tasanga Hakimi ndi, tasanga Dias, lavali, vaskama, Hakimi, asangere ponze. Hakimi anasangere ponze. Aye, agakwisa kampito, no sekonde tubda upuko, sinema soko vaskavere kuhura waso, marumba sano kwa koka gakoka, asi, suruwesi, Aye, snema sokova snakavere kuhura. Snema sokova snakavere kuhura. Maroko euta, friends nage euta. Marumbasano ga digopa.
0: Ya we marumbatano anadito pa iramo mpati na kwa timtrapo na bari keshi. Ha marumbatano kwa akara marumbatano ama dito. Kwa pia akara marumbatano ama reiru. Mwara wa shingi sha wantu kuna vitu watushi marumbatano kwa akara ama reiru ya mwema akara shi. Uye frenzi mwara kwa rava danimendu wanya waku meho na wanakaru ninge shikuwa itau dito. Anongoli nchenesh ukenge. Moroko. O mpito endi tu nomuka vareke marumbatano nomuka kwata na shipane shikashi kukwaka kwata osha karusha vena nkinda dadingi unene anu marumbatano anu ava vena unene Brazil wenu muka dana na Brazil tanu wenu muka dana na Netherlands Netherlands na umwe wana wapo kuya tunda po wenu muka dana na Canada cheneshi tukenge Canada marumbatano amu group stage kwa veni nina balda dingi shipane shimwesha venu na balda dingi anungoli kuya kwa Morocco wambi kwa pitipo na bala antatu Mkuu ya kengashi vadani wendi kuya kunyima kukengasha Moroko kuna kudana bala. Nchene shi tukengure tu shi nyangeshi vitu ikire tu wakare ngoli. Kare shi

0: kuenda va Morocco tana ninge na na vadani va kumeho va va France mwana ngapi vana kukengera Mbappe wane bala ai wane bala mwana nanga nai wana bala vana mtikiri wana ku wantu bala pakukera pamwene kuna kara chidue pana na kara na Olise kumwe na ya mbo tu Olise kumwe na kone mbo wana ku wanu bala chira pa vene tu kapi vana kuva kara unene kuna kara ngolishi muna ima nongolishi Mbappe kumwe na na Ndembele kapiwa na kuwa kengere
1: kapiwa kuwa tarerera
0: vapati
1: kwa mbala nye udigu umo wapira kutibura wawasi tomono wasi ngapi umo wakudana naru nye nobale daktundi ila kwa hiyo urundu po hiyo ime kapisi duwa kuzanado dine ogwa karasu mdani koko njima igyaka igyaka zano nobala igyaka kuro sako njima suruoso awo kwa konsentrera tupu uwe na wadani waka rakomeo omono asko zili bala zina ya sangadine kutundi irako njima zaka litoo na mosuera kapiwa indindira si kuvura dine mdani ogwa karako njima hasa ngebala zuku fanangosni
0: mwara bawa viva nakara kutupu viva viva nakara mbea kwa nashi basha panika mwara uye unya dine vya ruwanako uye unya digni vya ruwanako mwande atange mbeo unya mwara nangeshi aita pepa nyapaka chipanya kuhi uwera kudimutu edawa Morocco bawa mbeo na horoko tupushi nangeshi ngeni mwande ya kungeni na ure anungoka pepa pulidira ya kungeni nashi jivava ngeni kedi ya dagure ngashi da ure ure rutupu mwara wakona kuwa ngeni kada udito nangika pishi ngoli kutu kenga wane frezi kuna kurongira na kurongira
1: wane skola inu omoku gazara snema soku ulilira injo gazara
0: ama rumbateno anu kuwa ndekome amena kuwa na changura naona skola inu kukara shimbe 0-0
1: after 90 minutes
0: after 90 minutes 0-0 vakaende ku extra minutes shimbe 0-0 120 minutes talk team tango chipoka kapwera marubatano kaende ku penalty Morocco akafunde marubatano
1: yarasi yoto ampeko tango sinema sokova na tengura to muretere sinema sauvali mazato pukaruogona apa na vatengwiramo surwestango sto tengure tugwane ko kamsika ano surwosotwa kundindira sinema sauvali si twikire

0: Kera si suruesi tuwa katengura kusinema sauvali Ano omo tuwa kufura kumure terasimpe marumba sano aga pokatika France kume na Maroko Mo sinema sauvali marumba sano gokota final zokuhola Aga aga genda dogoropa pangesi Ano marumba sano aga Tuwa amonu wasi mosinema sokuhola Marumba sano kagakara Euta neuta Asi marumba sano ogo kagakara euta neuta Ano suruwezi nataranya simo sinema sauvali Ngapi omnagavura kukahaga marumba sano aga Asi aye Dogoro papa Marumba sano kwa genda kagenda Tango tarasinge na vrakurugana Si Maroko waziri zuku mine usimbu Ya karasi ipana na inye iwali Ntudi ya hepa kureta mo mawapu kururo
1: Yawe Na nchi ya wakona kuruwa na maji Makuchinjo Cheneshi wikarengo line Haa marubatano wakaroshi Ama tuwa wali anakaroshi Haka pakachi ka friends kumwe Na Moroko kuna kutuwa wala Anongoli Wewe nakawa tantrangu wa madeu litingo li Ndiwa wafurango kuruwa na mara anone Choshi ne mashakuli rashangoli mara watu ndopo umwe aende kumundi bashane madrekubishana umwe anakona kuenda kumundi umwe anakona kukupa rako apa nongoli popana karungu papa dito unene
0: ngotara singena vura kurugana dogoro papa ngesi vazi tengwida kwa konde kone ngotara singena vura kurugana Ndembele kwa sindikere mononthaguru domdani kwa Maroko nye kwa tweizare tapo Maroko kwa kuzanazo Kwa kulitambe kana apena Tangotare Asi kwa kuzanazo Mondamina unahi Asi ndikere kuida kwa ya mkuro Tangotare singina vrakuru kana sindike na wapena Azungo mwona kono mtwe kunde Simbeko zili kwa Maroko Kwa genda nazo talbi Talbi akara nazo pena Kwa mbirumka nazo Asi sindike na wapena unahi Onahi kwa kuzanazo Anazi gusako simbe tangotare Maroko Asanga zalitona momdani kwa friends Asi Maroko kwa kuwarakuruga nisao Penda wendi naka ukepena Vazitona pena Azi gusako bowazi Za tengura simbe kwa kumiru mkanazo Maroko Wanakawata antirasa Suruesuma kona kahomoka Ipo mkapapare gol Tangotarasi Naiva tompoka dingapi Kwa kulitambe ka simbe konyima Si Mati Ounahi

0: kaze nazo pena nye nambilingoso kapi zare tapoyuma tangotare talbi asindike simbe pena vazi sindike komeo nye kapi avurukza talbi wa mkandura konortu upumekano egara leonoko ndo unene azera ngura pena kone kwa kaduki la koko ihayo urunduku ina tangotare vana kamganda mdani gwa friends doe nye kapi msiwi kwa tuwe ya rugana ko tangotara singe na avra kurugana dogoro papa marumbasa no musinema sowali mtani tupu gana kutameka bala kwa kuzua paika mkwati bono bono ija kwate aku wapaika bala zina chaye seno tara ipana kwa ku urongi kida ipo vavare kipinga nesa ngama mtubia karasi epinga nesolda hepa kulivinduka tango tare pena ambara pite na wapena olise nye kapia vurukuzi guaneka tango tare ambara zenazoko nehena kapia vurukpita wanasindike kwa talbi koi hayo urunduka pia vurukuzi guaneka za apa gazikare zoku zuguma kone kwa kulisanga gura kuinasu wanamuliata kone kwa kulisanga gura kuinasi wanamuliata tango tarasi inke ya koroka msiwi anamzireka mpura singapi ya mwakulizuva kone anakatuka asi kone anakatuka kuhunyangira kuhunyangira wakua kwa kumpura singapi ya mwakulizuva mtani kwa Maroko mwabina kari tumbura pena wali diwa diwa
1: wangu hiva hiva nange tukenge kwe Moroko kare anaru wanali kuchinjo chenesh tukenge uno talbi kuna hoku kudana pa striker anongo wenu anaya kuwinga
0: anava mchinja wa mureta kuwinga
1: wana muhita kuwinga tanesh Moroko mbia muna kwa kenga ashipa weno kuna kudana ngo bale hindi ina viukiri watatu kukunya kunyima kwa kwe ya ruwa ntango vane
0: tangotara singena avrakurukana talbi azitambeke kone kone asindikire upumekano upumekano olise si kwa kulitamba ika kone simpia kuzanazo moka chimwina tangotara singena avrakuruga na kone kwa kuzanazo ambara asindike pena nye nambilingoso wazgusako mkwa Maroko Maroko konyima kuina waskama na wawa mati asi wamati wanaskama nawa ya karasi wawata antera shokuga pita kosi na mbelingano mtugumwe tangotare pena asi wanaliganda pena simbe kwa kukoka wako kawa mdani kwa Maroko katuka nazo tangotare Maroko kwa kuzanazo Maroko kwa kuzanazo Maroko kwa kwa rakuruga na upenda wendi talbi asi ndike pena asi upumekano ana shilda zapwaga upumekano ana shilda zinapwaga Mbappe Ghost Plastica kwa mkwate ereko maoko
1: ya weo Mbappe wadio kwa na mutanga
0: Mbappe Ghost Plastica asi upumekano kwa kwa shilda shilda nye kapiadi wasi kona kwa shilda kona zika lipua gire tangotara singe na vrakurugana Hakimi Kumena Dias waskama po walitambe keusimbu wazim tengu dire Hakimi tangotara singe na vrakurugana wakulitamba ika ounahi mautatu wao ounahi Hakimi Kumena Dias asanga ounahi zalitona momdani kwa friends tangotara singe na vrakurugana azitona pena bono zaka lipua gira asi kapisi bono nye bowazi tangotara singena vrakuruga nako friends tudiwa kona kureta mwe lichi njolimwe Saliba
2: Rabio Kunde
0: asi kwa kulitamba ika Dembele lazite mwida kwa upumekano Kunde Dine tangotare dua kuiza nazo asindikire monda kone akara nazo wazire takwa Kunde Kunde asindikire

0: kire ko yayuru ndu kwa ndembele ndembele kwa kwara kupita nyekapya kuvura kupita vasindike namo kachimwina tangotare ambara vazitambe kenawa nyekapiza vuru kupita vamati wa Maroko vasikama nawa tangotare vasindikire ko yayuru ndu kwakuzanazo mati talbi kapya kuvura kupita vanazimgusa kompadi vanazimgusa kompadi asi vamati kwaku litutura kwaku litutura vana kulitutura tangotarasi Maroko kwaku liwapa ikira anosuruoso va France nao kwaku liwapa ikira kupinga nesa si vasindike na wapena Diop Mazerawi Bowadi Dine tangotare pena wa Mganda Olise wana Mganda Olise lazili tambeke usimbu Rabiot kwa kuzana zomo ndamwina vasindikire kwina kwa Dine kwa Saliba Upumekano asi tangotare pena kone asi tangotare Mbappe kwa kuzanazo Mbappe asindikire kwa yayo mkuro kwina kwa Doe anasanga vazikawire asi Mati Doe kwa kusanga senotara dogoro papa bala za uvali ezia kusanga zatamba momkwati. Hey, wakusanga kusanga?
1: Haa, doe nakutanga.
0: Uh-huh.
1: Amemo mnyana utayadisha mkwati uwa Moroko wakona kumienda nawa. Cheneshi mutangire kwa urewi muwawa. Nangeshi mwe mutateshi mwe atikeko wa Moroko wa defender wawa. Utana ngoshi udito mi itrafrezi. Kini ngole nakuyenda.
0: Tangotare Ndembele, asindikire Olise. Olise, asindikire Monda. Rabiot kwa kuli tamba ikana apena tango tara singena vrakurugana si Saliba tango tara pena kwa kupiru kanawa kwa kupiru kana apena Olise asi Mbappe na mesa kwazi mretere nawa pena Olise kwazi mretere nawa pena Olise Mbappe ngano avarura asi nyenambilingoso ngano afumo
1: awe ndi mpiwa na ivarura konga
0: ngano anafumo
1: awe anampiti nawa Olise
0: asi aye mati kwa litambe kina wako nombadi
1: awe Olise anayipiti tanawa kukupa parupasa uye nae
0: kutuwa yumi na meguru
1: anayito na kuwiru
0: tango tara singena vrakuru ganasto na pena azire prakuru pena nomasa tango tara kwa yayo mkuro kwina kwa kuzanazo wa mati duwe kwa yayo mkuro kwina tango tarasi kwa kumbiru mka mbiru mka vazite ngwida Rabiot tango tarasi ngena vrakurugana Mbappe kwa kumzundura Hakimi asi walidiwa diwa kupe wake reko PSG tango tarasi ngena vrakurugana kwa kulitambe kana apena vazite ngwida konyima kwa upumekano za wiza kwa Ndembele Olise kwa kuzanazo mwandamwina kwa kumbiru mkanazo asi vamati vanaligwana kone tangotare pena kwa kuzanazo mwanda kwa kuzanazo mwanda pena tangotare ambara mbiru mkanazo simbe kwa kuzanazo vazire pra meguru za lipitire asi Mbappe kapia kuvura kupita vamati wa Moroko kwa kondera wa kondera konyima
1: kuna kara kwera mpuka
0: tango tara singena vrakurugana asi kukondera ngo upuka wawe na wakuniga siwa kona kukurunda ma huku ligide udigu lastona pena Afrika kwa konja za konja lastona nomtwe kwa kugendera tuke guru Aston akwa Diop Boazi Vaste ngudire simbe Diop

0: Ambarazi asi kwazitona no Trix apena nyekunde yuaz kwata kwazitona no Trix kunde kumkwate sake woko asa ye vamati kwa kuliliki da upenda wao eivadiwa kano al kano tango tara singena vragruga nako kwa iha yoko mkuro kwenyima kwina Diop azire prazonde azitona no mtwe kwa upumekano anazungomo na no mtwe kwa zili kumkwati maigama Saliba aye wamati wakona kutara singena vragrugana Saliba azisindikire upumekano Tango tarasi ingena vragrugana ndembele kwa yae urundu asindikire kone kone asindike nyevaz gumu zaazi kwa yae mkuro kwina vamati kwa kulitamba ika asi duwe kapiavru kuzgwaneka Maroko wana msivire mdani kwa France akava msivire azgusamo Mazraoui nompadi Simbe kwa kuzaza tango tarepena Mbappe anawarura Mbappe anawarura asi Mbappe anawarura ngamo mtubia karasi Mbappe wadanimena ukuningasi kapingo vura kumkonde rankenya pa senengo mpampito mo pepipe na no penalty area kuvura awarure France zime suruoso Maroko Euta ano suroso vadani wa Maroko kwa kuya shiva nako Hakimi
1: kuna kuya shiva na kuya tapa kurunyenyo kwa referee mboli cheneshu kenge Mbappe mwana itanga acha momi natuka kabishoro kwa unyendi Messi shi kama mkua ta penalty kutunda panyambe kwa nedasha hatuwe kapishi wa penalty Kevin Omini ngetu kufura kushoro kwa anaitona nawa ana mkenge mkwa atishi uwe ni mwana karambi anashi tona tuvishika yende kwa kulikuwe kwa ure ure mkwa atikwate kukwata anangoli anawedere pa goals yendi ngoli 880 anangoli mkutu arangoshi ova nge niko bala da kutika kudadingi ku World Cup biana yango pa 20 uwe no Messi 21 Mbappe uye 20 ukenga tushi ae Marumba tano ira mu mnyeti na vitimtuishi na wancha una kuchida na kuchida
0: Tango tara singena vragurugana Mbappe dogoro papa Kapi anahara kulisiga kume na Messi Ko top goal scorer Asi dogoro papa Mbappe nogora ntantatu Messi nage nogora ntantatu Aqua memo Erling Haaland Asi ogwakara nage Nonogora Ntambali Si Rahimi Kume na Amrabat Kwa kuwilira Koroha rwa Morocco Bowadi kume na Elkanos Kwa kuaga Amrabat kume na Rahimi Vanahwiriri Vanahwirire
2: have both been scored from the
0: Amrabat Kume na Rahimi Vanahwirire Tango tarasi marichi njwaga ingena gavura kureta po Koroha rwa Maroko Maroko kwa kureta mosimbe ara kureta malichinjo
1: yawe Maroko ana ru analipinga kanito pinimo mwana kudana kuna kara shipe ira kapiwa na vangeneke mara ngo wawa ngwe ngo Maroko ngoli pana kuru analikuchinjo anakona kutu arango shi aruanishi batu aribala kumeo na wanakona ngo kushana golva vavure kulimburu rako
0: tango tara singe na vrakurugana Maroko kwa kulitamba ikira koiha yomkuro kwina Kwa kumbiru mkanazo, onahi, tangota repena, si Amrabat kwa huliremo, wana mganda, Mbappe, asaye, Diop Isa, wana mpeskarata, so uhenga, Diop Isa, wana mpeskarata, so uhenga, Asi Mbappe vanamliata.
1: Asikuna opanyangu na yendere ku muntu kapia na yendere.
0: Kapia zire ko bala.
1: Cheneshi vai kengurure va VAR kuvura nangishi vangenemo kuvura wa mpeko ni ngishikara hindi va vene kapinga ka idana ku marubata no kwa mapa
0: asi Issa Diop vana mpeskara ta sohenga tango tarasi marubasa naga kupina gavura kagera vana mzundura he na Mbappe asi kutaka mesa tampa gaskara ta susgea Kunde, tango tarepena kwa kumbiru mkanazo Olise. Olise ya kuzanazo kwa ihayo mkurokwina sindike na nawa Rabiot. Tango tarasinge na vrakuruga na duwe kwa kuzanazo. Azkurosa pena nye anazikondere kwa Amrabat. Zinapuaga azkare zokuzuguma. Zinapuaga azkare zokuzuguma. Mbappe no, no goal 8, Messi no goal 8, Haaland no goal 7. Imawa kulikuwa menangororo. Tango tara singe na avrakurugana. Vasindikire kunde. Kone. Tango tara singe na avrakurugana ko. Upumekano. Saliba. Dine. Asindikire na amonda pena kwa Rabiot. Tango tara singe na avrakurugana ko. Friends. Kwa kulitamba ika. Koruha noruha anasindike na upumekano tango tare Olise Olise kwa kuzanazo kwa kusinga tango tare Olise wana mgusa kompadi tango tare azgusa ko kone kwa kulitambe kana apena kume na kunde kone azitenguta simbe kwa Olise ambaraz gaweno triksanye wanazumgusa kwa kuzanazo moiputa Rahimi kapia vuru kuzanazo Rahimi kapia vuru kuzanazo maiputa Asi marumba sano kwa kutowara kwa kutowara Marumba sano kwa kutowara gana kutowara Pokachika friends kume na Morocco Friends zime Morocco simpe kwa kutenda mauta Tango tara singina vura kurukana kwa kuzanazo simpe Simpe kwa kuzanazo Ndembele awarura za uwali Ndembele anawarua za uwali. Ndembele anawarua za uwali za friends. Asi dogoro papa. No defender da Morocco senator dirara. Friends. Attacking Zendis Ponga unene. Injo araktumbrago.
1: Asha opano njeno kengashi. Momi ya natuwe nyashi. Ndembele. Kapu ivashi uwe ni mwanakara Kukura tange ndi ndika pia tanga Vako kapuwa natata hii ndembele kwa tanga Na hii ndembele kuna kutanga na kutanga Penakara nko shi ndembele shiponga unene Cheneshi ukenge Morocco Njodi endi ya kuyenda akadane semifinal Rua uviri mpo yena kushaya rango papano Kapuwa na kuipura shi vinche yu na kufuro kushoroka Hene ukege bala unatundi mkaji kwa Olise Mwana itambe mwana itambe ketu Na wanche vatatu kunyima wanarara Amrabati ndi Musrawi ya kengawenisha mukwati ure ure nayo
0: tango tara singe na vrakuruka na dogoro papa ndembele anawarura za France za uwali vadani kwa kulira kwa kuvareka kulira simpe marumba sanogana kwa nare mwa vareke kulira tai bure tere udigu Asi wakwate sikono murungu Ngwendi nkambe Tango tarepena za kapwaga Asi Friends wadani wendi woko meho sponga unene Sene kapuma kufura kutara singapino mvura kwako ndera anytime Kufura wa muokese nogora Asi dogoro papa Wakanu wako mema Si suruesi Wahepantu di wa Morocco kuruga na simpe unene.
1: Awe wa Morocco panona nakona kudameka. Mora ena kuya mona ili atuna tate ni lipinga kanito. Amuna li tate ndi lipinga kanito li aruano ningi. Vya aruano ningi vya viwa. Anungoli apana kuya aruano lipinga kanito. Formation yendi pana kuya ichinja. Kona pana kuya ichinja inya formation yendi. Vanya madani wendi pana kubarika nguo kukara jitu shi. Ira kapiwa na kuru wana kana kurilaksa. Makura mpuhi na kuya hata apango mpito pana. Kura nchenu kengeshi bala imwe ya.

0: kovere ambapo nange ne mure wa mintero ntaimwe anango yauviri mbena kange na mure wa mintero ntaimwe na ntaimwe kengure chaye mpo kuli kuna kuna kulimbo kuruwa natu mapinga kantoka re kuna kuyatapa karengo chene kui kengure ya kovera inyakuvura wambesha inyane ya mpo nyonya anango kapishi bale yauviri ball watching mlira kare wa nyeti ya kukenge ratupa
1: Hey, suruesi imoga kuzange simarumbasano friends kwa kupitsira nonogora mbali ano gora zime ozo ana wilida mbape karuogona tupu tunda bava wilire mosnema sauvali ano suruosova kuyatambera monominte doksi kakonoronta zime ndembele nagiwa kuulida bola za friends zauvali ya karafsi Maroko dogoro pa apangesi wanampesa ruga na sokchida.
0: Yaweba.
1: Gakona kuchida.
0: Maroko pa unampa shiru wana.
1: Momarumba sana kukufanangesi kukonsida no bala mbali. Zili. Oku amyasa oka ikwala ize kapisi ureru.
0: Kapi ureru.
1: Ehe.
0: Vura kushoro kama rakapishi ndi vipane vetu ya Afrika.
1: Mm.
0: Enjeneshi Maroko aviru wanevi no kubikarangoshi viti mitiravi mwe vyavine ni venga vikakaru pungoli. Chene ukingesha marumba tano shipe mawa wapana kara. Anungoli Moroko hivyo na vipi tombe ya kurengashi. Bana mungie ni kikare bala mbili. Hivyo na kareshi udito. Weno Frenzy kufurangu wa kareshi. Kuna kuyende adane semifinal rukando rutatu rwa ukwama. Aidane semifinal 2018 ya vena. 2022 waka komba nita kufinal Argentina. Weno ngoli na kia na kuyende akavene. Kenga marembe mwana kupekuma. Udito, Afrika, kenga ngoshi ya virongo murongo, tukatukapango mchima pa Moroko kumwe na Egypt, yo Egypt kaendi, we nungoli, Moroko kuna kuyenda na kuyenda, vikaritu mngoshi, virongo ya ku Europe tungo vikaru, kapitu iwa ngoshi, vikemi virongo shoroka.
1: Erasi ikone, anapwaga koruha, rwa France, si Zaire, Ameri, Zaire Emery anahwilire si number 18
2: so the 20 year old from Paris Saint-Germain gets his golden chance
1: asi tangotarasi inke ena vrakurugana va Maroko machinja chinjo agawana kure tamo dogoro papa kapis Maroko nye friends asi kuvura simpe va kwage sakone ngokara kwenda sikone kwa mganda pena ya karasi walez na ninki va ninki
0: urema.
1: Urema wina iwa wa mniki sakone dogorova mpuyagese dogoro papa
0: ya weu nyango urema wana mrengito wa murupi temu kilinje wa Zaire Emery nae katu kengimuka dana ku PSG dana ku PSG wia shimbenka mwanu ke mwaka dendi rombiri tu 20 years old nae kufura itaviti mitiramu anongoli shimbe chuameni shimbe mbali panje wana karushi nae kudana livangu ya karangoli shimbe panje kapapana Nakaranga kanti.
1: Tango tarasi inge na vrakurugana. Aye, amurabati vayali fana ikume na mazerawi na weyema parambamba gukuli fana. Tango tare, Maroko kwa kuzana zoko ya mkurokwina. Za paga skare zoku zuguma za Maroko. Vazugumine simpe al Maldina goma digunene. Al Ainowi. Tango tare pena. Kwa kuzana zoko talbi. Dalbi kwa kumbiru mkambiru mkanazo. Azu tengwida konyima. Asi kwa kulitamba ikana wapena. Ounahi. Azu tengwida kwa Amrabat. Amrabat asindikire mondamwina. Vazu tuara kwa ihayo mkuro kuro kwina. Vamati Hakimi. Azu tengwida konyima. Si kwa Diop. Tango tarasinge na vrakurugana. Maroko kwa kuhenga ika harak papa ranage gol. Amrabat asindikire kwa ihayo urundu kwa El Nawi sepra zonde asi penangano aliwoke samwene ngano aliwoke samwene upumekano kwazi sanga nye zak kwazi papura eragungenu za agwiremo
0: hii papure hivi uke
1: ngano za agwiremo tango tarekona kick Upumekano nganu arugane puko. Asi tango tarekona kikezasi ingena vrakuzurugansa Maroko.

0: Maroko kwa kusanga corner kick. Tango tarasi kuvura vavarurendi. Sene vazuvarurezi kuvura iva wapere asanga zondepena. Kwa kuya lihepera. Asi aunahi za pwaga. Zina pwaga. Si msivi anasivi. Tango tarasi ingena avra kuruga na kutogoro papa ngesi. Kwazi repura zonde ende kuina. Asi Yasine kwa kulira koruha rwa Maroko. Sala pwaga. Dias Nage anapwaga. Gadi kume na Yasine. Vasine Yasine. Asi anahwilire. Tango tarasi inge na vrakuruga na kwa Maroko. Vana mganda mdani kwa France. Yasine kuhilira ntandane ya kaganda nare dowe. Asi kuhilira motupu nare ya kaganda dowe. Kutaka mesa unene. Kutaka mesa unene. Marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Nominte norontambali nane. Wana danako. Upumekano. Kunde. Kwa kumbiru mganazo pena. Asi kwa kulitamba ikanawa.
1: Got a great deal of experience.
0: Si kwa kuzanazo monda. Upumekano. Ambrava sindike rende mbele kapia furukuzugu anekazo hapua gazi karezo kuzugu ma za Maroko. Wazili zugu mine usimbu. Amrabat kume na Mazerawi. Amrabat akumbiru mkambiru mkanazo. Amrabat. Anasi sindike. Kwa diopu wazi sindike na simpe. Wazi mtengudire Amrabat. Azugava kwa Mazerawi. Tango tara singe na vrakuru ganako. Kwa kusindaika na kauke. Dalbi. Mazerawi. Si koi hayo mkuro kwina za kambiru mkira. Kwa Elka Node. Si tango tara singe na vrakuru gana. Onahi. Kwa kambiru mkanazo. Wazi mtengu diresimpe Mazerawi. Mdani kwa France kwa garama Mbappe. Mbappe kwa garama kagari. Msiwi anadukireko. Msiwi anadukireko. Asi Mbappe kwa ligonyo maguru. Tango tarasi inge na vrakuruga na kodogoro papa. Koroha rwa France. Kwa kumone kasi Mbappe. Wale kapinavura kutwikira. Vamkatwisa nye vandu wa kuya mjoma joma kwa kudukira mo. Si Kylian Mbappe. Si kuvura Barcola. Kwa kumuwapa ikakonze kwina. Asi Mbappe kwa kumone kasta pwaga. Mbappe kwa kumone kasta pwaga. Kwa kumorora, kumorora, nukure kira. Mbunga. Asi Mbappe anapwaga. Aye. Ahulire mo mbaru mtuwe tuwe number 12. Mbappe kumena dowe wanapwaga. Barcola kumena mateta wanahulire. Si. Asi Barcola kume na mateta wanahwilire. Tango tarasi inge na vrakurugana. Mo marumba sano aga. Mateta akara meparambamba. Asi Mateta sene otara mo England yo madana. Aye nage kapisi mdani gomdua mo kuhili dano bala.
2: Awe kapisi mdani wa mdua mo mbeko kato erewe kochi wa Frenzy mkurenga mbo alia dani wa muka wakarishi.

0: vamurioka vurukushuva kashimbe umara
1: uwe tangotari asinge na vurakurugana kwa kuiza asi vanaskondereko pena kwa duka nazo tangotari asinge na vurakurugana vazie kwa kuara kuzimu hoko na kompadi mdani kwa kwa Morocco vazili tambe kusimbu talbi kwa ihae urundu kwa kuara kuzana zo monda vasindike pena kwa nyima nyima wa France na wewa tengura wa kondere John Pire Mateta wana mwili damo asaye gara lire na lode tunda pivu na kauki tangotara singe na vrakuruga nako kume na Barcola oguvana mwili damo Amrabat asindike kwa yayo mkurokwina Maroko kwa kuzana zomonda akurosa pena tangotare onahi asi vanazimu kusa pena seyi vadani kwa kudana uka ngwedi idinki kudana uka ngwe motre idinki vakara tangotare asi ingena vrakuruga na pena kwa kuzana zo olise asi ndike na simbe kwa kuzana zo anasindike na pena za apwaga asi kwa sindike kwa yayo mkurokwina Barcola za apwaga chwameni kwa ingire konyonga za Mbappe asi si kwa kutare ratuba singe na ivra koroka tango tarasi Barcola kwa duka na wa kwa yakwina ndembela sindikire mkwao anambiri mkana wape na Rabiot va sindikire kwa yayo urundu simpe Olise si kwa kulitamba ika upumekano tango tara singe na brasa sanga zonde peno si tango ambarangano pomtwe kwa Mateta gano za kuile pomtwe kwa Mateta kwa kuchimpuka alio talia kuili rambo
2: karga chupu
1: wale kwa likuita magadi kwa kuchimbukisa tango tara singe pena pokara gosi na panazo lito na pobala kapta seneta Maroko unahi kwa kumbiru mkanazo mati kwa kuningasi seneko mpadiza kara kapta vuru kumkonde la noreru si amraba tazgawa kwina tango tara si Maroko kwa kuzanazo la France wanaziwa kakondere si Maroko kwa kuenga ika asanga zonde wazigusa mano mtuwe za yapu aga upumekano kutaka mesano defensive dendido karangosna kuvura dire tenge ya pa udigu wale akara ne hudi tango tarasi ngena vragurugana Maroko kwa kuzuguma wazili zugu mina usimbu asi kwa kuzana zo simbe wana mganda mdani kwa Maroko wana mganda mdani kwa Maroko kwa yae urundo kupepi kutaka mesa asi Mati Diop pena wasangangano nampilingano kagono na kwe woko ngano akwa tanga penalty tukweba
2: ya we panyampindia na gungo ni penalty
1: tango tarasa Hakimi ijakusanga friki kezi Hakimi ijakusanga friki kezi anazire prazonde wazitona kwa tangotare walitona pena muadani wa Frensi wazitengwida kwa Mazarawi asindikire simbe Hakimi tangotara singena vrakuruka na kwa Hakimi Hakimi kwa kuzanazo asindike na wapena Onahi kwa kuzanazo Onahi asi mdani kwa Maroko wana mganda Hakimi asi wanamganda Hakimi tango tara singe na vrakuruga nako asi mdani kwa Maroko wanamganda Hakimi Maroko simpia kwa na free kick mo 82 minute wada wa kwate siko wa Maroko kwa kandera kapitwa diwa smoru singe wa kandera
2: kurapera
1: tango tare Hakimi asindikire mkwao pena tango tare Onai

anasanga asi onahi kwa sanga mkwati Yoaz Kandura mati maiganan yo anas Kandura

0: Sasuruo nominate Narega Dirako Mzerasi against them. Tango Tara singena braku Urugana onahia kumbirum kabirum kanazo wakulitambe kapena vastambe ke maiganan zayari pagere olise kapia vrukuzguaneka zukare zokuzuguma vazugumine usimbu Mazerawi Mazerawi tango Tara singena braku Urugana simbe kokuzanazo wakuzanazo Maroko kwa kumbira ika mbira ika. Onahi, lazito ona pena. Mozili momaoko kwa mkwati Maiganam. Mkwati kwa Friends. Nominite kwa kuliano mkwao. No sekonde tumakura wata elas dinga bina avura kwa gwede erako. Anosuroso Friends mbali. Maroko kwa kutenda gene mauta. Maigana, asindikile kwa yayo mkurokwina kwa dine. Tango Tara singena vrakuruga nako. Si vanamkoko. Vanamkoko mdani kwa France. Si marumba sano gana digopa. France, agwana free kick. Tango Tara nominte dinga pibaba gwede ereko. Nominite ntazimwe tupu. Mono minute ntazimwe edi Maroko kakona kuili damo no bala mbali. Tango Tara kwa kuzanado. Si vazi tengwida mondapena. Friends kwa kulitamba ika. Si Saliba. Vazi tengwida konyima nyima kwa Augusto. Za tengwida kwa Maiganam. Anazire pura meguru zonde. Za alipua gire kwa yayo mkuro. Zikare zokuzuguma za Maroko. Vakwate siko kwa likwate ere momtue. Nongoma kapi dakwa agarahena unene. Nongoma kapi dakwa agarahena unene. Tango Tarasi ingena braguruga nako. Amrabat. Tango Tara singena vrakuza konazo Sbali. Sbali azitambeke pena Onahi. Rahimi. Rahimi azitengwida ena kwa Onahi. Onahi kwa kuzanazo. Anaziflika pena. Anazuwa teremo. Mdani goko nyima. Dine. Gwa Friends zapaga. Asi dogoro papa marumbasano kwa kutowara kwa kutowara. Sbali aksanga kona za Maroko. Azire pra meguru zonde. Vazgu samono mtue. Asi. Tango Tare simbe kwa kuzanazo. Vazindike na apena. Tango Tare kwa kuzanazo jasine. Vazgu samo simpe. Vafrens konyima. Kwa kazanazo komea okwina. Barkola wakulisinda ikira na apena Dembele Dembele vazitengwida kwa nyima nyima kwa Gusto. Gusto azgawa kwa Olise. Olise azitengwida monda kwa nyima kwa Upamecano. Rabiot Dine Dembele aye kwa kulitamba ikanawa Tango Tare kwa kuza Tango Tare Mateta John Pire Mateta Maranga
1: Mbonga
0: yoina watumbura Mbonga Tango Tare singena vrakuruga na Maroko nominte mbali wa Danako Sbali azukondere newoko Sbali anazukondere newoko nye kwa klei masi aye nospepe nazukondere
1: Sbali pepe.
0: Tango Tara si va mdrepe la pena Sbali kwa kwatera Olise ngwendi kwa kwatera Pkado na gwendi. Asi udiguwa wiza. Tango Tara singe na avrakurugana Saliba Maigana Upamecano. Tango Tara singe na avrakurugana Dembele.
2: Sophisticated, that is what the French

0: kwa kuzanazo simpe. Dangotare kwa kuzanazo simpe. Dangotare. John Pira Mateto. Ashanga zalitona mumkwati. Asi aye. Mateta wakona kulitaka mesa.
1: Awe pani wana mnongo na tupu wana muu.
0: Dangotare kwa kuzanazo onai. Onai mati gaudigu kumkondera. Wazi mgusa kompadi. Asi kwa kuzanazo olise. Olise kuzanazo pena. Zapwe gazkare zo kuzuguma. La friends kwa kwa ratu kwepe kasiruo. Nominite mbali. Asi Mateta kwa sanga nuku sanga kapia sanga tupu shoti.
1: Hukuna mkwata nali uru
0: mwara. Neguru tupu wa mkondere. Asanga zonde. Zali pitire. Kwa mwono asi mkwati. Maiga nane apu agamo. Yua heteke kumkomena. Nambilingo so kwa tuwe iza atanda. Tango tara singe na afrakurugana. Frenzy. Kwa ku mane sa tupu no minite. Kapisi no minite nye minite zime tupu no sekonde. Senega mnapuka. Minite zime tupu no sekonde. Asi bala zambape neza ndembele. Kuvura zimrete Frenzy. Akwalifaye ko semifinal. Tango tara singe na afrakurugana. Bono. Asi ndikire mdani kwendi konyima. Si kwa kumbiru mkanazo pena. Azire pura zonde ende kwa ihayo urundu. Kwa onahi. Onahi asindikire sbali. Sbali wazim gusa. Anakoko olise. Sbali anakoko olise. Aye, no sekonde tupuda upuko. Marumba sanuka sike kwa uhura. Upumekano igiambara sange nye maiga nanasa asigatumni sangeame mkwati anazire pura meguru zonde wakudukirako Mateta peda kapia zaka sikako za apuaga zikare zoku zuguma za Maroko asi mdeu ligwa Frenzy smile zelike tangotare pena lasindike na pena. Vrazi karezo kuulira ndi. Tango tarasi Barkola nage kufralitate kwa sanga olise. Kwa sangere ke guru guru. Marumba sano gana kawere kwa uhura. Marumba sano gana kawere kwa uhura. Friends, yina mtomboka mokpuli sirako marumba sano go semifinal. Asi dogoro papa wale sinema so kuulira sapu. Inki wa raktumbrago.
1: Ah, shine mashako wa shinapu. Una karongo shine. Ana ruwa no nao. Kepa no shine. Nje wa lima nguwa kudame kanje uku yangu na mbeo na limi. Nangeshi ukenge omu anadana Moroko. Kapi uyu mnye ngere Moroko. Moroko anadana nawa wana karushi. Kuna ima nenepo Afrika. Anongoli mo mnyatu na huku itu enyango shi. Moto hawe nkuvitu wenye pati na vari ke pati na karishi. Meho ya Frenzy inakara na udito. Meho ya Frenzy inakara na udito wa kurenga shine. Kevin wa mini nge kufura kushoro. Anungoli oyu nge tinati mtiri pa nambiwe na kashoro ko. Mbape unamtuwe nye pano tunamti mtiri. Na karishi mbiwe muna ya ndembele. Mwewa na karishi. Uye wakwa angura unene. Umumu na karishi wana pinga kanita. Anungo shine mashako watu na kengi mwa na dana lihugu waroni na karusha chenishi waruwa nengoli kufura wakaende ku extra minutes morayu na kuti anungo shi va Moroko kapiwa natuwa raune ne bala kumeo shine mashako wa Moroko na kara shot on target davo kuna kara va mbiri kapiwa Moroko Frenzy shot on short side na nishia kuna kara shine 13 on target in tatu short side da kara 10 apewa na kaya shine mashako viri mbibanaku ya wedra mbibanaku ya kara 20 o short sin 20 mbibuna kara ngoshi on target ingo mbibuna kara ngo mwomu on target dina kada dingyo mbibuna tundo na bala mbiri
0: mbali
1: dodi nangenu Tana ngoshi Frenzy pano anawapa. Umena kara ngoshi kando shau tatu. Mninge dao kwa matona mndao kwa manaka tika ku semifinal. Hapa novi ninge vina wapa kumushura lirago. Kuya ngoli kwe tungoli kwa Afrika. Ei, tunaruwana, kavi yendi kwa Egypti, anauko Moroko njika tu huguwara, njika tu gapeke mchima. Baweno, kuvita.

land, ma. Let's. Every man, you know. Every man. Good job.